0: folk, der ikke var presset af de stigende priser på fødevarer. Så nåede vi igen frem til radioavisen. Natten byder efterhånden på skydevejr med spredte byer vestfra, og det kan være kraftigt med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader. Onsdag får vi flere byer, og de bliver kraftigere med torden. Bornholm er det eneste sted, der går fri, som får lidt.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Kemifabrikken FMC Rønland, der er bedre kendt under navnet Cheminova, lukker ved udgangen af året. Nyheden har skabt tvivl om, hvorvidt virksomheden bag fortsat vil varetage sine oprensningsforpligtelser i området ved Harboøre Tange. Men det bekræfter den amerikanske virksomhed bag over for DR nu. FMC Corporations miljøforpligtelser er uafhængige af fremtidige produktionsbeslutninger. Virksomheden står fortsat ved sine miljøforpligtelser og vil arbejde tæt sammen med de relevante myndigheder for at sikre, at oprensningsaktiviteterne fortsat er hensigtsmæssige, skriver virksomheden. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at det vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Lukningen af Lemvig Kommunes største arbejdsplads er meget alvorlig for de lokale, fortæller borgmester Jens Lønberg.
3: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
2: Ruslands præsident Putin beskyldte sent tirsdag aften Tyskland for at selv have placeret sprængstof tæt på et ukrainsk fragtfly, der skulle transportere militærudstyr til Ukraine. Det sker efter, at Tyskland i går officielt udpegede Rusland til at være skyldig i at have forsøgt at angribe et ukrainsk fragtfly i et tysk lufthavn for cirka en måned siden. Ifølge Putin har Tyskland selv plantet beviser, der skulle få det til at ligne, at Rusland stod bag, fordi den tyske regering ifølge ham har en faldende opbakning. Ifølge den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt er den konkrete hændelse i Leipzig-Halle lufthavn ikke enestående og skal ses i sammenhæng med andre hybride aktioner. Flere hundrede vrede landmænd demonstrerede i går foran Christiansborg mod den nye gødskningslov, fordi de frygter, at den får flere landmænd til at dreje nøglen om. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketanken Seri, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen.
4: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
2: Og professor Jette Bredahl Jacobsen, der er miljøøkonomisk vismand, siger lige frem, at det kan skabe økonomisk gevinst på længere sigt.
5: Hvis man laver sådan nogle undersøgelser, hvor man laver værdisætning af natur og miljø, jamen så kommer vi faktisk op på estimater, som er værdien af det her vand, af en god økologisk tilstand, altså et godt vandmiljø, som egentlig overstiger de her omkostninger.
2: Politikere har foreløbigt afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Natten byder på skydevejr med spredte byer vestfra, og der kan være kraftige og med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En amerikansk dommer har givet tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen om drabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde ved en distriktsdomstol i den amerikanske delstat Utah. En 23-årig mand ved navn Tyler Robinson sidder på anklagebænken i sagen. Han er anklaget for at have skudt og dræbt den fremtrædende højrefløjsaktivist Charlie Kirk på en universitet i Utah sidste år. Tyler Robinson nægter sig skyldig i alle 7 anklager mod ham. Hvis man venter med at begrænse udledning af kvælstof herhjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig til i sig selv mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi på Aalborg Universitet.
3: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
2: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men tiden er knap for havmiljøet, siger Jakob Carstensen.
3: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
2: En af dem, der allerede mærker konsekvenserne i dag, er fritidsdykkeren Ulrik Vendelbo.
4: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude. Ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen. Ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det. Ikke?
2: I morgen skal Folketinget endeligt afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb sent tirsdag aften ved at sende ballistiske missiler mod en amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i angrebet. Ifølge 2 unavngivne amerikanske embedsmænd er der dog ikke meldinger om dræbte amerikanere indtil videre, skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af missilerne skudt ned. Det amerikanske angreb på Iran tirsdag ramte ifølge Irans stats-TV et bryllup i den iranske by Sirik og dræbte 4 mennesker, herunder et barn. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM har ud på natten meldt ud, at tirsdagens amerikanske angrebsbølge mod Iran er fuldendt. Så ramte vi den rigtige intro. Det bliver overskydende vejr fortsat. Det er nattens overskydende vejr fortsætter ind i dagen og kan give kraftige byer med torden. Kun Bornholm ser ud til at gå fri fra regn, hvor vejret vil holde tørt det meste af dagen med nogen sol. I løbet af eftermiddagen vil de nordlige egne dog klare op fra vest og give en del sol sidst på eftermiddagen. Temperaturen den kommer op mellem 15 og 20 grader.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.
5: Up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Europa skal gå hårdt til værks over for Rusland, hvis vi skal få russerne til at stoppe hybridangreb mod os. Det siger Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. I går meldte den tyske regering ud, at der var fundet beviser for, at Rusland stod bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen Leipzig-Halle i august. Og selvom EU har indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, så skal der mere til, siger han.
3: Det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det her. Og det er rigtig svært.
2: Og det, der for alvor kan ramme Rusland, er at gå efter dem økonomisk, siger Flemming Splidsboel.
3: Vi kan gå meget hårdere efter skyggeflåden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggeflåden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er jo en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
2: Onsdag formiddag skal EU-landenes udenrigsminister mødes i Irland, hvor det blandt andet skal diskuteres yderligere sanktionsmuligheder over for Rusland. Iltsvindet i det danske farvand vil blive værre år for år, hvis ikke vi begynder at begrænse udledningen af kvælstof. Stigende vandtemperatur forstærker nemlig problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Og herhjemme er der allerede en klar udvikling, fortæller Jakob Højer, enhedsleder hos DMI.
4: I det danske farvand kan vi se ud fra vores observationer, at der er altså en generel stigning i havtemperaturen. Siden starten af 80'erne og frem til nu er det blevet varmere med omkring 1,5-2 grader i det danske farvand.
2: Og derfor er begrænsning af landbrugets gødning det vigtigste håndtag, man har, hvis man vil iltsvindet til livs, lyder det fra Jakob Carstensen, der er professor i miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.
5: Det, som vi kan regulere på, det er landbrugets næringsstoftilførsel. Det er svært for os at regulere på klimaet, så derfor så bør vi sætte ind der, hvor vi kan.
2: Torsdag skal Folketinget endeligt afgøre, om en ny kvælstofregulering skal stemmes igennem eller ej. 23-årig Tyler Robinson, som er anklaget for at skyde og dræbe den konservative aktivist Charlie Kirk, kan ende på dødsgangen. En amerikansk dommer ved en distriktsdomstol i Utah har nemlig givet anklagemyndigheden tilladelse til at gå efter dødsstraf i den profilerede sag. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt og dræbt den fremtrædende højrefløjsaktivist Charlie Kirk på et universitet i Utah sidste år. Den 23-årige mand nægter sig skyldig i alle 7 anklager imod ham. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Nattens overskyet vejr fortsætter ind i dagen og kan give kraftige byger med torden. Vejret klarer dog op i de nordlige egne ud på eftermiddagen. Temperaturen den ligger mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor Moon Taxi lagde ud med Too High. Og med den, ja, så kom vi i gang med Morgenklubben på en onsdag morgen. Den 2. september, klokken er 5:07, og det betyder, at solen står op om 1 time og 10 minutter, og så går den ned igen i aften, lige omkring 8, sådan cirka 8-tiden. Det giver os en dagslængde på sådan cirka 13 timer og 40 minutter, og dermed så er dagen altså aftaget med 3 timer og 47 minutter, siden vi havde sommersolhverv. Og inden september er sådan helt forbi, så ryger der altså yderligere omkring 2 timer af den dagslængde. Perioden med vores lange, lyse dage og de to aftener, de er altså for alvor forbi. Men så er det jo altså godt, at vi kan mødes her i Morgenklubben og skabe vores eget lys og varme ved hjælp af vores morgenrutiner og musikken, og i allerhøjeste grad gennem det fællesskab, som vi har her i klubben. Ja, så skal det nok gå alt sammen. Alligevel, ikke? Og det gør det lige nu med lidt musik, som du skal få fra Rune Rask og Hampenberg, som er featuring Blæst og Back to Back på denne her En som dig. Godmorgen.

Craig David var det her med 7 Days. Klokken er 14 minutter over 5, og vi skal lige sådan gøre holdt ved dagens første faste morgenrutine. Stille og roligt, så får vi vækket sjælen med en sang, der egner sig særlig godt til det. Og det nummer, som jeg har fundet frem til os i dag, det er et nummer fra Tøger Dixgaard. Et nummer, som blev et kæmpe hit for ham for sådan cirka 10 år siden. Og et nummer, som jeg synes meget fint beskriver, hvordan man godt kan have det sådan lidt en tidlig morgen, og hvor sjælen ikke helt er i vatter endnu. Det håber jeg, at den kommer her med Tøger Dixgaard og Blød.

Tøger Dixgaard sørgede for, at vi lige fik vækket sjælen, selvom den måske er lidt blød inden i. Og det var jo lige præcis titlen på nummeret, som i dag var vores godmorgen natsang. Derfra så rykker vi videre og sætter lidt mere tempo på og lidt flere guitarer sammen med Bryan Adams og Can't Stop This Thing.

Sienna Spiro og Material Lover. Klokken er 5:05, og derfor så skal vi nu have gang i kroppen. Vi skal have blodet til at rulle lidt hurtigere igennem den, og det får vi forhåbentlig med dagens kropslige kickstarter. Det forslag, som jeg i dag har hævet frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Henrik fra Horsens, og Henrik han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen, Julie og Morgenklubben. Da jeg selv sad bag mikrofonen og pulten på lokalradioen i Horsens i slutningen af 80'erne og start 90'erne, så var Dance the Night Away med The Mavericks et meget spillet nummer og et sikkert hit til festerne, der fik alle på dansegulvet. Gad vide, om det ikke også kan sætte gang i mit og andres knirkende krop igen, med venlig hilsen Henrik fra Horsens. Og Henrik, det er jo sådan set et meget reelt spørgsmål, som jeg tænker, vi da skal forsøge at finde svaret på, så derfor har jeg selvfølgelig fundet The Mavericks frem til os. Så her, der får du dagens kropslige kickstarter på forslag af Henrik fra Horsens Dance the Night Away.

Da Henrik fra Horsens arbejdede på lokalradioen i Horsens i slutningen af 80'erne, start 90'erne, så var der et nummer, som var et sikkert hit, både i radioen og til alle festerne, når man skulle have folk på dansegulvet. Og det mente Henrik altså var The Mavericks at Dance the Night Away, og derfor havde Henrik foreslået lige præcis det nummer, som kropslig kickstarter til morgenklubben. Og hvis du nu også sidder og tænker, ej, men jeg har da lige præcis sådan et nummer i tankerne, som jeg er sikker på kan hive alle ud på dansegulvet, jamen så er det jo altså nu, at du har mulighed for at være sådan en slags radio-DJ. Skriv dit bud ned i en mail og send den ind til morgenklubben@dr.dk. Skriv også meget gerne lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer, du tænker på som kropslig kickstarter. Og så kan det jo altså være dit forslag, som jeg trækker frem fra den store forslagskasse, en af hverdagene. Og dermed så kan du altså glæde hele resten af morgenklubben med dit bud på en kropslig kickstarter. Lige nu vender vi tilbage til playlisten, og det gør vi sammen med Chapel Roan og Good Luck Babe.

Aura Dione og Friends, 6:08 er klokken. Vi skal sørge også have vækket hjernen. Den skal vi altså også lige have aktiveret denne her onsdag morgen. Og derfor kaster vi os nu ud i en musikkvik quiz. I dag skal der quizzes i den kategori, vi kalder for 20'erne. Det er alt musik fra 2020 og frem efter til i dag, altså noget af det sidste nye. Og spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det album, som Harry Styles udsendte i 2022? Et album med hits som Golden, Late Night Talking og As It Was. Ja, hvad er det, det hedder, det album der fra 2022, som Harry Styles altså sendte på gaden? Det er et album, hvorpå du både finder hits som Golden, Late Night Talking og As It Was. Det er dagens musikkvik-quiz-spørgsmål, og svaret det får du lige efter Christoffer og Ringer om natten.

0: tale, når jeg ikke.
1: Christoffer og Ringer om natten fungerede som tænkepausemusik her i Morgenklubben, mens du lige kunne tænke over, hvad man svaret er på det spørgsmål, som i dag er vores musikquiz spørgsmål. Vi quizzer nemlig i dag i kategorien 20'erne, og det spørgsmål, som du kunne gætte med på, det lød sådan her. Hvad hedder det album, som Harry Styles udsendte i 2022? Det er et album med hits som Golden, Late Night Talking og As It Was. Og svaret er, at det album hedder Harry's House. Harry's House var Harry Styles' tredje album, og det er et album, som han sådan hovedsageligt skrev og indspillede i 2021 og 2020, altså lige midt i corona. Ifølge ham selv, så er huset i titlen Harry's House en metafor for hans eget hoved, og albummet hedder det, er også flere gange blevet fremhævet som hans sådan mest ærlige album. Og gransker man lidt i teksterne, så finder man der altså også referencer til blandt andet Harrys kærlighedsliv på det tidspunkt. For der i starten af 2020-2021, så datede han nemlig skuespillerinden og instruktøren Olivia Wilde, som også havde castet Harry Styles til sin film Don't Worry Darling. Et forhold, som var meget omtalt i diverse medier, og også et forhold, som nærmest kan læses direkte i teksterne til nogle af numrene på Harry's House. For eksempel nummeret Late Night Talking, hvor Harry Styles han synger, at han er klar, uanset om adressen hedder Hollywood eller Bishop's Gate. De to steder, altså Hollywood og Bishop's Gate, de fik i øvrigt på hans efterfølgende Love Tour en ganske særlig betydning, for det blev nemlig navnet på de områder, hvor det stående publikum simpelthen blev delt ind, altså enten i Hollywood eller Bishop's Gate. Nå, skulle vi så ikke lige tage og få rundet musikquizzen af med at høre netop det nummer? Det gør vi her med Harry Styles, får du altså Late Night Talking.

talking. Harry Styles og Late Night Talking, taget fra albumet Harry's House. Og netop Harry's House var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også lige have dagens hjertestarter-sang på plads, inden jeg sådan med god samvittighed kan slippe dig og sende dig videre ud i onsdagen. Så den får vi lige styr på lige efter Amy Winehouse og Back to Black.

Amy Winehouse og Back to Black. Og med den så blev klokken næsten 6:08. Og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Helge fra Augustenborg. Helge har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. En sådan forholdsvis kort mail, men der står dog alt det vigtigste. For Helge, han skriver sådan her: "Godmorgen Julie, tak for et super godt program. 2. september er min sidste arbejdsdag, og så hedder det efterløn. Så jeg kunne godt tænke mig at høre Hot Blooded med Foreigner. Hilsen Helge fra Augustenborg." Og Helge, jamen, det er altid lidt trist, det der med, når folk har sidste arbejdsdag. Også selvom man glæder sig til at gå på efterløn. Men jeg synes jo også, det er ekstra trist for os her i morgenklubben, hvis det betyder, at nu skal du til at sove lidt længere, og så ikke længere er en del af morgenklubben. Men er du tidligt op en dag, så er du velkommen anytime. Indtil da, så sender vi dig her afsted mod din sidste arbejdsdag med det nummer, du har bestilt som hjertestartersang. For her, der er det Foreigner og Hot Blooded.

i dag sidste arbejdsdag. Fra i morgen, så står den på efterløn, og i den anledning, så vil Helge gerne bestille en hjertestarter-sang til lige præcis i dag, som altså skulle være Foreigner og Hot Blooded. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Vi er her jo sådan set alle ugens 7 dage. Lige om lidt får du en radioavis, men før du får den, så får du lige et nummer fra Panama, nemlig Børn af Natten. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Europa skal gå hårdere til værks over for Rusland, hvis vi skal få russerne til at stoppe de hybride angreb mod os. Det siger Flemming Smidsbol, der er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier. I går sagde den tyske regering, at de har fundet beviser for, at Rusland stod bag flere forsøg på droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Og selvom EU har indført 21 sanktionspakker mod Rusland og russiske interesser, så skal der mere til, siger Flemming Smidsbol.
2: Det, der skal ske fra blandt andet EU's side, det er jo, at man sætter sig ned og så finder på sanktioner, som påfører russerne nogle omkostninger, som gør, at de stopper med det her. Og det er rigtig svært.
1: Og det, der for alvor kan ramme Rusland, er at ramme dem økonomisk, siger Flemming Smidsbol.
2: Vi kan gå meget hårdere efter skyggefloden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggefloden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk er, fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er jo en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
1: I aftes afviste den russiske præsident Putin, at det er Rusland, der står bag droneangrebene i Tyskland. Han siger, at tyskerne har plantet beviserne mod Rusland, fordi kansler Friedrich Merz har brug for en politisk sejr. Krigen mellem Iran og USA er blusset op, efter at USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt. Ifølge Irans Røde Halvmåne er 4 personer her blevet dræbt og flere end 50 såret. Og Iran har svaret igen ved at affyre missiler og droner. I Jordan, hvor amerikanerne har en base, er der blevet hørt luftalarmer og set eksplosioner. Iran hævder at have dræbt et stort antal amerikanske soldater, men amerikanske embedsmænd melder indtil videre, at der ikke er ofre, det skriver Reuters. Det var i søndags, at Iran og USA begyndte at angribe hinanden igen efter en måneds pause. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstoffer hjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi på Aalborg Universitet.
3: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
1: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men tiden er knap for havmiljøet, siger Jakob Carstensen.
3: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
1: En af dem, der allerede nu mærker konsekvenserne, er fritidsdykkeren Ulrik Vendelbo.
4: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude, ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen, ikke også? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det, ikke?
1: Og i morgen, der skal Folketinget endelig afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Regeringen er klar til at hjælpe Lemvig Kommune, virksomheden FMC Rønland, der tidligere var kendt som kemikalievirksomheden Cheminova, lukker og dermed mister 400 mennesker deres arbejde. Det har fået den konservative borgmester Jens Lønberg Petersen til at bede om hjælp, og den er på vej for at sikre beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
5: Den efterspørgsel, som borgmesteren er kommet med, udspringer jo af et ønske om, at de omkring 400 mennesker, der nu mister deres arbejde, deres familier, alle omkring dem, der nu står i den her pludselige situation, at de får noget hjælp, og det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
1: FMC Rønland planlægger at lukke produktionen allerede ved udgangen af 2026. Så det haster med hjælpen for at få de mange medarbejdere videre i andre job, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
6: Man er nødt til at skal have fat i den store hjertestarter for at lave nogle initiativer nu. For om få måneder, så står der flere hundrede mennesker uden et arbejde, og der er også nogen, der må rykke væk. Så det er jo nu, der skal konkrete initiativer til fra regeringens side.
1: Pengene til at hjælpe med arbejderne videre kommer fra en særlig statslig pulje, kommunerne kan søge, når en virksomhed afskeder mange folk samtidig. Det kommer til at blive en byvejr i dag, og de kan blive ret kraftige og komme med torden. Bornholm går dog fri først på dagen med nogen sol. Og det kan der også komme senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Så kan der altså være våde veje i vente og formentlig også byer her senere på morgenen eller formiddagen. Så det er jo altså noget, man kører efter de forhold. Men vi har startet stille og roligt op med morgentrafikken. Ikke nogen akutte udfordringer endnu i hvert fald. Og så hop lige ind og tjek om dit letbanetog, det nu kører her til morgen. Der er altså en del uregelmæssigheder der. 70 100 110, vi sidder klar.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Rasmus Brun Kønte.
2: Og George Ezra her på Green Green Grass.
3: Ja, jeg står lige og kigger her. Jeg kan se, der er fagforening, der er forsikring, der er billån, der er internet.
2: Fagforening? Ja, selvfølgelig.
3: Jeg siger lige igen. Fagforening, forsikring, billån, internet. Det er i hvert fald nogle af de poster, der er inde på min budgetkonto. Men måske tænker jeg, at jeg burde oprette en, der hedder koncertbilletter.
2: Ja, jeg tror, det kunne være en rigtig god idé. Det er i hvert fald blevet en dyr fornøjelse, det der med at opleve nogle af landets store musiknavne live. Nu har Minds of 99 jo lige annonceret, at de skal spille i Horsens næste år. Og det koster jo så sådan noget mellem 600-900.000-agtige kroner, hvis man gerne vil se dem.
4: De indtægter, man skal hente som musiker og artist eller kunstner, eller hvad vi nu skal kalde det, det er indtægter, man henter live.
2: Ja, så lyder en del af forklaringen fra direktør i brancheorganisationen Dansk Live. Ham taler vi med lidt senere på morgenen. Allerede om en halv times tid, der skal vi tale med Cecilie til gengæld, som er gigantisk Minds of 99-fan.
3: Det glæder jeg mig til. Vi får forresten også besøg af en ung, prisvindende filminstruktør fra Aarhus.
2: Nå, okay.
5: Er I begyndt at snakke om efternavne, eller?
6: Nej,
5: skal de høre? Nu skal jeg have det på plads. Hvordan udtaler man dit efternavn?
6: Det er
5: Al-Khoury.
6: Al-Khoury?
5: Ja.
6: Al-Khoury. Ja. Det rulle er.
5: Okay.
2: Yes, i weekenden der vandt kortfilmen Familie Retreat hovedprisen på Odense Internationale Filmfestival, og nu er den jo så kvalificeret til at konkurrere om en Oscar for bedste kortfilm.
7: And the Oscar goes to...
3: Ja, hvem ved? Rasmus, måske får vi besøg af en kommende Oscar-vinder.
2: Det kunne da være dejligt.
3: Det kunne da være fedt.
2: Med det, så siger vi da bare velkommen indenfor til en storslået morgen.
3: Det har vi lige bestemt.
2: Det tror jeg på, at det bliver. Det kan da ikke blive andet. Der er meget, altså, det er kæmpe kultur onsdag i dag.
3: Det er det.
2: Fantastisk. Malte Ebert, han er også god til det med musikken. Sæt det fri.

0: Malte Ebert og Sæt det fri 13 minutter over 6. Jeg har været ved at grave i mine gamle koncertbilletter.
1: Fordi har vi kom ud.
0: Ja, de ligger digitalt.
1: Nå, ja, ja, ja.
0: Jeg har bare været inde i indbakken. Fordi vi jo i mandags, da det blev annonceret, det med de koncerter, der med Minds, jo snakkede om det der med, det går nok grovdyrt.
1: Ja.
0: Jeg har lige prøvet at finde nogen frem, så vi kan snakke lidt mere om det lige om lidt.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Damian og David og Born With A Broken Heart.
1: Vi skal jo snakke om koncertbilletter i dag, Kynte.
0: Lige præcis. The Minds of 99 ligger jo vejen forbi Horsens. Og det bliver drøn dejligt.
1: Det gør det.
0: Næste år. Det bliver kæmpestort. Det fantastisk. Det. Garanteret. Men, synes jeg, måske også en lidt dyr oplevelse.
1: Hvordan var det nu, det kostede? Jamen, for en ståplads?
0: Jeg har lige fundet den igen. Her, hvis du får en... Du kan jo selvfølgelig købe de der Golden Circle.
1: Ja, hvis man nu bare tager en ståplads, sådan en ville jeg købe, hvis jeg skulle til Minds.
0: Det ville jeg nemlig også. Ja. 735 kroner plus 60 kroner i billetgebyr.
1: Det vil sige,
0: så er
1: vi på 800.
0: Så er vi på lige knap 800. Mm. Og så kommer der så også et ordregebyr ovenpå på 15 kroner. Så nu er vi over 800. For altså en almindelig ståplads til en Minds of 99-koncert.
1: Altså, det må jeg sige, det synes jeg faktisk er lidt dyrt. Og nu du lige... Altså, jeg ved jo godt, du faktisk elsker Minds, så du har jo været til Minds of 99-koncert.
0: Jeg var jo til den der koncert efter corona over i parken. Den første koncert i parken. Og den har jeg fundet frem og printet ud her. fordi det er jo så, det, er jo det, jeg gør. Ja. Hvad siger vi der? Der siger vi pris inklusiv gebyr 465.
1: 465. Ja.
0: Altså, så det synes jeg, der er... Det er noget, altså jeg ved godt, det var så også i 2021, så der er gået 5 år, men stadigvæk. Så kan man også sige, jeg så dem også i Sears Arena i Aarhus, det gjorde jeg året efter i 22. Der kostede det 525, inklusiv gebyr.
1: Og nu er det jo ikke kun fordi, vi skal tale om Minds, fordi nu spiller Gnags jo også afskedskoncert næste år, for eksempel i Aarhus. Og der tror jeg, da jeg så, at en ståplads kostede 655 kroner eller sådan noget.
0: Sådan noget.
1: Ja.
0: Altså det synes jeg også bare er mange penge, også fordi nu var jeg jo i gang
1: det. Det er selvfølgelig sidste gang, man kan se dem, men alligevel.
0: Ja, det er rigtigt. Mm. Men nu var jeg bare inde og kigge i alle billetterne, og det er jo et eller andet sted dejligt, fordi så bliver man jo mindet om alle de dejlige koncertoplevelser, man nu engang har haft.
1: Ja.
0: Jeg så jo et Sharon derovre på Amager. 685 kroner. Det vil sige, nu hvis du skal se Minds i Horsens, så er det jo altså markant dyrere lige pludselig, end at se et Sharon. Jeg synes bare, der er et eller andet med de priser der.
1: Kan vide, om vi er alene med det synspunkt?
0: Det ved jeg ikke.
1: Skal vi prøve at kaste den ud på sms'en?
0: Det kunne vi jo godt.
1: Ja. Hvad siger I til det? Priserne på koncertbilletter? Er de blevet for høje?
0: Ja. Hvad er jeres oplevelse, når I gerne vil til en koncert? Er det til at få råd til? Eller er det blevet lige peberet nok?
1: Du sagde sådan i går det der med, at hvis man gerne vil til en koncert, så køber man jo en billet. Men det gør man ikke rigtig mere, fordi det er blevet sådan lidt en post.
0: Altså, jeg overvejer det i hvert fald kraftigt, hvis jeg skal købe en billet.
1: Øst før beskeden er stadig med den til 12.12. Det koster en krone plus almindelig takst.

0: The Cardigans og Erase Rewind. Så tager vi en status på trafikken, Johnny.
1: Jamen, vi skal i hvert fald ud på E45 i sydgående, og omkring Randers, der har jeg lige fået et kald, og heldigvis for det, altså jeg har fået kaldet, fordi jeg undrer mig over, der var altså nogle fede røde streger i sydgående, og det plejer da ikke være lige der på det her tidspunkt. Godt nok er der selvfølgelig vejarbejde i gang, og så fortæller ham, jeg talte med, jamen der er simpelthen kun én ledig vognbane, sådan kort efter Randers C fra kørsel 40. Det var altså lige omkring Gudenåen, eller lige inden du drøner ned mod Gudenådalen. Så det er altså grunden til, at der er opstået kø, og køen den starter allerede før Randers C40 i sydgående.
0: Godt. 70 100 110 er nummeret, hvis man vil have fat i Johnny og P4's trafiktelefon. Og så er man jo stadig mere end velkommen til at melde ind i forhold til det her med billetpriser.
2: Ja, på koncerter. Altså, vi talte jo lige om Mainz, der skal komme til Horsens næste år. Det koster sådan lige omkring 800 kroner for en ståplads.
0: Ja.
2: Er det for dyrt, eller er det okay? Altså, det behøver ikke være kun Mainz, men altså i det hele taget koncertbilletter.
0: Ja, fordi der er blandt andet kommet den her besked. Jeg ville gerne have købt billetter til Lucas Graham til hele familien, men over 3.000 kroner for en aften, det synes jeg alligevel var for meget.
2: Østfør beskeden er sted med den til 12.12.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er blevet en dyr fornøjelse at opleve landets store musiknavne live.
0: Når The Minds of 99 spiller i Horsens næste sommer, så koster billetterne mellem 595 og 995 kroner, inklusiv billetgebyr.
2: En del af forklaringen er, at musikerne i dag tjener langt flere penge på koncerter end på streaming. Det fortæller Esben Marker, direktør i brancheorganisationen Dansk Live.
3: Det er jo overordnet set billedet, at streaming giver stor distribution af musik, men det er ikke nødvendigvis det samme som de store indtægter. Så de indtægter, man skal hente som musiker, artist eller kunstner, eller hvad vi nu skal kalde det, det er indtægter, man henter live.
0: Ja, og samtidig er det også blevet dyrere at tage på turné. Blandt andet er udgifterne transport og leje af udstyr steget.
2: Esben Marker er ikke bekymret over billetpriserne lige nu, men koncertarrangørerne skal passe på, at alle også har råd til koncerter i fremtiden, mener han.
3: Jeg tror, man skal være meget, meget opmærksom som koncertarrangør på, at det er en folkesport at gå til koncert. Lige nu har danskerne mange penge mellem hænderne. Det kan nemt vinde, og der tror jeg, det er vigtigt, at man har for øje, at man også skal have fremtidens koncertgæster med ind.
0: Når AGF løber på banen mod FC Midtjylland i aften, så sidder Christian Bundgaard klar på tribunen. Han er blind, aktiv i Dansk Blindesamfund og så stor AGF-fan, og for første gang kan han få hele kampen synstolket direkte på stadion.
2: Og det giver ham altså en langt bedre oplevelse, fortæller han.
4: Det betyder, at jeg kan komme tættere på AGF's kampe. Jeg kan få en oplevelse af, hvad er det, der sker, når mine hvide helte er på banen. Og det vil jeg selvfølgelig glæde mig helt vildt til.
0: Som noget nyt tilbyder AGF, nemlig at blinde og svagt synede kan låne en modtager med høretelefoner på stadion.
2: Og her får de altså en direkte kommentering, hvor det bliver beskrevet i detaljer, hvad der sker inde på banen.
0: For Christian Bundgaard betyder det, at han ikke længere behøver at være afhængig af, at venner på tribunen kan beskrive kampen for ham.
4: Det er måske ikke alle, som lige kan trække på venner i forhold til, at deres synsholdningskompetencer er helt vildt gode. Så det der med, at der ligesom er et autoriseret signal hver gang, det synes jeg er rigtig lækkert.
0: Og den her slags synstolkning bliver fremover tilbudt til AGF's hjemmekampe, både i Superligaen og pokalturneringen.
2: Og vi bliver i fodboldens verden, for østjyske Christian Kirkegaard skulle egentlig have spillet pokalkamp for AC Horsens mod Lysing, men på vej i Horsens bussen i går var han nødt til at stå af.
0: Lige nu er transfervinduet i Superligaen nemlig åben, så fodboldspillere bliver købt og solgt på tværs af klubber, og lige pludselig så ringede Christian Kirkegaards telefon, da skiftet til Silkeborg IF begyndte at rykke.
5: Ja, så var med i bussen på vej op til pokalkampen. Eller vi var, den var ikke kørt endnu, men den var der på vej til at køre. Og så skete alt det her jo. Så må jeg sige pænt farvel og sige, jeg tager altså lige ud af bussen igen. Det blev også lidt en sjov situation med et hurtigt farvel og på gensyn.
2: Dagen bliver skyet med byer, der kan være kraftige, også med torden og havl, temperatur mellem 15 og 19 grader, svag til jævn vind fra sydvest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Hello Black og I Need a Dollar. En onsdag morgen, hvor vi skal til koncert. Hvis vi da ellers har råd.
1: Ja, vi snakker om prisen på koncertbilletter. Inspireret af, at Minds of 99 kommer til Horsens næste år. Der skal man altså slippe lige omkring 800 kroner for en ståplads.
0: Ja, altså de koster jo lidt forskelligt alt efter, om man sidder derude på tribunen, eller om man gerne vil ned og stå, og så er der alt det der Golden Circle og alt det der. Men jeg synes sådan, det grundlæggende er bare, at det er altså dyrt at komme afsted.
1: Og det har vi jo spurgt jer ad om, om I egentlig også synes, der er i hvert fald kommet en her, hvor der står, det er mange penge, og ja, det er det, at kunstnerne tjener deres penge nu, og ikke på musiksalg, men lav lige regnestykket, hvis to voksne skal afsted med mad, med drikkevarer og eventuelt overnatning af en dyr weekend, så er det lige før, at en weekend flyvetur sydpå bliver billigere.
0: Ja, det er jo helt vildt. Altså, det kan virkelig hurtigt løbe op. Der er også kommet den her, den er fra Søren, der skriver, koncerter er blevet ret dyre, men sceneshowet er heller ikke blevet mindre i udstyr. Men det er jo teaterbilletter, godt nok også. De fik også et kæmpe spring på cirka 100 kroner lige efter corona, lyder det fra Søren. Ja. Så måske er det der med, at koncerterne bliver jo så også bare større og større.
1: Så er der Birte, der skriver, generelt dyrt musicalbilletter koster ofte 900. Udbud og efterspørgsel. Kunstnerne har vel også skruet op for honorarer. Stor afhængighed af sponsorer. Billetindtægter kan ikke dække, skriver altså Birte.
0: Ja, kulturen er dyr, og det er også dyr at komme til koncerter. Og så er det jo det der med, at så skal du jo prioritere, hvad du gerne vil bruge dine penge på. Om et øjeblik, der skal vi tale med Cecilie. Og hun prioriterer i hvert fald det der med at komme afsted og se Niels Brandt og resten af banden, når de spiller koncerter. Også selvom det er blevet dyrt.

0: Alle mine tanker fra Jonathan. Når gutterne i The Minds of 99 næste år indtager Horsens, så er det med nogle billetpriser, der... Hvis du vil gerne sidde ned, så koster det 535 kroner. Hvis du skal have en ståplads, så skal du punge ud med 735 kroner, og det er jo så plus gebyr.
1: Ja, så det bliver sådan lige omegnen af 800 kroner. Og hvis du er rigtig dedikeret, så kan du jo også til den nette sum af 935 kroner plus 60 kroner i billetgebyr komme helt tæt på i Golden Circle.
0: Og det er jo nok der, vi finder dig, Cecilie Bøtkær Graversen, 19 år fra Skanderborg, og jo så die hard Minds of 99-fan. Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen.
1: Hvor mange penge har du brugt på at se Minds, tror du?
2: Jamen, hvis vi både tager Minds koncerter og festivaler, hvor jeg har købt dagsbillet for at se dem, så vil jeg sige omkring 25.000 plus minus.
0: Hold da. Du er 19 år gammel. Hvordan får man råd til det?
2: Det er arbejde.
0: Det er bare arbejde hårdt. Alle dine penge, de går til at købe billetter til The Minds of 99?
2: Ja, det er ikke langt fra.
0: Okay, helt nok.
1: Du er jo en del af en gruppe kvinder, altså unge kvinder, der tager rundt til koncerter sammen, og I har været sådan 19 styks koncerter har I været til. Det bliver jo altså til en hel del penge. Synes du egentlig, det er ok?
2: Jeg synes godt nok, det er blevet lidt i den dyre ende. Ja, jeg synes godt nok, det er blevet dyrt, især når man godt vil til så mange.
1: Er det noget, I taler om?
2: Nu købte vi jo billetter til deres nye turné her i går, og der var det op at vinde ved nogen af os i hvert fald.
0: Okay, hvad bliver ligesom drøftet? Fordi ja, jeg tænker jo helt sikkert, at du kommer nok til også at stå både i Horsens og sikkert også i København. Det der med at se de der priser og kunne se, okay, vi skal alligevel næsten finde 1000 kroner per billet, per koncert, vi skal afsted til. Hvad gør det ligesom? Overvejer man, om man så alligevel skal afsted?
2: Altså for mig overvejer jeg ikke. Det er jo lidt en selvfølge. Men man overvejer da, hvilke billetter man skal købe, og man skal så fås til hver koncert.
1: Skal man det?
2: Det skal man. Det endte det også med.
1: Det endte det også med. Du er så også en særlig fan. Altså, jeg vil måske nok synes 800 kroner for at stå ind midt i det hele nede på gulvet. Det er alligevel lidt dyrt. Men nu hører vi jo Dansk Live, den her brancheorganisation, sige, at de stigende billetpriser blandt andet skyldes, at musikerne de tjener ikke særlig meget på, at deres musik bliver streamet. Og så bliver de jo nødt til at tjene deres penge på at spille koncerter. Mm. Kan du følge den tanke, så det i virkeligheden er fair, at I simpelthen bliver nødt til at betale så mange penge for en billet?
2: Jamen, jeg kan godt følge det. Selvfølgelig er der noget, der skal gå op, men jeg synes også, at det er unfair over for dem, der ikke har pengene til at tage til koncerter, fordi priserne er blevet så dyre.
1: Det er sådan lidt det der med, at der er nogen, der siger, at det med at gå til koncerter, det er en slags folkesport i Danmark, så det skal være noget, rigtig mange, måske endda de fleste, har råd til.
2: Det synes jeg bestemt, det burde være, ja, være lidt mere fair over for alle.
1: Har du en smertegrænse, når det kommer til en Minds of 99-billet?
2: Jeg tror ikke, jeg har en decideret smertegrænse. Jeg tror, det går meget ind på, hvornår det er og hvor det er henne.
0: Okay.
2: Skal man til den anden ende af landet, så tænker man da lidt ekstra over prisen, når man også skal til at betale for transport.
0: Det er rigtigt.
1: Måske overnatning.
2: Ja, overnatning, ja.
0: Ja, det kan godt gå hen og blive dyrt. Fik du billetter til koncerten i Horsens?
2: Ja, og København.
0: Hvor er det godt, Cecil. Hvad glæder du så mest til at høre? Altså, hvad er dit yndlings Minds of 99-nummer lige for tiden?
2: Jamen, lige for tiden må det være det, der er udenfor.
0: Så er det heldigt, det er den, jeg har fundet frem. Tak for at være med her til morgen, Cecilie.
2: Selvfølgelig.

P4 Trafik. Du skal altså forvente, der er noget motorvejskø syd om Randers på E45. Der er jo gang i vejarbejdet og nedsat hastighed, og det har der været længe. Men lige nu der er der så kun én ledig vognbane, og det er der på en dog en kort strækning fra 40 Randers C, altså over Gudenå, dalen frem mod restepladsen. Men det giver altså kø før, og køen starter allerede ved Randers Nord, altså 39, og frem til 40, der er der kø.

0: Det der udenfor fra The Minds of 99, som man jo altså kan opleve i Horsens den 4. og 5. juni næste år.
1: Ja, og det skal Cecilie, som vi talte med lige før. Det lød ikke, som om hun havde en smertegrænse i forhold til en billetpris. Bortset fra, måske, hvis hun skulle til den anden ende af landet og have en overnatning. Og
0: ja, præcis.
1: Noget.
0: Når det ligesom også er alt det udenom, der ligesom også lige pludselig løber op og løber stærkt.
1: Ja, vi har fået en sms fra Claus. Han skriver, det er blevet meget dyrt i Danmark, altså med koncertbilletter. Tag til Malaga. Vi tager Helmi på lørdag til 540 kroner med gebyr. Nå ja, fly og hotel kommer jo oveni. Sol og 29 grader. What's not to like?
0: Jamen, det er da fuldstændig rigtigt. Ja. Det ville jeg da også gerne. Det kunne da være fedt.
1: Ja.
0: I er stadig velkommen til at melde ind. Hvad er jeres oplevelse af det med priserne på koncertbilletter? Er det blevet dyrere, eller er det bare os, der er nære i herinde i studiet? Der
1: altså, synes, er det blevet for dyrt?
0: Ja, måske også ved at blive for dyrt. Øst mellemrum, og så din besked. Smid den afsted til 12.12.

0: Velkommen til Folkets.
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
3: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
6: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

0: Temper City og Self Aware.
1: Og så er der lige kommet en sms, hvor der står, at jeg må indrømme, jeg synes især, det er dyrt, hvis man skal hele familien afsted, for eksempel i musikhuset. En billet til 800 kroner er måske ok for en, men når du ganger med fire, bliver det pludselig en rigtig dyr aften. God dag fra den nære i.
0: Ja, tak. Tak for det. Godmorgen, Anders.
2: Godmorgen.
0: Har du nogle koncertoplevelser, der ligger i kalenderen, som du har fået billetter til?
2: Nej, ikke rigtig endnu, men jeg noterede mig lige, at Hugorm skulle en tur til Aarhus her.
0: Ja.
2: Og det tog jeg sådan et godt gammeldags printscreen af og lagde min kamerarulle. Og så tænkte jeg, når jeg nu engang får tid, så kunne det være, at jeg lige skulle se, om jeg kunne få en billet til det.
0: Ja, ja. Det kan du faktisk godt. Få billetter står godt, godt nok her på Train. Det nye Train er det jo 430 kroner per billet, plus noget gebyr formentlig. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det synes jeg jo egentlig umiddelbart. Jeg har set værre. Lad os sige det sådan. Ja. Nu har jeg givet min datter en fødselsdagsgave med en koncert i Royal Arena. Det synes jeg godt, at det bliver en lidt peberet omgang.
0: Så er det. Men, det er kun også Hansen.
2: Men ja, mit lille trick, det er jo at købe sådan et årskort til Tivoli, og så kan jeg komme ned og få hørt en masse forskellig musik, og jeg er jo heller ikke sådan den hardcore koncertgænger, så det gør ikke noget, hvis det sådan er både lidt snak og lidt musik, så det behøver ikke være for dyrt for mig.
0: Nej, det ved du hvad, det er en god pointe. Det tror jeg, der er mange andre, der gør. Kan du også give en status på vejret, hvordan det ser ud den her onsdag?
2: Ja, det kan jeg i hvert fald også. Det er jo sådan lidt en dag, hvor det er muligt lige at få testet, om børnenes efterårsgarderobe, den er opdateret, om gummistolerne, de nu også ligger ude i skuffen, og regnjakken, den hænger inde i blandt jakkerne. For det er en dag, som kommer til at byde på byer, især her i løbet af formiddagen. Og det kan altså godt være nogle kraftige byer. Nogle vil opleve, at de næsten ikke får noget. Andre vil opleve, at de får en del. Prognoserne, de har omkring de her 15-20 mm omkring Silkeborg, mens på Djursland, Randersområdet, der er det sådan 5-10 mm. Så generelt en formiddag, som byder på byer, og når det er altså byer, så er det jo ikke regn hele tiden, men det kommer sådan i en koncentreret form.
0: Så
2: I løbet af eftermiddagen, fordi det er jo også lige vigtigt lige at få dagens lille solstråle historie med. I løbet af eftermiddagen, så ser det ud som om, der kommer en opklaring, og der bliver mere plads til solen. Så hvis man skal ud til festugen og høre noget musik, for eksempel her i løbet af eftermiddagen, jamen så ser det altså lidt mere fornuftigt ud. Men man skal nok ikke bevæge sig ud i shorts og t-shirt. Det er sådan med en temperatur, der topper omkring de her 17-18 grader.
0: Så en rigtig spændende onsdag, hvor man ikke helt ved, hvor vi får. Det er jo helt perfekt. Vi siger mange tak, Anders.
2: Velbekomme.
1: Lige om lidt der er der radiovis. Det handler om storpolitik og om sikkerhedspolitik i dag med Niels Christian Lang.

0: Walk Away fra Minna Okabe. Så er der radioavis, klokken er 7.
1: Vi skal forberede os på flere dristige og mere aggressive russiske hybridangreb. Det vurderer Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Vi ser, at russerne er mere risikovillige. Vi ser, at der kommer flere aktiviteter. Vi ser, at de tænker nyt og kreativt og kynisk om, hvordan de kan udnytte nogle forskellige sårbarheder. Og igen hører vi jo så nu fra de danske myndigheder også, at russerne er trådt ligesom et skridt tættere på. Der er nu nogle konkrete planer, som han har opsnappet om sabotage i Danmark.
1: I går sagde de tyske myndigheder, at de mener, at det var Rusland, der stod bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Også de baltiske lande advarer om mulig russisk angreb. Og Per Bang Thomsen, du er DR's Nord- og Østersø-korrespondent. De tre baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, har selv været udsat for adskillige former for hybridangreb. Hvad er det, de lande så advarer om?
3: Jamen altså helt grundlæggende, så ser de det her hybridangreb i Tyskland som endnu et angreb i rækken af hybridangreb, som Rusland har gennemført mod Vesten og også gennemfører. Eller som den lettiske udenrigsminister, hun formulerede det i går, så det her statssponsoreret terrorisme. For ja, de baltiske lande har været udsat for en række hybridangreb i de senere år, og de ser det helt grundlæggende som, at Rusland er i gang med at trykteste Vesten, kan man sige, for at se, hvordan de vestlige lande reagerer, og også om de fortsat holder sammen. Og så er der hovedmålene også fra russernes side med de her angreb, det er at skræmme de vestlige lande til enten at holde igen eller helt at trække deres støtte til Ukraine. Altså de skal føle, det gør lidt for ondt at hjælpe ukrainerne. Så det er noget, der vækker stor bekymring i de baltiske lande.
1: Ja, hvordan har man reageret på meldingen fra Tyskland i går?
3: Jamen altså, de tager selvfølgelig afstand fra det og udtrykker deres solidaritet med Tyskland, men så understreger de også det her med, at det jo bare bekræfter, at det de har sagt igennem længere tid, at Rusland er og bliver Vestens hovedfjende, og at præsident Putin ikke har tænkt sig at stoppe med Ukraine, så derfor siger de også, at man skal blive ved med at støtte Ukraine og fastholde også presset på Rusland.
1: Og sådan lød det her fra Per Bang Thomsen. Klimaforandringerne gør det ekstra vigtigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof. Stigende vandtemperaturer forstærker nemlig problemerne med iltsvind i det danske vandmiljø. Og herhjemme har der været en klar udvikling i vandtemperaturerne, fortæller Jakob Højer, der er enhedsleder hos DMI.
4: I det danske farvand kan vi se ud fra vores observationer, at der er altså en generel stigning i havtemperaturen. Siden starten af 80'erne og frem til nu er det blevet varmere med omkring 1,5-2 grader i det danske farvand.
1: Og derfor er begrænsning af landbrugets gødning det vigtigste håndtag, man har, hvis man vil iltsvindet til livs, lyder det fra Jakob Carstensen, der er professor i miljøvidenskab på Aarhus Universitet.
5: Det, som vi kan regulere på, det er landbrugets næringsstoftilførsel. Det er svært for os at regulere på klimaet, så derfor så bør vi sætte ind der, hvor vi kan.
1: Og han bakkes op af Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet, og som kalder på handling nu.
6: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
1: I morgen skal Folketinget endelig afgøre, om et nyt lovforslag om en ny kvælstofregulering skal stemmes igennem eller ej. Lemvig Kommune har behov for økonomisk støtte for at hjælpe de 400 medarbejdere, der mister deres job, når Cheminova lukker produktionen. Det fortæller kommunens borgmester Jens Lønberg Petersen.
7: Jeg står ikke med hatten i hånden, men jeg vil gerne have hjælp til at få noget op at køre, som kan udnytte den her store ressource af de her medarbejdere, som er højt specialiseret på deres områder. Der håber jeg på, at man kunne få noget erhverv, som de kunne komme ind i, og som kunne løfte Lemvig Kommune.
1: Den hjælp, som kommunen efterlyser, er mulig gennem regeringens såkaldte varslingspulje, der giver alle landets kommuner mulighed for at søge om økonomisk støtte, når virksomheder fyrer mange mennesker på én gang. Og den dør står selvfølgelig åben, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen.
8: Den efterspørgsel, som borgmesteren er kommet med i dag, udspringer jo af et ønske om, at de omkring 400 mennesker, der nu mister deres arbejde, deres familier, alle omkring dem, der nu står i den her pludselige situation, at de får noget hjælp, og det vil jeg meget gerne hjælpe med. Det vil vi også meget gerne hjælpe med fra regeringens side.
1: Lukningen af Cheminova, der er Lemvig Kommunes største arbejdsplads, bekymrer også borgerne i kemikaliefabrikkens hjemby, Harboøre.
9: Det er jo 400, lige godt 400 arbejdspladser, der bare er væk. Det bliver svært at finde arbejde jo, alle dem i sådan et lille område her.
10: Det er forhånden nøj. Jeg er lidt bekymret jo. For jeg kender mange, der er flyttet fra Holstebro og flyttet herude, for det er jo billige hus. Og de kan få en masse penge for det her hus i Holstebro.
1: Lød det fra erhvervsfisker Jonas Røn og pensionist Niels Kvist Petersen. Det kommer til at blive en rigtig bygedag i dag, og det kan blive ret kraftigt at komme med torden. Bornholm går dog først fri med nogen sol, og den kan så komme igen senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
0: P4 Trafik, og vi skal tilbage til E45 syd om Randers, for der er nattens vejarbejde simpelthen blevet forsinket. Det vil sige, det er spærringen, der er blevet forsinket. Vi skulle have åbnet den ene vognbane, så der var to ledige spor her fra klokken 6 denne morgen, men der er altså blevet forsinkelse, fortæller Vejdirektoratet. Så det er altså frem til klokken 8.30, du skal forvente, at der er én ledig vognbane. Heldigvis er det kun på en kort strækning. Det er altså efter Randers C, altså 40 Randers C, og så inden restepladsen i Gudenådalen. Det er altså et kort stykke der, hvor der kun er en ledig vognbane, men det skaber altså en klump i trafikken, så at sige. Så det går langsomt allerede fra før Randers Nord og så frem til, hvor der igen er to spor.
11: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen.

0: Mod solnedgangen fra Nick & Jay, som man jo kunne opleve i Royal Arena tilbage i 2023 for eksempel. Der kan jeg sige, at en ståplads kostede 550 kroner.
1: Ja, det er jo en morgen, hvor vi snakker om priser på koncertbilletter, inspireret af The Minds of 99.
2: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
0: Det er det nemlig.
1: Som blandt andet kommer til Horsens, så her koster en gennemsnitlig ståplads altså lige omkring 800 kroner. At det er lige i den høje ende, synes vi, men som Mette skriver ind på sms'en.
0: Ja, hun skriver...
1: Tænk på alle de penge, vi plejer at bruge på CD'er og glæder.
0: Det er da fuldstændig rigtigt. Mm. Så dem kan vi jo så bruge på koncertbilletter nu. Og det er jo meget fint.
1: Det er meget fint. Der er også den her. Fruen og jeg var i Berlin for at høre Bruno Mars i sommer. Ja. Den mest fantastiske koncert på det historiske olympiske stadion.
0: Det lyder til at have været fedt.
1: Det var en mandag aften. Så 2 dage fri for arbejde og 2 billetter af 1.800 kroner per styk. Men vi gør det gerne for store oplevelser. God dag til jer, skriver Lars fra Gern.
0: Ja, og det er jo heldigt. Men det har også været dyrt. Uha.
1: Men ved du hvad, Nicolaj, han har en løsning.
0: Åh, det er sjovt.
1: Han skriver, jeg kan gøre det hele til omkring 50-100 kroner, da jeg kun skal have popcorn og et glas mælk, før jeg kan hygge mig. Live-optagelser på YouTube kan altså noget.
0: Genial.
1: Og så skriver han, så et PS, ja, det er volddyrt for en lap papir med dårlig indeklima og mange svedige arme og alt for tætte mennesker.
0: Ej, det er sjovt. Jeg tror ikke, Nicolaj er en af dem, man finder så ofte til koncerter. Ej. Ej, fantastisk. Der er også Annette, der har skrevet sådan her, for ikke at tale om billetter til landskamp i parken, og det er også det, vi har talt om. Det er som om bare sådan kultur generelt er altså blevet dyrt. Over 3.000 kroner for en familie, plus turen derover fra Jylland og forplejning. Så det bliver altså et nej tak herfra.
1: Ja, men vi skal faktisk på stadion om lidt, men det så er nogle helt andre grunde. Det er noget nyt, som AGF tilbyder, nemlig synstolkning, når det handler om holdets hjemmekampe.
0: Ja, spændende. Mm. Nye tiltag. Jeg ved, om det også koster ekstra. Det tror jeg faktisk ikke, det gør.
1: Tror jeg ikke.

0: Lang bold op til Gif Links, der er helt ude i AGF's højre side. Han trækker ind bolden ved venstre fod, spiller den ud med hælen til en anden AGF, og Nikolaj Poulsen er inde foran, der tager imod, der kommer indlæg ind til Nikolaj Poulsen. Tobias Bæk kommer højt og hælder lige nøjagtigt over overlæggeren, og Tobias Bæk lægger sig ned, ærger sig og tager hænderne op i håret.
1: Ja, sådan her kan det måske komme til at lyde i aften, når AGF tager imod FC Midtjylland.
2: Stemmen den tilhører Søren Højlund Carlsen. Han er projektansvarlig for synsk tolkning i AGF, altså ikke synsk, men synstolkning. Og en af dem, der i aften skal beskrive kampen for blinde og svagtseende på stadion.
1: Ja, for som noget nyt, så tilbyder AGF altså synstolkning på holdets hjemmekampe. Og en af dem, der skal have høretelefoner på i aften, det er Christian Bundgaard. Han er blind, han er aktiv i Dansk Blindesamfund, og så er han også AGF-fan. Og for ham, så gør det altså bare en stor forskel, det der med nu at kunne få synstolket fodboldkampen.
3: Det betyder, at jeg kan komme tættere på AGF kampe. Jeg kan få en oplevelse af, hvad er det, der sker, når min hvide helte er på banen. Og det vil jeg selvfølgelig glæde mig helt vildt til.
2: Og Christian her, han ved faktisk allerede, hvordan synstolkning kan ændre oplevelsen på stadion. For ved siden af AGF, så banker fodboldhjertet også for Liverpool på Anfield, altså Liverpools hjemmebane. Mm. Der har han prøvet at få kampen beskrevet direkte i ørerne.
3: Det gjorde jo, at jeg igen også var tættere på og kunne både nyde spillet, men jo også indimellem, når der var ophold, analyser af tidligere Liverpool-KFR. Og det er også altid sjovt, men selvfølgelig det vigtigste, det er jo, hvad er det, der foregår på banen. Det skal beskrives.
1: Ja, det lyder smart. Og det er så ikke, Søren, han skal ikke sidde ved siden af dem alle sammen og ligesom bare viske dem i ørerne. I Aarhus, der foregår det her synstolkning gennem en særlig modtager med høretelefoner, som blinde og svagtseende ligesom kan låne på stadion. Og så får Christian jo så altså sådan et fast signal til at lytte, afhængig af, hvad sidemanden nu kan fortælle, altså hvad der sker.
3: Det er måske ikke alle, som lige kan trække på venner i forhold til, at deres synstolkningskompetencer er helt vildt gode. Så det der med, at der ligesom er et autoriseret signal hver gang, det synes jeg er rigtig lækkert.
2: Og det er ikke helt det samme bare at tænde for en almindelig tv- eller radiokommentering, mens han sidder på stadion.
3: Altså, jeg synes, tv'et ikke giver sig selv. Der bliver snakket for lidt, altså, til at jeg kan følge med. Men det gør det jo ikke for I, som kan se billederne, og det er jo fair nok, synes jeg. På radioen, der er der jo, hvad skal man sige, i Danmark, den Superliga-dækning, vi har jo lidt en uvane, at man spiller musik midt i det hele. Og, når jeg er i gang med en fodboldkamp, så skal jeg helst have alt at vide. Så må musikken vente tilbage efter.
1: Jeg skulle også til at sige, Christian, han kunne da bare lytte til noget Liga på P4, så kunne han også få et lille stykke med Rasmus Seebach med.
2: Det tror jeg ikke, Christian er interesseret i lige den her sammenhæng. Christian, han kan jo håbe, at AGF-synstolker Søren Højlund Carlsen kommer til at afslutte aftens kamp mod FC Midtjylland sådan her.
0: Og dommeren tager fløjten op til munden. Han gør klar til at fløjte af. Det gør han der. Dermed ender dagens kamp med en 2-1-sejr til AGF over FC Midtjylland. Målscorer for AGF i dag, Tobias Bæk og Christian Arnstad.
1: Ja, det er en god idé. Godt tiltag, synes jeg. Aftenskampen mod FC Midtjylland starter klokken 20.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er svede under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Ej, ham havde jeg jo fornøjelsen af at danse med til i lørdags til Fyrfest i Viborg, hvor jeg jo fik meget musik for en billetspris.
1: Ja, det er jo det.
0: Og det gjorde jo ikke noget, synes jeg.
1: Der er kommet en sms fra Jane. Hun skriver, det er blevet mega dyrt at tage til stadionkoncert. Vi gerne til Mainz-koncerten i Horsens, da jeg bor i byen, men synes simpelthen, at priserne er skruet alt for højt op. Vi holder os i stedet til de mindre spillesteder, som også har fede kunstnere, men til den halve pris.
0: Ja, det er det. Der kan man garanteret få en rigtig masse godt til pengene også. Johnny, en tur ud i trafikken, kunne vi også godt tænke os?
2: Jamen, det er jo faktisk en gratis fornøjelse på en eller anden måde, hvis du der er lidt lavvand i pengepungen der.
0: Ja, så kan man bare tænde for bilradioen og høre en masse god musik.
2: Ja, og så kan du komme ud og køre i kø. Det er der jo nogen, der godt kan lide. Eller var det kun Forrest Gump, der godt kunne lide det? Fordi det er der desværre, altså rundt om Randers. Det er, fordi man er blevet forsinket med at få åbnet fuldt, altså to spor i hver retning, efter nattens spærring. Der er jo det her med spærretidsregler mellem kl. 18 og kl. 06. Og nu fik vi heldigvis fundet ud af, hvorfor var det, at køen den opstod her til morgen tidligt. Det er, fordi man er blevet forsinket. 8.30, siger Vejdirektoratet. Det er det, de garanterer for. Så er der åbent igen i to spor, men det rører jo altså ikke ved, at det lige nu går meget langsomt. Et kvarter i hvert fald skal du regne med fra Randers Nord 39 og så frem til 40 Randers C. Og det er fordi, der går der en ledig vognbane, et kort stykke, og det er lige før restepladsen i Gudenådalen.
0: 70 100 110 er nummeret ind til Johnny og P4's trafiktelefon.
1: Og så til en anden Johnny, som har skrevet til os godt, man er fan af Jakob Dinesen. Der koster billetten kun 350, og det gør jo ikke noget, at han spiller rigtig rockmusik i stedet for puljekilometerpop.
0: Nå, men det kan være, vi skal finde ham frem lidt senere, den gode Jakob. Lige nu tager vi et stykke med Coldplay frem til de regionale nyheder.

0: Coldplay med Speed of Sound.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Jeg synes godt nok, det er blevet lidt i den dyre ende.
3: Det er 19-årige Cecilie Bødtkjær Graversen fra Skanderborg, vi hører her. Hun er dedikeret fan af bandet The Minds of 99 og mærker i den grad, at det kan blive en dyr fornøjelse at opleve landets store musiknavne live.
0: Ja, for når The Minds of 99 næste år indtager Horsens Arena, så koster den allerbilligste billet, den koster 535 kroner, mens Cecilie Bødtkjær Graversen altså giver knap 1000 kroner for at komme i Golden Circle.
3: En del af forklaringen er, at musikerne i dag tjener langt flere penge på koncerter end på streaming, fortæller her Esben Marker, direktør i brancheorganisationen Dansk Live.
4: Det er jo overordnet set billedet, at streaming giver stor distribution af musik, men det er ikke nødvendigvis det samme som de store indtægter, så de indtægter, man skal hente som musiker, artist eller kunstner, eller hvad vi nu skal kalde det, det er indtægter, man henter live.
0: Esben Marker mener, at koncertarrangørerne skal passe på, at alle også kan få råd til at komme til koncerter i fremtiden, og det samme pointerer superfan Cecilie Bødtkjær Graversen.
2: Jeg kan godt følge det. Selvfølgelig er der noget, der skal gå op, men jeg synes også, at det er unfair over for dem, der ikke har pengene til at tage til koncerter, fordi priserne er blevet så dyre.
3: Blinde og svagtseende AGF-fans får i dag en ny mulighed for at følge med, når deres hold spiller på hjemmebane.
0: For når AGF møder FC Midtjylland i aften, så er det for første gang synstolkning på et af holdets hjemmekampe.
3: Og det skal gøre det nemmere for flere at være en del af oplevelsen på stadion, fortæller Søren Højlund Carlsen, projektansvarlig for synstolkning i AGF.
5: Synstolkningen gør, at man som blind for eksempel kan komme tættere på fodbolden, kan opleve kampen, og så dermed også få de gode oplevelser med fodbolden og med fælles. Som alle andre har.
0: På stadion der låner de blinde og svagt synede fans en særlig modtager med høretelefoner, hvor de så kan følge kommenteringen direkte fra stadion.
5: Og så får de simpelthen en live kommentering uden forsinkelse, det vil sige, at det de hører, det sker med det samme nede på banen.
3: Søren Højlund Carlsen skal selv kommentere aftens kamp mod FC Midtjylland, og i en synstolket kommentering gælder det om at være konkret og detaljeret i beskrivelsen af det, der sker på banen, siger han.
5: Forskellen på det her, og skal man sige almindelig tv-kommentering, det er, at du fortæller sådan set kun, hvad du ser. Det handler om at være lytternes øjne og ikke en fortolker.
0: Et samlet byråd i Favrskov Kommune står bag et nyt budgetforslag, der næste år indeholder besparelser for godt 18 millioner kroner.
3: Ifølge kommunen vil de fleste af besparelserne dog ikke kunne mærkes direkte af borgerne.
0: Samtidig så bliver det blandt andet afsat penge til det specialiserede socialområde og til nye skoler og daginstitutioner. Og fra 2029 forventer kommunen dog et stort fald i indtægterne, og den udfordring er endnu ikke løst.
3: Budgetforslaget er i offentlig høring fra i dag og frem til 15. september.
0: Dagen bliver skyet med byer, kan være kraftige med torden eller hagl, og så temperaturer mellem 15 og 19 grader.
1: P4
6: morgen. Middag hele vejen.

0: Ryan Worried fra One Republic. Hvis du godt kan lide at stå forrest og scrolle med, når dit yndlingsband spiller koncert, så skal du efterhånden også have lidt luft på kontoen, hvis det skal kunne lade sig gøre. Når The Minds of 99 næste år spiller i Horsens, så koster den billigste billet 535 kroner, mens den dyreste ståplads koster 935 kroner. Begge dele før billetgebyr.
1: Godmorgen, Esben Marker.
2: Godmorgen.
1: Direktør i brancheorganisationen Dansk Live. Det er en interesseorganisation for blandt andet spillesteder og festivaler. I oplever jo også, at billetpriserne til koncerter generelt er stigende. Prøv lige at forklare os, hvorfor er det egentlig blevet dyrere at gå til koncert?
2: Men først og fremmest skal man nu forstå det her, at artisterne, som i høj grad definerer billetpriserne, de tjener deres penge ved at spille koncerter, hvor vi sådan for ja, 25 år, 30 år siden, hvor man tjente penge på at sælge CD'er, der er det jo live, man henter sine store indtægter nu, fordi streaming, det I spiller musik i radioen osv., giver i virkeligheden ikke særlig store indtægter. Oven på det er der så også kommet en stigende omkostning til produktion af koncerter, altså transport ved vi alle sammen er blevet dyre, men også indleje af alt det her udstyr, der skal bruges. Altså metal er blevet dyre, så derfor er sceneudstyr blevet dyre osv. osv. Det tredje faktor er jo også, at der er en stor efterspørgsel, og det er også et marked, der er kommercielt drevet i høj grad, så når efterspørgselen er stor, kan billetprisen også holde, eller kan man sige, kan billetprisen også stige.
1: Men det du siger, det er i virkeligheden, at i det her tilfælde, der er det Minds of 99, der bestemmer, hvad sådan et billet skal koste, og så kunne jeg vel forestille mig, at der er nogle koncertarrangører, der også lige skal tjene lidt penge, som måske lægger lidt til. Eller hvad?
2: Jamen, man kan sige, det der er, når nogle store enkeltstående koncerter bliver sat op, så er der jo en lang række aktører indenover. Det er jo ikke bandet, der sætter scenen op. Det er ikke bandet, der håndterer barne. Det er heller ikke bandet, der håndterer billetsalget. Så, og det er klart, at i sådan en, markedsdrevet økonomi, så er der en masse aktører, som skal have noget omsætning på en koncert, når man sætter den op.
1: Kan I se, at publikum er begyndt at reagere på de her stigende priser? Altså for eksempel ved, at interessen for at købe billetter ikke er så stor, eller man simpelthen vælger nogle koncerter fra?
2: Altså de overordnede tal, som Danmarks Statistik opgør, de viser, at der har været en vækst siden vi kom tilbage og fik lov til at lave koncerter igen efter corona. Nu trak jeg lige kvartalsopgørelsen fra Danmarks Statistik, som de laver hver kvartal i går, og der er altså et fald fra, at 64% af danskerne angiver, at de har været til koncert og festival inden for de sidste 12 måneder i 25 til 63% angiver, at de har været til koncert eller festival i de sidste 12 måneder her i 26. Om det er signifikant, det kan jeg ikke sige. Jeg tror ikke vi sådan for alvor har set en top på det marked endnu.
0: Nej, okay. Men er det et fokusområde for jer? Altså det her med, at det bliver dyrere, men det der med at gå til koncert skal jo også forhåbentlig stadig være noget, som alle gerne på en eller anden måde skal kunne finde råd til. Er det et område, I kigger på?
2: Hvis man kigger på hele som koncertmarkedet, musiklivet, så er det jo en væsentlig del, man skal huske det her med, at vi har jo et rigt musikliv på koncertstederne, som jo er støttet af både kommuner og stat, hvor vi også tager talentnavne ind, og de smalle genrer, og det, der måske ikke fylder store arenaer. Og der er billetpriserne netop, fordi der følger noget støtte med, jo væsentligt lavere. Det kan godt være, at det ikke er de allerstørste navne, man kan se der, men det er jo også et sted, man opdyrker koncertgæster, ligesom man opdyrker de nye musiktalenter.
0: Klart.
2: Når man så arrangerer de store koncerter, så kan man sige, det er jo frit marked, det er jo kommercielt orienteret. Det er egentlig ikke, man kan sige, noget vi blander os i. Man kan vende den om og sige, hvis det koster 140 kroner at komme ind og sidde og se en film, en biograf, så er det måske fair nok, at en koncertbillet koster 500-600 kroner.
0: Alright. Så lød det altså fra Esben Marker, der er direktør i Dansk Live.

0: I knew you were waiting for me, Aretha Franklin og George Michael.
1: Og så har vi fået en sms fra Torben, som skriver befriende dejligt ærligt svar fra Esben Marker på årsagen til stigende billetpriser. Alle skal have en bid af kagen, produktionerne bliver større, og hvis man kan sælge sin vare til den bedste pris, er det vel også ok at gøre det. Der er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen menneskeret at komme til koncert, og i nogle tilfælde, så kan det blive en prioritering at spare op til en dyr billet i forhold til at bruge sine penge på noget andet.
0: Ja, det er jo rigtigt nok.
1: Det er en kæmpe oplevelse at være til en stor koncert, og jeg synes ikke, det er for dyrt i forhold til, at jeg for eksempel skal give 220 kroner for at komme ind og se Odyssey som IMAX i morgen, eller 150 kroner for en Superliga-kamp, mener altså Torben i Silkeborg.
0: Og tak for det, Bak. Det er altid dejligt at høre, hvad I mener om ting og sager. Øst mellemrum, og så din besked er vejen, hvis du vil gøre det samme, som Torben gjorde, nemlig lige at melde ind med en holdning eller en mening. Det sætter vi altid pris på.
1: Ja, på prisen på koncertbilletter.
0: Lige præcis.

Daniel Powder og Bad Day. Og nu hørte vi jo lige fra Torben, der jo siger det her med sådan, at det er jo ikke nødvendigvis en menneskeret at kunne komme til alle de der fede koncerter. Og det er jo også fuldstændig rigtigt. Altså godt nok er Hybel Arena i Horsens stor, men det er jo ikke sådan, at man kan forvente, at man bare alle ligesom kan være der. Altså det er jo derfor, det koster noget at komme med. Og vi taler jo om de her store koncerter. Vi taler om Minds of 99, der virker til at være blevet rigtig dyrt at få lov til at

0: komme ind og se. Vi har også nævnt de der koncerter til Gnaxes. Det er jo afskeds. Altså koncert.
1: Sidste mulighed.
0: Præcis, og det er jo også bare noget helt særligt, så der giver det måske også meget god mening, at det koster 600 kroner plus det løse at komme med til sådan en koncert. Men så er der jo også nogle alternativer.
1: Det er der nemlig, og dem skriver Jeanette om. Hun skriver små spillesteder, gadeteater, vægmalerier, gratis koncerter, små festivaler, hører ny musik, ser intense forestillinger, oplever sport, som ikke lige er fodbold, håndbold og cykling. Husk at nævne kultur, som ikke koster ret meget, eller måske slet ingenting. Jeg har haft nogle af de fedeste oplevelser, som ikke kostede ret meget. Og Lis, hun er sådan lidt i samme boldgade. Hun skriver, jeg har ikke været med fra starten, men det lyder som om I, igen, ignorerer det klassiske musikmiljø. Findes der ikke noget, der hedder bredde forpligtelse? Og så skriver hun, med symfoniorkestret får man 60-100 dybt professionelle musikere for nogle få 100 kroner. Og det kan man sige, hvis vi lige skal vende den positiv, det er da også et godt tip.
0: Det er et fantastisk godt tip. Ja. Og det er jo også bare det der med at gå ud og opleve noget, du måske ikke har oplevet før, fordi... Og det er, jo så det, hvis du tager ind og siger The Minds of 99, det kan godt være, at du ikke helt ved, hvad du får, men du ved nok langt hen ad vejen, hvad du får, for du kommer til at kunne alle sangene.
1: Ja, men så kan man jo tage til en klassisk koncert, åbenbart for nogle få hundrede kroner, og opleve noget helt andet.
0: Det synes jeg er et fantastisk godt tip, der hermed er givet videre. Tak for det!

0: Sidestik fra Erika Jane.
1: Og så har radiovisen altså noget af en nyhed kl. 8. Det var nemlig ikke Rusland, der placerede en drone med sprængstof i sidste måned nær lufthavnen i den tyske by Leipzig.
0: Det var ikke Rusland?
1: Det var Tyskland, der gjorde det selv.
0: Nå?
1: Siger den russiske præsident Putin.
0: Nå, okay. Okay, nå. Mere om det i radioavisen. Lige om lidt.

0: Sombra, 12 to 12. Så tid til en radioavis. Klokken er 8.
1: Ruslands præsident Vladimir Putin afviser, at Rusland har placeret en drone med sprængstof i Tyskland ved lufthavnen i Leipzig i august, sådan som de tyske myndigheder i går var ude at sige. Lige modsat, så er det tyskerne selv, der har placeret dronen med det formål at give Rusland skylden, hævdede Putin på et pressemøde sent i aftes. I Tyskland opfatter flere det som en melding, der hænger nøje sammen med et vigtigt tysk valg, der finder sted i weekenden. Det fortæller vores korrespondent Sten Nørskov fra Tyskland.
2: Altså her i Tyskland vil mange sige, at den måde, han taler på her, har meget at gøre med faktisk, hvad der skal ske her i Sachsen-Anhalt på søndag. Der skal der nemlig være et meget, meget vigtigt valg, som et helt åbent pro-russisk parti, nemlig Alternative für Deutschland, de står til at vinde, og måske vinde så stort, at de for første gang vil kunne indtage regeringsmagten.
1: Sker det, vil det være første gang nogensinde, at Alternative für Deutschland får magten i en tysk delstat. Og det skaber stor usikkerhed lige nu, siger Sten Nørskov.
2: Usikkerhed, uvished er en slags, som AfD bruger i sin valgkamp her i Sachsen-Anhalt. Altså som er pro-russisk, og som igen og igen indeholder advarsler om, at Tysklands støtte til Ukraine er forkert, og at den er farlig for Tyskland.
1: Lød det her fra Sten Nørskov. Krigen mellem Iran og USA er igen blusset op, efter USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter, ifølge Irans røde halvmåne, der melder om 4 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har omvendt angrebet amerikanske militærbaser i Irak og Jordan, ifølge Jordans militær og lokale statsmedier. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Nanna Mue Steffensen, DR's Mellemøst-korrespondent. Hvad er det for nogle angreb, der her er tale om?
3: Det er de seneste angreb i en ny bølge, kan man sige, som begyndte søndag, og det er de første af de her angreb, vi har set siden slutningen af juli, så vidt vides. I flere måneder, kan man sige, der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner, særligt den seneste måneds tid. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær, og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
1: Ja, hvorfor kommer de her nye angreb så nu?
3: Ja, de kommer efter, at USA jo altså, som jeg sagde, har forsøgt med mere og mere økonomisk pres på iranerne, men også, har vi hørt fra Trump i den seneste tid, altså har troet med, at hvis Iran igen begyndte mere aggressivt i Hormuzstrædet i forhold til at tage kontrollen der, ja, så ville der komme nye angreb.
1: Lød det her fra Nanna Mue Steffensen. Region Midtjylland risikerer at stå med en kæmpe opgave med at håndtere jord- og grundvandsforureningen på fabriksgrunden på kemikalievirksomheden FMC Rønland i Harboøre. Det står klart efter, at virksomheden, der tidligere hed Cheminova, i går fortalte, at den lukker produktionen til nytår. Det siger Morten Bundgaard, der er kontorchef i Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
4: Det er den største forurening, vi har i Region Midtjylland, og ja, også en af de allerstørste forureninger i hele Danmark. Så ja, det bliver en stor opgave, hvis den opgave den dag lander ved Region Midtjylland.
1: Som det er i dag, laver virksomheden en frivillig indsats, hvor de renser grundvandet. Det har de lovet at blive ved med, og det er Morten Bundgaard glad for.
4: Fordi at det er helt nødvendigt, at der hver eneste dag bliver pumpet forurenet grundvand op fra Rønland og renset i Cheminovas eller FMC's rensningsanlæg, så man netop forhindrer forurening i at sive ud til omgivelserne. Så det er rigtig positivt, at de vil fortsætte med det.
1: Regionen forbereder sig dog også på at skulle overtage opgaven, og det er vigtigt, mener den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
5: Hvis ingen der er til at drive rensanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle giften mig ud i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
1: I Nepal er listen over omkomne nu vokset til 1114 efter de voldsomme oversvømmelser i sidste uge. Op mod 4.000 savnes fortsat, det oplyser de lokale myndigheder her til morgen. Oversvømmelserne ramte også Tibet, som Kina kontrollerer, og her fortæller kinesiske statsmedier, at 16 er omkommet, mens 500 er meldt savnet. Den står på masser af byer i dag. På Bornholm går de dog først fri med nogen sol, og der kan også komme sol senere på dagen i de nordlige egne. 15-20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
0: P4 Trafik. Tro det eller ej, så er det faktisk en overraskende god afvikling af morgentrafikken lige nu. Og det har i hvert fald også noget at gøre med, at vi fik styr på situationen ved Randers E45 Sydgående, hvor vi havde forsinkelse på åbningen af nattens vejspæringer. Der har jo været spærret en vognbane i hver retning frem til klokken 6. Ja, det er jo det, der var planen i hvert fald, men man blev forsinket og fik at vide, at det var 8.30, vi kunne få åbnet igen. Men det var så en time tidligere, så alt i alt er alt godt lige nu. Det er kun lige lidt ved Aarhus, altså fra Tilst frem til Aarhus Nord, hvor der er ekstra køreminutter, ellers så ser det fornuftigt ud.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Tobias Rahim i selskab med Andreas Oddbjerg og Stormand.
3: Hverdagen den er jo vendt tilbage, og så alligevel, fordi i den her uge, der er det jo lidt mere festligt end normalt i Aarhus, i hvert fald med Aarhus Festuge.
2: Det er rigtigt. Den byder jo både på kolde fadbamser, kulturteater og sang i gaden og alt muligt godt. Og så også en god start på dagen.
3: Helt nede ved vandet på Aarhus Ø, hvor Thomas Schmidt Nørgaard er her til morgen.
4: Med en oplevelse i kroppen de seneste dage, der siger, at sommerferiens afslappende hygge i den grad synes langt væk. Jo, der er fuld smæk på spændingen rundt omkring. Det fortæller I jo også om. Mm-hmm. I radioen transfervinduet lukker lige om lidt. Nye knivstikkeri og uenighed i venstre. Får vi billetter til Minds-koncerten? Hvor kører traktordemoen hen næste gang? Så det, vi lige kan have brug for sådan en morgen for at komme ordentlig i gang, det er en god gang kropsmeditation sammen med Center for Mental Sundhed, hvor jeg forsøgte uden at forstyrre roen lige og stik mikrofonen ind gennem den beige outdoor Wolf Nature teltdu, der ligger med fabelagtig udsigt helt ude på Aarhus Ø med udsigt ned til den blikstille og solbeskinnede Aarhus Bugt.
2: Men det er jo her engang. Det er noget meditation, sagt til Thomas.
4: Ja. Helt stille og roligt, hvor man skal komme ind i kroppen, og jeg har bevæget mig væk fra teltet, fordi jeg vil ikke forstyrre den ro, de forsøger at skabe derinde. Og det her, det er altså sådan, kan man kalde det opvarmningen til i eftermiddag, hvor der er talks blandt andet om, hvordan det går med de unges mentale sundhed, og også måske om AI kan hjælpe os, når livet er svært. Alle mulige spændende talks er der her. Nede, og det taler vi også meget mere om senere på morgenen.
3: Det gør vi nemlig, hvor vi vender tilbage til dig. Det kunne også være en del af sådan et slags retreat, hvor man lige får ro på.
2: Ja, sådan et eller andet, ja, sådan en meditation, så tager man ud og sådan et silent retreat. Og apropos det der med retreat, så skal vi om et øjeblik tale om en film, der faktisk hedder Familie Retreat, og som måske kan komme i betragtning til en Oscar.
3: Wow.
2: What?
3: Vi har kvinden bag filmen med lige om lidt. Godmorgen.

0: Vindervejr fra Thor Farlov. På et spa-ophold med sin svigerfamilie kæmper den nyforlovede Lamese for at passe ind, men da hendes værdifulde forlovelsesring forsvinder, og mistanken den bliver rettet mod hotellets rengøringsdame, så tvinger det hende alligevel til at tage stilling til, hvad hun egentlig selv tror på.
1: Ja, sådan lyder handlingen til kortfilmen Familie Retreat, der i weekenden vandt hovedprisen på Odense Internationale Filmfestival. Sejren er kortfilmen nu kvalificeret sig til at konkurrere om en Oscar for bedste kortfilm. Og vi har instruktøren Dashika Karunahara i studiet. Godmorgen og velkommen.
2: Godmorgen.
1: Og tillykke.
2: Tusind tak.
0: Kæmpe tillykke.
2: Tak.
0: Det er da kæmpe stort.
2: Ja, det er så. Det er virkelig stort.
1: Du er glad.
2: Ja, det er jeg.
1: Det kan jeg godt forstå. Du er vokset op i Trige i Aarhus, og nu altså prisvindende instruktør. Prøv lige at sætte lidt ord på, hvordan var det at løbe med den her hovedpris, og nu altså være kvalificeret til Oscar-kapløbet? Der er jo et stykke vej, men du er med i kapløbet.
2: Ja, det er rigtigt. Åh, her, jamen, det er jo kun lige weekenden, så det er jo stadig noget, jeg er i gang med lige at bearbejde. Men man kan sige, at det er jo altid fedt med anerkendelse, særligt når man arbejder så hårdt på noget. Og jeg var jo også højgravid, da jeg lavede den, så på en eller anden måde, så tror jeg bare, det er full circle. Og super rart med den anerkendelse.
1: Ja. Fordi du har investeret ret meget i det.
2: Ja, og i mange år, ikke? Mm.
1: Nu hørte vi jo lige Rasmus og min hurtige beskrivelse. Hvis du nu selv skulle sætte lidt flere ord på, hvad filmen handler om, hvad vil du så sige?
2: Jamen, jeg vil jo sige, at den handler rigtig meget om det her med, hvornår man føler, at man hører til. Og hvornår man kan føle sig fremmedgjort. Og det er jo en ret svær følelse som sådan at vise eller tale om, eller forstå måske for andre, der ikke lige går rundt og ser ud som mig. Jeg er jo brun, men jeg er dansk. Og derfor så tror jeg, det har været vigtigt for mig at prøve at lave en film, der faktisk på en lidt nuanceret måde viser følelsen af, hvad betyder det at føle sig fremmedgjort i sit eget land, men hvad betyder det også at føle sig lidt uden for fællesskabet, som man hele tiden prøver at tilpasse sig.
0: Ja, hvor mange af dine egne erfaringer og oplevelser og liv har du puttet i den her film? Fordi du siger jo lidt selv, det bygger også på ting, du har oplevet.
2: Inspirationen kommer fra, da jeg selv var på et all-inclusive spa-ophold i Tyrkiet dog, og opdagede, at alle servicemedarbejderne, rengøringsfolkene, opvaskerne, de lignede mig på en prik. De var fra Bangladesh, og de ligner ret meget mig, selvom jeg er fra Sri Lanka og er tamiler. Så jeg synes jo allerede der, at det var en meget spændende følelse, det her med sådan, okay, jeg føler et eller andet form for sammenhold med rengøringsfolkene, men jeg er her altså med min svigerfamilie, som er sindssygt søde, men det er, der var ligesom nogle følelser der, som jeg synes var ret spændende at dykke ned i.
1: Og det gør vi lige om lidt.
0: Det gør vi nemlig.

0: Mountain og Baby, I Love You Away.
1: Og vi har jo stadigvæk besøg af Dashika Karunahara, østjysk filminstruktør, og nu altså også prisvindende, fordi udover Familie Retreat, så har du også instrueret kortfilmet First Night og Take Away, og begge film har det her møde mellem to kulturer. Nu er vi lige omkring den her tur med svigerfamilien til Tyrkiet. Altså, hvor meget af det her har du egentlig selv oplevet? Altså, at være dansk, men brun. Altså, hvor meget har du selv oplevet det, du beskriver i filmen?
2: Jamen, det er jo en følelse, jeg kan genkende gennem hele min opvækst. Så jeg kan jo godt genkende følelsen og, hvad skal man sige, måske også dilemmaerne, der står i det her med, at man virkelig gerne vil prøve at være en del af en flok, men man skiller sig ud, og det bliver altid lidt påpeget. Så jeg kan 100% genkende det, og det er oplevelser fra mig selv, men det er klart, at det er det er fiktion, så jeg har ikke heldigvis stået i en situation, hvor nu skal man selvfølgelig se filmen, men hvor der er sket sådan nogle her ting.
1: Okay. Nej. Men nu var du jo lige inde på, Rasmus, det her med turen til Tyrkiet, altså...
0: Ja, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, nu var der jo sådan noget personale, som jo lignede dig, som du selv sagde. Hvordan reagerede de på, at du jo lignede dem? Altså, fordi man kan sige, det går jo begge veje.
2: Det var faktisk et ret spændende møde. De var jo ekstremt... de var jo faktisk meget åbne over for mig, og kiggede mig i øjnene og nikkede, og jeg tror da også, at de smilede og sagde hej. Og jeg har det som om, at vi også havde en dialog på et tidspunkt, hvor de lige fik fortalt, at de var fra Bangladesh. Så, og det var jo noget, at de helt sikkert ikke gjorde med nogle af de andre gæster.
0: Nej.
2: Så de følte jo et eller andet form for, at vi var lidt mere den samme. Ikke?
1: Så det er lidt et tveægget svært. Altså på den ene side, så er det svært. Men på den anden side, så kan man også få nogle oplevelser, som vi andre ikke får.
2: Ja, det vil jeg 100% sige. Det giver jo adgang, at man har jo... Eller jeg føler i hvert fald, at jeg kan have et sammenhold på tværs af landet, fordi jeg ser ud, som jeg gør. Så det er jo også en fordel og en styrke, og det giver jo også nogle skønne møder, ikke?
0: Ja, med mennesker. For er det her, er filmen så ligesom en måde at prøve at bryde med det, der ligesom opstår, når der er forskelligheder, som jo også er, at der er nogen, der bliver inkluderet, og nogen, der bliver ekskluderet. Er det at bryde med det, eller er det i virkeligheden at omfavne, at forskellighederne gør os, at vi lige præcis er forskellige og danner nye relationer på den måde?
2: Jamen, det vil jeg jo håbe, at det bliver mere og mere, hvad skal man sige, accepteret, at vi er forskellige. Problemet er jo bare, hvis man er dansk og bor i Danmark, man hele tiden bliver behandlet som om, at man er en gæst,
0: ja, okay,
2: eller på den måde er anderledes, så har det jo lige pludselig et problem i forhold til, føler man så, man overhovedet hører til.
1: Nu er du så kvalificeret til at konkurrere om en Oscar. Hvad er egentlig næste skridt, altså for dig og filmen?
2: Jamen altså, først og fremmest vil jeg jo virkelig gerne have den ud til alle, så folk kan få lov til at se den. Jeg synes jo, det er nogle spændende samtaler, der starter.
1: Og det kan man faktisk godt. Vi holder lige et pause, fordi du sagde jo til os, at man kunne hvad?
2: Man kan streame den og en masse andre fantastiske kortfilm på offstream.dk, som er Odense Filmfestivals egen streaming service, men kun frem til 6. september.
0: Godt, så det er med at skynde sig. Koster 89 kroner, ja. Så kan man få lov til at se en hel masse film.
2: Ja.
0: Og så krydser vi også fingre for noget robotuddeling til februar, hvor du også er nomineret.
2: Tusind tak, det gør jeg også.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Når AGF løber på banen mod FC Midtjylland i aften, sidder Christian Bundgaard klar på tribunen. Han er blind, aktiv i Dansk Blindesamfund og stor AGF-fan, og for første gang kan han få hele kampen synstolket direkte på stadion.
2: Og det giver ham en langt bedre oplevelse, fortæller han.
3: Det betyder, at jeg kan komme tættere på AGF's kampe. Jeg kan få en oplevelse af, hvad er det, der sker, når min hvide helte er på banen. Og det vil jeg selvfølgelig glæde mig helt vildt til.
2: Som noget nyt tilbyder AGF, nemlig at blinde og svagtsynede kan låne en modtager med høretelefoner på stadion, og her der får de så en direkte kommentering, hvor det altså bliver beskrevet i detaljer, hvad der sker på banen.
1: Og for Christian Bundgaard betyder det, at han ikke længere behøver at være afhængig af, at vennerne på tribunen kan beskrive kampen for ham.
3: Det er måske ikke alle, som lige kan trække på venner i forhold til, at deres synsholdningskompetencer er helt vildt gode. Så det der med, at der ligesom er et autoriseret signal hver gang. Det synes jeg er rigtig lækkert.
2: Og synstolkningen bliver fremover tilbudt til AGF's hjemmekampe både i Superligaen og i pokalturneringen.
1: Mange af landets landmænd er lige nu i oprør og har blandt andet demonstreret ved Aarhus Universitet.
2: I morgen der skal Folketinget efter planen tage endelig stilling til den såkaldte grødskningslov, der blandt andet skal mindske landbrugets udledning af kvælstof til havmiljøet.
1: Den lov vil få store konsekvenser for landbruget og livet i landdistrikterne, mener landmændene, som ønsker mere tid til at gennemføre reduktionen.
2: Men de danske farvand kan ikke vente meget længere, for havtemperaturen stiger, og det gør altså kvælstof endnu mere skadeligt for havet, siger Jakob Carstensen. Han er professor i anvendt marin økologi og modellering ved Aarhus Universitet.
4: Stigende temperaturer bevirker, at algerne vokser hurtigere, og det betyder, at de kan udnytte det kvælstof, der er i vandet flere gange under de her varmere temperaturer. Og det gør, at der kommer mere organisk materiale ned til bunden, som dermed øger iltforbruget.
1: Reguleringen vil ramme nogle landmænd hårdt, og de vil have det udskudt med et år, men det kan være svært at spå om, hvor stor betydning et år har for havmiljøet, for tid er nemlig altafgørende, siger Jakob Carstensen.
4: Jo længere tid vi venter, jo flere skader vil der ske på havmiljøet, og længere tid tager det for det at reetablere sig.
2: Flere bilister er vrede over p-bøder efter regattaen i Silkeborg, det skriver Midtjyllands Avis.
1: Under festen parkerede mange på cykelstien på Sejsvej, fordi midtbyen var spærret af, og det gav altså bøder på 510 kroner.
2: Ah. Silkeborg Kommune uddelte i alt 100 p-afgifter under regattaen, og 14 har altså klaget over dem.
1: Kommunen afviser kritikken, for ifølge kommunen holdt bilerne ulovligt og kunne være til fare for cyklister, og derfor så bliver bøderne altså ikke annulleret, lyder det fra Silkeborg Kommune.
2: Dagen bliver skyet med byer, der kan være kraftige, og med torden og hagl. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, svag til jævn vind fra sydvest, som drejer til vest i løbet af dagen ved kysterne op til frisk vind.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Medina, og for altid. Er du klar?
1: Ja.
0: Har du fulgt med på DR.dk?
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja. Det viser jeg, hvordan det går.
1: Ja.
2: P4 Morgen.
3: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: For jeg har clickbaitificeret nogle overskrifter fra DR.dk. Gjort dem sådan lidt mere BT-agtige. Ekstrabladet. Ja, ja. Så nu må vi jo se, om du kan gætte, hvad der gemmer sig bag.
1: Kom med dem.
0: Vi kører.
3: Nummer 1.
0: Og her har vi så broen, og her har vi kabyssen, og her er kahytten. Og så er der salongen her, og så her har vi så dasset.
1: Det var en lang overskrift. Jeg tror, det handler om, at man prøver en ny strategi fra Arktisk Kommandos side og inviterer folk i Nuuk til åbent skib.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Nej, det er rigtigt. Inspektionsskibet Thetis er blevet åbnet for, det gjorde det i går, blev åbnet for borgere i Nuuk. De kunne komme ind og kigge lidt, jo fordi der i øjeblikket er rigtig mange af de her sådan, militære skibe, der sejler lidt rundt i nærheden af det grønlandske. Og så tænkte man, måske det er en meget god idé lige at byde dem indenfor, så de rent faktisk kan se, hvad der gemmer sig på sådan et forsvarsinspektionsskib.
1: Det lyder da ikke helt dumt.
0: Nej, jeg tror også, det har været en god idé. Mm. Nå, men det var et point. Så, Donald.
3: Nummer 2.
0: Ung mand revet ud af bus på vej til Aarhus.
1: Ej, den har jeg da ikke set. Ung mand revet ud af bus på vej til Aarhus.
0: Ja, en skrækkelig historie.
1: Den er simpelthen gået under radaren ved mig. Det ved jeg ikke.
0: Nej, det handler simpelthen om AC Horsens angriber Christian Kirkegaard, som egentlig skulle have spillet pokalkamp mod Lysing i går, men på vej i Horsensbussen, der var han jo nødt til at stå af, fordi der var kommet gang i forhandlingerne med Silkeborg IF.
1: Ja, men den har jeg da godt set, men det havde lige glemt, jeg havde.
0: Ja, og det betyder jo så nu, at han ikke længere er AC Horsens spiller. Det er ligesom faldet på plads nu, så nu spiller Christian Kirkegaard, altså skal være i spidsen for Silkeborg IF. Så tillykke til alle, både med salg og med køb og med ny arbejdsgiver. Stadig en ud af to.
1: Ja.
3: Nummer 3.
0: Worst case er nu best case, men det kan blive bedre.
1: Okay, det kan kun handle om om det der martrer os her i de moderne tider, den globale opvarmning.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det er et eller andet med, at nu kan det være, hvis vi er heldige og dygtige og alt muligt, at vi kan begrænse den globale opvarmning til 1,8 grader.
0: Ja, det er jo det der med, at nu kan vi godt se, at der går ikke ret lang tid, så har vi krydset den der ellers ret afgørende og meget omtalte grænse på 1,5 grad for den globale opvarmning. Det kommer til at ske inden for ikke så længe. Den bliver krydset, og så er man jo så nu i gang med at se på, nå, men hvordan kan vi undgå, at det så stiger endnu mere? Og der siger man jo så, måske, når vi når de der 1,8 grader, at vi så kan nå at sætte i bak igen. Og det betyder så, at vi skal gøre alt det, som man har talt om i mange år, at man skal gøre. Vi skal stoppe med at udlede så mange drivhusgasser og få reduceret noget CO2, få det indfanget og lagret. Det kunne for eksempel være, at man skulle lave noget mere skov.
1: Ja, jeg ved ikke rigtig, altså, om det er en god nyhed.
0: Nej, men man kan sige, de siger da, at vi kan stadig gøre noget, selvom vi snart ikke kan gøre mere.
1: Ja, 2 point til mig.
0: 2 point til dig. Det var meget flot.
1: Ja, tak.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.

Forfra sårbar fra Hookworm. Så tager vi lidt musik fra Gwen Stefani, der har fået selskab af Akon. Længe siden vi har hørt noget fra begge de to, kan man sådan set sige. Her på The Sweet Escape.

0: og ud af teltet nu. Inden fra den hellige tranquillitet, kan vi nærmest kalde det, der kommer Louise Jensen blandt andet helt roligt, eller hvad, Louise?
1: Ja, det synes jeg. Jeg er virkelig kommet helt ned i kroppen efter den her meditation.
0: Hvad er det, du lige har været igennem?
1: Jamen, vi lavede noget meditation med fokus på vejrtrækning, og med fokus på, selvom at tankerne flyder lidt rundt, og man kan høre en skraldebil, eller en fugl, eller nogen, der kommer gående forbi, så stadig jeg prøver at vende tilbage til roen indeni, og vejrtrækningen, og tømme hovedet lidt nogle gange.
0: Det her, det er jo noget, som nogen godt kan finde på sådan at grine lidt af, trække på skuldrene og sige, hvad er det nu for noget pjat, og skal vi ikke bare videre i vores liv? Hvad tænker du om det at lige få lidt øvelse i netop at finde ind til den der indre ro?
1: Jamen, jeg synes, det er vigtigt, når vi går og har så travlt alle sammen med alt muligt, skole, uddannelse, arbejde, at kunne få de her frirum i hverdagen, og ja, kunne lære at trække vejret og bare være, altså bare være til. Mm. Ja.
0: Og nu kom vi lige ud af teltet, og det første, der så ser os her ude på Aarhus Ø, det er blikstille vand, og en mand, der går tur med sin labrador, og en løber, der løber, og solen, der lige så stille er ved at stå op. Sådan, hvis du mærker i din krop, hvordan har du det så lige nu her?
1: Det er virkelig roligt, fantastisk, og skønt at kunne kigge ud på det her helt stille hav. Det giver virkelig en god stemning herude ved teltet, synes jeg. I left my hometown chasing a dream like a fool. Believed till I broke down, the big city life felt so cruel.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Island.

0: Jennifer Lopez og If You Had My Love. Der er en radioavis på vej lige om lidt.
1: Det er der i hvert fald.
0: Fra Niels Christian Lang, der kan fortælle, at flere lande nu advarer om, at Rusland skruer op for sin hybridangreb mod lande i Europa. Kan du også høre mere om i radioavisen med Niels Christian Lang, når klokken bliver 9. Og vi har fået lidt musik fra Madonna, der er i selskab med Sabrina Carpenter på den her. Den hedder Bente Hansen.
1: Bring Your Love.

0: Så er det radioavis, klokken er 9.
1: Det er ikke kun Tyskland, der advarer om russiske hybridangreb, efter at den tyske kansler Merz i går stod frem og beskyldte Rusland for at stå bag og placere en drone med sprængstoffer nær den tyske lufthavn i Leipzig. Også de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, der grænser op til Rusland, advarer om mulige russiske angreb, det siger Per Bang Thomsen, DR's Norden og Østersø korrespondent.
2: De ser det helt grundlæggende som, at Rusland er i gang med at trykteste Vesten, kan man sige, for at se, hvordan de vestlige lande reagerer, og også om de fortsat holder sammen. Og så er et af hovedmålene også fra russernes side med de her angreb, det er at skræmme de vestlige lande, altså de skal føle, det gør lidt for ondt at hjælpe ukrainerne.
1: Og derfor reagerede de baltiske lande også prompte på meldingen fra Tyskland om, at det var russerne, der havde placeret dronen ved lufthavnen i Leipzig i august.
2: De tager selvfølgelig afstand fra det og udtrykker deres solidaritet med Tyskland, men så understreger de også det her med, at Rusland er og bliver Vestens hovedfjende, og at præsident Putin ikke har tænkt sig at stoppe med Ukraine, så derfor siger de også, at man skal blive ved med at støtte Ukraine og fastholde også presset på Rusland.
1: Det er en alvorlig forurening og en stor miljøregning, der kan ende på Region Midtjyllands bord, efter Cheminovas amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken fra nytår. Men det er regionen klar til, lyder det her dagen efter beslutningen om at lukke er blevet offentliggjort. Cheminova er kendt som en af de største forureningssager i Danmark nogensinde, og virksomheden selv lover at fortsætte med at rense grundvandet på frivillig basis. Men regionen er klar til at overtage opgaven fra de amerikanske ejere FMC, det forklarer Morten Bund, der er kontorchef for Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
3: Og det kræver selvfølgelig, at der bliver en overdragelse af viden fra FMC til regionen hen ad vejen. Og det er vi allerede i gang med og har en rigtig god dialog med FMC om det. Og det vil vi selvfølgelig intensivere og fortsætte med i den kommende tid.
1: Inden nytår skal regionen og FMC aftale overgangsordningen. Og det er vigtigt, at arbejdet med at rense grundvandet fortsætter, siger den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
4: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ude i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
1: Regionen regner med, at forureningsbekæmpelsen kommer til at koste et stort tocifret millionbeløb hvert år. Og de ved ikke, hvor længe det er nødvendigt at fortsætte. Hvis man venter med at begrænse udledningen af kvælstof herhjemme, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marineøkologi ved Aarhus Universitet.
5: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
1: Landmænd har de seneste dage demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. En af dem, som allerede mærker konsekvenserne af forureningen i dag, er fritidsdykker Ulrik Vendelbo.
6: Der var ikke noget liv. Der var ingen fladfisk, der var heller ikke nogen småfisk. Jeg så et par enkelte krabber, der var i live, og også flere døde krabber derude. Ikke? Og der var bare sådan, ikke nu igen. Ikke? Altså, det er bare for tit, jeg oplever det. Ikke?
1: I morgen skal Folketinget endelig afgøre, om en ny lov om mindre kvælstofudledning skal stemmes igennem eller ej. Krigen mellem Iran og USA er igen blusset op, efter USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der beholdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter fra et amerikansk missilangreb. Ifølge Irans Røde Halvmåne er der meldinger om 5 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har omvendt angrebet amerikanske mål inde i Jordan, Kuwait, Irak og Bahrain. Det oplyser lokale statsmedier og det jordanske og kuwaitiske militær. Så efter omkring en måneds pause er en ny bølge angreb altså sat ind, siger DR's mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen.
7: I flere måneder der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
1: Skyde med byer, der kan være kraftige og komme med torden og hagl. På Bornholm dog mest tørt og i perioder også lidt sol. Og den sol kommer der endnu mere af i Nordjylland, når det begynder at klare op i eftermiddag. 15-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby padler radioavisen op gennem nyhedsstrømmen her til morgen.
8: P4-trafik, vi skal en tur til Tranbjerg på landevejen imellem Gibber Ringvej og Tingskov Allé, der skete et uheld i retning ind mod Aarhus, og derfor er det ene spor spærret. Hvis du påtænker en tur på landevej imellem Tranbjerg, så skal du altså være opmærksom på et uheld, der lige nu spærrer det ene af de to spor, det er i retning mod Aarhus. Ellers så ser det fremkommeligt ud i resten af det østjyske, og du kan fortsat melde ind på trafiktelefonen. Det gør du på 70 100 110.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Rasmus Brun Kønte.
2: Og Noah her på Overbyen.
3: Nu skal vi ikke over byen, vi skal ud af byen. Vi skal faktisk helt til London, for der skete der noget i aftes her. Gav den amerikanske popstjerne og skuespiller Ariana Grande nemlig sin sidste koncert i sin Eternal Sunshine-turné.
2: Nej, er det rigtigt?
3: Ja, faktisk kom det allerede frem for en måneds tid siden, at hun har besluttet sig for at tage en pause fra offentligheden. Man kan læse lidt mere om det inde på DR.dk, men yeah. Der bliver spekuleret i, om det hænger sammen med, at rigtig mange fans har været lidt bekymrede og skrevet om hendes krop og udseende.
2: Ja, hendes krop er ligesom igen og igen jo blevet sådan en genstand for noget debat. Hun virker meget, meget tynd.
3: Ja.
2: Og det er der jo nogen, der er bekymret over. Mm. Hun har jo selv været ude at sige, at det kunne hun egentlig godt tænke sig, at folk ikke sådan skulle blande sig i, fordi hun ser ud, som hun nu engang ser ud, og det kunne hun godt, det er hendes op til hende selv. Men det er jo noget af det, der nok også har gjort, at hun nu siger, nu tager jeg mig simpelthen lige en pause for offentligheden, fordi jeg orker ikke, at det hele tiden skal handle om mig, og hvordan jeg ser ud, eller hvordan I tror, at jeg har det.
3: Ja. Man kan jo sige, at hvis det skal hænge sammen med vores morgen, så har man jo i hvert fald ikke lige foreløbig mulighed for at købe en dyr koncertbillet til Ariana Grande. Jeg ved ikke, hvad sådan en billet til Eternal Sunshine turné koster.
2: Det kan jeg fortælle dig.
3: Ja?
2: Den er sådan fra starten kostet et sted mellem $60 og $1,000.
3: Okay.
2: Og
3: så man skal lige i gang med sådan 6,5, så er man på den sikre side.
2: Ja, og så kan du så lægge til, at der til de her koncerter var blevet indført det, som vi ikke må håbe kommer herhjemme. Nemlig det der hedder dynamic pricing. Så hvis der er nogen, der rigtig gerne vil have en billet, så kan det stiger jo bare.
3: Altså ligesom fodbold-VM i USA.
2: Lige præcis, ja. Hvor billetterne
3: du
2: bare...
3: Du ved godt, alt fra USA kommer hertil på et tidspunkt.
2: Jeg vil ikke helst have det der.
3: Nej.
2: Nej. Men i hvert fald, det var det, de gjorde til dem. Så der var nogen, der også var oppe at betale sådan noget 2.000 kroner for nogle af de der billetter til Ariana Grande.
3: Heldigvis så har vi jo radioen og masser af sange.
2: Det har vi da nemlig. Hey That I Made You Love Me. Og man kan jo øvrigt høre mere om Ariana Grande inde i DR Lyd i en podcast fra Genstart.

0: Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande.
1: Koncerter og fester og fadbamser er jo en del af Aarhus Festuge.
0: Mm, det må man sige. Der er jo altså også mulighed for lige at få noget ro på, suge roen til sig og lede efter den der indre fred. Og det kan der jo godt være brug for i sådan en travl hverdag. Og det tænker vi, det kunne en vis herre Thomas Schmidt Nørgaard måske også godt have lidt brug for.
1: Mm, så vi sendte ham ud på spidsen af Aarhus Ø, hvor Center for Mental Sundhed byder på eftermiddags talk og morgenmeditation.
0: Lad os høre, hvordan det gik.
2: En 7-8 meget, meget lettede personer er lige kommet ud af det telt, som jeg nu går ind i her. De har været igennem en god gang kropsmeditation midt i en hverdag, som jo påvirker os udefra. Bare når vi kigger på medierne, nye knivstikkerier, transfervinduet lukker lige om lidt, der er uenigheder i venstre, får vi Minds koncertbilletter, hvor kører traktdemoen hen næste gang, og så er der jo også, hvordan går det med mit møde på arbejdet, eller hvordan med den eksamen. Der er nok, der kan køre ind i hovedet på en. Max Gerning, det er dig, der står for den her kropsmeditation. Hvad er det helt konkret, man gør i en kropsmeditation? Det er jo ikke det samme som åndedrætsmeditation.
3: Nej, der er elementer, der kan være det samme, vil jeg sige. Det, der er samme intention om at forsøge at forlade det der tyngdepunkt, vi kan have op i tankerne og i det tankerum, der er, som kan være dejlige tanker, der støtter os, men det kan også nogle gange være bekymrende tanker, der hæmmer os. Så ind i et forsøg på et alternativ måde, ind i sådan at være lidt til stede ind ud på, hvor vi har kroppen med, og måske giver tankerne lidt mindre magt. Og tanker er ikke dårlige overhovedet, det er det, der har løst rigtig mange problemer i verden, men de kan være hæmmende for os. Så begynder at få sådan et bevidst relation til tankerne, hvor vi kan begynde at opdage, hvad rører sig rent faktisk lige nu, hvor er mit fokus. Og er det der, hvor jeg ønsker, det skal være, eller kan jeg måske øve mig på at rette det et sted hen, der tjener mig bedre?
2: Og der kunne jeg jo høre, at du blandt andet talte om, at nu skulle man fokusere ned på sin venstre ankel. Hvordan fokuserer man på en venstre ankel? Altså, mærker man efter, eller kigger man på den? Eller hvordan gør man det?
3: Ja, jeg kan godt forstå, at sådan lige fra en udforkommende, så kan det virke mærkeligt. Og derfor mærker jeg også behovet for at sige, at det er dybt forskningsbaseret, det vi laver. Der er over 200 studier, der viser effekten af mindfulness-baseret stressreduktion, som vi er inspireret af her i dag. Så det er egentlig en følelse af, at ikke at tænke på anklen i det her tilfælde, men at forsøge at sende bevidstheden derned. Og det kan godt virke lidt abstrakt, når man sådan lige måske sidder og hører radio eller andet, men det er fornemmelsen af, at være til stede, det er måske, hvis man har en smerte i knæ, så kan man godt relatere til fornemmelsen af, at man ligesom, det får noget opmærksomhed, den der smerte nede i knæet. På samme måde kan vi også godt være til stede et sted i kroppen, uden der er en smerte. Og for hvis man er helt ny til det, og ikke sådan helt kan forstå det, så kan det også nogle gange hjælpe at forestille sig det. Og så med tiden kan man måske træne den der evne til at være til stede, et sted i kroppen.
2: Det er også derfor, at det tager sådan en god halv time, hvor du stille og roligt vejleder dem i, dem der var her, og kom ind i det her. Hvad er det, det så gør, når man har fået det lært? For det tager jo også lidt tid lige at få det lært. Hvad er det så, det kan hjælpe med?
3: Altså det studierne viser, det er en reduktion i stress, angst og depression. Det er sådan det, der er videnskabeligt bevist. Og på det her 8-ugers forløb, som MBSR er, her har vi lavet en lille kort meditation på 20-25 minutter, som det er inspireret af. Og jeg vil gætte på, hvis du spurgte nogle deltagerne, så vil de sige, at de mærkede en større ro. Nogle siger også ofte sådan en større kontakt til sig selv. Jeg tror godt, vi kan relatere til, hvornår vi er lidt ude af os selv. Det har vi i vores sprog, hvis jeg er lidt ude af mig selv. Hvad betyder det egentlig? Hvem er mig selv? Så en fornemmelse egentlig at få kontakt til lidt dybere lærer mig selv måske, som ikke er optaget af stress og børn, der skal passes, og alt det andet, der kan hive i os. Men måske vi kan mærke, det var der, jeg var.
0: Det kunne jeg også godt have brug for nogle gange, synes jeg.
1: Ja, i eftermiddag der er der flere talks i teltet om unges mentale sundhed, om AI for eksempel, mund kan hjælpe os. Man kan tjekke hele programmet ud på aarhusfestuge.dk.
0: Og så kan man jo prøve at efterleve det, som Katinka synger om her.

0: Jeg hedder Mathilde Mus, og jeg laver Balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv.

0: Peter Sommer og 8660. Og så tager vi lige et overblik over trafikken, Laura.
1: Ja, kører du i Tranbjerg, så skal du fortsat være opmærksom på et uheld på landevejen imellem Giber Ringvej og Tingskov Allé i retning ind mod Aarhus. Det ser dog ud til, at der snart ryddet op og farbart igen til jer på landevejen i Tranbjerg. I resten af det østjyske, der er der fri bane. Husk, at du fortsat kan melde ind på trafiktelefonen. Det gør du på 70 100 110.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Frem til regionale nyheder, der tager vi den her fra TV2. Den hedder Kys Bruden.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Jeg synes godt nok, det er blevet lidt i den dyre ende.
2: Det er 19-årige Cecilie Bødker Graversen fra Skanderborg, vi hører her. Hun er dedikeret fan af bandet Minds of 99 og mærker i den grad, at det kan blive en dyr fornøjelse at opleve landets store musiknavne live.
3: For når bandet næste år indtager Horsens Arena, så koster den allerbilligste billet 535 kroner, mens Cecilie Bødker Graversen giver knap 1000 kroner for at komme i Golden Circle.
2: En del af forklaringen er, at musikerne i dag tjener langt flere penge på koncerter end på streaming, fortæller Esben Marker, direktør i brancheorganisationen Dansk Live.
4: Det er jo overordnet set billedet, at streaming giver stor distribution af musik, men det er ikke nødvendigvis det samme som de store indtægter. Så de indtægter, man skal hente som musiker, artist eller kunstner, eller hvad vi nu skal kalde det, det er indtægter, man henter live.
3: Esben Marker mener, at koncertarrangørerne skal til at passe på, at alle også får råd til koncerter i fremtiden. Og det samme pointerer superfan Cecilie Bødker Graversen.
1: Jeg kan godt følge det. Selvfølgelig er der noget, der skal gå op, men jeg synes også, at det er unfair over for dem, der ikke har pengene til at tage til koncerter, fordi priserne er blevet så dyre.
3: Og The Minds of 99 spiller i Horsens den 4. og 5. juni næste sommer.
2: Kortfilmen Familie Retreat vandt i weekenden hovedprisen på Odense International Filmfestival.
3: Instruktør Dashika Karunahara er vokset op i Trige ved Aarhus og kan nu glæde sig over, at filmen med sejren er kvalificeret til at konkurrere om en Oscar for bedste kortfilm.
5: Det er jo stadig noget, jeg er i gang med lige at bearbejde. Det er jo altid fedt med anerkendelse, særligt når man arbejder så hårdt på noget. Og jeg var jo også højgravid, da jeg lavede den, så på en eller anden måde, så tror jeg bare, det er full circle. Og super rart med den anerkendelse.
2: Filmen handler om at føle sig fremmedgjort over at prøve at tilpasse sig fællesskabet, og den bygger på instruktørens egne oplevelser.
5: Jamen, det er jo en følelse, jeg kan genkende gennem hele min opvækst. Så jeg kan jo godt genkende følelsen og måske også dilemmaerne, der står i det her med, at man virkelig gerne vil prøve at være en del af en flok, men man skiller sig ud, og det bliver altid lidt påpeget.
3: Et nyt forsvarscenter kan give Randers flere job og nye virksomheder. Det var budskabet på et borgermøde i Randers i går aftes, skriver Randers Amtsavis.
2: Planen er at bruge den gamle kaserne i Nordbyen til blandt andet uddannelse, møder og træning med simulatorer.
3: Omkring 100 borgere var mødt op, og nogen spurgte, om centret kan gøre Randers til mål i krig.
2: Men Henrik Møller fra konsulentfirmaet PwC, som har lavet projektet for kommunen, siger, at der ikke er tale om en klassisk militær base. Det er op til forsvaret og politikerne på Christiansborg, om de her planer bliver til noget.
3: Dagen bliver skyet med byger, der kan være kraftige, og med torden og havl. Temperaturer mellem 15 og 19 grader. Svag til jævn vind fra sydvest, som drejer til vest i løbet af dagen, og så ved kysterne op til frisk vind.

0: Cutting Crew og I Just Died in Your Arms.
1: Transfervinduet i fodbold nærmer sig jo sin afslutning.
0: Det er rigtigt. Og med den jo også muligheden, sådan for de der jo pludselige handler og klubskifter, det kan jo komme sådan nogle gange en lille smule ubelejligt. For eksempel, når man jo er på vej til kamp med sit Superliga-hold.
2: Vi havde faktisk en pokalkamp, så jeg var først med i bussen, og så måtte jeg lige forsinke den lidt og snige mig ud af den igen.
0: Ja, det her er den lille historie om... Kom så. Ja, tak. 28-årige Christian Kirkegaard fra AC Horsens, der i går troede, at han skulle spille pokalkamp mod IF Lysing, og jo altså var på vej ind i bussen.
1: Ja, som man nogle gange er, når man er en del af en truppe, ikke?
0: Det er man jo. Altså jo lige indtil, at man så ikke er det længere.
2: Ja, så med i bussen på vej op til pokalkampen. Eller ej, den var ikke kørt endnu, men den var der på vej til at køre.
3: Ja.
2: Og så skete alt det her jo. Så måtte jeg, må jeg sige pænt farvel og sige, at jeg tager altså lige ud af bussen igen.
0: Ja. Og med alt det her, som Christian Kirkegaard siger, hvad er det så alt det her? Jo, men det er jo sådan, at i fodboldens verden, transforhandlerne, de har jo som oftest fire aktører. Vi har spilleren, det er Christian Kirkegaard. Så har vi den potentielle sælgende klub, som spilleren spiller i.
1: Mm-hmm.
0: Det er AS Horsens.
1: Ja.
0: Så har vi den potentielle købende klub, som gerne vil have fat i Christian Kirkegaard i det her tilfælde. Det er jo så Silkeborg.
1: Mm-hmm.
0: Og så har vi jo selvfølgelig spillerens agent. Og det meste snak og den meste aktivitet, det er jo faktisk mellem de to klubber og så agenten. For de skal jo blive enige om transfersum, som den ene klub jo så skal betale til den anden klub. Og så skal den købende klub jo så også lige blive enige med spilleren. Altså gennem spillerens agent om løn og kontraktlængde og alt det der. Og sådan et forløb, jamen det kan jo godt strække sig over noget tid. Og oftest så er det jo også en masse snakke, som jo egentlig aldrig rigtig ender med at blive til noget.
1: Ja, yeah, men det ved man jo ikke. Bolden er jo rundt.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Mm.
0: Og i den her periode, under sådan et transfervindue, der kan spilleren jo ikke rigtig gøre andet end at vente. Se tiden lidt an. Se, kan jeg vide, hvad der sker her? En gang imellem give lidt input til sin agent og sige, hvad er det, jeg godt kunne tænke mig? Fordi det er jo det, han gør. Han skal jo vurdere de muligheder, der kan være, at tale om ønsker og krav, samtidig med, at livet jo så også fortsætter for Christian Kirkegaard her med dagligdagen. Altså alt det, han plejer, det er træning, det er taktikmøder, det er jo kampe i Superligaen, det er også kampe i pokalturneringen. Lige indtil, at det der opkald jo så altså kommer. Og i det her tilfælde er det jo så inde i bussen på vej til kamp.
2: Ja, jeg fik at vide, at nu er det gået igennem. Så må jeg sige pænt farvel og sige god kamp.
3: Hvad sagde din kammerpsykolog til det der?
2: Jamen, de var da lidt overrasket, tror jeg. Det var da også lidt selv. Altså, det blev også lidt en sjov situation med et hurtigt farvel og
0: ja, det er et super mærkeligt farvel. Så fra ligesom at skulle snøre fodboldstøvlerne og spille kamp i en gul trøje på, altså Horsens vandt jo i øvrigt 4-0 uden Kirkegaard, så kom Christian Kirkegaard jo så i stedet til at bruge sin aften i Silkeborgs røde trøje, blandt andet med at tale med vores transfer-tv herinde på DR.dk, hvor han jo så kunne konkludere det som den eviggyldige sandhed, når det kommer til det her med transfervinduer.
2: Du ved, det kan gå hurtigt lige pludselig. Lidt hektisk dag, men ja, nu står vi også her klokken lidt over 10, ikke?
0: Ja, og så... Nå, og så skal man lige lære, jamen jeg spiller for Silkeborg nu.
1: Men jeg har kæmpe forventninger, fordi det her vindue, det lukker først i aften, så det kan jo være, at der stadig er plads til et par skifte.
0: Det er så vildt. Det er virkelig en sjov historie. Hej, gutter. Jeg tager til Silkeborg.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Stella Lefty og Boston, som lige nu er på landevejene i det amerikanske spillere rundt om. Derover desværre først til foråret herhjemme, altså herhjemme på den måde, at det er i Europa. Hun lægger ikke umiddelbart vejen forbi Danmark. Hun kommer til Køln, kommer til Amsterdam, Paris, Antwerpen i Belgien. Men det kunne da være, at der var nogle festivalarrangører, der kunne kigge lidt i den retning.
1: Det synes jeg, der kunne være en meget god idé.
0: Hende ville jeg i hvert fald gerne høre live.
1: Også mig.
0: På Smukfest for eksempel.

0: Jonah Blacksmith sammen med Magdes Saw You Dancing.
1: Formiddag på 4'en handler i dag om, hvordan man takler det at vende tilbage på arbejde efter længere tid. Sygdom, den konservative politiker Mai Mercado er med og deler sine erfaringer. Du er også meget velkommen.
0: Naturligvis. Der er også plads til at dvæle ved, om det virkelig kan passe, at vi skal vinke farvel til nationalrettens stegflæsk med persillesovs, når gødskningsloven bliver vedtaget. Mere om det i formiddag på 4'eren, efter radioavisen og musik fra Veronica Maggio, Montersporn.

0: Bente og Rasmus er tilbage i din morgenradio igen i morgen, så vi lyttes ved. Nu er der radioavis. Klokken er 10.
1: Ebola har nu kostet over 3.000 livet i den demokratiske republik Congo. Det viser nye tal fra landets regering, skriver nyhedsbureauet Reuters. Ebola giver typisk høj feber og kan føre til blødninger, der ofte er dødelige. Det kongolesiske udbrud har især ramt den østlige del af landet, der i årtier har været præget af voldelige konflikter. Der findes ikke nogen godkendt vaccine eller behandling mod den aktuelle Ebola-variant. Hvis vi venter med at begrænse udledningen af kvælstof, vil iltsvindet i det danske vandmiljø kun blive værre år for år. For stigende vandtemperatur bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind. Det siger Jakob Carstensen, der er professor i marinøkologi på Aarhus Universitet.
2: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
1: De seneste dage har landmænd demonstreret flere steder i landet, blandt andet fordi de gerne vil have mere tid til at reducere deres udledning af kvælstof. Men landbrugets udledning af kvælstof skal muligvis begrænses endnu mere i fremtiden, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
3: Den reduktionsgrænse, der nu er sat, siger de, jamen den kan vise sig faktisk slet ikke at være nok. Så når vi ser landmænd stå ind på Christiansborg og demonstrere, så kan det meget vel være, at vi i fremtiden får brug for endnu større reduktioner. Simpelthen fordi, at de her stigende havtemperaturer fungerer som denne her forstærker, en katalysator for det her iltsvind, vi ser nær de kystnære strækninger.
1: Præsident Vladimir Putin afviser, at Rusland skulle have placeret en drone med sprængstof i en tysk lufthavn i august. Lige modsat er det tyskerne selv, der har placeret dronen med det formål at give Rusland skylden. Det sagde Putin på et pressemøde sent i aftes, uden dog at fremlægge nogen dokumentation. Ruslands beskyldning kommer efter, at Tyskland i går pegede på, at Rusland står bag angrebsforsøget ved Leipzig-Halle lufthavnen. Ifølge Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, er hybridangreb en helt bevidst strategi fra Ruslands side.
4: Rusland har ikke på noget tidspunkt i de seneste 4,5 år været så hårdt presset, som landet er nu. Så de leder efter udveje, og en af udvejene er jo forsøg at prøve at påvirke de lande, som støtter Ukraine, for eksempel via hybridaktiviteter. Og vi ser, at russerne er mere risikovillige, vi ser, at der kommer flere aktiviteter, vi ser, at de tænker nyt og kreativt og kynisk om, hvordan de kan udnytte nogle forskellige sårbarheder.
1: Det bliver en våd dag med byer mange steder, der kan være kraftig og med torden og havl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det er blevet onsdag. Det er onsdag formiddag. Det betyder jo, at vi er gået i gang med de to bedste timer på hele dagen, fordi nu er der nemlig formiddag på 4'eren. Og vores program, Louise, det er jo sådan et program, hvor vi jo ved, at rigtig mange lyttere, de har os i ørerne, eller går lidt frem og tilbage mellem radioen, mens de er på arbejde, fordi i det her tidsrum, der er det jo arbejdet, der ligesom fylder i vores vågne timer, ikke?
1: Men når vi går på arbejde, så risikerer vi jo også pludselig at stå i en situation, hvor vi måske bliver ramt af alvorlig sygdom eller en livskrise. Vi bliver i hvert fald sygemeldt, og nogen jo i længere tid. Men heldigvis, så vender langt de fleste af os jo også tilbage på jobbet igen før eller siden. Og det skal vi tale rigtig meget mere om den her onsdag formiddag. Mai Mercado, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
1: Mange år et konservativt folketingsmedlem, tidligere minister, og også for nylig vendt tilbage til Christiansborg efter et længere kræftforløb. Mai, hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det godt, og jeg er rigtig glad for at være tilbage. Og jeg har jo været tilbage i en måned, men jeg får stadigvæk spørgsmålet rigtig mange gange om dagen, fordi det er jo ikke alle mine 178 kolleger, jeg lige ser hver eneste dag. Så i går, der stod jeg ved kaffemaskinen, inden vi skulle ind til anden behandling og også ind og stemme i Folketingssalen. Og der var det Samira Nava, der kom hen og gav mig et stort kram og sagde velkommen tilbage. Men jeg har jo været tilbage i lidt mere end en måned.
1: Og når vi har inviteret dig med programmet i dag, Mai, så skyldes det, at du har jo været meget ærlig og åben omkring både dit sygdomsforløb, men også det her med at vende tilbage til hverdagen og arbejdslivet som et forandret menneske. Det tror vi, at der er rigtig mange mennesker, der kan spejle sig i. Det skal vi tale meget mere om.
0: Og vi vil jo rigtig gerne have alle jer ude bag radioerne med i den her samtale. Har du været ramt af en eller anden form for sygdom eller været sygemeldt fra dit arbejde i en længere periode? Har du prøvet det her med at vende tilbage? Jamen så fortæl os rigtig gerne, hvordan du har oplevet det. Bliver der taget hensyn til dig?
1: Ja, var det bare lige på og hårdt? Var der noget, der kom bag på dig, da du endelig var tilbage på arbejdet igen? SMS til 1212 eller skriv i taleboblen i det her lyd. Mai, vi er rigtig glade for, at du har tid og lyst til at være med her til formiddag.
2: Ja, jeg glæder mig.
1: Om lidt, der skal vi tale meget mere om, hvordan det har været for dig at komme tilbage til jobbet som folketingspolitiker.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en SMS til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Sige, den her hedder No Scrubs.
1: Vi har selskab af Mai Mercado, folketingsmedlem for de konservative, tidligere minister, mor, hustru, kvinde og også ambassadør. Mai, da du i oktober 2025, der blev præsenteret som Senfølgeforeningens allerførste ambassadør. En forening, som jo netop arbejder for at udbrede kendskabet til kræftsenfølger. Og du har delt meget åbent omkring dit eget sygdomsforløb og de her udfordringer, der følger med, når man sådan får at vide, at nu er man erklæret rask.
0: Mai, i foråret der vender du så tilbage til dit job på Christiansborg. Du beskrev det som en kæmpestor milepæl. Har det så været, som du forventede, eller er der noget, der er kommet bag på dig?
2: Jamen, egentlig var det jo lige så dårlig timing, som det var, da valgkampen blev udskrevet, fordi der var jeg lige blevet færdig med strålebehandling, og det tager nogle uger før, at de stråler ligesom bliver sådan arbejdet igennem i kroppen. Så jeg var bare virkelig, virkelig træt og lavede jo digital valgkampagne, men det kom virkelig på et dårligt tidspunkt. Men lige så god timing var det faktisk at komme tilbage, for jeg kom jo tilbage der i midten af april, og der var der regeringsforhandlinger, og det gjorde, at jeg kunne få sådan en meget langsom opstart, fordi der var faktisk ikke det helt store at lave på borgen. Men så her efter august, altså efter sommerferien, jamen, der skal helt så sige, der er der kommet skred i tingene igen, og arbejdet er tilbage ved det normale. Og jeg havde et møde med hende, der har udviklet den app, der hedder Hey Boob, som er en app, hvor man egentlig bliver mindet om at tjekke brysterne for brystkræft, og som også giver nogle gode anvisninger til, hvordan man skal gøre det. Men hun sagde det faktisk rigtig godt, hvor hun sagde, det er ikke verden, der har forandret sig. Det er mig, der har forandret mig i verden. Mm. Og sådan er det også for mig at være kommet tilbage. At på nogle stræk, så har jeg sådan lidt en distance og kigger sådan lidt ind på Christiansborg. Og synes virkelig, at det er meget anderledes. Og på en og samme tid er det også enormt velkendt. Men jeg ved jo godt, at det er jo ikke Christiansborg, der har forandret sig. Det er bare mig. Mm. Der har forandret mig efter mit sygdomsforløb.
1: Men Mai, du sagde det der med, at under regeringsforhandlingerne var der ligesom sådan en blød opstart at komme i gang på, og så tog det rigtig fart her i august. Altså, har det været hårdt her, hvor folketingsarbejdet sådan for alvor har meldt sig igen?
2: Jamen, jeg ved ikke, om det har været hårdt, men Christiansborg er jo grundlæggende ikke sådan, at man kan have en langsom indfasning, og at man kan starte på deltid og starte på nogle timer om ugen, og så fylder man på efterhånden. Christiansborg er jo Christiansborg, og når først det kører, så er det lige på og hårdt. Og det er klart, at det har kroppen skulle vende sig til, og jeg tror i virkeligheden, det bedste, jeg har kunne gøre, det er egentlig at have en god accept af, at jeg kan ikke overkomme alt på én gang. Jeg må overkomme det, jeg kan, og gøre mit bedste. Og hvis man har den accept med sig, så tror jeg i højere grad, det er lettere egentlig at komme tilbage. Det har det i hvert fald været for mig, jeg skal ikke kunne generalisere. Så har det været nemt at komme tilbage, fordi jeg har vidst, at jeg har kunne gøre det bedste, jeg kunne.
0: Og vi ved, at noget af det, Mai, du er optaget af, det er ligesom at forvalte din egen energi bedst muligt. Du har selv fået og siden også delt nogle gode råd til, hvordan vi så egentlig bedst gør det. Og dem vender vi sammen lige om lidt.

0: Når man kommer tilbage efter et sygdomsforløb, så er det ikke bare et spørgsmål om at tage sig sammen og blive den, man var før. Kroppen og hovedet arbejder anderledes, energien er ikke den samme, og det er heller ikke sikkert, at den bliver det igen på samme måde.
1: Sådan skrev du, Maja Mercado, i et opslag på Facebook tilbage i april, faktisk dagen efter, at du officielt var vendt tilbage på jobbet som folketingspolitiker på Christiansborg. Og i opslaget, der delte du tre konkrete råd, som du har fået af Charlotte Juhl Vest, der er specialist i energiforvaltning og tilbagevendt til arbejdet.
0: Og det er jo råd til, hvordan du, ja, og i virkeligheden os alle sammen, bedre kan forvalte vores energi, når vi vender tilbage på jobbet efter et længere sygdomsforløb. Råd nummer et lyder: vurder ikke dig selv ud fra før. Maj, hvorfor er det et råd, der giver mening for dig?
2: Jamen, fordi at tingene har forandret sig. Altså, jeg er anderledes. Min krop er anderledes. Jeg er nødt til at tage højde for, at der er nogle senfølger, nogle bivirkninger, som skal passes ind i løbet af hverdagen. Og sådan er det, så det er bare en anden måde at arbejde på end tidligere.
0: Har det været svært for dig at acceptere, at du ikke længere er den samme, eller kan det samme, som du kunne engang?
2: Nej, for jeg har egentlig fra start af sagt, at jeg er nødt til at give mig selv den accept, fordi ellers så kommer jeg til at bokse mod mig selv. Og der har jeg dog alligevel ikke lyst til. Så jeg har egentlig været ret afklaret med, at der er nogle ændrede forudsætninger, og dem er jeg nødt til at indordne mig under.
1: Råd nummer to, det lyder: pas på din kommunikation. Hvordan skal det forstås, mig?
2: Jamen, det Charlotte jo skrev til mig, og det har hun virkelig ret i, det er, at der kan godt være en tendens til at oversælge. Og jeg bliver jo spurgt rigtig tit, og det er der rigtig mange, der gør efter sådan et forløb: hvordan har du det? Og det nemmeste svar, det er jo bare at sige: jeg har det godt. Og derfor så kan man godt komme til at oversælge, at man egentlig har det fremragende hele tiden. I min folketingsgruppe, mange af dem kan godt se det på mig, når jeg har en dag, hvor at jeg bøvler med lidt ekstra. Og ellers så fortæller jeg det. Så siger jeg direkte, at jeg er svimmel i dag, eller jeg har nogle udfordringer i dag, jeg har ledsmerter. Så det er jo det der med, ikke bare at italesætte, jamen, alting er egentlig bare godt, men egentlig være ærlig om, hvordan er status egentlig? Og hvis ikke det er særlig godt, så sig, det er faktisk ikke særlig godt i dag.
1: Råd nummer tre, Maj, det hedder: tag din træthed alvorligt. Hvorfor er det et vigtigt og et rigtig godt råd?
2: Fordi man kan virkelig slå sig på den her. Altså, energiforvaltning er jo et begreb, jeg aldrig havde stiftet bekendtskab med tidligere. Men det handler om at dosere energien. Sådan så, at jeg ved, at hvis jeg har et interview tidligt om morgenen, så hvis jeg kan, så skal jeg så lige have lagt en pause ind om formiddagen. Eller hvis jeg har aftenmøder, så skal jeg også prøve at passe det ind, sådan så at jeg ikke brænder al min energi af indtil klokken tre, og så har jeg ikke mere at skyde med om eftermiddagen. Så det at afpasse energien, det har jeg aldrig tænkt over før. Jeg har altid bare kørt derudad med 200 i timen. Men det er jeg virkelig nødt til nu, for at jeg simpelthen ikke løber tør. Og det er ret tydeligt, når jeg løber tør. Så jeg prøver sådan at passe på mig selv og lægge nogle pauser ind, når jeg kan.
0: Men er det ikke, får jeg lyst til at sige, enormt svært i jobbet som netop folketingspolitiker med lange forhandlinger og møder og i det hele taget utrolig lange arbejdsdage? Altså, kan det lade sig gøre i praksis?
2: Nej, det kan være rigtig svært at gøre i praksis. Men man skal ikke have ondt af mig overhovedet. Og det er altså sådan her, vilkårene er for rigtig mange, som vender tilbage efter en kræftsygdom og også efter en anden sygdom. Og derfor så skal en vigtig pointe og et vigtigt budskab jo være, at mange tror jo ligesom, at kræft og også anden sygdom slutter, når behandlingen er slut. Altså når kemoen er færdig, når strålebehandlingen er færdig, så er man tilbage på arbejde, og så er man nok bare som før. Og sandheden er jo, og virkeligheden er jo, at det er man ikke. Der er rigtig mange ting, der er forandret. Og det tror jeg egentlig godt, at vi kan være bedre til at tale om, og måske også i talsætte, både på arbejdspladserne og måske også med vores familie og venner og netværk, at der er nogle forudsætninger, der har ændret sig, og det er man nødt til at tage med, hvis det er, at man skal leve på bedst mulig vis efter en kræftsygdom.
1: Maja Mercado, tusind tak for, at jeg skal lige være tale i munden på hinanden. Maja Mercado, tusind tak for at dele ud for dine erfaringer og de gode råd i forhold til at vende tilbage på jobbet efter et langt sygdomsforløb. Og så rigtig, rigtig god arbejdslyst ind i Folketinget.
2: Jo, tak. Tak skal I have.

0: 80'er lyd her fra Rick Astley bragte os frem til en runde regionale nyheder her på P4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Når AGF løber på banen mod FC Midtjylland i aften, sidder Christian Bundgaard klar på tribunen. Han er blind, aktiv i Dansk Blindesamfund og stor AGF-fan. Og for første gang kan han få hele kampen synstolket direkte på stadion. Det giver ham en langt bedre oplevelse, fortæller han.
3: Det betyder, at jeg kan komme tættere på AGF's kampe. Jeg kan få en oplevelse af, hvad er det, der sker, når min hvide helte er på banen. Og det vil jeg selvfølgelig glæde mig helt vildt til.
2: For Christian Bundgaard betyder det, at han ikke længere behøver at være afhængig af, at vennerne på tribunen beskriver kampene for ham.
3: Det er måske ikke alle, som lige kan trække på venner i forhold til, at deres synsholdningskompetencer er helt vildt gode. Så det der med, at der ligesom er et autoriseret signal hver gang, det synes jeg er rigtig lækkert.
2: Med synstolkning låner blinde og svagt seende fans en modtager med høretelefoner på stadion, og her får de direkte kommentering af kampen, fortæller Søren Højlund Carlsen, der er projektansvarlig for synstolkning i AGF.
4: Synstolkningen gør, at man som blind for eksempel kan komme tættere på fodbolden, kan opleve kampen, og så dermed også få de gode oplevelser med fodbolden og med fællesskabet, som alle andre har.
2: Der er ekstraordinære problemer med kapaciteten for flextrafik, og derfor lukker Midttrafik for kørsel med almindelig flextur hele dagen i dag. Og aflysningerne gælder altså også allerede bestilte ture, skriver Midttrafik på sin hjemmeside. Øvrige kørsler med flextrafik herunder patientbefordring, handicapkørsel, plustur og flexbus bliver gennemført som normalt. Midttrafik oplyser også, at rejsegarantien bortfalder på dagens ture. Den bliver skyet med byer, der kan være kraftige, og med torden og havl ud på eftermiddagen mest tørt vejr. Temperatur mellem 16 og 19 graders varme, mens vinden bliver svag til jævn fra sydvest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Lige før de regionale nyheder, der havde vi jo selskab af folketingspolitiker Mai Mercado, som jo har fortalt meget åben og ærligt om det her med at være sygemeldt i en længere periode med brystkræft, men også at vende tilbage til jobbet. Jeg synes, det var meget interessant med det der med energiforvaltning.
3: Ja.
2: Som hun ligesom sagde, det var et ord, hun ikke kendte.
3: Nej, det er faktisk et meget sjovt begreb. Altså, ja. Man kan sige, det giver super god mening i den situation, mig har stået i, men i virkeligheden også for nogle af os andre kan det jo også give. Der er jo gode råd i det der, som vi alle sammen kan bruge sådan noget.
2: Altså, tag din træthed alvorligt, pas på din kommunikation, lad være med at oversælge dig selv og sige, jeg har det fint, hvis du rent faktisk ikke har det fint, efter du vendt tilbage på job efter en sygemelding. Fordi vi taler jo lige præcis om det der med at vende tilbage på arbejde efter længere tid sygemeldt. Jeg har jo prøvet det.
3: Mm.
2: Jeg vil så sige, at jeg var ikke syg, men jeg var sygemeldt, fordi jeg mistede et barn halvvejs i graviditeten, og det tror jeg, de fleste mennesker kan sætte sig ind i, så er man i en livskrise.
3: Ja.
2: Jeg kunne ikke passe mit job. Men efter 2 måneder, så vendte jeg retur. Og noget af det, jeg i hvert fald sådan, når jeg kigger tilbage, kan se, det var måske ikke så optimalt. Det var, at jeg gik sådan lidt fra 0 til 100.
3: Ja.
2: Bare tilbage ind i studiet, kør. Og jeg var bare træt på en måde, som jeg aldrig har oplevet før i mit liv.
3: Kunne du godt have brugt nogle af de der råd, som mig lige havde der?
2: Det kunne jeg. Fordi det er det der med, at man er lidt en anden, og det er jo uanset, om man har haft en alvorlig kronisk lidelse, eller alvorlig livstruende sygdom, eller om man er stresssygemeldt. Det gør jo noget ved både din krop og dit sind, at du pludselig står i en livskrise på den måde. Ikke?
3: Oversolgte du dig selv? Altså, var du for dårlig til at sige dels, hvordan du havde det? Eller også sådan måske, du ved, sådan, jeg tænker også, det der med at oversælge sig selv, kan jo også være det der med, at man giver udtryk for, at man kan mere, end man rent faktisk virkeligheden kan. Og det finder man jo først ud af efter noget tid, og så kan det jo godt være svært at bakke tilbage på det.
2: Ja, jeg tror, det er det der at blive grebet af. Det er også dejligt og fantastisk at være tilbage, og jeg er jo enormt glad for mit job, og jeg er glad for mine kollegaer, men hammeren ramte bare, når jeg så kom hjem fra arbejde. Altså, jeg kunne jo nærmest ingenting.
3: Ja.
2: Og det er jo ikke optimalt for nogen. Kirsten, hun melder sig også i den her snak. Hun blev sygemeldt i februar med en diskusprolaps i lænden. Hun blev opereret i juni. Nu er hun så vendt tilbage på job på deltid.
3: Jeg har indimellem kunne arbejde hjemmefra og også talt med nogle få kolleger, når der er noget, der skulle klares. Helt ok, men jeg savner mine kolleger, så det er fedt at kunne komme ind på arbejde igen og se og tale med mine kolleger. Jeg håber, jeg efterhånden kan komme på fuld tid igen. Min arbejdsgiver har været fantastisk hele vejen. Og selv nu siger min chef, at jeg skal tage den med ro. Med venlig hilsen, Kirsten.
2: Nej, det lyder som om, du er på en rigtig god arbejdsplads, Kirsten.
3: Ja, virkelig. Og det lyder også som om, at der er nogen, der passer rigtig godt på Kirsten, sådan at hun kan få opfyldt den der drøm om at komme tilbage på fuld tid igen.
2: Alle kan jo blive ramt af sygdom, af sorg, af en livskrise, af stress, der betyder, at de må trække stikket fra jobbet i en længere periode. Vi vil rigtig gerne høre dine erfaringer. Har du været ramt af en eller anden form for sygdom? Har du været sygemeldt fra arbejde i en længere periode? Hvordan oplevede du det der med at vende tilbage på job? Altså gode som dårlige erfaringer er, og gode råd også.
3: Ja, præcis. Velkommen. Og også sådan et eller andet det der med, det var det her, der gjorde en forskel for mig, eller jeg har lært det her. Det vil jeg ønske alle andre, der står i den situation, de vil vide, eller hvis de kommer dertil, ved.
2: Indbakken er åben for det hele.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn.

0: så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Vi samler jo på erfaringer og anekdoter den onsdag formiddag, hvor vi taler om det her med at vende tilbage til jobbet efter en længere sygemelding. Fordi det kan ligesom være helt fantastisk og måske ganske uproblematisk for nogen. Mm. Det kan også være svært og kompliceret for andre.
1: Daniel, han har skrevet, jeg har været sygemeldt i et års tid for 5 år siden. I dag er jeg flexjob som buschauffør og bringer en masse fantastiske mennesker fra A til B. Om vinteren tilbyder gratis snerydning.
0: Sikkert overskud.
1: Kæmpe overskud. Det er mega fedt, at man, man kan komme tilbage. Og så kan godt være, at man ikke kan være der på fuld kraft. Men der er en mulighed for, at man stadigvæk kan komme tilbage og være en del af et arbejdsmarked og lave noget, der giver mening for en.
0: Frank fortæller sådan her. Halløj. Jeg er for tiden ved at komme igennem min anden omgang af prostatakræft. Min arbejdsplads har været aldeles fantastisk. Jeg ikke skulle indrette mig efter mit arbejde, men min arbejdsplads har indrettet sig efter mig. Så jeg fik selv lov til at bestemme, hvor mange timer jeg kunne klare om dagen og hvad jeg ville lave. Efter 3 måneder med en delvis opgradering i mit tempo, gik jeg på fuld tid i marts. Jeg er stadigvæk træt. Tager en morfar på sofaen, når jeg kommer hjem. Og det er svært at lave simple ting i haven, men sådan er det, skriver Frank. Altså, og det var også lidt af det, Maja Mercado var inde på. Man er simpelthen nødt til at acceptere, at kroppen kan ikke helt det samme.
1: Nej.
0: Man er altså træt på en anden måde. Men det kan også være svært, tror jeg, at acceptere.
1: Jeg tror, det er mega svært.
0: Altså, fordi hovedet ikke nødvendigvis lige følger med. Med kroppen.
1: Jo, men også fordi der er det der med, at hvis man så bliver raskmeldt, og man ligesom får det stempel, så opfatter man jo både selv, men også omgivelserne, at så er man jo rask. Men det der med, sådan er det generelt også, hvis man bare har haft en fysisk skade fra sport, eller hvad ved jeg. Ja. Det er noget med, at man accepterer, at der er noget, man ikke kan. Det har vi mega svært ved som mennesker.
0: Men helt fantastisk, Frank, at høre, hvordan din arbejdsplads simpelthen bare rummer og siger, Frank, vi tager hensyn til dig. Vi vil bare gerne have dig tilbage. Der er en, der har skrevet, som vil være anonym, som modsat Frank har rigtig dårlige erfaringer med at komme tilbage på job efter sygdom.
1: Jeg var langtidssygemeldt 9 måneder med en belastningsreaktion på grund af dårlig ledelse eller mangel på samme. Det skabte et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Da jeg kom retur, magtede kollegerne ikke tage imod mig. De kunne ikke rumme at tale med mig, og de var selv presset. Det var hjemmeplejen. Trist, det er mennesker, som arbejder med mennesker.
0: Ja. Er det,
1: altså... Jamen, de, ja. Men det er jo... Jeg kan
0: det
1: er også godt,
0: ikke i orden.
1: Nej, men det er, altså. Jeg kan virkelig også godt sætte mig ind i det der med nogle gange. Altså, det er jo ikke sikkert, at det er ond vilje, at man har svært ved at tage imod dem, der kommer tilbage. Fordi det er jo også det der med, man ved, folk har været væk. Man ved, folk har haft det rigtig dårligt, har haft det rigtig svært. Så man vil heller ikke træde nogen over fødderne.
0: Nej, men her der lyder det også som om, at det er simpelthen dårlig ledelse.
1: Ja, og det er...
0: Der er årsagen til sygemeldingen, og som jo så bare fortsætter.
1: Bare fortsætter, og der ikke bliver taget godt imod vedkommende. Det er trist.
0: Lige om lidt, der ringer vi til Christina.
1: Ja.
0: Hun lige vendt tilbage til sit job efter en større operation og...

0: Det er en onsdag formiddag, hvor vi taler om at blive sygemeldt fra sit job i en længere periode, og så især om det her med at vende tilbage igen. Nu kan vi sige god formiddag til en, som virkelig har prøvet det her for ganske, ganske nylig.
1: Christina fra Lime på Djursland, velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Du er bioanalytiker på et sygehus, og det her emne er topaktuelt. Du er i torsdags vendt tilbage på job efter 3 måneder derhjemme efter en større operation i maven. Du arbejder lige nu 5 timer i gang, 4 dage om ugen. I dag har du en sygedag. Men Christina, hvordan har det været for dig at vende tilbage på job efter 3 måneder?
2: Dejligt, men hårdt. Igen den her snak med energien. Der er jo 2 ting i det. Det er jo den fysiske træthed, der kan ramme en, men det er også den mentale træthed. Det er også rigtig, rigtig hårdt at gå hjemme så længe, som nu synes, altså mange har gået hjemme længere end mig. Jeg bor alene, og det kan faktisk også være rigtig, rigtig hårdt. Ja. Så det har været rigtig, rigtig dejligt at komme tilbage og møde patienterne og mine kollegaer. Og de har en masse spørgsmål, jeg kan svare på og få lidt mere afklaring i mit forløb, for det er gået meget, meget stærkt.
1: Du skriver til os, at du har holdt dine kollegaer rigtig godt underrettet hele vejen igennem, og siger, at det har været rigtig godt for dig, det her med at være åben omkring din sygdom, og hvad der ligesom skete med dig helt fra starten. Hvorfor har det været så vigtigt for dig?
2: Det har været vigtigt for mig, fordi jeg forsvandt fra mit arbejde lige pludselig. Og det lægger mine kollegaer selvfølgelig mærke til. Og så synes jeg, at det var vigtigt for mig. Og det er også, det var også en proces for mig at komme godt igennem det hele, at få talt åben om det her. For jeg skal møde mine kollegaer på et eller andet tidspunkt, når jeg er raskmeldt, eller nu er jeg så delvis sygemeldt. Det er en stor arbejdsplads. Jeg kan komme til at fortælle den her historie rigtig, rigtig mange gange. Så ved at jeg ligesom har talt åben om det fra starten, jeg er også blevet spurgt, om de må sige det til hinanden, jamen så, jeg har følt, at jeg blev mødt med meget, meget åbne arme og en forståelse for, hvad det er, jeg har været igennem.
0: Har det været svært, Christina, at være åben omkring det?

0: Man kan, eller det kunne jeg i hvert fald godt tænke, at der er jo også noget i det der med, at man viser også en sårbarhed ved at være åben og fortælle om, hvordan man har det, eller hvad det er, man har været ude for. Har det været svært at være åben og ærlig omkring det?
1: Nej. For mig har det været en styrke at gå ind i det på den måde. Ja, helt sikkert.
2: Christina...
1: Men jeg kan også godt forstå, at det er, man ligger sig ud helt åben og sårbar. Det gør man.
2: Stærkt gået, Christina. Tusind tak for at dele dine erfaringer med alle os her i formiddag på 4'eren.
1: Velkommen.
2: Jeg synes lige, vi skal slutte på Tina, der har skrevet ind for sommerhuset i Ense. Jeg troede, jeg var superwoman efter min brystkræftoperation. Jeg begyndte på job 2 dage efter sidste strålebehandling, for nu var jeg jo rask. Dog på nedsat tid den første uge. Det var dumt og dyrt på hjemmefronten, for jeg var jo ikke rask. Jeg var kun færdigbehandlet. Jeg kan kun give Maja Mercado ret i, at energien slet ikke er der i begyndelsen. Jeg er nu tilbage i min gamle energi efter 3 ugers sommerferie. Men til andre, der skulle komme i samme situation. Lyt, når du hører, at der altså går måneder efter sådan en tur, før du er oppe i gear igen.

0: Vi skal have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen bare have det godt i. Tanker i en dyb nat.
1: Sådan lyder det altså ny musik her fra Nick & Jay, KBH. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
2: Tre mænd er blevet sigtet for at besidde 13,5 ton lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem i dommervagten ved Vestre Fængsel i København, hvor de bliver fremstillet i grundlovsforhør. Københavns politi oplyser, at det ikke kender til større beslaglæggelser af lattergas end den her. Mændene sigtes blandt andet for at overtræde lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder. Ifølge Københavns politi viderefordelte de sigtet systematisk lattergassen for at opnå økonomisk vinding. Lige nu mødes EU's udenrigsministre i Irland for at diskutere, hvad man i samlet flok kan stille op over for Rusland. I går var den tyske regering ude at sige, at den har beviser for, at Rusland tilbage i august forsøgte at angribe lufthavnen i Leipzig med droner ladet med sprængstof. På vej ind til mødet sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, at det tyder på statsstøttet terror.
3: It is clear that it has all the hallmarks of state-sponsored terrorism. The question is, what do we do about this?
2: Det har alle kendetegn på statsstøttet terrorisme. Spørgsmålet er, hvad gør vi ved det? Og der er flere forslag på bordet, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg fra Dublin.
4: Lige nu så arbejder EU-landene på en liste, som indeholder helt op til 1600 navne på personer og virksomheder, som kan gå hen og blive ramt i løbet af de kommende uger. Og det er altså det, som EU's udenrigsminister skal diskutere her i Dublin.
2: I aftes afviste den russiske præsident Putin, at det er Rusland, der står bag droneangrebene i Tyskland. Han siger, at tyskerne bevidst har plantet beviserne mod Rusland. Krigen mellem Iran og USA er blusset op, efter at USA har angrebet nye mål i Iran, og Iran har svaret igen med missiler og droner. Et hjem i det sydlige Iran, hvor der blev holdt bryllup, er blevet ramt af fragmenter fra et amerikansk missilangreb, ifølge Irans røde halvmåne, der også melder om 5 dræbte og flere end 50 sårede. Og Iran har angrebet amerikanske mål inde i Jordan, Kuwait, Irak og Bahrain. Det oplyser lokale statsmedier og det jordanske og kuwaitiske militær. Så efter omkring en månedspause er en ny bølge af angreb sat ind, det siger DR's Mellemøsten-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
5: I flere måneder der har krigen først og fremmest nu handlet om kontrollen med Hormuzstrædet. USA har forsøgt at få Iran til at give sig ved at skrue op for de økonomiske sanktioner. Men det ser altså ud til, at man nu fra USA med de her seneste angreb igen prøver at ramme Irans militær og dermed altså muligheden for at fastholde det her greb om strædet.
2: Byer mange steder, der kan være kraftige med torden og hagl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Louise, så hørte du Ole Ryborg, han var i radioisen.
2: Nej.
1: Nej, nå,
2: det lader ikke mærke til.
1: Nej, men han snakkede selvfølgelig om noget EU.
2: Ja.
1: Så kom det fik mig bare til at tænke på, hvad tror du Ryborg han ville byde ind med, hvis han nu skulle byde ind til formiddag på Fierens egen radioavis? Jeg har nemlig nogle bud.
2: Det kunne godt være noget om noget Vejle Boldklub.
1: Ja, det var nemlig det ene. Det kunne også være nyt om kattene Vejle og Boldklub.
2: Det er rigtigt,
1: som hans to katte hedder.
2: Ja.
1: Og det kunne jo også godt være, om han havde, som ridder af, i Belgien, havde fået en invitation til et eller andet.
2: Ja.
1: Det kunne også godt være en status på pomfrit-situationen.
2: Hmm. Men Bruxelles. Altså, Ole er jo velkommen til at byde hende ind i en sms til 12.12. Eller talebobben i det her lyd.
1: Ole kan altid byde ind.
2: Vi laver vores egen radioavis, altså formiddag på Fierens radioavis, med dagens absolut vigtigste nyheder, inden klokken har slået 12. Og det er også derfor, vi spørger alle, der samlet, hvad er egentlig dagens største nyheder hos dig? Og det behøver ikke at være en nyhed, der lige kunne finde vej til den rigtige radio.
1: Det må ikke handle om EU.
2: Nej, det kan handle om kattene Vejle og Boldklub.
1: Sagtens.
2: I sidste uge, da vi lavede det her, der havde vi jo blandt andet altså breaking news, nyheden om en ung mand, der 3 uger efter at have fået sit kørekort, har pladet sig til at få lov at låne familiens, altså forældrens bil. Så glemmer han så bare lige at sætte p-skiven. Yes. Så det kostede 940 kroner i p-afgift. Og som hans far Claus jo udtalte i den forbindelse, han vælger at tage toget fremover.
1: Ja, der var jo også decideret breaking news fra et børneværelse i en Aarhus forstad, hvor der for første gang i lang tid var muligt at se både gulv og seng for legetøj.
2: Lige præcis, og det kan jo være nyheder i alle afskygninger, der er plads til i vores radioavis. Men hvad skal toppe? Formiddag på Fierens nyhedsudsendelse i dag. Er der sket et eller andet i dit liv, der har så stor nyhedsværdi, at det skal vi andre selvfølgelig også orientere os om?
1: Man har fået ryddet op i rodeskuffen.
2: Ja, der kan være noget breaking news for byggepladsen. Der kan også være en eller anden vigtig trafikmelding.
1: Nå ja, meget vigtig lokal noget. Trafikmelding. Ja.
2: Ja, lige præcis. Vi havde jo en på et tidspunkt faktisk fra Sverige.
1: Ja,
2: hvor
1: det er
2: der
1: rigtigt.
2: Lå en død el.
1: Død el, ja.
2: Ved Lund.
1: Ja.
2: Det du skal gøre, det er at melde ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Vi plejer jo altid at sige, hvis det er nyheder vigtig for dig, så er den i den grad også vigtig for os.
1: Ja, 100. Det er vores grundregel.
2: Vi gør klar til nyheder senere på formiddagen. Men først, der skal det faktisk handle om en anden ret vigtig nyhed.
1: Ja.
2: En spise, som nogen siger, vi skal undvære i fremtiden. Og hvad det handler om, det siger vi mere om lige om lidt.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Landmændene, de er rasende i de her dage, Louise.
1: Ej, det må man sige.
0: Altså, de er mega sure.
1: Ja.
0: De er så rasende og vrede på politikerne på Christiansborg, som i morgen skal stemme for en ny lov, som begrænser landmændens mulighed for at sprede gødning. Det skal ligesom være med til at sikre, at vi får mindre kvælstof ud i søer, åer og vandløb. Altså generelt giver noget bedre havmiljø i Danmark.
1: Og der har jo været sagt utrolig meget i forbindelse med de her frustrationer, den her debat. I går, der siger landmand Jeppe Christensen sådan her i Radioavisen.
2: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvid, de er gang i, må stoppe. For ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
1: Ikke mere stegt flæsk med persillesovs.
0: Sagde manden ikke mere stegt flæsk med persillesovs?
1: Ja, det siger han.
0: Det er jo katastrofe.
1: Ja, fordi hvis landmand Jeppe Christensen har ret, så betyder det jo, at vi skal have fundet en ny nationalret.
0: Ja, ja.
1: Fordi stegt flæsk med persillesovs blev jo i, var det i 2014,
0: yes,
1: kåret som Danmarks nationalret.
0: Og det var jo kulturministeriet. Det var kulturministeren.
1: Ja. Vi står også med et problem omkring menuen, sådan omkring både kommunalvalg og folketingsvalg.
0: Ja, hvis vi ikke kan få valgflæsk, hvad gør vi så? Ja, du kan jo ikke spise valgkylling. Det er der ingen, det findes
1: ikke. Ja, der er jo nok nogen, der gør.
0: Åh, men det
1: valgselleri.
0: Nej.
1: Valgrøbede.
0: Ja, det bliver uden mig.
1: Det bliver uden dig. Der er også det her med, hvilken slags svinekød eller andet kød skal sælges ad libitum på restauranter landet over.
0: Stæk flæsk ad libitum, det lyder godt. Medister ad libitum. Ah, jeg synes ikke, det klinger ordentligt, det må jeg bare sige.
1: Nej, schnitzel ad libitum.
0: Jeg kan godt lide schnitzel.
1: Peberbøf ad libitum, det lyder nu egentlig meget godt.
0: Ja, det lyder meget godt, men jeg bare sige, der er stadigvæk noget over stæk flæsk med persilletovs ad libitum.
1: Jamen, det er der.
0: Det er en sætning, den klinger bare rigtigt.
1: Altså, persillesovsen, er den egentlig også truet, tror du? Altså, ja. Hænger den... Ja, man kan jo godt spise persillesovs til fisk.
0: Ja, men jeg kan kun komme tanke om, at du kan spise det til stikflæs selvfølgelig, og til fiskfilet.
1: Ja.
0: Det er ligesom de to eneste ting, jeg kan komme...
1: Fiskefrikadeller kan man altså
0: også godt tage. Okay, så er de tre ting, jeg kan komme på.
1: Men jeg kan godt mærke på dig, Mads, at du er rystet over det her.
0: Jamen, jeg var da rystet, da jeg hørte Jeppe sige det. Du så mig også på redaktionen i går. Jeg kunne slet ikke, altså...
1: Altså, vi står med en potentiel krise.
0: Vi står midt i en krise. Og hvis Jeppe har ret, jamen...
1: Ved du, hvem der særligt står med en krise?
0: Nej.
1: Ja, det gør Flæskekongen.
0: Flæskekongen, ja.
1: Ja, ham ringer vi til lige om lidt. Fordi når han hører det her...
0: Hvad gør han så?
1: Ja, jeg ved det ikke. Men det håber jeg, Flæskekongen over dem alle kan svares på lige om lidt.
0: Øj.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe live i DR Lyd.

0: Stegflæsk med persillesovs er truet på sin overlevelse, og det kan der sikkert være mange, der er i krise over. Men hvis der er en, der ryster mere end os andre, så må det næsten være flæskekongen over dem alle, som han er blevet døbt i det nordjyske.
1: God formiddag, Bo Hilfing Larsen. Indehaver af Forop Skovhus gennem 38 år, og i øvrigt også uddannet slagter. Bo, lad os lige prøve at høre ham her, landmanden Jeppe Christensen, og det han sagde i radioavisen i går.
2: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige er gang, I må stoppe, for ellers så lige pludselig så er der jo ikke noget dansk varer. Så kan man sgu ikke rigtig få stegflæsk med persillesovs.
1: Ingen stegflæsk med persillesovs, Bo. Er du stadigvæk i chok?
3: Jeg vil ikke sige, at jeg er i chok, men jeg tænker da bare, at det er lidt mærkeligt, fordi det er som sagt døbt Danmarks nationalret. Og gris, det er godt, og det er på mange måder, det er godt. Det er ikke bare at stikke flæsk. Altså, der er så mange måder at lave det på, frem for mig andet kød, men gris kan du lave alverdens ting af. Farsretter, frikadeller, hamburg, flæskesteg, rullepølse, pålæg, alt i gris. Så selvfølgelig, det der heller ikke sker, det er jo også bare, at nu kommer vi til at købe en gris i udlandet. De har bedre end de gris, vi har herhjemme.
1: Er det en win-win det her, Bo? Altså, hvis grisene har det bedre ude i udlandet, end de har derhjemme?
3: Nej, men det tror jeg ikke, de har. Tror jeg ikke på.
1: Nå.
3: Altså, det kan godt være, at vi har set nogle enkelte, eller har set nogle grimme ting og sager i fjernsynet og sådan noget, men altså, jeg tænker også bare, hvis folk, de har to hunde derhjemme, den ene bliver bidt i røven af en anden hund, om så de afliver den, det tror jeg ikke, så prøver de på at køre den til side, og så se, om de kan hele, og kan de ikke det, og så kan de jo aflive, man gør det ikke lige, hvis de kommer ud og tager, altså, det kan man jo ikke, man kan jo ikke, altså, jeg tror, at landmanden prøver at og redde de gris, de kan, ikke også? Og inden de skyder dem.
0: Hvis jeg lige kigger på jeres hjemmeside, så står der, hvis du elsker stegflæsk, så er Fårup Skovhus det rette sted for dig. I har både paneret stegflæsk, I har sprødstegt saltet flæsk, I har gammeldags røget flæsk. I serverer det selvfølgelig med hvide kartofler, persillesovs og rødbeder. Men altså, hvis det her står til troende, hvad landmanden siger, det er slut med flæsk, hvad gør I så?
3: Så må vi jo finde på noget andet.
0: Ja, men, hvad kan man servere ad libitum, hvis ikke det er flæsk? Ja, det er et godt spørgsmål, ikke? Og man tænker,
3: rigtig godt spørgsmål.
0: Hvad gør vi herfra?
3: Men det vil jo blive til nogle helt andre priser også. Altså, ja. Vi kan jo ikke... Gris er jo et rimeligt pris på produkt at bruge, ikke? Altså, skal vi bruge oksekød, det sælger vi da også meget af, men det er jo lidt dyrere, ikke? Også rigtigt, man lige sidder og vælter i sig. Altså.
0: Så, og der er jo også, der er jo faktisk også dit kælenavn på spil. Flæskekongen. Det kan jo godt gå hen og blive et andet kælenavn, du skal operere i. Men altså, den tid, den sov Bo.
3: Ja, altså... vi bruger jo meget gris, ikke? Altså, vi har jo... mange helt stik pattegris også, og det har jo en gang om ugen, så det er også gris, vi bruger,
0: det
3: ikke
0: er
3: også?
0: Det jo.
3: Og det er jo, altså i gris, jeg tror ikke på, at det forsvinder, det gør jeg simpelthen ikke. Folk vil have gris.
1: Ja, jeg håber virkelig, du har ret, Bo. Det håber jeg virkelig.
3: Ja.
0: Tusind tak.
3: Det tror jeg, det gør.
0: Bo, tak for at være med, og pøj med madlavningen.
3: Jo, tak for. Hej.
0: Altså Bo Hilfling Larsen, a.k.a. Flæskekongen fra Fårup Skovhus.

0: Rasmus Seebach sammen med søn her på Sprækker. Tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Jeg synes godt nok, det er blevet lidt i den dyre ende.
3: Ja, det er 19-årige Cecilie Bødkær Graversen fra Skanderborg, vi hører her. Hun er dedikeret fan af bandet The Minds of 99 og mærker i den grad, at det kan blive en dyr fornøjelse at opleve landets store musiknavne live. For når bandet næste år indtager Horsens Arena, så koster den allerbilligste billet 535 kroner, men Cecilie Bødkær Graversen giver knap 1000 kroner for at komme i Golden Circle. En del af forklaringen er, at musikerne i dag tjener langt flere penge på koncerter end streaming, fortæller Esben Marker, der er direktør i brancheorganisationen Dansk Live.
4: Det er jo overordnet set billedet, at streaming giver stor distribution af musik, men det er ikke nødvendigvis det samme som de store indtægter. Så de indtægter, man skal hente som musiker, artist eller kunstner, eller hvad vi nu skal kalde det, det er indtægter, man henter live.
3: Han mener, at koncertarrangørerne skal passe på, at alle også har råd til koncerter i fremtiden. Og den samme pointe har superfan Cecilie Bødkær Graversen.
2: Jeg kan godt følge det. Selvfølgelig er der noget, der skal gå op, men jeg synes også, at det er unfair over for dem, der ikke har pengene til at tage til koncerter, fordi priserne er blevet så dyre.
3: Kortfilmen Family Retreat vandt i weekenden hovedprisen på Odense Internationale Filmfestival. Direktør Dariska Karunahara er vokset op i Trier ved Aarhus og kan nu glæde sig over, at filmen med sejren er kvalificeret til at konkurrere om en Oscar for bedste kortfilm.
5: Det er jo stadig noget, jeg er i gang med lige at bearbejde. Det er jo altid fedt med anerkendelse, særligt når man arbejder så hårdt på noget. Og jeg var jo også højgravid, da jeg lavede den, så på en eller anden måde, så tror jeg bare, at det er full circle og super rart med den anerkendelse.
3: Dagen bliver skyet med byer, der kan være kraftigere med torden og havl. Ud på eftermiddagen mest tørt vejr. Temperatur mellem 16 og 19 graders varme.

0: Og Mads Tyrsted.
1: Det er da livsbekræftende, Louise, når man kigger ud af vinduet på sådan en regnværs onsdag.
2: Jeg troede, det var det, du sagde.
1: Nej, jeg kommer til pointen nu. Flytter sit blik fra regnvejret udenfor ind i indbakken og ser, at ude i virkeligheden rundt omkring i det skønne, ganske danske land, der sker der fantastiske ting, som bør og skal nå formiddag på 4'ens helt egen radiovis.
2: Ja, det er væltet med nyheds.
1: Jamen, det er skønt. Tips.
2: Der er blandt andet, der er noget med en hund, der er fødselsdag.
1: Nej!
2: Jo.
1: Det
2: og dyr, perfekt. Ved vi, det er altid godt.
1: Dyr sælger.
2: Der er altså også nyt om, apropos dyr, Soen Solvej.
1: Ja, fra Randersegnen.
2: Det har jo været en føljeton.
1: Jamen, det har været vi vil sige drama.
2: Ja, der er breaking news. Og så er der også Peter Mads.
1: Ja.
2: Der skriver, mulige arvestykker fundet i miniskov ved siden af Køge Svømmeland.
1: What?
2: To styk. Det er norske smykker.
1: What?
2: Søger nordmand, der mangler smykker i Ølby.
1: Nej.
2: Det er jo en virkelig spændende historie.
1: Det er en meget spændende historie.
2: Og næsten arvestykke. Vi er ikke ude i danefæ her. Og det er vi selvfølgelig slet ikke, hvis det er norsk.
1: Hvad hedder danefæ på norsk?
2: Norgefæ. Nej.
1: Jeg ved det ikke.
2: Nej, jeg ved det ikke. Men spændende historie. Skal den med?
1: Jamen, jeg kan da ikke afvise det.
2: Så er det Thomas. Jeg har lige været til fys, så han var ondt som sædvanligt. Så skal man fys. det er en reel nyhed for Thomas, ja. Ikke?
1: Jo.
2: Onde fyser.
1: Jeg håber, Thomas han når at komme sig.
2: Ja, det håber jeg også. Der er også en nyhed fra Christian i Hillerød.
1: Ja.
2: Til nyhederne i aften skal du hygges med familien, når en ny episode af Jetlag The Game skal ses. Et gratis gameshow på YouTube med rejserelaterede udfordringer.
1: Nå.
2: Det lyder også meget fedt.
1: Er ikke noget, jeg kender til?
2: Nej, vi er ikke meget erhvervsnyt eller arbejdsmarkedsstof.
1: Nej, har vi udlandet i dag?
2: Nej.
1: Nej.
2: Vi har fået et enkelt tip inden for det der med erhvervsnyt arbejdsmarkedsstof.
1: Okay.
2: Det er noget med en kaffemaskine.
1: Det er en kaffemaskine?
2: Ja, og alle, der går på arbejde, ved, at det kan jo være... Der kan vi jo både være i afdelingen for stor drama, eller... Altså,
1: det kan jo altså nærmest være tendenserende til en katastrofe.
2: Ja,
1: på
2: det er måske et stort ord.
1: Jeg vil da nok sige, at hvis alt kaffemaskiner gik ned her på matriklen, så skulle der nok se... Der vil opstå problemer.
2: Det er rigtigt. Så vil vi nedlægge arbejde.
1: Jeg vil da opstå en eller anden form for
2: strækker.
1: Der vil opstå tumult. Tumultlignende scener.
2: Det er jo sådan, som altid, når vi laver formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse, så kan der godt lige komme sådan et vigtigt telegram ind fra højre til sidst. Fordi der simpelthen sker noget, der er så breaking news, at det skal vi lige nå at have med.
1: Naturligvis.
2: Så hvis du har noget, der sker lige nu, lige er sket, dit arbejdsplads, dit lokalsamfund, ude i haven, whatever, så skal du altså skynde dig og melde det ind til os.
3: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 12 12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11:46.
1: Der er nyt i sagen om den nybagte teenagebilist, der er begyndt at tage tog, efter han havde en uheldig oplevelse med en p-afgift på intet mindre end 940 kroner. En nyhed, der løb ind for præcis en uge siden. Det viser sig nu, at den barmhjertige samaritaner ikke kun er en lidelse i Bibelen, men rent faktisk er en virkelig person. Jeg hørte godt om den stakkels knægt. Det synes jeg ikke er i orden, så jeg betaler gerne hans p-bøde, udtaler samaritaneren Paul fra Nordsjælland i dag til formiddag på 4.
0: Rekordmange danskere går hver dag på job og passer deres arbejde. Men i takt med, at flere og flere af os møder ind på arbejde, ja, så stiger risikoen for skænderier mellem kollegaer også drastisk. Førende internationale arbejdsmarkedsforskere advarer om, at selv små ting kan udløse store konflikter, når mennesker har travlt og alt for mange ting på bordet. Og det gør de alt for at undgå på masses arbejdsplads. Der er en kollega, der både har lavet kaffe og tømt opvaskemaskinen, rapporterer Mads.
1: Så er der breaking news fra en lille by nær Randers, hvor beboerantallet er steget voldsomt, faktisk til over det dobbelte. I weekenden der nedkom Sol Solvej med et stort, flot, kulnuttet smågrise. Begejstringen er stor, specielt blandt de yngste i byen, fortæller vores lokalreporter Anne. Fødslen forløb som den skulle. Solvej og ungerne har det godt, lyder det glade budskab.
0: Vi slutter med en vigtig markering. Et ukendt sted i Danmark er der flag, kager og tonsvis af godbidder lined op. Hundevalpen Balder fylder nemlig 6 måneder. Der er lidt uenighed blandt eksperterne om, hvad 6 måneder i hundeår præcis svarer til i menneskeår. Men vi kan gå så langt som til at sige, at Balder fylder et sted mellem 10 og 20 år i dag. Og som Balders ejer skriver, det er en stor dag.
1: Og så et blik på vejrudsigten, hvor det lige nu siler ned i det jyske, men en melding fra Louises mor lyder, at der er solskin i Hillerød. Sådan lød formiddag på 4'ens nyheder den her onsdag, de var tilrettelagt og redigeret af redaktør Lise og producer Simon. Ha' en skøn onsdag.
2: Det her er formiddag på 4'eren.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Mads Thyrsted.
1: Nu lander vi lige i fællesskab.
2: Ja.
1: Oven på lige knap 2 timers formiddagsradio den her onsdag. Vi tager selvfølgelig hul på fællesmødet, og der er noget, vi er nødt til at tale om.
2: Ja.
1: Vi har jo spillet et klip med landmand Jeppe Christensen, som jo i går i radioavisen, ja, altså han dømmer stækflæsk med persillesovs ude,
2: ja,
1: på grund af den nye gødskningslov.
2: Slut færdigt.
1: Og så ringer vi jo så til Bo.
2: Ja.
1: Hilfling Larsen.
2: Flæskekongen.
1: Ja, fra Fårup Skovhus. De sælger alt i flæsk.
2: Ja.
1: De er glade for flæsk. Fordi tanken var, hvis flæsket forsvinder, så står Bo med et kæmpe problem.
2: Han skal lave et nyt menukort. Noget nyt at slå sig op på, og han skal have et nyt kælenavn.
1: Mm.
2: Det er da kæmpe problemer.
1: Ja, men der vil jeg sige, Bo rimelig sindig i nordjyde der.
2: Det må man sige.
1: Meget, meget rolig omkring det, som man siger, vi elsker flæskesteg, medister, frikadeller, folk er gris.
2: Ja, det er nok den kort version af det, Bo han sagde.
1: Ja, vi skal slå koldt vand i blod.
2: Ja, og det var da rart, synes jeg. At Bo, han var så rolig. Fordi jeg tænkte da nok, hvis der var nogen, der måtte være nervøs, så måtte det da være Bo.
1: Ja, og jeg synes også, jeg kan mærke på dig, Mads, at du har faktisk også været ret nervøs for det her.
2: Ja, men jeg synes, det er en stor historie, at Danmarks nationalret ville simpelthen forsvinde.
1: Ja.
2: På grund af en ny lov.
1: Vi talte jo også om det der, hvad kan man servere ad libitum? Fordi det må man jo. Der er utrolig mange restauranter rundt omkring det her land, der serverer
2: stikflæsk. Ja, det lever af det der. Ja.
1: Der er kommet et bud.
2: Ja.
1: Hakkebøf med bløde løg, kartofler og brun sovs ad libitum.
2: Mm. Se, det rammer lige noget. Det havde jeg slet ikke tænkt over.
1: Og så er du bedre til. Ligesom med den stegte flæsk.
2: Det havde jeg ikke. Den er god.
1: Ja, det er den altså. Jeg vil så også sige, Mads, vores faste, trofaste lytter Morten fra Søbjerg.
2: Ja.
1: Han skriver direkte henvendt til dig. Jamen for pokker, Mads. Du burde da netop være henrygt over mindre gris i køledisken. Fordi det kan jo potentielt være med til at sænke forekomsten af pølsehorn.
2: Nå, så Morten er ude i, at det der med, der vil være mindre svin, vil gøre, at det svin, der er, bliver brugt på noget andet end pølsehorn.
1: Ja, og ja. Du kan jo ikke fordrage pølsehorn.
2: Nej, men jeg kan godt lide en grillpølse. Det er god pointe.
1: Det er også, ja.
2: God pointe, Morten.
1: Morten skriver så også, men mon ikke, vi nok skal have rig.

0: vilde med grisekød fremover. Ellers får vi jo til gengæld måske mere god fisk. Mm. Hvis vandmiljøet forbedres, mums siger jeg bare.
1: Ja, men det, Morten han har et godt syn på tilværelsen.
0: Ja,
1: meget ligesom Bo. Altså, vi er progressive her. Vi kigger på løsningerne. Vi slår lige koldt vand i blodet, inden vi aflever den stegte fisk.
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Det er også vigtigt for mig at sige. Det var også lidt med glimt i øjet. Det her.
1: Du tog det ikke seriøst?
0: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg tror, vi er en postgang for tidligt.
1: Jeg tror måske, Jeppe han tog soven lidt på forskud. Men nogle gange kan det være godt at sætte tingene på spidsen, hvis man gerne vil af med sit budskab.
0: Ja. En, der sætter tingene på spidsen i dag, det er jo Carsten.
1: Ja, hvad gør Carsten?
0: Ja, han skal jo til Jordan.
1: Nå gud, ja!
0: Ultrahalvmaraton.
1: Nå ja, det er jo en weekend.
0: Det var da helt vildt.
1: Ja, jeg har jo tænkt over, det er godt, at Carsten han rejser nu, så han lige kan nå at akklimatisere.
0: Ja, det forestiller mig også en rigtig, rigtig god idé.
1: Ved du, hvem der også rejser?
0: Nej.
1: Det gør Paul sammen med børn og sin svigersøn. De skal til Malaga.
0: Ja.
1: Der er jo mange, der er i Malaga.
0: Ja, det er jo Thomas Helmi, der spiller.
1: Ja, Pia og Carsten, de er der allerede. De tog afsted i går.
0: Vi skal ud til en frokost nu.
1: Ja,
0: har du spinekød eller noget?
1: Nej, ja, det har jeg faktisk.
0: Ja, det har du spejbørg eller sådan noget?
1: Nej, det er noget hamburg. Jeg tror, der er stikflæsk med persillesovs.
0: Ej, det vil jeg elske.
1: Så dropper jeg madpakken, hvis det var.
0: Det gør du.
1: Ja, det gør jeg.
0: Tak for en dejlig...
1: Jeg går nu, jeg går op og kigger. Ja,
0: du kan bare smutte, så afslutter jeg. Tak for en dejlig formiddag. Mads, han er røget i kantinen. Vi høres ved i morgen.

0: Nu vil EU igen komme efter Rusland med endnu en sanktionspakke. Men vil nummer 22 virke bedre end de 21 foregående?
1: Det man kan se med de her sanktioner, det er jo, at de virker gradvist. Altså, det er blevet sværere og sværere for russisk økonomi. Det gør mere og mere ondt på russisk økonomi.
0: Så hvad er nu det, EU vil gøre, og hvorfor lige nu? Og hvordan vil det virke, det ser vi på lige om lidt. Eksperterne går imod landmændene. Uanset hvor mange traktorer de kører til Christiansborg, så nytter det ikke at vente et år mere med at begrænse brugen af gødning.
2: Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Og hør lidt senere, hvor dårlig en cocktail klimaforandringer og kvælstofudledninger er for vandmiljøet. Og så til en anden forurening. Et barnebarn af en af direktørerne på Cheminova frygter, at forureningen kun bliver værre, når virksomheden nu lukker.
3: Der ligger en egen, som fuldstændig har fået smadret sine fremtidsmuligheder. Når mine oldebørn får oldebørn, så vil giften stadig ligge der.
0: Vi tager dig med til Harboøre sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i farvandet mellem Rusland og EU. I Rusland der trækker præsident Vladimir Putin bare på skuldrene over Tysklands alvorlige anklage om, at landet skulle stå bag planer om et angreb ved Leipzig Lufthavn. I august fandt tyskerne en drone med sprængstoffer ved et ukrainsk fragtfly, og i går stod de tyske myndigheder frem og sagde, at der var beviser for, at det var Rusland, der stod bag. Men Putin, han trækker altså på skuldrene og siger, at det må være tyskerne selv, der har placeret dronen for at give russerne skylden.
4: Непонятно, зачем все это делается.
0: Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at det er nødvendigt at stille op mod et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? Ja, dem har de jo selv plantet, lyder det fra Putin. Og Putin hævder samtidig, at det må hænge sammen med, at den tyske regering er presset af dårlige meningsmålinger. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stine Nørskov, vores tysklandskorrespondent. Det var jo i går, at vi hørte tyskerne sige klart, at de mener, at det er russerne, der står bag. Men hvad er det egentlig for nogle beviser, at de har lagt frem for det?
5: Ja, de beviser, de har lagt frem, eller er ikke, man kan sige, sådan håndfaste, konkrete beviser, men de siger, at deres efterforskning, at i den er der beviser for, at det sprængstof, der blev brugt, de droner, der blev brugt, og en lille antenne, der blev brugt til at forstærke de signaler, som man styrede dronen med i lufthavnen Leipzig-Halle, der i starten af sidste måned, at det alt sammen passer ind i et mønster, som Rusland før har benyttet sig af. Og derfor, siger de, at de nu blevet overbevist om, at det var Rusland, der lavede angrebet.
0: Og nu har Putin så beskyldt tyskerne for selv at placere beviserne. Hvordan regner Tyskland så med, at Putin vil følge op på det?
5: Ja, altså, tyskerne har sagt, de vil lukke generalkonsulatet, det eneste anden russiske diplomatiske repræsentation uden for Berlin, og at de vil lukke et russisk kulturhus i Berlin. Nu regner tyskerne med, diplomater og politikere regner med, at russerne vil gøre gengæld og ret hurtigt ved at lukke det tyske generalkonsulat i Sankt Petersborg, så der kun er ambassaden i Moskva tilbage, og Goethe-instituttet, altså det officielle tyske kulturinstitut i Moskva. Det er, hvad man regner med fra tysk side nu, vil ske i Moskva.
0: Lød det her fra Sten Nørskov. Og den her situation med hybridangreb, som eksperter og altså nu også tyske myndigheder peger på, stammer fra Rusland, den kalder på, at vi i Europa svarer hårdere tilbage. Det mener Flemming Smidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
6: Vi kan gå meget hårdere efter skyggefloden. Vi kan gå efter lande, som hjælper Rusland med skyggefloden. Det kan være nogle finansielle institutioner, som stadigvæk fungerer. Det kan være frigive nogle af de midler, som vi har indefrosset fra russisk side, og måske overføre dem til Ukraine. Der er en pågående diskussion om det også. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan, men hvor russerne sætter sig ned og tænker, okay, det var nok ikke det værd. Måske skal vi lade være med det fremover.
0: Og lige nu er EU-landenes udenrigsminister så samlet i Irland, hvor de blandt andet drøfter nye sanktioner mod Rusland. Og her siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at angrebet i Tyskland også kalder på reaktion fra dansk side.
7: Og det kalder jo på en reaktion. Og derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
0: Og vores korrespondent Ole Ryborg dækker ministermødet. Og før udsendelsen, der spurgte jeg ham, hvad EU's minister så kan stille op mod russiske hybridangreb på medlemslandene.
1: Det, man har fokus på, det er, at hvordan man kan straffe personer og virksomheder, som er det russiske militærkompleks. Det sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas, da hun mødte op til det her møde i Wicklow uden for Dublin. Og man har faktisk arbejdet med en liste på helt op mod 1.600 navne på personer og virksomheder, som man kan straffe. Det kan være med, at de får indrejseforbud til EU. Det kan være, hvis de har penge stående på en EU-konto, eller et sommerhus i Europa, eller virksomheder, som opererer i Europa, som kan få forbud mod at gøre det.
0: Men der kan man jo godt sidde her hjemme i Danmark og tænke, jamen EU har jo allerede indført 21 sanktionspakker. Hvorfor skulle den 22. virke?
1: Det man kan se med de her sanktioner, det er jo, at de virker gradvist. Altså det er blevet sværere og sværere for russisk økonomi. Det gør mere og mere ondt på russisk økonomi. Men det er jo meget svært fuldstændig at kvæle et lands økonomi, uden at det også kommer til at gøre meget rundt på de europæiske lande, som har haft brug for russisk olie og gas, eller gødning fra Belarus eller et eller andet. Så det man gør, det er, at man strammer gradvist og rammer personer, virksomheder og den samlede økonomi. Og den her næste sanktionspakke, det bliver endnu en stramning.
0: Lød det altså her fra Ole Ryborg. Og så herhjemme og ud på landet. For tusindvis af landmænd har de seneste dage højlydt protesteret mod en ny gødningslov, som de mener er forhastet. Loven vil mindske brugen af gødning, og dermed mindske udvaskningen af kvælstof, der giver iltsvind, der igen dræber fisk og havplanter. Men hvor landmændene vil vente, så siger flere forskere, at det kan vandmiljøet ikke holde til. Stigende vandtemperaturer bidrager nemlig i sig selv til mere iltsvind, advarer Jakob Carstensen, der er professor i marinøkologi på Aarhus Universitet.
2: Det, der er det helt essentielle, det er, at klimaforandringer modvirker de, kan man sige, tiltag, vi har haft for at forbedre havmiljøet, altså med at reducere tilførslerne. Hvis vi ikke gør noget nu, så bliver det faktisk værre, fordi klimaforandringen kommer til at ødelægge havmiljøet i endnu større grad.
0: Efter landbrugets protester blev et flertal i Folketinget i går enige om at undtage grøntsagsproducenter fra den nye gødningslov i 2027. Men hvis man vælger at udskyde loven for resten af landbruget, så kan det få store konsekvenser, siger Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
8: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
0: Og et af de steder, hvor man håber på, at en ny gødningslov får konkrete resultater, er i Assens Dykkerklub. For her har formand og fritidsdykker Ulrik Vendelbo ofte nogle ret kedelige dyk.
9: Det jeg ser, det er, når jeg sådan lige går under overfladen, så er der en masse sådan noget svæv, noget snask, der bare sådan svæver rundt i vandet. Nede på bunden, det er bare sådan en brun, meget ensartet bund. Der er nogle enkelte spor for de krabber, der stadig er live, hvor de har bevæget sig rundt. Og man kan jo se, jamen, når der er fravær af nævneværdigt liv herude, jamen, så er det helt sikkert fordi, at de ting, der har kunne bevæge sig væk, jamen, de har selvfølgelig forsøgt at komme derfra. Og det, der ikke kunne, jamen, det er gået til. Jeg har set flere døde krabber dernede, for eksempel, andre ting også. Det bedste, jeg kan huske nede omkring Horsens og Endelave, dengang jeg lærte at dykke, jamen det var, at vi kunne gå ud på få meter dybde, og så kunne vi snorkle rundt i vores våddragter og sådan halvfrysende, der er sådan sidst på året. Men hvad det hedder, skrubberne og rødspætterne, jamen de var tykke og fede. Det var relativt nemt at sådan finde dem, når man lige har lært, hvad man skulle kigge efter. Og vi kunne næsten altid bare lige, vi havde et metalspyd med, så kunne man godt fange en 3-4 skrubber på en halv time, tage med hjem, spise det og nyde det her, ikke? Men det ser jeg slet ikke længere.
0: Og så kan jeg byde velkommen op til overfladen og til dig, Maria Andersen. Du er klimakorrespondent her i DR. Vi hører her fra et øjenvidne, at livet på havbunden stort set er forsvundet. Hvad er det så, der skal til for, at livet og de fede skrubber kommer tilbage?
10: Det handler om, at vi skal have reduceret udledningerne af kvælstof til de her kystnære strækninger og vores fjorde, fordi det er det ifølge videnskaben, som primært er årsag til problemerne, og de kommer størstedelen fra landbruget. Og her der er tid en afgørende faktor. Ifølge flere af de her forskere, jamen, så vil det tage årtier at få det her liv tilbage, og så kan man måske spørge, hvad gør så et år fra eller til? Og der er det så, vi hører en af forskerne sige, det kommer til at gøre en stor forskel. Det vil tage op til 5 år længere, hvis vi venter med at regulere. Og det er, fordi vi har de her klimaforandringer, som samtidig fungerer som en katalysator for iltsvindet.
0: Ja, for en ting er jo de stigende havtemperaturer. Det har en vis påvirkning, og så er der kvælstofudledningen, der har en påvirkning. Så hvor meget betyder temperaturstigningerne i virkeligheden i forhold til kvælstofudledningen?
10: det har den her forstærkende effekt, og det er derfor, at vi faktisk kan ende med at stå i en situation, hvor det, som landmændene lige nu står og demonstrerer mod det her reduktionsbehov på 13.800 ton, at det faktisk kan ende med at blive meget større, simpelthen fordi, at den menneskeskabte globale opvarmning gør, at temperaturerne i vores have stiger. Og det gør simpelthen, at varmere vand, det kan ikke indeholde lige så meget ilt, og derfor så forstærker det problemerne, og det er derfor, at det haster med at gøre noget. For temperaturen, den kan vi ikke rigtig skrue på her nu, men det kan vi på kvælstofreguleringen.
0: Sådan lød det altså her fra Marie Andersen, og så er det i øvrigt i morgen, at Folketinget skal stemme om den nye gødningslov. Og her går vi så videre til en anden forurening, for det er nemlig en af Danmarks historiens største og mest alvorlige forureninger, der nu ender med at ligge forældreløst tilbage, efter Cheminova-fabrikken lukker til nytår. Det er den amerikanske ejer FMC, der har trukket stikket efter mere end 70 år med produktion af blandt andet sprøjtegift. En del af forureningen er der taget hånd om, i den forstand, at der er sat penge af og lagt en plan. Men det forurenede grundvand skal der stadig gøres noget ved. Som det er i dag, så bliver det pumpet op og renset, så forureningen ikke spreder sig. Den regning står de amerikanske ejere for. Men hvis de holder op, så står vi med et problem, lyder det fra den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
11: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ude i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: Cheminova har sat sit præg på egnen gennem mange år. Johanne Mygins morfar var driftdirektør, og hun har skrevet bogen Giftig om sin familie og om Cheminova. Hun synes, det er trist, at området er ramt af alvorlig forurening.
3: Der ligger en egn, som fuldstændig har fået smadret sine fremtidsmuligheder, fordi der kan ikke være turisme i det område. Altså, hvis nu Cheminova ikke havde været der, så ville jeg tænke, at så kunne det have været et fantastisk sommerfugsområde. Med utrolig smukke havudsigt, hvor man kunne dyrke lystfiskeri, hvor man kunne samle østers, alt muligt. Den mulighed er væk.
0: Og nu hvor den amerikanske ejer FMC lukker fabrikken, så er hun bekymret for, hvordan det skal gå i de kommende år.
3: Når mine oldebørn får oldebørn, så vil giften stadig ligge der. Og det, at FMC bare trækker sig, betyder jo, at de også mister et hvert ansvar i forhold til at få renset op. Og i forvejen er det jo en opgave, som nærmest er umulig. Så det er jo en tragedie.
0: Ja, den amerikanske ejer FMC lukker altså produktionen på Cheminova. De lover godt nok at fortsætte den frivillige ordning, hvor de pumper grundvand op og renser det, så forureningen ikke spreder sig. Men selvom vi har spurgt dem direkte, så svarer de ikke på, hvor længe de vil blive ved med det. Og Morten Bundgaard, du er kontorchef med ansvar for jordforurening i Region Midtjylland. Det er jo regionen, der hænger på opgaven, hvis amerikanerne stopper. Hvad har amerikanerne sagt til jer om, hvor længe de vil blive ved?
12: Jamen altså, vi har i den dialog, vi har med FMC, så har vi fået tydelige indikationer på, at de vil fortsætte med at lave den her frivillige afværge. Vi har ikke endnu fået nogen konkret melding på, hvor lang tid drejer det sig så om. Men altså, vores forløbige, kan man sige, de forløbige tilkendegivelser, vi har fået, det tyder altså på, at de vil fortsætte med at gøre det, uanset om de lukker produktionsstedet ned, så har FMC tænkt sig at køre det videre.
0: Men det er, det er nok ikke for altid vel det her, så er I klar til at overtage opgaven og ansvaret på et eller andet tidspunkt?
12: Jamen det er klart, at vi skal som myndighed på det her område jo være klar til at tage over, hvis FMC de ikke har tænkt sig at gøre det frivilligt. Og derfor har vi jo også haft en samarbejdsaftale med FMC igennem flere år, og vi har et tæt samarbejde med dem. Det kommer vi også til at have i den kommende tid, særligt i den kommende tid. Så hvis det skulle vise sig, at den frivillige aftale ikke holder, så skal vi jo kunne tage over på den opgave. Men det er altså ikke den situation, vi står med lige nu. Vi står altså med en situation, hvor FMC de lukker fabrikken, men også siger, at de vil køre afværgen videre. Og det er det, vi umiddelbart forholder os til, men det er klart, at vi følger det rigtig, rigtig tæt og er klar,
0: det er
12: hvis
0: godt.
12: Det skulle være.
0: Morten Bundgaard, tak fordi du var med i Radioavisen her. For nu skal vi nemlig også have en vejrudsigt, og den står du for, Simon Brix.
13: Ja, den har stadigvæk masser af vand i sig, der er altså byer, der fortsætter med at drive ind over sig de næste mange timer. Men efterhånden så bliver det mere koncentreret over de østlige egne, så Sjælland og hovedstaden kommer til at opleve, at der altså også der kan dukke rigtig meget vand op på kort tid. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og en vind fra vest og sydvest, der kan være kraftig.
0: Og så ikke mere radioavis i denne her omgang, den blev sat sammen af Frederik Sundby.
14: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Sådan. Højt humør var der hos Role Model her på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og således opsløb, så er vi klar nu til et par timers tid her, hvor den blandt andet står på lidt nye danske numre med kunstnere som Trandemøller, produceren og remixeren, der er på sin ny single, har allieret sig med sanger Jonas Bjerre, og vi skal også høre sanger og sangskriver Laura Hermann. Som altid om onsdagen kigger vi selvfølgelig på ugens hitliste, og lige straks der får du endnu en gang vores hit-tip i Adeno, som er med gruppen Dreng og Piger. Så alt det og meget mere. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Hun udgav sit nye album Daughter From Hell for nogle måneder siden. Gracie Abrams var det her, og Look At My Life.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, at vi skal videre til den sang, vi jo simpelthen lytter til allermest i programmet. Den er med et helt nyt navn i dansk musiktriven, der kalder sig Drenge og Piger. Og ja, faktisk er de så nye på musikscenen herhjemme, at sangen med dem, som hedder Hvor Du Er, er deres allerførste single-udspil. Og så tror jeg faktisk ikke, jeg vil sige mere om sangen lige nu, for det klarer de nemlig aldeles glimrende selv i gruppen, som vi kan høre det her.
2: Hej, vi hedder Alma, Louis og Nynne, og vi går under navnet Dreng og Piger, og vi har lavet en sang, som hedder Hvor Du Er.
3: Vores sang handler om at være så tiltrukket til en person, at man føler det sommer, hver gang man er sammen med dem. Men når man så er adskilt, har man trængen til at være lige præcis der, hvor den person er.
4: Og det er så derfor, at vores sang hedder Hvor Du Er. Tusind tak for at have lyttet med, og vi håber selvfølgelig, at I kan relatere derude.
5: Hej!

Mange tak for hilsen før til Louis, Alba og Nønne, de tre, der altså udgør trioen Drenge og Piger, som altså står for vores hit-tip i den nu her P4 Play med sang, vi lige hørte, der hedder Hvor Du Er. Om lidt her på kanalen, der står den på regionale nyheder. De kommer jo, når klokken den bliver halv et, og frem til dem lad os lytte til et tidligere hit-tip fra 144 Hz og Sofie 1998. Høj på livet, hedder sang.

0: podcast endnu.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er blevet en dyr fornøjelse at opleve landets store musiknavne live. Når The Minds of 99 spiller i Horsens næste sommer, koster billetterne mellem 595 kroner og 995 kroner inklusiv billetgebyr. Og en del af forklaringen er, at musikerne i dag tjener langt flere penge på koncerter end streaming, fortæller Esben Marker, der er direktør i brancheorganisationen Dansk Live.
3: Det er jo overordnet set billedet, at streaming giver stor distribution af musik, men det er ikke nødvendigvis det samme som de store indtægter. Så de indtægter, man skal hente som musiker, artist eller kunstner, eller hvad vi nu skal kalde det, det er indtægter, man henter live.
2: Samtidig er det blevet dyrere at tage på turné, blandt andet er udgifterne til transport og leje af udstyrsten. Esben Marker er ikke bekymret for billetpriserne lige nu, men koncertarrangørerne skal passe på, at alle også har råd til koncerter i fremtiden.
3: Jeg tror, man skal være meget, meget opmærksom som koncertarrangør på, at det er en folkesport at gå til koncert. Lige nu har danskerne mange penge mellem hænderne. Det kan nemt vinde, og der tror jeg, det er vigtigt, at man har for øje, at man også skal have fremtidens koncertgæster med ind.
2: Den østjyske fodboldspiller Christian Kirkegaard skulle egentlig have spillet pokalkamp for AC Horsens mod Lyseng, men på vej i Horsensbussen i går var han nødt til at stå af. Lige nu er transfervinduet i Superligaen nemlig åbnet, så fodboldspillere bliver købt og solgt på tværs af klubber. Og lige pludselig ringede Christian Kirkegaards telefon, der skiftede til Silkeborg IF begyndte at rykke.
4: Ja, så var med i bussen på vej op til pokalkampen. Eller den var ikke kørt endnu, men den var der på vej til at køre. Og så skete alt det her jo. Så må jeg sige pænt farvel og sige, at jeg tager altså lige ud af bussen igen.
2: Dagen bliver skyet med byer, der kan være kraftige, og med torden og havl ud på eftermiddagen mest tørt vejr. Temperatur mellem 16 og 19 graders varme, mens vinden bliver svag til jævn fra sydvest.
5: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

så spiller musikken igen her på en onsdag 12.35. Velkommen tilbage til P4 Play. Det var blæst, vi hørte med, hvis solen brændte ud. Og jeg kan byde på flere nye danske toner lidt senere i den her time af programmet, når vi skal lytte til sangeren og sangskriveren Laura Hermann. Og så er det også lige straks, at vi tager vores ugentlige kig på hitlisterne. Det er alt sammen efter

0: er sangen i høj grad bygget over den gamle klassiker Red Red Wine. Lattery Wine lød det her fra, som sagt. Nu skal Nico og Vince.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så er det også nu, at den står på hitlister her i programmet, nærmere bestemt. Album hitlister, det vil vi jo også lige kaste et blik på her om onsdagen, såvel den hjemlige top 40, som de tilsvarende lister i USA og Storbritannien. Herhjemme der finder vi velkendte danske navne på de øverste pladser. Lamina nummer 1 med albumet Wavy, Apaka nummer 2 med Vild Ungdom, og på en tredje plads der er det Annika og albumet AW. Og så kommer vores allesammens Dolly Parton, som er ind på listen, på en 38. plads, som højsplaceret nyhed med albumet Jolene. Og Dolly Parton har selvfølgelig også sat sit præg på alverdens hitlister. Nu her efter hun gik bort for nylig i USA, er hun for eksempel ny på albumhitlisten på en 5. plads med opsamlingsudgivelsen Ultimate Dolly Parton. Og ellers er det Olivia Rodrigo, vi finder på en 3. plads i USA med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nummer 2 er Ella Langley og Dan the Lion, mens 1'eren er en nyhed fra K-pop-bandet In Hype and deres nye EP, der hedder The Sin Bliss. Den EP er der er ikke nogen steder at finde på ugens britiske hitliste. Til gengæld er den tidligere forsanger i blandt andet bandet The Beautiful South, Paul Heaton, strøget direkte ind på førstepladsen med sit nye soloudspil, The Genius. Nummer 2 er opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og så finder vi ellers på tredjepladsen det album, som vi faktisk skal høre en sang fra nu, nemlig det nye soloudspil fra Brandon Flowers, sangeren og sangskriveren, der normalt slår sine folder i bandet The Killers. Albummet hedder Thrasher, og det her er Tiger's Blood fra pladen.
2: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunt

Som nævnt er amerikanske Brandon Flowers strøget ind på en tredjeplads på ugens britiske hitliste med sit nye album Thrasher, hvorfra vi her lyttede til sangen Tiger's Blood. Også i hjemlandet USA er Brandon Flowers kommet ind på hitlisten, men kun lige akkurat, må man sige, på plads nummer 196. Det er en overraskende lav placering, så hvad der lige er sket der, det ved jeg ikke, men det kan selvfølgelig være, at han kommer højere op på listen i næste uge, vi får se.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.
9: P4 Play med Andrew Jensen.

Emma Winther var der her. Sang, der hedder Usynlig. Før hende var det også Asta Norvig. Jeg lyttede til hendes nye sang, der hedder Danser, når vi er gamle. Og lige straks i P4 Play, der danser vi videre til flere nye danske toner, når det er Laura Hermann, vi skal lytte til. Men inden da, der kan jeg altså også byde på lidt solskin. Fransk solskin oven i købet.

er gået en små 5 års tid, siden vi første gang lavede til denne her sang i P4 Play, A Beautiful Thing, som den hedder, som introducerede os for den danske sanger og sangskriver, der dengang som artist kaldte sig Laura Drewsy. I tiden, der er gået siden da, der har Laura Hermann, som hun rigtig hedder, også budt på flere glimrende eksempler på sin sangskriverkunde med en stribe udspil, hvor hun har sunget først på engelsk og senere på dansk, men nu lader det til, at det er de engelske tekster, hun har vendt tilbage til, i hvert fald på sin helt nye sang, som vi skal lytte til nu. En sang, hvor hun sætter fokus på de stille stunder i tilværelsen. Dem, der ofte så let forsvinder i hverdagens hektiske tempo, men som i virkeligheden udgør størstedelen af livet. For Laura Hermann, der var det ikke mindst efter, hun var blevet mor, at hun blev tvunget ned i tempo. Pludselig blev nærvær ikke bare noget, jeg stræbte efter. Det blev en nødvendighed, som hun selv siger. Og det blev også til sangen her, der hedder Another Simple Day.

de stillestående, og dem skal man også huske at sætte pris på. Her der var det som sagt Laura Hermann og sang, der hedder Another Simple Day. Du fik den EP4 Play, og der er selvfølgelig mere på vej fra mig på den anden side af radioavisen, der kommer her. Nå, klokken den bliver et trendemøller, skal vi for eksempel lytte til der. Men inden radioavisen, lad os lytte til den her sang fra Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms, er titlen på den.

0: Lige nu er EU's udenrigsministre samlet i Dublin i Irland, hvor de blandt andet diskuterer, hvordan EU skal reagere på, at det ifølge den tyske regering var Rusland, der stod bag et droneangreb på lufthavnen i Leipzig i sidste måned. Og Danmark støtter hårde sanktioner mod Rusland, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Vi er jo allerede, efter vi vedtog den sidste sanktionspakke, gået i gang med den næste. Og der vil det da være en dansk tilgang, at den næste sanktionspakke også skal afspejle det, vi nu har set i Leipzig. Og som vi jo også har set konturen af andre steder i Europa, hvor russerne i den grad altså provokerer og tester vores sammenhold.
0: Og samtidig efterlyser Lars Løkke Rasmussen endnu mere europæisk sammenhold.
1: Vi ved jo, at der kommer russere ind i Europa, som er iklædt diplomatiske arbejdstøj, men som i virkeligheden har en anden opgave. Der er jo også russere, der kommer ind blandt andet på turistvisum. Det er jo vigtigt, at vi får sat en prop i det. Og derfor et af de budskaber, der går ud herfra til landene, det er jo, at det enkelte land har et ansvar for at holde endnu grundigere kontrol med de russere, der bevæger sig rundt.
0: Den store Cheminova-forurening kan blive en sag for Region Midtjylland, når fabrikken lukker til nytår. Det er den amerikanske ejer FMC, der har trukket stikket til fabrikken og efterlader regionen med forurenet grundvand i området. Som det er i dag, bliver det pumpet op og renset, så forureningen ikke spreder sig. Og den regning står de amerikanske ejere for. Men hvis de holder op med det, så står vi med et problem, lyder det fra den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen.
2: Hvis ingen der er til at drive renseanlæg, så står vi jo med en katastrofe for Limfjorden i hvert fald. Så kommer alle gift den vej ude i stedet for. Så der skal findes en løsning inden for meget kort tid.
0: Og regionen er klar til at overtage opgaven fra de amerikanske ejere. Det forklarer Morten Bundgaard, der er kontorchef for Region Midtjyllands kontor for jordforurening.
3: Vi har fulgt det meget tæt på sidelinjen, og det fortsætter vi også med at gøre fremadrettet. Men det er ikke os, der skal ind og gøre noget på den korte bane. Man kan sige, på den lange bane, hvis den frivillighed, den siger, den vil vi ikke længere, jamen så er det klart, så får vi en opgave, hvor vi skal ind og gøre noget rent praktisk.
0: Det var tilsyneladende kedsomhed, der fik fem teenage-drenge til at sprænge en syrebombe ved en skole i Kalundborg i går, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i dag. Ingen kom til skade, men alle måtte væk fra skolen, og de fem drenge er blevet sigtet for brud på våbenloven. Politiinspektør Thomas Tapgaard understreger, at syrebomber er farlige, og opfordrer forældre til at interessere sig for, hvad deres børn laver på internettet.
1: Vi ved jo, at der
0: byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl, med på Bornholm mest tørt og lidt skyde, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16-20 grader. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Tak skal du have, Anne Mette.
5: P4.
6: Du lytter

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, vi kører der bare videre derude i endnu en timested her, og det var jo nye toner fra The Minds of 99, der satte os godt i gang med den her anden time af programmet. 9 mm er titlen på deres nye singleudspil. Senere som lovet nye toner fra Trantemøller. Vi skal også høre et spændende helt nyt nummer med artisten Evig Blå i den her time. Så er der uges album med Alex Warren, en sang selvfølgelig fra den plade. Der er hitdepotet, hvad tre du kan lide fra et år til. Og lige straks er det Sanne Salmussen, der er hos Dansk Musiknavn i P4 Play.

0: Nogle ualmindelige fine toner fra det danske band Lowly, var det her sang, der hedder Softy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er hun på vej igen, nu Susanne Salomonsen, vores musiknavn jo altså i denne her uge med sangene fra albumet 1996. Det album, der sjovt nok også udkom i 1996, så dermed så kan Susanne Salomonsen jo altså fejre 30 års jubilæum med pladen i den her tid. Da musikanvenderne som skulle vurdere albumet, da det udkom, der var de altså ikke voldsomt begejstrede, men Susanne Salomonsen selv sagde dog mange år senere, at hun var glad for albumet og betegnede den som en af sine yndlingsplader. Og eftersom den nåede en anden plads på den officielle danske albumhitliste dengang, ja, så var der jo i hvert fald også mange af hendes fans, der tog godt imod 1996-albumet. Det album, hvorfra vi i dag lytter til sangen her, Gadebarn.

Ja, P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på I45, den østtyske motorvej i sydgående retning. Du skal være ekstra opmærksom, når du nærmer dig 55 Horsens Nord. Her er der en lastbil, der er punkteret. Den er selv kørt væk fra motorvejen, men der ligger dækrester og også nogle andre stumper ude i det højre spor, som giver lidt opbremsninger. Det er altså lige ved frakørsel 55 Horsens Nord på I45 i sydgående retning, at du skal være opmærksom på dækrester, som vejhjælp er på vej ud for at få fjernet.

30 år tilbage i tiden var vi jo altså her med Sanne Salomonsen og albumet 1996, hvorfra vi i dag lyttede til en af de sange, der også blev udgivet som et singleudspil, nemlig Gadebarn. Og eftersom Sanne Salomonsen jo også er vores danske musiknavn i den her uge her på P4 Play, så skal vi selvfølgelig høre en sang mere med hende fra 1996 albumet i morgen i programmet. Lige nu i programmet, Lea Abjørk og Augusta Scharking og den her nye sang, der hedder 100 år.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før, som sagt, det er i Børk og Augusta Scharkinger på sang, der hedder 100. Og så var det bagefter her, eller det var vi hørte på Playboy. Til det hit-tip her i programmet.
1: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og det er nu Evig Blå, der er på vej her. Evig Blå, som er sanger og sangskriver Emilie Lykkeskov, der debuterede for et par år siden, og som vi også har lyttet til tidligere, ikke mindst med sangen Mit Hjerte, som vi havde som et hit-tip her i programmet tilbage i maj måned 2024. Og hun har her den senere tid atter haft fuld gang i sangskrivning og indspillingerne, så nu her på fredag, der vil hun være klar til at udgive en helt ny sang, som vi har lukket hende til selv og fortælle lidt om her, inden vi hører den. Ja, hvor blev hun af? Hun var der lige før, men nu forsvandt hun. Lad mig lige prøve at trykke på den knap, så ser vi, hvad der sker her. Ikke så meget, men sangen kommer til gengæld, og det er jo trods alt det vigtigste. Så her er det Evig Blå og hendes helt

0: Blå for evigt, det er titlen på den nye single fra Evig Blå, som vi altså faktisk havde premiere på her i P4 Play. Og ja, desværre så forsvandt hendes hilsen jo også lige før, men jeg har fundet den frem igen nu, så lad os se, om det virker denne gang, hvis jeg trykker på knappen.
1: Hey Andrew og P4 Plays lyttere, jeg er Evig Blå, og på fredag der udkommer min nye sang, som hedder Blå for evigt. Og ligesom navnet det antyder, så er det lidt en form for signatursang. Den er skrevet om mig og til alle dem, som nogensinde har følt sig som outsider eller aliens, på en eller anden måde følt sig uden for fællesskabet. Sangen den udkommer nu på fredag, men I får lov at høre den først, så her kommer Blå for evigt.
0: Ja, det gjorde den jo så, altså lige før. Men jeg synes lige, vi skulle have hendes hilsen med, nu hun har været så sød at lave den til os. Evig Blå var det altså, vi hørte det. Og som sagt, hendes nye single hedder Blå for evigt. Den kommer vi sikkert til at høre igen her i P4 Play. Lige nu i programmet, der kommer vi til at høre tyske Kamrat, hans seneste udspil, lærersang her, der hedder Hugger.

En utrolig populær her i Tyskland er han ham her, Kammerat, som vi hørte med Hagi og Self her i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til hitdepotet, der du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da får du også Kasper Winding her, som er lov.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det gør det nemlig, for heller ikke i dag skal du også snydes for et besøg i hitdepotet her i P4 Play, hvor vi jo lige i sådan en 10 minutters tid hygger os med lidt gode sange, der godt nok har en del over på banen, men som bestemt holder endnu, og som det er godt lige at få et lille genhør med. De stammer jo alle sammen fra det samme årti, for i hitdepotet, der giver vi dig nemlig altid tre, du kan lide fra et årti. Og det årti er i dag 90'erne.

0: Og nu en sang mere, du kan lide fra dagens årti. Hitdepotet i P4 Play.
1: Med Andrew Jensen.

Lidt glade sang fra 90'erne var det i år, så vi fik i hitdepotet i dag. Vi startede lige præcis midt i årtid i 95, altså med engelske The Boo Radleys og deres Wake Up Blues. Og var det fra 94, Janet Jackson og Whoops Now. Og så til sidst her fra 1993, svenske Stakkaboo og Here We Go. Og der er mere på vej til dig fra hitdepotet i programmet i morgen.

så fik Lille med lidt guitar her. Hun er blevet lidt mere ro på sin nye sang, Mille var det, og gør det noget. Stadig på vej til dig i dagens B4 Play om lidt. En sang fra ugens album, som jo er Wild Child, den nye fra Alex Roman. Og bagefter, så er det nogle helt nye toner med danske Trantemøller, vi skal lytte til. Men lige nu, der er det britiske December 10, vi er fat i, og Us Against...

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: P4 Play præsenterer ugens album.
7: Cover my trucks, I can't bear.

nu der skal vi så til en producer, musiker, remix og sangskriver, som de sidste 20 år har huset flittigt på musikscenerne. Ikke bare herhjemme, men faktisk overalt i verden, og ikke mindst inden for den elektroniske musik. Der er han et af de største danske navne, vi har. Jeg taler om Trantemøller, eller Anders Trantemøller, som han hedder, hvis vi tager hele navnet med. Måske ikke en kunstner, vi har lyttet voldsomt meget til her på P4 tidligere. De elektroniske toner er jo ikke det, vi spiller allermest, men på nummeret, vi skal lytte til nu, der er det sådan fra en lidt mere poppet side, vi skal høre Trantemøller. Nummeret er en forsmag på et nyt album, han udgiver til november, og på nummeret, der har han fået hjælp af den tidligere forsanger i bandet Mew, Jonas Bjerre, som altså lægger vokaler til de der meget unikke lyse vokaler, som han jo i høj grad er blevet kendt for. Og det fungerer faktisk rigtig godt, synes jeg, det her musikalske samarbejde mellem de to, altså Trantemøller og Jonas Bjerre. Så der er bestemt ingen grund til at blive rædselsslagen over det, der er på vej nu. Heller ikke, selvom titlen på nummeret er Terrified.

som sagt, det lyder altså rigtig godt, når Trættebøller og Jonas Bjerre laver musik sammen, som de gjorde det her på Terrified. Som sagt, det er en forsmag på et nyt album, der er på vej fra Trættebøller til november. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, kanadiske Charlotte Cardin. Rigtig god sang fra en, der hedder The Way We Touch.

0: det her er altså en sang, hun har rigtig pæn succes med hjemme i Canada og også flere steder i Europa. Charlotte Canada var det, og som sagt, The Way We Touch. Og det var så sådan set det for i dag her i P4 Play. I morgen er der et nyt program, og der kan jeg byde på spændende nye danske singleudspil fra Kalby. Der er en duet med Malte Ebert og Mumle. Der er nyt fra Uro, og så er der også en ny sang fra Christoffer. Så det er altså alt sammen noget, man kan se frem til i morgen. Ja, vi klapper lige af det hele her. Vi kan også klappe på sådan holden, fordi de er nemlig på vej lige straks her på P4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Ukraine beder EU om milliarder af euro til flere luftforsvarssystemer. Det har formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen fortalt på et pressemøde her til eftermiddag.
4: Today I can confirm that we have received a new payment request. It is worth several billion euros.
3: Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget en anmodning på flere milliarder euro til Ukraines luftforsvar, blandt andet Patriot-missiler, siger hun. Ukraine har længe presset på for at få flere af de avancerede luftforsvarssystemer, efter at Rusland har intensiveret bombardementerne af Ukraine. Ursula von der Leyen siger, at EU-landene er ved at behandle anmodningen, og at forhandlingerne går i den rigtige retning. EU's udenrigsministre er samlet i Irland for at diskutere nye sanktioner mod Rusland. Det sker efter, at Tyskland i går meddelte, at det er beviser på, at det var Rusland, der stod bag flere forsøg på droneangreb ved lufthavnen i Leipzig i sidste måned. Men de beskyldninger afviser Ruslands præsident Vladimir Putin. Han siger, at tyskerne bevidst har plantet beviserne mod Rusland. Og når Putin sår tvivl om beviserne, taler han både til europæerne i et forsøg på at få dem til at tvivle på myndighederne, men i den grad også til Ruslands egen befolkning, siger Jakob Tolstrup, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Og det han prøver at signalere der, jamen der igen så tvivl om påstanden om, at Rusland er skurken i det her, og i stedet for så vende historien om så at portrættere Vesten som en aggressiv modpart, som forsøger at lave en smedekampagne mod Rusland. Man taler om russofobi.
3: Klimaforandringer gør det ekstra vigtigt at begrænse landbrugets udledning af kvælstof nu og her. For stigende vandtemperaturer forstærker nemlig problemerne med iltsvind i vandmiljøet, det siger Erik Christensen, der er professor i havøkologi på Syddansk Universitet.
6: Hvis vi så udskyder det et år eller to år, og vandtemperaturen fortsætter med at stige, jamen så kan vi godt lægge adskillige år til, før vi er i mål.
3: Tusindvis af landmænd har de seneste dage demonstreret mod den nye lov, som de mener er for stram og forhastet. Men hvis der ikke bliver handlet nu, kan det ende med, at landbruget skal reducere endnu mere, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
7: Simpelthen fordi, at den menneskeskabte globale opvarmning gør, at temperaturerne i vores have stiger. Og det gør simpelthen, at varmere vand, det kan ikke indeholde lige så meget ilt, og derfor så forstærker det problemerne. Og det er derfor, at det haster med at gøre noget. For temperaturen, den kan vi ikke rigtig skrue på her og nu, men det kan vi på kvælstofreguleringen.
3: Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og havl. Men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16 og 20 grader til 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
1: Du lytter til P4.

0: Puran G, jeg vil have dig for mig selv.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Hos os.
2: Ja, lige præcis.
0: Og ude hos jer. Set os.
2: Så skal nogen sige tak til nogen, og det kunne være de 92 personer, der har tilbagebetalt den her såkaldte fødevarecheck.
0: Nå ja, det er rigtigt.
2: Den blev udbetalt over to millioner danskere tidligere på året, der fik...
0: Det var i hvert fald mange, og der var rigtig meget snak om det.
2: Ja, men du siger Anna Halsbo Jørgensen, hun siger inde i Folketinget, prøv at høre, der er 92, der betalte den tilbage.
0: Altså, der er sagt, prøv at høre, den skulle jeg ikke have haft.
2: Ja, det er der ingen grund til.
0: Så de penge skal jeg da ikke... Ej, jeg bliver helt blevet af det. Hvor er det dog dejligt, der er sådan nogle mennesker til.
2: Det var jo helt op til 5.000 kroner, man kunne få, ikke?
0: Jo.
2: Så det er jo, hvis vi bare tager den højeste, så er det jo omkring 500.000.
0: Ja.
2: Der er røget ind i statskassen igen.
0: Og faktisk til den historie, hvis jeg lige må tilføje noget til den, ja, så var der yderligere 39 borgere, som har rettet henvendelse om, at de gerne vil betale pengene tilbage. Jeg ved ikke, om de har gjort det, men altså hvis du... Så vi skal have de 92, der har gjort det.
2: Ja.
0: Så har vi de 39, der har vist interesse.
2: Der ikke kan bruge nem idé.
0: For det.
2: Ja.
0: Og hvis jeg ikke husker meget galt, så var der også 11 personer, der har takket nej. Så det er jo en voldsom mængde mennesker.
2: Med rene hjerter.
0: Ja. Helt til lands.
2: Det må jeg sige.
0: Nå. I skal have sig en hel dag.
2: Det skal I.
0: Det synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også.
0: Det er kun rimeligt.
2: Ja.
0: Ja. Nå, vi er jo en stolt søfartsnation, så vi kan nok godt sætte os ind i, hvor hårdt det er at være til søs længe, uanset hvad man så laver til søs. Og nu kommer den her bare lige ind fra højre, fordi det vi snakker om 5.000 amerikanske søfolk, der er ude på et hangarskib. Det her, der har gået mange historier om det her kummerlige forhold. De har ikke haft det fedt derude.
2: Ej, det er også mange dage.
0: De det er sindssygt mange dage. Det er 286 dage,
2: ja,
0: de har været til søst, fordi så var de først et eller andet sted, så blev de omdirigeret til Mellemøsten og så videre, og det er
2: noget med, at de har en chef, der godt kan finde på sådan at sende forskellige steder hen, ikke?
0: Jo,
2: fordi
0: jo,
2: han lige synes, det brænder det ene øjeblik det ene sted.
0: Og... Men nu kan de se frem til nogle dage med hvile og afslapningsforhold.
2: Nå.
0: Og det vil jeg sige, uanset hvad, så når sømænd går i land, skråstreg kvinder,
2: ja,
0: så er det jo rart lige at få noget fast grund under fødderne efter så lang tid. Det er det, der hedder R&R, det står for Rest and Relaxation. Det er på dansk hvile og afslapningsforhold. Nå, nu har jeg glemt, hvad der var så vidt. Hvor er de gået i land hen? Pattaya.
2: Var Thailand? Ja.
0: Ja.
2: Ja, okay.
0: Det viser sig, at lige præcis Pattaya...
2: De har sådan en havn.
0: Det er en meget populær destination for amerikanske soldater. Det har det været siden Vietnamkrigen. Og det skyldes, at man godt vil give besætningen mulighed for at nyde dette smukke og historiske land. Og det kan de gøre frem til søndag. Helt sikkert.
2: Ja, mange steder.
0: De skal bare have stærk mad palmer. Og lidt sand mellem tæerne, det er da klart.
2: Ja.
0: Ikke desto mindre, så har Thailands politi lige mindet dem om, at prostitution er ulovligt, selvom der så anslås at være sted mellem 25.000 og 50.000 sexarbejdere alene i Pattaya. Men de skal nok bare være deres vej.
2: Ja, det er rimelig hæftigt, har jeg hørt fra. Jeg har nogle venner, der har været. Vi skal videre.
0: Men det er også, når man skal... Hvad de laver, det skal vi jo ikke blande os i.
2: Nej.
0: De skal søges igen på søndag. Hvem ved, hvornår de får land under fødderne igen?
2: Ja. Det er ikke alløj. Kan du huske...
0: Men lige på Thaia. Ja. Det var pudsigt.
2: Det var pudsigt. X-Files.
0: Ja.
2: Mulder's Scully.
0: Ja.
2: Det
0: kunne jeg godt lide.
2: Scully. Ja, hun er jo så dukket op i nogle andre serier sådan, senere hen. Men det Kjell var ligesom Anderson. Det der. Ja, lige præcis.
0: Mm. Hun er stadig bare Scully.
2: Hun er Scully. Kåret som verdens smukkeste kvinde og alt muligt andet.
0: Stadig Scully.
2: Stadig Scully. Nu har hun så valgt at bruge nogle af sine penge på en fodboldklub. Crocs Football. Det er... Altså, de har ligesom... Det er en paraplyorganisation med nogle flere fodboldklubber under sig.
0: Ja, okay.
2: Både Montpellier fra FC fra Frankrig og svenske Rosengården. Det vil sige, at nu kommer Scully til Sverige og skal ligesom sætte fokus på kvindefodbold.
0: Ja, det er fedt.
2: Jeg synes, det er stærkt. Det er
0: jeg vil noget af en... Det må også godt spille fodbold, hvis jeg kunne spille for Scully.
2: Ja, ja, præcis.
0: Ej, der er mange, mange gode ting derude.
2: Ja.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sombra med My Body Isn't Ready. En anden god ting ved dagen i dag, og den kan man godt mærke selv gennem lidt groft og regn, hvis det er det, der skulle stå forrest. Det er det en stor fødselsdagsdag.
1: Kæmpe
0: fødselsdagsdag.
1: Yes.
0: I hvert fald stor nok til, at vi skal have en fødselsdagsquiz. Altså, det er en grund til, at vi skal have fødselsdagsquiz, fordi det er en stor fødselsdagsdag. Men det er også bare fedt at kaste ud i noget, man er rigtig god til. Det der med bare at have sådan helt gummitarsen øjeblik, ikke?
1: Jo.
0: Hvor du får, hvis du bare kan køre en kran i vandet, så skal det nok gå. Det er den følelse, vi dyrker. Jeg synes, det er fedt.
1: Ja, det er
0: jeg
1: kan
0: godt lide det.
1: Det er sgu fedt at møde på arbejdsdag, hvor man tænker, den skal vi bare, ja. Skal vi bare have med hjem igen, den her. Ja. Det er skønt. Ej, ja, det er jo fødselsdagsquiz.
0: Det der sovs, det kan vi altså.
1: Ja.
0: Ja. Skal jeg lige sige telefoner?
1: Ja, få lige gang.
0: Det er da rigtigt. Ja. 70 25 26 00. Jamen, det er bare, man ryger hurtigt ned i det der spor, om hvor godt det er. Men det, vi skal da selvfølgelig sige 70 25 26 00. Fordi at uden dig kommer der simpelthen ingen quiz.
1: Nej.
0: Altså dig, der kan overbevise os.
1: Om at du har fødselsdag.
0: I dag, ja.
1: Og måske har du fødselsdag.
0: Måske har du ikke.
1: Måske har du ikke. Det er vores opgave at høre om, hvorvidt det er rigtigt.
0: Ja, og så er vi lidt tilbage til starten. Og det er en god opgave, det er en dejlig,
1: det er en dejlig opgave.
0: Det er en opgave, vi godt kan lide at løse.
1: Og det er jo fordi, der er, det siger vi, og det ved vi, fordi vi kan fornemme det, vi kan høre det, vi kan mærke det. Når der er fødselsdag hos dig,
0: ja.
1: Så udstråler du noget igennem din stemme.
0: Mm.
1: Man ser nogenlunde det samme hos gravide mennesker. Det er ja. Den der glæde, den der, man er ligesom i zonen og siger, det handler om mig i dag.
0: Ja.
1: Alt er godt.
0: Og det er den der lille, fordi selv hvis I prøver at nedtone den,
1: det kan I ikke.
0: Lidt sol stadig,
1: ja.
0: Som vi fanger. Det er i hvert fald det, det går ud på.
1: Ja, ja.
0: Og så må vi se, hvordan det går. 70 25 26 00. Der er jo en gevinst at hente, kan man sige. Har du fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret på National Radio. For fuld musik, bogstaveligt talt.
1: Ja.
0: Og det er ligegyldigt, om vi gætter det eller ej. Tror vi, du har fødselsdag i dag, og du har det en anden dag, så skylder vi dig en gave. Den får du så ikke at vide, hvad er, og nej. Den må du heller ikke åbne, før det er din rigtige fødselsdag. Simple regler. Simple regler.
1: Ja, det er sgu nemt.
0: Ja, ja. Vi starter med at høre lidt til din fødselsdag, og så vender vi lige beskøjten og lige ser, om vi tror, det er i dag. I sidste uge, der havde vi, det var Christian, vi havde igennem. Ikke alene ham, men også hans 37-års fødselsdag. Ja, så var det bare, og om vi lige kunne gennemskue, om det var hans store dag, og lige hvad stjernetegn man har, den slags der. Er din fødselsdag blevet bedre af, at du er i radioen, Christian?
2: Ja, det er jo altid godt.
0: Ja, men jeg tænker, får man lige lidt lys
2: det er lige,
0: på, ikke?
2: Det er lige prikken på i'et, du ved.
0: Ja. Kan du i det hele taget godt lide at blive fejret, når du har fødselsdag?
2: Ja, det er altid rart. Det er altid rart. Det kan jeg. Bare komme med glæderne. Bare komme med det. Jeg tager glædeligt imod. Min skulder kan klare det.
0: Ja. Gaver, sange og kage. Kom med det.
2: Ja, bare bring it on.
0: Til stjernetegn?
2: Mit stjernetegn?
0: Mm. Ja.
2: Det er, hvad det hedder...
1: Google. Kom så, Google. Skynd dig at hjælpe mig. Hjælp mig.
0: Hvad kunne det være?
1: Hvad kunne det være?
2: Den kan jeg ikke huske.
0: Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Nej.
2: Ej, jeg har heller ikke fødselsdag i dag.
0: Hold mig, har du nogensinde glemt i stjernetegn?
1: Nej.
0: Det har jeg heller ikke.
1: Men jeg har heller aldrig sagt prikken på i'et.
0: Det har jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Men fødselsdag har vi haft.
1: Det har
0: fødselsdag får vi forhåbentlig igen. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Ring, hvis du er med på en omgang fødselsdagsquiz, der går ud på at overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Her er det Cindy Lauber. Girls just want to have fun.

0: Det er, og har i mange år været, vores sang.
1: Ja.
0: Cindy Lauper, Girls Just Want To Have Fun. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt. Hvis du har det i dig at overbevise os om, at det er din fødselsdag, så tag et overring. 70 25 26 00. Amen.
1: Ja tak.
0: Får vi lige krattet persille ud mellem tænderne, så man har et pænt smil, når vi er blandt de royale.
1: Her på programmet, der er vi jo stadig med Norge. Det har vi været i mange år. Men vi er med dem i medgang og i modgang.
0: Ja.
1: Sådan er det. Og vi sørger med Norge, men vi hilser også Håkon velkommen i den nye stilling og de nye privilegier, der følger med titlen som konge.
0: Konge, ja.
1: Ja. Og selvom der er et stykke vej fra konge til greve, så synes jeg, det var lidt synd, at greve Nikolajs fødselsdag ingen opmærksomhed fik her den 28. august, fordi netop kong Harald gik bort den dag.
0: Ja, men hører man noget brok?
1: Nej.
0: Nej, nej, det gør vi ikke.
1: Så bare lige her på bagkant, stort tillykke til Nikolaj fra Poulsen og Holm.
0: Fuldstændig.
1: Og så kan vi også lige få med, at kong Håkon, han har taget en stor beslutning, og den første som konge.
0: Ja.
1: Han har erklæret hofsorg. Og hvad betyder det så, spørger du?
0: Ja, det, ja.
1: Det betyder en sørgeperiode, hvor hele kongefamilien og hoffets personal bærer mørkt tøj, mørke sko, mørke uniformer, eller jeg mener også fodlænker, de er sorte.
0: Ja, sådan mørke. Ja.
1: Og sørgebind. Og så vender de tilbage til pligterne den 9. oktober.
0: Man skal ikke fumle meget med bogstaverne i hofsorg, før der er hofsnor.
1: Nej, det er rigtigt. Nu er vi lige forbi greve Nikolaj, og der findes jo flere rundt omkring, som bevæger sig i det, vi kalder periferien af de royale personager.
0: Ja, ja.
1: Han er jo en af dem, men stadig royal eller kongelig. De findes også i Norge. TV-serien Alternativ Norge med prinsesse Märtha Louise.
0: Og Durik.
1: Og Durik,
0: som jo
1: ja,
0: er blevet opereret, havde det godt.
1: Ja, og ja.
0: Jeg er stadig målløs over, at en mand, der på afstand ved hjælp af trommedans og lyde, kan kurere både kræft og corona, ifølge eget udsagn.
1: Ja.
0: Altså ikke kan så meget som at tromme nedgroet negl væk fra sig selv.
1: Ja.
0: Det synes jeg synes, det er så mærkeligt.
1: Jeg tror, det er noget, der rammer
0: og med mange. Alt det, man hjælper, hvorfor kommer der ikke nogen trommer for Durik?
1: Ja.
0: Det er men et kæmpe mysterie.
1: Han er jo sat i verden for at redde andre.
0: Ja, åbenbart.
1: Og det er jo sådan, han er. Der skulle have været en serie i fjernsynet, der skulle have haft premiere i dag.
0: Ja.
1: Og det er den, der hedder Alternativ Norge, hvor vi følger Durik og Märtha Louise og en masse alternative behandlere.
0: Åh, det var godt, fordi det var lidt fesen, den der bryllupsting der, så, men der er mere hent.
1: Viaplay har besluttet, at den kommer den 16. i 9.
0: Ja, jeg skal ikke noget den dag.
1: Nej.
0: Det bliver fedt.
1: Og den forventer vi os meget af. Så kan vi lige nå en tur til England.
0: Ja, det kan
1: jeg. Hvor balladen også ruller. Det er Meghan og Harry, der vender hjem til England jo.
0: Ja.
1: Der er ikke flere succeser at høste i Amerika, tror jeg, de vurderer.
0: Nå.
1: Og Meghan kalder sig skuespiller. Og så er det også på tide, at hun begynder at lave noget skuespil, kan man sige, ikke?
0: Jo, jo. Det har hun da også været.
1: Hun har lavet en rolle. En ligegyldig rolle.
0: Ah, okay.
1: En lille rolle.
0: Jeg ved ikke, hvad det er.
1: Der bliver snakket meget om, hvem der skal betale for sikkerheden for de to unge mennesker, når de kommer til England.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke se problemet. Det er kong Charles, der ligesom skal tage ansvar for sit afkom.
0: Ja,
1: er det ikke meget?
0: Og så må de gøre som os andre. Så må de gå til selvforsvar.
1: Ja, præcis. Og så skal de også betale for hushjælp.
0: Nå, arv for det, hva'?
1: Og her er rygterne godt i gang. Meghan skulle ifølge rygter være frygtelig at søge job hos, siger det.
0: Ja.
1: Kilden fortæller, at ansøgerne skulle aflevere deres CV, og så skulle de gå over i hjørnet og stille sig og kigge ind i væggen, mens hertuginden gennemgik CV'et. De måtte ikke tale med hende, de måtte ikke have øjenkontakt med hende. Altså, jeg håber, det rygter.
0: Nå, ja, det kan da være, at hun lige har haft noget i øjet den dag, eller en bums.
1: Jo, jo.
0: Der er der sikkert en forklaring på.
1: Åh, oh, men altså, hvor fanden. Nå, der sker meget i de royale kreds.
0: Selv når vi lige kommer ud i kanten af det hele.
1: Ja.
0: Ja. Fødselsdagsquiz.
1: Nå ja.
0: Ja, jeg er klar. Det er du også, Holm.
1: Yes.
0: Ikke? Ja, godt. Vi tager den om lidt efter
1: Malte Ebert.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr smalltalk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken.

0: og Freedom. Christian, tillykke med fødselsdagen.
1: Jo, tak skal I have.
0: Frihed, er det ikke bare det, når man har fødselsdag og sidder bag rattet på en lastbil?
1: Jo, det kan man godt sige.
0: Ja. Er det sådan, du fejrer din fødselsdag?
1: Ja, sådan set.
0: Ja. Nå, det er dejligt at høre. Det er bare, fordi jeg ved, du er ude at køre med lastet lige.
2: Hvor gammel bliver du?
0: Ja, lige få det på plads først.
1: Ja.
2: Hvor gammel bliver du, Christian?
1: Jeg bliver 36.
0: Åh, den er god.
3: Den er sag. Den er 36.
0: Den, det var en af dem, du godt gider at tage.
2: Kan du huske det, Poulsen?
0: Ja, for hele sikken vinder.
3: Nej.
0: Den var lækker.
2: Ja, det var den.
0: Den er glas og ramme.
2: Ja.
0: For ellers så kunne vi ikke huske noget af det. Ej, den er fed.
2: Ja.
0: Ej, tillykke med det alene, Christian. Det er jo altid. Hvordan har du oplevet den?
1: Jamen, den startede med 4 om morgenen, stod jeg op, og så gik jeg i bad, og så gik jeg på arbejde. Kørte på arbejde.
0: 4:30 i morges, siger du. Der er vi jo nok nogle stykker, der ved at argumentere for, at det nok er nat. Er det fordi, du simpelthen glæder dig så meget, når du har fødselsdag, til bare at komme i gang?
1: Nej, det er bare sådan min hverdag.
2: Når du så synes, at du gik på arbejde, var der så lavkage på kontoret, eller?
1: Nej, garagen? Der var meget, meget stille op på pladsen, da jeg kom. Der var nogle af de andre, de var kørt, og så hoppede jeg bare op i lastbilen, og så kørte jeg op mod Nordsjælland og klare nogle opgaver derop.
2: Men I har walkier? Var der hilsner?
1: Ja, det har vi også, men vi har også telefoner. Der er nogle af dem, der har ringet til mig og sagt tillykke.
0: Okay. Det var meget godt. Ja, fordi ellers det lyder det som en fuldstændig en, så var der slet ingen, der har sunget for dig.
1: Min storsøster og min mor har sunget for mig.
0: Nå, det var godt.
2: Sådan.
0: Det var godt.
2: Sådan. Nå. Og hvad skal der så ske efter fyraften?
1: Jamen, så skal jeg hjem og have almindeligt tøj på, og så skal vi op og spise på Bones op i Roskilde.
2: Stop. Hvad har du på nu?
1: Arbejdstøj.
2: Nå, okay. Det kan godt være, du rendte rundt som en eller anden.
0: Vi fik bare sådan en, okay, nu er han fødselsdag, så han sidder bare i bøllehat og kimono, og så...
1: Det kunne være fedt,
0: hva'? Kører morgen.
2: Nå, okay. Så skal I på Bones?
1: Ja.
3: Yes.
0: Det synes jeg bare, der er mange, der siger med fødselsdag. Er det et eller andet med, at fødselaren spiser gratis eller får en hat?
2: Jeg ved ikke, hvordan det foregår det.
1: Der er noget med, at man får et flag og sådan lidt af hvert.
2: Okay.
0: Og det er nu ikke unikt for Bones, vil jeg mene. Ej. Det er der mange restauranter, der kan leve op til. Men så skal du også insistere på, at personalet kommer ind og synger.
2: Men hvor mange bliver I så, Christian?
1: Jamen, vi bliver min mor og min storsøster svoger, og så et vennepar af deres 2 børn.
2: Ja.
0: Og
2: de kommer alle sammen fra Midtjylland?
1: Nogle kommer fra Holbæk af, og min mor og min storste og svoger kommer fra Roskilde af.
2: Ja, okay.
0: Hvad med fødselsdagsgave? Har du fået nogen? Nej, det har jeg ikke.
1: Nej.
2: Hvad ønsker du dig?
1: Faktisk ikke.
3: Hold kæft.
1: Et par nye sokker, måske?
0: Nej, det er for tidligt. Nå. Det er rent. Man må først ønske nye sokker, og så må de ikke være mørkeblå til at starte med, når du fylder 40. Ja. Når du så har fyldt 45, så må du godt ønske dig mørkeblå sokker og rødvin. Ikke før.
1: Ej. Okay, jamen, det skal være noget bag øvrigt, så.
0: Ja, jamen, det troede vi var en rimelig klar regel.
1: Ja. Det har jeg jo meget ikke hørt.
0: Nej. Men Christian, det lyder da som en relativt stilfærdig fødselsdag.
2: Må vi lige høre, skal det fejres i weekenden så med noget fest og noget med...
1: Nej. Der tager jeg til truckershow op i Skåne og ser min kammerats lastbil deroppe sammen med alle de andre op fra Sverige og Norge og Finland af.
0: Fod.
2: Så er alligevel langt at tage for at se sin kammerats lastbil.
1: Ja, så også for at se noget af det andet, der er deroppe.
2: Okay.
0: Ja. Nå, det giver mening. Ja. Nå, Christian, vi vil lige tykke lidt på, om vi tror, i dag er din fødselsdag, så bliver I hængende?
1: Jeg bliver hængende. What?

0: og Wide Awake. Christian?
1: Ja?
0: Dagens fødselar, altså en ud af 16.430. Hvis du hørte i dag på din fødselsdag, den deler du bare overhovedet ikke med nogen A-kendisser.
1: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
0: Nej, der er ikke nogen. Altså, så du kunne princippet nu her, når du er i radioen. Hvad er det mest kendte menneske, der har fødselsdag i Danmark i dag? Hvad? Ja. Så er det da mærkeligt, at du ikke er blevet fejret mere.
2: Ja,
0: egentlig. Og du er stadig på arbejde?
1: Ja.
0: Hvad hedder den skiderik, du kalder chef?
1: Han hedder Kenneth.
0: Kenneth, for helvende, altså. Ikke. Du skal da ikke, når du møder klokken nissehue i natten til onsdag, og så stadig arbejde nu her? På en fødselsdag.
2: Så kunne man lige have smidt en træstam i hans rummet, så du havde lidt at hygge med, ikke?
0: En hindbærsen i det
2: her. Ja, et eller andet.
0: Ej.
2: Og den går sgu ikke. Men vi skal lige have styr på de stjernetegn også.
1: Jamen, det er jomfru.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, det burde de
2: fleste også meget hurtigt nu her. Det er jo fair nok.
0: Er du i øvrigt en type, der altid er orden i sagerne? Altid meget velforberedt og logisk sans og ordenssans og sådan noget?
1: Ok, ja.
0: Og går du meget op i god hygiejne?
1: Det kan man godt sige en lille smule, jeg gør.
0: Ja, jamen, det er meget karakteristisk for jomfruen. Ja. Det er sådan, vi kender dem. Den er god nok. Ja, ja. Ja. Nå, Christian, vi skal jo lige finde ud af, om det så også er i dag, der er din fødselsdag.
2: Har du fået nogle hilsner? Altså, på telefon siger du, hvad med sådan noget som Facebook eller...
0: Nogen, der har skrevet.
1: Jamen, sjovt nok, efter jeg er kommet herind, så vil jeg sige, at min messengerbakke og min sms-bakke, den er ved at være godt fyldt nu.
0: Nå, ja, folk skulle lige have det i radioen. Ja, det er jo meget godt, altså, hvis det har været sådan en lidt ensom fødselsdag, og så lige at tjekke stemplen, ikke?
1: Jo.
0: Og så sige hov.
2: De sidder der, dine venner og kollegaer, og lytter med?
1: Ja, det tror jeg.
2: Kan vi vide, om de bare æder den rot ligesom os, eller...
1: Eller, nej, det tror jeg ikke, fordi der er nogen, der har været inde og tjekke, om jeg har fødselsdag, eller om jeg ikke har fødselsdag. Det ved man jo ikke helt endnu, jo.
2: Nå, okay.
0: Hvordan, altså dine venner, hvordan kan de gå ind og tjekke det?
1: Jamen, inde på Facebook, og så er der nogen, der kender mig sådan rimelig godt. De ved godt, hvornår jeg har fødselsdag, og jeg har også en knæk, der har fødselsdag i morgen, så det er sådan, jeg har før ham, så...
0: Altså, tror du, dine venner er så skeptiske, at hvis de hører i radioen, du har følt sig, så går de ind og tjekker det, inden de skriver tillykke, hvis de havde glemt det? Tror du ikke bare, de skriver tillykke?
1: Nej, de går ind og tjekker det, før de skriver til mig.
2: Ja, okay.
0: Ej, du er omgivet af dårlige folk.
2: Ja.
0: Nå, hvad siger vi, Holm?
2: Jeg synes sgu...
0: Altså, vi er bundskeptiske overfor, at i dag er din fødselsdag, men et eller andet sted... Håber vi sådan, det er, så vi kan få lov til at fejre dig.
2: Ja.
0: Så lidt imod vores egentlig oprigtige mavefornemmelse, så krydser vi fingre for, at du har fødselsdag i dag.
1: Mm-hmm.
0: Har du det?
1: Det er først om 13 dage, jeg har fødselsdag.
0: Nej, vi tænkte nok. Men den skulle have chancen.
2: Ej, det var... Ja, du fik os sgu, Christian. Hvad så med knægten? Han fødselsdag i morgen?
1: Han har fødselsdag i morgen.
2: Nå, okay.
0: Ja. Og når du så har fødselsdag, bliver den så kedelig, som den, du har beskrevet?
1: Nej, det gør den nok ikke. Jeg har ferien, og da jeg holder min fødselsdag, så der er jeg ude hos en anden kammerat, der tosser lidt rundt sammen med ham, og sådan lidt af hvert. Der folk plejer at være gode og skrive til mig og ringe til mig.
0: Nu er det i hvert fald lige blevet mindet om, at det er om 13 dage, og det er tids nok til, at vi kan nå at sende dig en fødselsdagsgave, som du ikke må åbne før. Præcis på din fødselsdag, og vi siger ikke, hvad det er. Vi skal bare lige høre dig. Er du sådan allergisk over for fisk og skalddyr?
1: Nej, det er jeg ikke.
0: Perfekt. Det var alt, hvad vi skulle vide.
2: Ja.
0: Christian, tak for kampen.
1: Og i lige måde.
0: En Infernal med 10 miles.

0: Inferno og 10 Miles. Jeg har lidt som om, Holm, at vi sådan et par dyrt indkøbte fodboldspillere, der ikke kan sætte to afleveringer sammen.
1: Ja.
0: For en kort bemærkning.
1: Jo, jo.
0: Men altså, vi troede jo ikke rigtigt på ham, men trods af vores mavefornemmelse og svarede noget andet, fordi vi for gode hjertet. Det stopper her.
1: Det stopper her, men det var sgu også dejligt at høre. Christian blev glad.
0: Ja, ja, vi kan da godt, rumme andre end sejre.
1: Vi er jo nogle gode tabere.
0: Det er sådan en lille skudårsting, ja, vi har i os.
1: Ja, så frygtelige vinder, og vi er også nogle gode tabere.
0: Lad den lige smut den her gang. 2-2 står den så. Fint.
1: Det laver vi med det en uge.
0: Ja, ja, det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Ja.
1: Løftesang kunne jeg godt bruge.
0: Det skal du da få. Det skal du da få. En skål for alt også med glas halvt fyldt, alt med glas halvt tomt.
1: Man skal danse, trumme og synge, hvis man virkelig skal have noget ud af den her løftesang.
0: Det har været lidt en vanskelig udvælgelse i dag, synes jeg. Fordi det sådan er mit arbejdsuge, og udover det jo er en stor fødselsdagsdag, så får man også sådan bare jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, sådan en mellemfølelse. Så vi skal have noget, der ikke taber nogen i processen. Og der er det her meget godt valg. Kygo og Whitney Houston med Higher Love.

0: Kygo og Whitney Houston med Higher Love. Vi skal jo slutte et godt sted, Holm.
1: Ja, det skal vi.
0: Og der er lidt at vælge imellem i dag. Jeg tænkte faktisk på ja, nu er Christian jo ikke lige fødselsdag, men det er der jo pænt mange andre, der har.
1: Ja.
0: Skulle vi ikke i anledning af deres fødselsdag lige sende salut afsted?
1: Tillykke til jer.
0: Tillykke for at dele. Alle jer garanteret ærlige, ordentlige, bundhederlige fødselarer, som bare skal fejres, og som ikke har det i jer at bruge sådan en dag for at tage røven på andre.
1: Ja.
0: Ja, tillykke til jer.
1: Igen, norsk, ja. Fordi vi er med Norge.
0: Ja, det er vi. Ja. Nej, så sad vi også og kiggede lidt på, at diesel- og benzinpriserne, de eksploderer. Det har de jo fleste fundet ud af, hvis man er ude og tanke.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke utænkeligt, vi kommer op over 18 kroner for diesel i denne uge. Det er den, der er steget mest. Og der tænkte vi, kan vi vende det til noget godt? En fin salut at gå ud på. For ja, der måske så sparer man det lidt godt for klimaet osv. Mm. Jeg kom bare i tanke om noget andet. Fordi jeg havde lidt, jeg kan huske, at det har været højere op.
1: Ja.
0: Så det kan man jo altid varme sig ved. Det har været dyrere, fordi den har været helt op på et sted mellem sådan noget 18,39 og 19,12 ja. For en liter diesel. Og jeg kan huske, at jeg så kørte forbi på et tidspunkt, hvor diesel kostede 18,59 kr. Literen.
1: Ja.
0: Ved du, hvad jeg så går?
1: Nej.
0: Så gik jeg sgu ind og fyldte en lille bit dunk af det, for jeg tænkte, det der det bliver med honig med tiden. Jeg vil eje en dunk.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Tyske efterforskere har identificeret to mistænkte i sagen om et planlagt droneangreb på lufthavnen i Leipzig. Det føderale kriminalpoliti har udpeget en russisk født mand med lettisk pas og en mand fra Hviderusland med russisk pas. Det erfarer den tyske avis Süddeutsche Zeitung i samarbejde med medierne Norddeutsche Rundfunk og Vestdeutsche Rundfunk. I går pegede Tyskland officielt på Rusland som ansvarlig for hændelsen, og i aftes rapporterede avisen Die Zeit, at den tyske rigsadvokat efterforsker to tiltalte. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Og det sker netop på baggrund af de tyske beviser på, at det var Rusland, der stod bag forsøget på droneangrebet i sidste måned. Lars Løkke Rasmussen kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding.
1: Det overrasker mig ikke, men det er jo lige chokerende, at tyskerne nu kan føre bevis for, at det er russerne, der står bag den situation i Leipzig, som jo kunne have gået grueligt galt. Og det tegner jo et mønster, at Rusland bliver stadig mere aggressivt og fører hybridkrig og det, der er voldsommere ind på vores territorium.
0: Og udenrigsministeren siger, at det kalder på en reaktion.
1: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin afviser de tyske anklager. Han anklager i stedet Tyskland for at have plantet beviserne. Og i dag er den tyske ambassadør i Rusland blevet indkaldt til samtale i det russiske udenrigsministerium. Tre mænd er blevet varetægtsfængslet i 3 uger for besiddelse af 13,5 ton lattergas og 25 paller med tomme lattergasflasker. Det er kommet frem under et grundlovsforhør. Ifølge vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Esben Godiksen, er fundet af de mange tons lattergas det største i dansk historie. De tre mænd er blandt andet sigtet for at overtræde lattergasloven under skærpende omstændigheder og for at levere og opfylde lattergas i lagre ved Roskilde og i København. Og ifølge politiet, så skulle mændene systematisk have videre solgt lattergassen. I en pressemeddelelse fra Københavns Politi fremgår det, at de tre mænd, ifølge politiets vurdering, alle har tilknytning til bandemiljøet. Og alle tre, de nægter sig skyldige. Og en vejrudsigt. Byer mange steder, der kan være kraftige og med torden og hagl, men på Bornholm mest tørt og lidt sol, og i Nordjylland klarer det op her i løbet af eftermiddagen med en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: Her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 26 og skal på E45 i nordgående retning ved 47 Tilst. Jeg har fået opkald på, at der skulle ligge et hjul fra et stakit, eller fra et stilas hedder det, på selve tilkørselsrampen til motorvejen igen i nordgående retning. Det skulle være lige inden man kører på motorvejen, altså for enden af tilkørselsrampen, og det skulle ligge i højre side af vejbanen. Igen, det var altså på selve tilkørselsrampen til 47 Tilst, at der skulle ligge et hjul og genere trafikken.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Og hvis du ikke har set ugens afsnit af DR's forbrugermagasin Kontant endnu, så får du allerede nu en kæmpe anbefaling herfra. Kontant handler den her gang om svindel på Marketplace, på Facebook. Det kender jeg desværre godt, siger du så måske, men der må jeg bare sige, det der foregår i Kontant den her gang, det er altså svindel på et udspekuleret og organiseret niveau, som jeg aldrig før har set magen til. Det er svindel med dødstrusler. Hør bare herfra, Kontant. Nej, jeg vil naturligvis ikke gerne dø, som det bliver spurgt her på båndet. Vi skal ikke på svindlerjagt her til eftermiddag, det vil jeg godt sige med det samme. Men vi skal prøve at undersøge, hvor udbredt svindel mellem private egentlig er. Og måske kan vi så også blive lidt klogere på, hvordan at vi undgår at sende penge og betale for noget, som vi desværre aldrig modtager. Anja, jeg ved, at du faktisk ikke synes, at det der med pengene og svindlen i sig selv, at det måske er det værste ved det her.
2: Nej, jeg synes det værste, det er, at tilliden til mennesker, altså når man ligesom sidder der og har købt en ny, eller brugt iPhone, man sender penge afsted, så forventer man måske, at den kommer tilbage. Det synes jeg er et af de største problemer. Vi er jo et meget tillidsfuldt land. For eksempel er vi dem, der stiller barnevogn udenfor med små søde babyer i, når de skal sove middagslur. Det gør man ikke i ret mange andre lande. Og på det, jeg forestiller, der er også nogen, der sætter deres hunde i en snor udenfor.
1: Og tøj? Man kan købe tøj, der hænger. Hvad du spørger? Du
2: ja, ja, tillidsstativerne rundt omkring. Altså, det er jo sådan noget, det vi kan her i Danmark. Vi har en kæmpe høj andel af folk, der har tillid til hinanden. Altså, formentlig har tillid til hinanden.
1: Ja, og der tænker du så, at det kan godt være, at hvis man bliver svindlet, så mister man lidt af det.
2: Yes.
1: Jeg har inviteret i løbet af eftermiddagen også kontantvært Jakob Kravlund forbi til at snakke lidt om svindel og tillid, men vi kommer også i eftermiddag omkring brandfarlige elcykelbatterier, og så er der uofficiel juleaften for alle dem, der går op i transfermarkedet inden for fodbold, så yep, der er masser af grund til at blive hængende. Velkommen indenfor.

0: Fra det nye HKM album, der lige er udkommet forfra Sårbar.
1: Det her er P4.
2: P4 på mission.
0: Har du prøvet at blive snydt på Facebook Marketplace eller måske et andet sted, hvor private handler med hinanden, så vil vi gerne høre fra dig, hvordan foregik det, hvad foregik der, hvad troede du, du havde købt, hvor mange penge mistede du, forsøgte du at finde ud af, hvem der snød dig, og så videre, og så videre, og så videre. Tolleren er åben, send din svindel, din snyd historie ind. Du er helt sikkert ikke alene. Du kan lige begynde med at skrive øst og lave et mellemrum, og så fortælle ellers, hvordan at det var, du blev snydt. Anja Tordal, jeg spurgte dig, da vi sad og snakkede om, vi skulle planlægge dagens program, om du blev snydt. Du sagde nej.
3: Jeg kan simpelthen ikke huske det, eller så har jeg fortrængt det, men det er du til gengæld, Knud.
0: Flere gange, og det fortæller måske både noget om min naivitet og også min nærighed.
3: Hvordan er jeg?
0: Jamen, du ved, sådan en streamingboks, sådan en Apple TV, sådan en lille sort kasse til. Ja. Jeg tror, den kostede omkring 2500.
3: Den gad du ikke give fuld pris for?
0: Nej. Jeg fandt den til, jeg tror, det måske var 900 kroner.
3: Ja.
0: Og den var måske lidt for ny til at være til 900 kroner.
3: Mm-hmm. Men hvad gjorde du så?
0: Jamen, jeg endte med at få en pakke med et
3: par. Du købte den?
0: Ja, ja.
3: Du bestilte den hos en person, du skrev frem og tilbage?
0: Ja, og så fik jeg en pakke med nogle udtrådte sko i.
3: Du fik der noget?
0: Ja, men det var udtrådte sko.
3: Altså, hvordan var det at åbne den pakke med de udtrådte sko?
0: Jamen, det var jo latterligt. Altså, jeg mener, man føler sig jo fjollet, men det er faktisk ikke. Eller man føler sig jo, hvad hedder det?
3: Ja, dum.
0: Ja, man føler sig dum, men det er måske ikke det værste.
3: Hvad er det så det værste?
0: Det var, at jeg tror, der gik 2 år, så var der kommet en ny model af Apple TV, og sådan en skulle jeg også have.
3: Nej, du gjorde det igen.
0: Ja, men anden gang, der tænkte jeg, at jeg var blevet klogere, og så havde jeg fået et telefonnummer på vedkommende.
3: Ja.
0: Så kunne jeg ringe med det samme og sige, du ved, nå, men okay, jeg er jo skeptisk, så nu har vi jo hinandens telefonnummer og noget. Men altså, det endte også med en historie om, og så var det en søster, det lå ved, og han kunne ikke komme hen til det. Og så havde han lige pludselig fået angst, og han kunne ikke gå ud med pakken.
3: Okay, og så videre, og så videre.
0: Ja.
3: Fik du?
0: Jamen, endte faktisk med at få lidt af pengene tilbage igen, og så sådan. Altså, jeg tror måske også, lidt i bagklogskabens lys, nu håber jeg ikke vedkommende at høre med, men jeg tror også måske, jeg havde jo telefonnummer, jeg gik måske lidt hårdt til.
3: Okay. Ja. Har du sådan en Apple-boks nu så?
0: Ja, men jeg er ikke med at købe den til fuld pris. Når man hører engang, har du eventuelt engang købt et par slidte sko eller et eller andet, som du troede var et Apple TV eller noget? Snyde historier fra Marketplace eller lignende steder, dem vil vi gerne høre øst mellemrum og fortæl. Jeg er helt sikker på, at du er ikke alene. Og Anja, du ikke kommet i tanke om en?
3: Nej, jeg skal ud og tænke over det nu.
2: Det der med Anders Breinholt på P4.
4: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
5: Hvad?
4: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
5: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
4: Nej.
5: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
4: Stærkt at være så bevidst.
5: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4. Og idéer lyder.

0: forsvaret, det var Marie K. Mere typo trafikken, hvordan kører vi?
1: Jamen altså, hvis man skal på ved 47 Tils til E45 Nordgående retten, skal man være opmærksom på, at der muligvis stadigvæk ligger et hjul fra et stillads, altså fra et rullestillads, for enden af tilkørselsrampen. Det skulle være sådan lige i kanten af vejen, hvis man skal sige det på, hvis man kan sige det på den måde. Men ja, det skal man lige være opmærksom på. Det har man nok ikke lyst til at køre på. Det var altså for enden af tilkørselsrampen til E45 ved 47 Tils i Nordgående retning.
0: Mia, jeg har lige stået og indrømmet, at jeg to gange har lavet mig bluffe med en handel på Facebook Marketplace med sådan en streamingbox, sådan et Apple TV, du ved.
1: Åh, nej.
0: Ja, den ene gang, der fik jeg et par udtrådte sko.
1: Okay, du fik faktisk tilsendt noget?
0: Ja, det er måske i sig selv en sejr. Er du nogensinde blevet snydt?
1: Ja, nej, det er jeg faktisk ikke, men jeg har været meget tæt på. Jeg har været på udveksling i Oslo. Der var jeg lige ved at finde en lejlighed gennem Marketplace, og han blev lige pludselig meget pushy med, at jeg skulle have det der lejlighed, og så tænkte jeg, måske ikke lige.
0: Okay.
1: Ja,
0: okay.
1: Men jeg ved, mine forældre, det er jo også lidt din generation.
0: Ja, tak.
1: Ja, de er også blevet snydt.
0: De er også blevet snydt.
1: Ja.
0: Så står du og siger, at det kun er os, der er over de 40?
1: Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at når man er lidt yngre, så har man måske lidt næse for det.
0: Det er modtaget. Tak skal du have. Hvis du har lyst til at dele din historie om at blive snydt på Marketplace eller DBA eller et eller andet andet sted i en privat handel, så foregår det på 1212'eren Øst Mellemrum. Din besked er afsted med den.

Det var Alex Warren med Passenger. Min gode kollega Flemming Nielsen er ved at finde på plads i nyhedsstudiet bag knapper og mikrofon og så videre for at levere østjyske nyheder. Men først, så skal vi høre Coldplay. Det er i grunden en helt aldeles fremragende sang, den her. Paradise.

0: Så er det tid til østjyske nyheder. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der har været ekstraordinære problemer med kapaciteten i flextrafikken, og derfor lukkede midttrafik tidligere i dag for kørsel med almindelige flexture. Her kl. 13 har midttrafik så genoptaget kørslen med flextrafik, og det skyldes, at nogle andre leverandører har budt sig til med biler, lyder det fra midttrafiks presseafdeling. Men tidligere på dagen var aflysninger nødvendige, det forklarede Henrik Vestergaard, der er chef for midttrafiks afdeling for planlægning, rådgivning og flextrafik.
3: Det er de, fordi vi simpelthen ikke har haft nok biler i systemet til at køre alle vores flexture. Og så har vi været nødt til at prioritere vores svageste kundegrupper først, og derfor så har vi aflyst det produkt, der hedder flextur.
2: Midttrafik valgte altså at prioritere de mest udsatte passagergrupper, fortalte Henrik Vestergaard. Deres forbrugerprogram Kontant har sat fokus på uansvarlige chauffører og useriøse flextrafikselskaber, men Henrik Vestergaard vil ikke kommentere på, om den pludselige kapacitetsmangel har nogen sammenhæng med det.
3: Vores aflysning er, fordi vi ikke har biler nok i systemet, og det er sådan set det jeg lige kan sige på nuværende tidspunkt.
2: Men først på eftermiddagen lykkes altså midttrafik at skaffe biler nok til at genetablere flextrafik. Trafikkørslen. Østjyllands brandvæsen har måttet rykke ud for at slukke to brande, der var opstået i cykelbatterier alene i dag. Tidlig i morges brød et cykelbatteri i brand i Bygma på byggemarkedet på Tolbodgade i Randers, og lidt senere måtte flere brandbiler afsted mod næringen i det nordlige Aarhus, efter et cykelbatteri brød i brand i en lejlighed på anden sal. Det fortæller operationschef Johnny Damgaard fra Østjyllands brandvæsen.
4: I branden i Aarhus Nord, der udbrændte lejligheden, så den er totalt skadet bagefter.
2: Og Østjyllands brandvæsen må oftere afsted til brand i cykelbatterier.
4: Brandene i de her batterier sker primært i forbindelse med opladning, og det sker også, det er mere tilbøjeligt, at det er brande i ældre batterier eller batterier af dårlig kvalitet.
2: Og derfor råder Johnny Damgaard til at tænke over, hvilken stand ens cykelbatteri er i.
4: Vores råd det er, at man kun bruger originale batterier og ubeskadigede batterier. Det vil sige, at hvis man har smidt for meget rundt med dem, så skal man nok kassere dem.
2: Og ikke mindst, hvor og hvornår man oplader sit cykelbatteri?
4: Så skal man oplade sine batterier et sted, hvor hvis der opstår varme eller i hvert fald brand, at man så registrerer det. Og det vil sige, at det skal man ikke gøre om natten, fordi der registrerer man det ikke.
2: Skyde med byer, der kan være kraftige, og med torden og havl ud på eftermiddagen. Opklaring fra nordvest med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 16 og 19 grader i dag, og svag til jævn vind fra sydvest, der drejer til vest i løbet af dagen ved kysterne op til frisk vind. I aften bliver det tørt og til dels klart, men i nat skyet, og efterhånden får vi igen regn og byer fra sydvest.

0: Det var Rosa og Fuck, om de kan lide os.
1: På mission.
0: Vi er på mission, og missionen den er jo i al sin enkelhed lige at dele. Er du lige så dum som verden på det her program? Nemlig en, der er blevet snydt på Marketplace. Jeg har selv allerede sagt, at jeg prøvede det to gange. Den samme vare med to års mellemrum blev snydt begge gange. Jeg kan nu, Anja, nu kan jeg sige mig sikkert, at jeg er ikke den eneste.
2: Nej, Susanne, hun har skrevet en sms til os. Min søn købte en soundbox for 3.000 kroner. Han modtog den aldrig. Og fjolset, det er så ikke sønnen, men formentlig ham, der har forsøgt at sælge den. Han flygtede til Spanien, så politiet kunne ikke hjælpe. Nu køber vi kun nyt elektronik, skriver altså Susanne i en sms.
0: Susanne, jeg er nødt til at sige med det samme. Hvis du har tid og lyst, så må du gerne uddybe, for jeg tænker, hvordan fandt de overhovedet ud af, at vedkommende var flygtet til Spanien? Altså, der må jeg ligesom have været i gang i en eller anden form for research der, ikke? Der er Jonas, der skriver, jeg har købt to par løbesko, og i stedet modtaget en guldring. Prik i plastik.
2: Ja. Og så er der altså Morten, Knud. Nu er jeg lige ude af studiet et øjeblik her, men da du talte med vores trafikvært Mia her, så talte I om generationer, og hvornår man ligesom kan blive snydt.
0: Faktisk var det jo lidt, jeg blev lidt hånet ved at få åbent mikrofon af Mia.
2: Sagde hun, at du, fordi du er ældre end hende, så gør dumme ting?
0: Det er korrekt, og der må vi er jo nogenlunde jævnaldrende. Ja. Men der må jeg bare, næste gang vi taler med Mia, så kan vi jo sige til hende, at du ikke blev snydt, det er mig, så det kan ikke være en generationsting.
2: Åh, nej.
0: Ja. Hvis du har lyst til at fortælle om, at du blev snydt på Marketplace, eller Den Blå Avis, eller hvor det nu var, så må du også gerne gøre det. Øst, mellemrum, din besked er afsted med den til 12.12.

0: Jeg kommer og skærer halsen over på dine børn. Det her, det er en af truslerne, som en af svindlerne i ugens kontantudsendelse bruger, da vedkommende svindler ved at blive afsløret. De fleste af os ved jo, at der er en risiko for at blive snydt, når man handler på Facebook Marketplace. Mulighederne for at blive snydt er talrige. Men omfanget og metoderne her, de er meget mere udspekuleret, og de er meget mere organiseret, end de fleste af os kan forestille os. Jakob Kravlund, vært på Kontant. Prøv lige at give et eksempel på, hvordan det er, den her type svindel, I fortæller om, at den foregår.
1: I det her tilfælde, der handler det om nogle meget dyre varer, for eksempel det, man kunne kalde sådan nogle cirkusvogne, sådan nogle annekser, som kunne koste måske 25-30.000 kroner, som folk er interesseret i at købe på Facebook. Der er så nogen, der betaler forud. Der kommer aldrig nogen cirkusvogn, fordi varen findes i virkeligheden ikke. De her billeder, de er stjålet fra en eller anden tømmermester. Men så er der noget, og det er virkelig langt værre. Der er nogen, der begynder at mistænke, at det er det svindel, og går i rette med svindlerne og konfronterer dem. Og så starter mareridtet.
0: Og hvad er det så for nogle konsekvenser, de her mennesker får? Fordi hvis man skal jo bare lige halvandet minut ind i kontantudsendelsen, så kan man forstå, at der er nogen, der nærmest er flygtet i skjul.
1: Jeg møder et par, som er flygtet til et ukendt sted i et sommerhus. De tør simpelthen ikke at være derhjemme. De har konfronteret de her svindlere med, der findes ikke nogen cirkusvogn. Så bliver de mødt med trusler som, er du klar til dit livs helvede? De får tilsendt billeder af deres små børn. De får at vide, at vi opsøger dine børn på skolen. Og de tager den et skridt længere. Det, de også gør, det er, at de misbruger det her pars privatadresse. Så alle de, der i fremtiden vil købe en cirkusvogn, de dukker op på deres privatadresse for at hente en cirkusvogn, som jo altså ikke findes. Og det skal de så stå og forklare nogle mennesker, som måske har betalt mange tusind kroner forud. Så det er jo stærkt ubehageligt for de her mennesker.
0: Så altså lige pludselig, så kan de også opleve situationer, hvor der står nogen, der er meget vrede hjemme ved dem.
1: Præcis. Altså det er, hvad kan man sige, svindlerens måde at hævne sig på, fordi du har afsløret mig.
0: Hvad ved vi om, hvor organiseret det her er? Fordi det ser jo ikke ud, som om det sådan er helt tilfældigt, det der foregår.
1: Vi kan i hvert fald konstatere, at der er flere politikreds, som har sager lige præcis på det her. Og det fylder ret meget. Jeg taler med et ægtepar, som i 2 år ufrivilligt har lagt adresse til den her type svindel. Altså hvor der kommer hundredvis af mennesker hen over et år og påstår, at de har købt noget. Og det her ældre ægtepar, de aner ikke, hvad de taler om, og de ved ikke, hvorfor deres private adresse bliver misbrugt.
0: Altså, nu ved jeg jo, at du skal ikke rate jeres programmer i forhold til hinanden, men hvor grotesk, altså sådan på en skala fra kontant mild til kontant voldsom, synes du, den her historie er?
1: Jeg synes virkelig, det er voldsomt, det her, fordi det her det påvirker jo folks dagligdag i deres liv. En ting er at miste nogle penge i en handel. Det kan man være ærgerlig over. De her mennesker, de skal leve med utryghed hver eneste dag, fordi deres private adresse lige pludselig er blevet bragt i spil. Og så får de her voldsomme trusler, også mod deres børn.
0: Seneste udgave af Kontant hedder Kontant, cirkusvogne og dødstrusler. Den kan ses lige nu på DR.dk og på DRTV, og også i aften på DR1 kl. 21.25. Jakob Kravlund, tak fordi du vil kigge forbi.
1: Ja, velbekomme.
2: Her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører på E45 i nordgående retning. Fra Horsens mod Aarhus, eller fra Skanderborg mod Aarhus, der holder en havareret bil umiddelbart lige ud for Hørning, altså lige inden Aarhus Syd krydset. Den holder i højre vognbane, trækker altså en kort kø til jer. Der er 2 farbare spor, men der er altså spærret i det højre.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skulle finde noget.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Op med hovedet, det her var Natasha.
1: P4 på mission.
0: Og missionen er i al sin enkelhed at dele nogle historier om snyd og svindel blandt, når private handler med hinanden på for eksempel Facebook Marketplace. Johnny, din historie er en lille smule ældre dato, men fortæl, hvad var det, der skete?
2: Jamen, der skete det, at knægten, som på det tidspunkt vil have været omkring 10 år, gerne ville have den gamle serie Huset på Christianshavn på DVD. Så den efterlyste vi via, jeg kan ikke huske, om det var Gule Gratis eller lignende, men det er også lige meget, hvor man altid, ja, der var en, der responderede og gerne ville sælge den. Og den kostede en 100 mand, og det var vel fair nok et eller andet sted.
0: Så lad mig lige sige med det samme. Det var ikke den der med et tilbud, der var for godt til at være sandt. Det var ikke der, det gik galt.
2: Nej, det var faktisk inden for det, man ville sige rimeligheden. Den lå vel meget passende på et sted med 100-200 kroner for sådan en boks.
0: Okay.
2: Med den her gamle DR-serie, ikke også? Så jeg synes jo faktisk, det var rimelig fornuftigt og fair.
0: Men
2: vi sender pengene til manden. Der sker ikke en ski, og lige pludselig så er alle annoncer og det hele, det er skelettet. Og kan man sige, havde det været mig, herregud, 100 kroner for en voksen mand, det er ærgerligt, men det er måske ikke det store arbejde. Men for en knægt på 10 år, der er det tilliden, og jamen, han tjente jo ikke nogen penge, og for ham var det jo mange penge på det tidspunkt, så jeg blev sgu egentlig lidt harm.
0: Ja, og så gjorde du noget ved sagen, kan jeg forstå?
2: Det gjorde jeg jo så, fordi nu var det jo betalt via en kontoordførsel, så det var jo rimelig simpelt, og på registreringsnummeret kunne jeg jo se, at det var en... Ja, nu vil jeg ikke sige, hvem banken var, men det var en mindre lokal bank, som jeg så ringede til. Og de kan jo selvfølgelig ikke oplyse, hvem manden er, det er klart. Det må de jo ikke. Mm. Men jeg sagde så til dem, vi kan da lige skrive til manden i e-boks, at enten så dokumenterer han, at han har sendt varen, eller også så sender I pengene tilbage til mig.
0: Ja.
2: Fordi det var det, min egen bank ville. Jeg ringede til dem og sagde, hvordan landet lå. De vil tage sådan en henvendelse alvorligt, fordi de vil ikke bruges til den slags. Men den her bank, det var de egentlig ret ligeglade med. Så jeg siger jo til dem, jamen ved du hvad, prøv, der er jo ikke andet for, end at jeg melder manden til politiet, jeg har hans kontonummer, og jeg melder jer for delagtighed i svindel, og sådan set også for hæleri, fordi I opbevarer stjålne penge.
0: Men du får pengene igen, Johnny. Hvordan kommer pengene hjem igen?
2: Jamen, det sker jo så vist, at jeg laver den her politianmeldelse, og egentlig så hører jeg jo ikke rigtig noget i lang tid. Men lige pludselig, så sker det som, at manden må åbenbart have svindlet andre, for jeg får en meddelelse fra politiet om, at manden er blevet sigtet for svindel. Og så går der yderligere et par måneder, så han skulle blive dømt i retten for svindel, og for at det ikke skal være løgn. Så en dag, så tækker de 100 kroner ind på min konto, og jeg kan endda se, hvem der har sendt dem, for at det ikke skal være løgn, så jeg kunne bare se, hvem svindleren var. Men han bliver simpelthen... Der må være nok, der har meldt ham til politiet med det samme kontonummer til, at de er troppet op i banken, har fået navn på vedkommende, har hentet ham, og så kørt sagen igennem. Men inden for et halvt års tid, så sker der faktisk det, at manden både bliver hentet og dømt, og betaler i hvert fald mig pengene tilbage.
0: Og så langt så det i hvert fald.
2: Så det var jo sådan set en god historie med at få pengene tilbage, men det er jo klart, at den der tillid med at købe noget på nettet, er jo selvfølgelig sat lidt over styr.
0: Ja. Johnny, tusind tak for historien. Andre kan også byde ind på Øst Mellemrum, og beskeden er stadig til 12.12.

Albert Heath og Darlin Lillehus i Jylland. EU gør klar til at øge presset på Rusland. Det sker efter, at Tyskland i går meddelte, at landet har beviser på, at det var Rusland, der stod bag flere forsøg på droneangreb ved en lufthavn i Leipzig. Der er mere i radioavisen lige om lidt. Først, Jonah Blacksmith.

0: Så er det tid til en radioavis på P4. Klokken er 16.
1: EU vil nu skrue markant op for presset på Rusland, efter at Tyskland har anklaget Rusland for at stå bag et hybridangreb mod transportfly i lufthavnen i Leipzig. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen efter et udenrigsministermøde i dag i den irske hovedstad Dublin.
2: Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia, we will increase it and we will not stop. Not until Russia stops.
1: Europa og NATO vil ikke blot opretholde presset på Rusland, og vi vil øge det. Og vi vil ikke stoppe, før Rusland holder op med at bombe og dræbe uskyldige børn, mænd og kvinder i Ukraine, sagde hun. Men Ruslands præsident Vladimir Putin har afvist de tyske beskyldninger om droneangreb og kalder dem absurde. Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at der skal stilles op imod et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? I har jo selv plantet dem, siger Putin. Og hvis Putin skulle være i tvivl, så står EU og NATO stadig fuldt solidarisk med Tyskland. Det sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte, der også var med på pressemødet i Dublin.
3: Yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance and the European Union. The examples are many. The dangers Russia poses are clear.
1: Ja, vi står i fuld solidaritet med Tyskland, hele alliancen og Europa. De farer, som Rusland udgør, er tydelige. Hvis Rusland tror, at vi vil blive splittet af truslerne, eller hvis de tror, at vi vil blive afskrækket for at støtte Ukraine, tager de fejl. Vores enhed er urokkelig, lød det fra generalsekretæren. EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du dækker mødet lidt uden for Dublin. Og der har jo været hektisk aktivitet, siden Tyskland i går meldte ud, at det var russerne, der stod bag droneangreb i den tyske lufthavn. Men hvor står vi nu?
4: Jamen det der er jo, at når Tyskland, EU's største medlemsland, siger, at nu har vi konstateret, altså hævet over enhver tvivl, at det er Rusland, der har forsøgt at lave et attentat i Leipzig lufthavnen i Tyskland, så er det jo noget, som alle lande i Europa er nødt til at forholde sig til, fordi så er det ikke bare spekulationer om, hvorvidt det eventuelt kunne være Rusland, så har man konstateret, at det er Rusland. Og det, den her timing af det hele, det her møde, altså tyskerne annoncerer det inden EU-udenrigsministerrådets møde her uden for Dublin, betyder jo, at man har tænkt sig at bede EU-landene om at agere i selskab og agere stærkt og skarpere, end man har set før, for nu er det et EU-land, Europas største land, som er blevet angrebet.
1: Og hvordan kan de agere?
4: Jamen altså, det man kigger på blandt andet, når man har gået forberedt, det er, kan man slå til over for en hel masse af de her mennesker, der er tilknyttet det russiske militære kompleks. Altså, det kan være generaler, det kan være virksomheder, der leverer til russisk militær osv. Så man er på vej, man har en liste over helt op til 1600 personer og virksomheder, som man kan ramme. Det er noget, som jeg forventer kommer til at ske i løbet af de kommende uger.
1: Fortalte Ole Ryborg, der var med fra Dublin. Sidste år afviste sygehusene 200.000 patienter, der var blevet henvist til speciallægeundersøgelse af deres praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten i dag. Det er især patienter, som henvises til undersøgelser på psykiatriske, neurologiske eller medicinske afdelinger, der bliver afvist. Og det er noget, praktiserende læge i Rødovre, Daniel Sindhøj, genkender.
5: Det oplever vi i hvert fald ugentligt, hvis ikke man næsten vil kalde det dagligt, at vi har patienter, der er blevet afvist.
1: Og han oplever, at det har store konsekvenser for de patienter, der bliver afvist.
5: Jamen, patientens forløb bliver forsinket. Alt andet lige, det bliver forsinket, hvis de stadigvæk ender inde på den samme afdeling. Så kan det være uger, de kan blive forsinket, men der kan også være i nogle tilfælde, hvor at vi så er nødt til at finde en anden vej rundt i systemet.
1: Der kan være flere grunde til, at en henvisning bliver afvist. Det kan være, at henvisningen ikke er specifik nok eller ikke opfylder bestemte kriterier. Men uanset hvad der går galt, så vil Morten Frejl, der er direktør i paraplyorganisationen Danske Patienter, have regionerne til at gøre noget for de mange patienter, der bliver afvist.
6: Altså det er virkelig alvorligt. Hver gang 7 patienter henvises til sygehusene, så er der 1 patient, der bliver afvist. Og det har alvorlige konsekvenser for patienterne, og derfor skal tallet selvfølgelig væsentligt ned. Vi skal simpelthen sikre, at regionerne nu arbejder med at få bragt det her tal markant ned.
1: Danske regioner, der har ansvaret for sygehusene, skriver til os, at vi er nødt til at finde ud af at samarbejde om patientforløbene, og det skal vi tage større ansvar for i regionerne. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og havl. På Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Her er P4 Trafik. Først med lidt gode nyheder til jer på E45 i nordgående retning fra Skanderborg mod Aarhus. Den her havarerede bil ved Hørning, den er kommet videre igen, så der er altså fri bane til jer og ingen kø længere. Lidt kø, det har vi dog ned omkring Horsens. Det er hovedsageligt i nordgående retning, altså jer, der kommer ned fra Hedensted med kurs mod Horsens. Og det skyldes altså blot vejarbejde, men I møder altså ja, noget stillestående kø, eller noget langsom kørsel ved Nørremark Resteplads og op efter. Der er nemlig en del vejarbejde i Aarhus Sydkrydset, men også i modsatte retning, og det er altså hele vejen forbi Horsens, mellem Horsens Nord og Horsens Syd, at I kan opleve vejarbejde og dermed lidt tjener til trafikken. 70 100 110, hvis der er andet, vi skal vide.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Men også med Mia Thybo siddende i trafikken. I hvert fald skulle jeg mene, hej Mia igen.
2: Ja, goddag.
1: Du vil sige lidt mere, kunne jeg forstå?
2: Ja, det vil jeg. Jeg har nemlig lige fået opkald på, at vi har simpelthen en løs hest på rute 443, altså landevejen til jer, der kører fra, hvad hedder det, Aarhus mod Horsens. Det er mellem Tranbjerg og Solbjerg. Lige nu så er den altså blevet set ved Tiset Kirke, og den løber altså ikke rundt ude på marken. Den løber rundt ude på vejen, så kører altså forsigtigt forbi. Igen, det var 433 landevejen ved Tiset Kirke, at der løber en hest rundt.
1: Så fik vi den, ja, det gjorde vi jo ikke på plads, men i hvert fald den melding igennem. Ser du hesten der, så kan det være, at du lige skal, jeg ved ikke, om det hjælper at ringe 70 100 110, men i hvert fald så de folk, der har hesten, de vil nok sætte pris på, at den kommer helt skinnet væk fra trafikken igen. Nå, men tilbage til dagsordenen fra før radioavisen. Iblandt alle de beskeder, jeg fik med snyd i forbindelse med handel på Facebook, Marketplace, Gul og Gratis, Blå Avis osv., så var det jo sådan, så som så med tilliden blandt os mennesker. Fordi den lider lidt et knæk, når man bliver snydt i en handel, hvor man tænker, den får jeg den her vare, jeg tør godt at sende pengene. Men hvis vi har mistet lidt af tilliden der, og synes, at det var da trist, så har Katrine fra Randers godt nyt til os. Hun har skrevet en sms ind, og jeg synes selv, hun skal have lov at fortælle, hvorfor der måske er grund til lidt optimisme. Så jeg ringer lige til Katrine. Velkommen indenfor.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg og Blæst, og så også lidt back to back, hvis du forstod. Nå, men altså, det handler om det her med at blive snydt i en privat handel.
1: P4 på mission.
0: Det var en mission i sig selv at prøve at se, om jeg var den eneste. Det var jeg ikke, men Katrine meldte sig også. Katrine er fra Randers. Hej med dig, Katrine.
2: Hej.
0: Du har faktisk en positiv historie, der sådan lidt går den anden vej og siger, gudskelov, der er der stadigvæk grund til, at vi skal have lidt tillid til hinanden. Fortæl.
2: Ja. Jamen, der skete det, at jeg var til sådan et arrangement, et dansearrangement, hvor der blev solgt noget tøj. Og så får jeg købt sådan en lækker sweatshirt og skal så betale, og så får jeg sådan meget hurtigt lige nummeret stukket ud af, eller jeg får at vide, jeg skal sende nummer til en bestemt person, og så søger jeg hende på MobilePay, og så er hun faktisk med i en dans, hvor jeg så lige viser hende, at nu har jeg betalt til dig, og så viser det sig, at det er så en forkert person, jeg får betalt til.
0: Oh.
2: Ja, det var noget møg.
0: Ja. Men så er du snart rådig, kan jeg forstå.
2: Ja, fordi så når man sender noget på MobilePay, så har man jo også et telefonnummer.
0: Ja.
2: Så jeg skrev en besked til vedkommende.
0: En sms at, så, eller hvad?
2: Ja. En sms, at jeg desværre var kommet til at sende nogle penge til hende, som ikke skulle have været til hende. Om hun ville være sød at sende dem tilbage igen. Jeg hører faktisk ikke noget før et døgn efter, så jeg var allerede ved at tænke, at de er nok gået tabt de penge.
0: Ja.
2: Men så skriver hun lige pludselig til mig, at hun beklagede, at hun ikke havde svaret, men hun havde så ikke lige været i nærheden af sin telefon, og så selvfølgelig vil hun da sende pengene tilbage, men der vil lige gå nogle dage, fordi hun havde lidt overtræk på sin konto.
0: Og så kender vi alle sammen, ikke?
2: Ja. At så var jeg alligevel stadigvæk lidt nervøs i de dage, indtil den første.
0: Ja, men, var det den første dumme undskyldning? Men det var det ikke.
2: Nej, for der pengene, de kom. Så der var jeg meget lettet. Det var jeg.
0: Altså, det var ikke sådan, du kørte forbi med en sodavand og et stykke chokolade eller sådan noget?
2: Nej, jeg ved ikke lige, hvor hun boede henne jo. Mm. Jeg kunne bare se nummeret og navnet.
0: Mm.
2: Så, ja.
0: Hvad nu, hvis der var nogen, der havde skrevet til dig, jeg er kommet til at sende dig 550 kroner ved en fejl? Hvordan havde du selv reageret?
2: Jamen, jeg havde også sendt dem tilbage. Det havde jeg helt sikkert, ja.
0: Mm. Er du nogensinde har du prøvet det der, med, hvor, når det går den anden vej, hvor man bliver snydt?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg har.
0: Mm.
2: Det har jeg heldigvis ikke.
0: Okay. Altså, der er jo en god gammel læresætning i det der hedder, hvis tilbuddet er for godt til at være sandt, så er det også.
2: Ja, det er nemlig det. Ja. Jamen, jeg synes bare, det er rart at vide, at man også godt kan, man kan stadigvæk godt have tillid til andre mennesker, heldigvis.
0: Ved du hvad, det er da vidunderligt at vide, fordi at man kan godt sige, at ens tillid den bliver lidt flosset, når man har prøvet det der et par gange ellers, ikke?
2: Ja, det er klart. Det er klart.
0: Tusind tak, fordi at du vil slå et slag for tilliden blandt almindelige mennesker.
2: Ja, det var så lidt, og tak for et godt program.
0: Tak, du er selv med til at lave det, ikke?

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Mere typo hesten. Har vi hørt mere til den?
1: Ja, det har vi. Vi har faktisk en... min kollega har lige en i røret, der har noget at sige om den her hest, men jeg kan ikke lige finde ud af, hvad det er. Men jeg kan se, at den går i hvert fald stadigvæk rundt derude, og jeg kan også se, at den trækker en smule kø efter sig. Det er jo på 433'eren, altså Gammel Horsensvej eller Landevejen, om man vil. Det er til jer, der kører mellem Horsens og Aarhus. Det er ved Tiset, altså mellem Solbjerg og Tranbjerg, at I skal være lidt ekstra opmærksomme. Der går altså en løs hest rundt her, som man forsøger at få indfanget. Lidt kø, det trækker det også til jer, hovedsageligt til jer, der kører mod Horsens, og den her kø, den møder I altså umiddelbart lige efter Giber Ringvej, og ja, vær lidt forsigtig derude. Der er altså en hest på fri fod, skulle jeg til at sige, der omkring Solbjerg.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Her kommer Flemming Nielsen til gengæld med regionale nyheder klokken 4:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 28-årig mand fra det vestlige Aarhus er ved retten i Aarhus blevet idømt 2 år og 9 måneders fængsel for handlen med euforiserende stoffer. Manden blev anholdt i går i forbindelse med en større sag om 13,5 ton lattergas. Ifølge Østjyllands politi blev der fundet en mindre mængde lattergas i et lagerrum i Tilst, som manden er sigtet for at besidde. Og på hans bopæl fandt politiet også kokain og MDMA. Og i dag erkendte han sig skyldig i retten og fik altså en straks dom. 3 mænd fra hovedstadsområdet, der samtidig blev varetægtsfængslet i 4 uger i den større lattergas-sag, de nægter sig skyldige. En række jyske kommuner, blandt andre Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Skanderborg, kommer til at modtage forholdsvis flere ukrainske flygtninge. Til gengæld skal 5 kommuner på den københavnske Vestegn ikke modtage flere fordrevne fra Ukraine, det meddeler Udlændinge- og Integrationsministeriet i dag. Brøndby, Albertslund, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk er hårdt presset for at finde boliger til de fordrevne ukrainere, mener Udlændinge- og Integrationsminister Morten Bødskov. Samtidig har andre kommuner givet udtryk for, at de godt kan tage imod flere fordrevne fra Ukraine. Derfor skruer vi nu fordelingsmodellen sammen på en mere balanceret måde, siger han. Det betyder altså flere ukrainere til Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Skanderborg. Aarhus Festuge handler om kulturoplevelser, fest og gang i gaden, men ved vandet ved Aarhus Ø, der har festugemorgenerne også handlet om fokus, stilhed og en god start på dagen. Der har tidligere på morgenstunden været kropsmeditation med Center for Mental Sundhed, og Louise Jensen var med.
3: Jeg synes, det er vigtigt, når vi går har så travlt alle sammen med alt muligt, skole, uddannelse, arbejde, at kunne få de her frirum i hverdagen og ja, kunne lære at trække vejret og bare være, altså bare være til.
2: Målet er at flytte tyngdepunktet fra tankerne i hovedet, det forklarer Max Skjerning, der står for festuge-meditationen.
4: Så egentlig et forsøg på et alternativ måde, egentlig sådan at være lidt til stede ud på, hvor vi har kroppen med, og måske giver tankerne lidt mindre magt. Og tanker er ikke dårlige overhovedet, det er det, der har løst rigtig mange problemer i verden, men de kan være hæmmende for os. Så begynder at få sådan et bevidst relation til tankerne, hvor vi kan begynde at opdage, hvad jeg rører sig rent faktisk lige nu, hvor er mit fokus. Og er det der, hvor jeg ønsker, det skal være, eller kan jeg måske øve mig på at rette det et sted hen, der tjener mig bedre?
2: Taler altså Max Skjerning fra Center for Mental Sundhed. Skyde med byer, der kan være kraftigere med torden og havl, og herude på eftermiddagen får vi så opklaring fra nordvest med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 16 og 19 grader i dag og svag til jævn vind fra sydvest, der drejer til vest i løbet af dagen og ved kysterne op til frisk vind.
1: P4
5: eftermiddag med Knud Lind.

0: så er der kø-råd.
1: Ja, Robinson-ekspeditionen har jo sit ø-råd. Her på P4 har vi vores kø-råd. Du kan være med, og det er uanset, om du holder i kø eller ej. Hvis bare du vil være med i kø-rådet, så kan du være med til at bestemme, hvad vi skal høre her, inden vi når radioavisen kl. 17. Der er altid et tema, når kø-rådet samlet. I dag er det snyd, og man kan blive snydt på mange måder. Det har vi beskæftiget os lidt med i dagens udsendelse. Det gør de også i kontant. Det var nogle helt vilde beløb og nogle helt vildt grove folk, der snød. Mere om det i kontant i aften, hvis det er. Så har vi også delt lidt snyd med hinanden, sådan om, hvor vi selv er blevet snydt på Facebook og den slags i nogle handler. Men snydt, det kan man jo også blive af for eksempel en kæreste, bare lige for at nævne en anden ting. Så altså, jeg har fundet tre snyde kandidater op af en slags, og du stemmer på 1212, vores sms. Kandidat nummer 1, det er den her.

Hvis du vil høre Sys Bjerre, hvis du vil høre hende, så sender du en sms til 1212, og du begynder med Øst, og så skriver du et 1-tal. Mulighed nummer 2.

Hvis du gerne vil høre souvenirs med, jeg troede, du var hos Michael, så sender du en sms til 1212, som du begynder med øst, og så laver du mellemrum, og så skriver du et total.

0: her. Hvis du synes, at det er Medina med jalousi, som vi skal høre, så sender du en sms til 1212. Vi skriver øst mellemrum, og så skriver du 3. Og så er det jo sådan, at vi er begyndt at køre med en anden model også, hvor du ikke behøver at smide den der ene krone der. Samme afstemning kører nemlig ind i vores DR Lyd-app. Hvis du hører vores program der, eller så kan du måske skynde dig at nå at installere DR Lyd-appen, der får du også alle tre muligheder listet op. Og så med et enkelt klik, så kan du sende din stemme afsted, og det er altså helt gratis. Ellers så bruger du den gode gamle til 12-tolleren. Det koster en krone, der skriver du øst mellemrum. Og så altså mulighed nummer 1, det er Sys Bjerre med Malene, så skriver du øst mellemrum 1. Hvis det skal være souvenirs med, jeg troede du var hos Michael, øst mellemrum 2. Hvis du synes, det skal være Medina med jalousi, øst mellemrum 3.
1: Kørød.
2: Kørød på P4.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
3: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
4: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
5: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravildt på DRTV.
0: Enten i vores DR Lyd-app, mulighed nummer 1, 2 eller 3. Sys Bjerre med Malene, så er det 1. Souvenirs, jeg troede, du var hos Michael, så er det 2. Medina med jalousi, så er det 3. Hvis du bruger sms'en, er det øst mellemrum først.

0: så er der kørråd.
1: Vi er i gang med kørådet. Dagens tema er snyd. Du kan nå det endnu, hvis du vil være med. Enten inde i der lyd-appen, der er det fuldstændig gratis at trykke på, om man vil høre den ene, den anden eller den tredje sang. Lad os lige tage kandidaterne en gang til. Hvis du ikke har DR Lyd appen eller har lyst til at bruge den og vil bruge vores sms, så er det Øst Mellemrum, og din besked skal afsted til 1212. Malene med Søs Bjerre, så skal du skrive 1 i din besked. Der er flere muligheder. Nummer 2 kommer her. Hvis du skriver til 1212 og vil høre, jeg troede, du var hos Michael med Souvenir, så skriver du Øst Mellemrum og 2 i din sms. Og så den tredje mulighed. Medina med Jalousi, hvis det er den, vi skal høre. Og så skriver du Øst Mellemrum 3 i din besked. Eller du klikker dig ind, som sagt, i DR Lyd-appen og stemmer helt gratis. Vi finder en vinder lige om lidt.
0: Kørådet. Kørådet på P4.

Every breath you take, det her var The Police. Det er en sandgyser, det er jeg nødt til at sige. Hvem det er, vi skal høre, hvem Kørådet har bestemt. Og hvor er det vidunderligt, så mange mennesker, der vil stemme med, er jeg inde i der lyd-appen. Det er vanvittigt tæt. Det er vanvittigt tæt. Men det er sådan, at der er lige en, der lige er 1% større. 37% af stemmerne går til Medina med jalousi. Tak fordi, at Kørådet var samlet og fik stemt Medina på førstepladsen. Lad os høre den.

Den er fra år 2000, It's My Life med Bon Jovi, på et tidspunkt, hvor bandets popularitet var sådan faldende. Og så teamede man lige op med den svenske hit på hit på hit på hit med Max Martin, og så hjalp han med at lave den her, og så skal jeg da ellers love for, at Bon Jovi fik et gedint hit en gang til. Men hvis man kigger på Spotify, mest afspillet og så videre, så er det stadigvæk Living on a Prayer med Bon Jovi fra deres kæmpe hitalbum Slippery When Wet, der er klart mest afspillet. 2,3 milliarder gange er den afspillet. It's My Life er kun indspillet, eller afspillet kun 1,3 milliarder gange. Vi er på vej imod en radioavis. Men allerførst, så skal vi høre Malte Ebert. Den hedder Sæt det fri, den her sang.

0: Så er der radioavis på P4. Klokken er 17.
1: 200.000 gange afviste sygehusene sidste år patienter, der ellers var blevet henvist af deres praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten, der har fået tallene fra PLO, de praktiserende lægers organisation. I paraplyorganisationen Danske Patienter siger direktør Morten Frejl, at det kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.
2: Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland, og derfor skal der gøres noget alvorligt ved det problem.
1: Sundhedsanalytiker her i DR, Anders Heisel. Det lyder jo umiddelbart ret voldsomt, at så mange henvisninger bliver afvist. Hvad er forklaringen?
3: Jamen på den ene side kan en forklaring være, at sygehuslægerne de er blevet mere travle, der ikke er plads på hospitalerne, og at de er blevet mere specialiserede. Derfor så kan de afvise en henvisning med en patient, der måske har lidt nogle diffuse symptomer, som ikke lige passer ned i deres kasse. Det frustrerer i hvert fald de praktiserende læger. Omvendt, ja, så bliver de praktiserende læger beskyldt for at være for upræcise og for ikke altid at have undersøgt alle andre muligheder, når de sender en henvisning afsted.
1: Men så kan man sige, hvad er så problemet? Er det lægerne, der ikke er gode nok til at henvise, eller er det hospitalet og speciallægerne, der lige er lidt for hurtige på afvisningsknappen?
3: Ja, lige nu så kan det måske ligne en konflikt mellem de praktiserende læger og sygehuslægerne. Problemet for patienterne, det er jo, hvis de her afviste henvisninger betyder længere ventetid, for eksempel. Både de praktiserende læger, som vi også hører, Danske Patienter, de siger jo, at det giver bekymring og utryghed hos patienterne. Omvendt siger hospitalslægerne, en afvist henvisning, det er ikke altid det samme som en afvist patient. At en afvisning også kan være positivt, fordi patienten bliver henvist til et andet sted og et mere rigtigt sted.
1: Så det lyder som om, der både er for og imod, men hvor stiller det patienterne?
3: Nu er der i hvert fald rejst en bekymring. Der er ikke dokumentation for, det er i hvert fald ikke kunnet finde, for at patienter i stort tal venter længere eller ikke får den behandling, de skal have på grund af de her afviste henvisninger. Jeg tror, alle er enige om, at sygehuslægerne og de praktiserende læger i fremtiden skal være meget bedre til at snakke sammen, så man undgår de her mange afviste henvisninger.
1: Lød det fra Anders Heisel. Der er bred støtte blandt EU-landene til at indføre et EU-visumforbud mod russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og til at indføre strengere visumbegrænsninger for russiske turister. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et uformelt udenrigsministermøde i Irland. Udmeldingen kommer efter, at Tyskland har meddelt, at det har beviser for, at Rusland stod bag et mislykket hybridangreb mod ukrainske transportfly i Leipzig-Halle-lufthavnen i sidste måned. Og samtidig så vil EU skrue op for presset på Rusland. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på et pressemøde i Bruxelles tidligere i dag. Og som sagt, så har udenrigsministerne holdt møde i Dublin for netop at diskutere, hvordan EU skal reagere på angrebet. Og ifølge DR's EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, er timingen for mødet et signal om, at man ønsker, at EU-landene reagerer i fællesskab.
4: Den her timing af det hele det her møde, altså tyskerne annoncerer det inden EU-udenrigsministerrådets møde her uden for Dublin, det betyder jo, at man har tænkt sig at bede EU-landene om at agere i fællesskab og agere stærkt.
1: Og på mødet er der blandt andet blevet diskuteret såkaldte listninger, som kan ramme russiske enkeltpersoner eller virksomheder, fortæller Ole Ryborg.
4: Man er på vej, man har en liste over helt op til 1.600 personer og virksomheder, som man kan ramme. Det er noget, som jeg forventer kommer til at ske i løbet af de kommende uger.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder nu den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Lars Løkke kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding i hybridangrebet i Tyskland.
5: Det overrasker mig ikke, men det er jo lige chokerende, at tyskerne nu kan føre bevis for, at det er russerne, der står bag den situation i Leipzig, som jo kunne have gået grueligt galt. Og det tegner jo et mønster, at Rusland bliver stadig mere aggressivt og fører hybridkrig og det, der er voldsommere ind på vores territorium.
1: Og han siger, at det kalder på en reaktion.
5: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
1: Den russiske præsident Vladimir Putin afviser de tyske anklager. Han anklager Tyskland for at have plantet beviserne mod Rusland. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og hagl, men på Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Henrik Hinscheli havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
6: Her P4 Trafik med godt nyt til jer på Landevejen eller Gammel Horsensvej, hvad I nu vil kalde den. Det er 433'eren, altså mellem Aarhus og Horsens. De her, eller den her løbske hest, den skulle gerne være indfanget igen. Det er i hvert fald ikke længere kø på vejen mellem Solbjerg og Tranbjerg, og jeg ved, at politiet de har heller ikke fået flere opkald på den. Men skulle I nu ude på den strækning, så hold da lige lidt ekstra øje på vejen. Der er, ja, gør det uanset hvad, men der har i hvert fald tidligere løbet en hest rundt, og det var altså ved Tiset, altså mellem Tranbjerg og Solbjerg. Hovedsageligt i sydgående retning har der været lidt kø, men det er der altså ikke længere. Er der noget, vi skal vide ude fra trafikken, så ring til os på 70 100 110.
7: Det her er P4.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Østjyllands brandvæsen har i dag været ude og slukke brande to forskellige steder. Ikke bare brand, men brand opstået i elcykelbatterier. Ja, men før der så går kollektiv elcykelbatteriparanoia i den, så er der altså flere gode grunde, eller flere gode råd til, hvordan du, hvis du har sådan et, undgår, at det sker. Og har din eftermiddagsradio her på P4 så rådene klar til dig? Ja da! Du skal få dem lige efter, at vi har hørt den her. Det er Martin Garrix. Sangen hedder Repeat It.

0: Martin Garrix altså med Repeat It. Hvor oplader du dit elcykelbatteri henne? Det spørgsmål, det kan du med god grund lige stille dig selv efter, at Østjyllands Brandvæsen i dag har været ude at slukke brande to forskellige steder. Brande opstået i elcykelbatterier. Tidligt i morges, der brød et cykelbatteri i brand i Bygma på Tolbogade i Randers. Og lidt senere, så måtte flere brandbiler afsted mod Næringen i Aarhus, efter at et cykelbatteri brød i brand i en lejlighed på anden sal.
1: I branden i Aarhus Nord, der udbrændte lejligheden, så den er totalt skadet bagefter.
0: Ja, det her det er Johnny Damgaard. Han er operationschef ved Østjyllands Brandvæsen, og han kan bekræfte, at brand i cykelbatterier, det er noget, de oftere må afsted til.
1: Vi oplever altså næsten ugentligt, at vi kører til brand i en eller anden form for batteri, placeret mere eller mindre hensigtsmæssige steder.
0: Okay. Så langt, så skidt. Vi spurgte så om nogle gode råd til at undgå de her brande. Her kommer 5 i listeform.
2: Nummer 1.
1: Vores råd det er, at man kun bruger originale batterier og ubeskadigede batterier. Det vil sige, at hvis man har smidt for meget rundt med dem, så skal man nok kassere dem.
2: Nummer 2.
1: Så skal man bruge oplader, der er beregnet til det batteri, man har, så de ikke får for meget strøm. Og kontrollere, at ledning og stik ikke har synlige skader.
2: Nummer 3.
1: Så skal man oplade sine batterier et sted, hvor hvis der opstår varme eller i hvert fald brand, at man så registrerer det. Og det vil sige, at det skal man ikke gøre om natten, fordi der registrerer man det ikke.
2: Nummer 4.
1: Så skal man holde batterierne væk fra brandbare materiale, når man oplader. Og selvfølgelig ikke dække dem over med tæpper eller lægge dem i tasker eller noget, ja. Så de ligger frit.
2: Nummer 5.
1: Så skal man ikke oplade dem et sted, hvor de kan spærre for ens flugtveje. Det vil sige, at man skal ikke gøre det i ens gang eller noget, hvis det er den eneste vej, man har ud, at man så bliver skåret fra flugtvejen.
0: Sådan 5 råd. Værsgo. Et sted at lægge batteriet kunne jo være i badeværelset, hvor man typisk har fliser, og hvor der ikke er brandbart materiale i nærheden. Johnny Damgaard anbefaler desuden, at man bruger originale batterier og ubeskadede batterier.

0: vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Love Me to Heaven. Nå, Mia Thybo, er der ved at falde ro på derude?
1: Ja, det skulle man tro, men det er der i det store hele, men vi har jo altså stadig lidt vejarbejde. Og lige omkring Randers, der har vi jo en del vejarbejde på E45, som er, hvad skal vi kalde det, nattedyr, eller hvad vi skal... Ja, det er nattearbejde, aftenarbejde. Og det betyder altså, at det begynder at trække lidt kø, i hvert fald i nordgående retning. Det er nede fra Sønderborg, vi har så lige snakket med en, som holdt i den her kø. Det holdt altså meget stille. Og det kan jeg fortælle jer og ham, at det er fordi, at der er overledning. Det betyder nemlig, at trafikken i begge retninger altså skal deles om samme side af vejen, fordi der bliver arbejde i den anden. Og det er jo altså en del trafik, der skal flettes ind på et spor, og det er altså umiddelbart, det er noget, der sker umiddelbart lige efter 42 Randers Syd.

0: Flemming Nielsen er klar med østjyske nyheder på P4. Det er fordi klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En tidligere dagplejer ved retten i Aarhus blev idømt 30-dages betinget fængsel. Hun er dømt for ulovlig tvang og misbrug af sin offentlige stilling, oplyser specialanklager Jesper Ruborg. Sagen handler om en episode i april sidste år, hvor dagplejeren havde et 2-årigt barn med i lejestue. Og her opdagede en anden dagplejer, at barnet var spændt fast i en barnevogn med en sovesele, der var syet om og ikke godkendt. Ifølge dommen betød det, at barnet ikke kunne komme op og sidde i barnevognen, og dermed udsatte dagplejeren ifølge dommen barnet for ulovlig tvang. Kvinden blev efter episoden bortvist og arbejder ikke længere som dagplejer. En 59-årig måtte i aften svinke farvel til sin bil, efter han var blevet standset af politiet i Hadsten. Han er nemlig sigtet for at køre med en promille på mere end 2, og derfor bliver hans bil beslaglagt efter reglerne om vanvidskørsel. En patrulje fra Østjyllands Politi var ved 22-tiden blevet sendt til Hadsten, da et vidne havde set bilen køre meget slingrende, men tydeligt påvirket chauffør berettede. Den 59-årige blev sigtet for at have kørt spirituskørsel, inden han blev taget med på hospitalet for at få taget en blodprøve, der skal fastslå den præcise promille. Han blev også sigtet for at have kørt bil uden førerret. Superligaens transfervindue, hvor spillere kan købes og sælges mellem fodboldklubberne, slutter nu ved midnat, og de østjyske klubber har haft gang i svingdøren, det konstaterer DR Sportens fodboldkommentator Mads Tyrsted.
3: Jeg elsker jo, når Superliga-klubberne de handler internt. Det kan jeg godt lide. Fordi så får vi holdt på nogle gode profiler, som bliver i Superligaen. Og da AGF i går og hentede Callum Coward i Silkeborg, så tænkte jeg, yes, det er en god handel. Det gør, at jeg ikke skal forberede mig så meget, fordi jeg kender Callum Coward godt for al hans tid i Silkeborg. Men også fordi det er en god profil, der bliver i Superligaen. Han er en dygtig spiller, Callum Coward, og jeg tror, han kan tilføre AGF noget godt. Så det synes jeg også var sådan en rigtig fed situation.
2: Og AC Horsens har også gjort et godt køb, vurderer Mads Tyrsted.
3: Og så har jeg forelsket mig en lille bit smule i Horsens nye angriber, Kelvin Hebatchumann. Og det handler ikke om, at hans navn det minder om noget, der kunne være en wifi-kode, fordi det er så langt og så svært at udtale. Men fordi han er en rigtig god spiller. Jeg synes, det han har vist i starten er meget, meget lovende. Og det gør altså også, at sådan et hold som Horsens, de har styrket deres overlevelseschancer kraftigt ved at få en meget, meget dygtig angriber ind.
2: Horsens har også hentet Jakob Bunde i OB. Silkeborg har til gengæld hentet Christian Kirkegaard fra Horsens. Men der vil nok være fodboldledere ved telefonen hele aftenen.
3: Men må det ikke, at alle hold kigger på en eller anden form for forstærkning her til sidst, hvis det kan lade sig gøre?
2: I aften tørt og til dels klart, men i nat skyder, efterhånden regn og byer fra sydvest. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra mellem sydøst og sydvest. I morgen skyde med byer og regn, 15 til 17 grader.
1: P4
4: eftermiddag med Knud Lind.

0: Barbara Moleko og tage min hånd. Der er dem, der kan lide juleaften, og så er der dem, der synes, at tiden lige hen mod midnat i aften, at det er det allermest spændende tidspunkt på året. Sker to gange om året. Transfervinduet er åbent, og smæk der til midnat, så er det lukket, så kan der ikke handles fodboldspillere mere. Så må man klare sig med det, man har. Jeg tror, at ham her...
1: Jeg elsker Superligaen!
0: Det vil sige, jeg ved, han er i sidstnævnte kategori. Han synes lidt, der er lidt juleaften over det. Så derfor, så har jeg inden den her udsendelse gik i luften, spurgt ham lidt ind til. Det er min gode kollega i øvrigt, Mads Tyrsted. Hvad forventer han, at der måske kommer til at ske? Fordi vi har jo fire østjyske klubber i Superligaen, i fodboldens Superliga nu. Både Randers og Silkeborg og Aarhus og Horsens. Sker der noget spændende, inden det lukker? Du kan høre Masses spot om lige efter Be Her med Ella Langley.

0: Jeg elsker Superligaen!
1: Hvis man lytter med på P4 og går op i fodbold, så kender man også den her mands voldsomme begejstring fra Liga lige her på P4. Både fordi du, Mads Tyrsted, beskæftiger dig med fodbold som kommentator på P4, men så sandelig også fordi du privat synes, at det her med transfervinduet lige før lukketid, det er jo nærmest lige så spændende som hvem der vinder et folketingsvalg. Det lukker i aften til midnat, hvis jeg er korrekt informeret. Så skal de østjyske superklubber jo også have handlet spillerne i den her omgang, inden at vi skifter til den 3. september. Mads, hvad er det mest opsigtsvækkende, der allerede er sket med østjyske briller? For vi er jo fire hold nu.
2: Mm. Jamen, jeg synes, der er to ting, som jeg synes sådan er ret interessante. Jeg elsker jo, når Superliga-klubberne de handler internt. Det kan jeg godt lide. Fordi så får vi hold på nogle gode profiler, som bliver i Superligaen. Og da AGF i går og hentede Callum McCauer i Silkeborg, så tænkte jeg, yes, det er en god handel. Det gør, at jeg ikke skal forberede mig så meget, fordi jeg kender Callum McCauer godt for al hans tid i Silkeborg. Men også fordi det er en god profil, der bliver i Superligaen. Han er en dygtig spiller, Callum McCauer, og jeg tror, han kan tilføre AGF noget godt. Så det synes jeg også var sådan en rigtig fed situation. Og så har jeg forelsket mig en lille smule i Horsens nye angriber, Kelvin Ehibachuman. Og det handler ikke om, at hans navn det minder om noget, der kunne være en wifi-kode, fordi det er så langt og så svært at udtale. Men fordi han er en rigtig god spiller. Jeg synes, det han har vist i starten er meget, meget lovende. Og det gør altså også, at sådan et hold som Horsens, de har styrket deres overlevelseschancer kraftigt ved at få en meget, meget dygtig angriber ind. Så det er sådan to ting, jeg i hvert fald har bidt mærke i transfervinduet indtil videre.
1: Og der var fire hold, Silkeborg og Horsens. Skal de have handlet inden lukketid så i aften i nat, eller hvad?
2: Ja, det kan sagtens være, at de gør et eller andet. Begge to, Randers, kigger jo også. Jeg tror egentlig, de alle sammen gerne kigger på og vil forstærke sig, hvis muligheden byder sig. Men det er jo lidt det, der er, når vi løber herhen i eftermiddagstimerne, at tiden den begynder lige så stille at rende ud, så man skal jo gerne have haft et eller andet i pipeline, hvis der er noget, der har skulle kunne lade sig gøre. Men jeg tror egentlig, alle klubberne er i markedet. Jeg synes, Silkeborg lavede en fornuftig handel, da de hentede Christian Kirkegaard i AC Horsens i går aftes. Jeg synes, han passer godt til Silkeborg, både den måde, de spiller på, men også det her kunstgræsunderlag, hvor han er en rigtig, rigtig dygtig teknisk spiller, Christian Kirkegaard. Så de har egentlig lukket det hul, der er kommet efter Callum McCauer, da han blev rørt til AGF. Men må det ikke, at alle hold kigger på en eller anden form for forstærkning her til sidst, hvis det kan lade sig gøre.
1: Hvad så, hvis vi skal have fat i rygtebørsen? Hvad er det allervildeste rygte lige i øjeblikket, som går på med hensyn til transfer, der skal laves inden midnat?
2: Det allervildeste rygte, der kører lige nu hen over hele Superligaen, det er den her snak omkring Christian Eriksen, der skal tilbage til OB.
1: Ja, men ikke til Østjylland.
2: Nej, dog ikke til Østjylland. Altså, men
1: alligevel.
2: Ja, jeg synes bare, det er en vild historie. Også fordi der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der skal ske omkring Christian Eriksen. Er der faktisk ikke rigtig nogen, der har hørt fra Christian Eriksen eller Christian Eriksens lejr, siden han jo faldt om ved den her landskamp, der var mod Ukraine tilbage i, hvornår var det? Starten af juni måned eller sådan et eller andet. Men det er sådan et eller andet rygte, der ligger og popper op lige nu, som ingen rigtig ved, hvor er kommet fra og hvor meget hold der er i virkeligheden. Men ellers så sidder jeg der sådan lige løbende, i hvert fald en gang i hver halve time, og kigger min telefon for at få de sidste rygter, for at se, hvad der kommer til at ske. Og ja, det vil undre mig meget, hvis der ikke springer en eller anden transferbombe i løbet af aftenen, i løbet af de sidste timer. For jeg tænker, at hold som både AGF, FC Midtjylland, FC København, nogle af de store klubber, de er stadigvæk i markedet for at prøve at finde nogle forstærkninger, der kan gøre, at de står bedre rustet til at kunne konkurrere i Superligaen, men også til at kunne gøre sig gældende ude i europæisk fodbold.
1: Hvis jeg bare lige spørger ud fra egen næse til sidst. Alle AGF-fans, de siger, vi skal have en nier. Vi skal have en, der kan lave nogle mål. Kommer der sådan en inden midnat?
2: Jamen, jeg tør jo ikke love noget, jo, for jeg ved lige så lidt, som du gør, tror jeg, på det område. Men jeg synes også, at AGF de mangler både en midtstopper mere, så de får en, der kan tage over for Frederik Tinger, når han har skadesproblemer eller skal hviles. Og så mangler de helt klart en i stedet for Patrick Mortensen. Det kan godt være, at James Bouguer, han er god, og han er talentfuld, og han har lavet nogle fede mål, og han er en fed spiller. Men de mangler en nier, der har mange mål i støvlerne. Så jeg tror, at du ikke er den eneste AGF-fan, der kommer til at sidde og bare krydse både fingre til, at der kommer noget nyt ind op foran. Jeg er ret sikker på, at Carsten V. Jensen, han både krydser, men også arbejder benhårdt for, at det kommer til at ske.
1: Vil du godt love mig til sidst, at du passer på blodtrykket også lige før kl. 12 i aften?
2: Ja, det lover jeg. Det skal jeg nok love. Jeg skal selv ud og spille fodbold senere i aften, så det spørgsmål i hovedet holder mig vågen hen til kl. 12, at jeg simpelthen bare falder om af træthed, for efter at have været ude og anstrenge mig på banen.
1: Uanset hvad, tak skal du have.
2: Selv tak, Knud.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

American Girls. Det var Harry Styles. Der er målgaranti de næste 4 timer på P4, når Emil Schønning lige efter radioavisen tager over med Liga 4 fodboldkampe. Og den ene af dem, ja, det er jo med de danske mestre fra AGF, som stadig jagter sæsonens første sejr. Lige efter radioavisen på P4 går det løs med Liga. Jeg hedder Knud Lind. Jeg har kun tilbage og ønsker dig en forhåbentlig skøn onsdag aften. Og så høres vi forhåbentlig ved i morgen og morgen. Det bliver med Portugal og Benjamin Hav op til radioavisen.

0: Sygehusene afviser alt for mange patienter, der er blevet henvist af deres praktiserende læge. Det mener flere politikere på Christiansborg efter en artikel i Jyllandsposten i dag. Flere sundhedsordfører er rystet over, at 200.000 henvisninger blev afvist sidste år. Det er simpelthen ikke godt nok, siger de konservative Charlotte Gren, Peter Velblund fra Enhedslisten og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
1: Det er dybt, dybt bekymrende. Den sidste ende kan det jo betyde, at behandlingen ikke kommer rettidigt i gang.
2: Det er jo primært patienter, der kommer til at betale prisen, og det kan jo i sidste ende også betyde, at der er patienter, som reelt har behov for behandling, som ikke får den.
3: Jamen, jeg tænker, der er et eller andet, der kikser totalt der.
0: Antallet af afviste henvisninger er steget eksplosivt de seneste 8 år, og Peter Velblund fra Enhedslisten vil have sundhedsminister Ida Auken til at gå ind i sagen.
2: Derfor er det jo helt afgørende, at ministeren også træder i karakter her og sikrer, at vi får en analyse af, hvad er årsagen til den voldsomme stigning, vi oplever nu.
0: Charlotte Gren fra De Konservative forlanger både en kortlægning og derefter en plan fra ministeren.
1: Nu skal der ske det, at vi får ministeren til at få klarlagt, hvad det er, der er årsagen. Og når vi kender årsagen til det, så skal vi kunne gøre noget ved problemet.
0: Og det haster, siger Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
3: Vi er nødt til at lægge tryk på både regionerne og måske også ministeren i forhold til at sige, at det her det skal løses, og det skal finde løsning på nu.
0: Sundhedsminister Ida Auken stiller ikke op til interview om sagen i dag. Men ifølge Danske Regioner, der står for driften af sygehusene, så er der ofte en god grund til, at sygehusene afviser en henvisning. Det fortæller næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj.
4: Jamen, der kan jo i virkeligheden være mange årsager, og i virkeligheden kan de tilbagevisede henvisninger faktisk også fagligt være okay, fordi det kan være, at man er blevet henvist til en forkert afdeling. Det kan være, at der mangler en vedhæftning, noget dokumentation eller andet.
0: Ifølge Jørgen Skadborg, der er formand for PLO, de praktiserende lægers organisation, er løsningen klar. Dialogen skal blive bedre mellem sygehusene og de praktiserende læger, siger han.
5: Løsningen ligger ved, at man omkring den konkrete patient har en helt konkret dialog mellem sygehus og praktiserende læge, hvis modtagende afdeling ikke er enige i behovet for den undersøgelse eller behandling, man har bedt om.
0: De mislykkede droneangreb i den tyske lufthavn Leipzig-Halle i sidste måned blev det alt overskyggende emne på et EU-udenrigsministermøde i Irland i dag. Der var der blandt andet bred støtte til et EU-visumforbud for russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine, og til strengere regler for russiske turister, fortæller EU's udenrigschef Kaja Kallas. Og EU har en lang bruttoliste med russere, man vil sanktionere, fortæller DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: Der har man altså, fortalte EU's underchef, Kaja Kallas, en brutoliste på 1600 navne på mennesker, som altså man kan sanktionere. Det kan være folk, der får indrejseforbud mod at rejse ind til EU, eller hvis de allerede er herinde, så bliver de i et EU-land, så kan de blive udvist, eller hvis de ejer skal vi sige, et sommerhus eller et eller andet ejendom eller et bankkonto, så kan det blive konfiskeret.
0: Dog har Italien og Frankrig tidligere modsat sig visumbegrænsninger. De to lande modtager flest russiske visumansøgninger i EU og har derfor en særlig interesse i, hvordan de nye regler vil påvirke deres turisme. Vi slutter med endnu en historie om det skandaleramte og forsinkede ejendomsvurderingssystem. For Folketingets vagthund Rigsrevisionen vil undersøge, hvorfor de nye vurderinger igen er blevet væsentligt udskudt. Det oplyser Rigsrevisionen til DR Nyheder. Og det er desværre nødvendigt, siger Marie Brixtofte, der er skatteordfører for Venstre.
7: Det er ekstremt vigtigt, at vi bliver klare på, om det her det sidste udskydelse, det skal det være.
0: I juni besluttede et flertal i Folketinget, at alle boligejere til næste år og i 2028 igen skal vente på at få den rette ejendomsvurdering, da det nye system alligevel ikke vil være klar. Og dermed bliver vurderingerne fortsat beregnet ud fra den gennemsnitlige prisudvikling i området. Og det er ikke en holdbar løsning, siger Marie Brixtofte fra Venstre.
7: Jeg frygter, at mennesker betaler det forkerte for det første, og at det kun er nogle få, der får mulighed for at klage. Og jeg frygter, at vi mister tillid i vores samfund, og det kan jo spille ind på alle mulige punkter, også i forhold til, om folk er interesseret i at betale den skat. Det er vi jo ret afhængige af.
0: Og vi forsøger at få en kommentar fra Skatteministeriet. Det regner mange steder, og byerne kan være kraftige og med torden og havl, men på Bornholm og Nordjylland en del sol. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen. Henrik Hinscheli er redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: Du lytter til P4.

0: Tine Bramsen og Mother Earth.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Denne aften med undertegnet Emil Schønning og en aften, der på alle leder og kanter dufter af Europa. Fordi først har vi to Europacup kvalkampe for henholdsvis Brøndby og Fortuna Hjørring kl. 19. Afgørende Champions League-kvalifikationskamp for HB Køge, der hjemme tager imod PSV. Og så kl. 20, der er Superliga. Jamen hallo, det har der intet med Europa at gøre, Emil. Jo, det har det så, fordi det er AGF og FC Midtjylland, der tørner sammen i den her kamp. De mangler at spille, fordi de var ude og spille europæisk kvalifikation, og begge to skal spille Conference League. Så på den måde, alt dufter af Europa, og det gør det også i Hjørring, hvor du sidder. Mathias Jakobsen, Hajduk Split er på besøg, og der er vel stadigvæk lidt spænding om, hvem der skal videre til anden kvalrunde.
2: Ja, på den her forrygende European Night, altså, vi må sige, at Fortuna Hjørring har sikret sig et godt udgangspunkt med tanke på, at de for en uge siden i Kroatien vandt med 2-0. Men nu om et kort øjeblik, så skal vi også til vores gode kollega Frederik Lindved, der sidder på den københavnske Vestegn, og skal se et hold, der har et endnu bedre udgangspunkt om muligt end Fortuna Hjørring. Jeg synes, det var en meget lige kamp for en uge siden i Kroatien, hvor Fortuna så alligevel var stabile, og indtil videre har de også været stabile her efter 8 minutter spil. Der står der stadigvæk 0-0, altså samlet 2-0 til Fortuna Hjørring.
0: Og jeg havde tænkt mig at sige, at der ikke var så meget spænding i din kamp, Frederik Lindved, ude i Brøndby, men det er der da i hvert fald i særdeleshed ikke nu, for der er ikke engang spillet 10 minutter, og hjemmeholdet allerede foran.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Brøndby mod Spartak Subotica fra Serbien, Brøndby-hold, der vandt 5-0 for en uge siden i det første opgør, så man kan sige, langt den ad vejen er det afgjort, og som du rigtig nok siger, vi har allerede fået første scoring, og det er Brøndby foran med 1-0. Mila Bischoff, der fik klappet bolden ind. Det man måske, hvis man stammer den lidt, vil kalde et lille målmandsdrop. Bolden, der lige sneser ind langs græsset nede ved den ene stolpe. Men det ændrer jo ikke på, at Brøndby i hvert fald er i gang med at cementere, at de er det klart bedste hold af de her to, som er i aktion her til aften. Hvor der er godt med tilskuere. Vejret har også ændret sig. Det var regn. Det var fuldstændig forfærdeligt. Mit humør, det hang lidt. Nu spiller det hele. Så det bliver en dejlig europæisk aften. Vi har spillet lige under 10 minutter her i Brøndby, og altså 1-0 til Brøndby mod Subotica.

0: Della Lefty og Boston. Vi hopper til Jørgen og dig, Mathias Jacobsen. Vi har allerede fået aflivet spændingen, og det er jo sådan set med godt dansk fortegn, i Brøndby. Hvad er det, altså hvad kan man sige, Fortuna Jørgen er jo en af grundpillerne i dansk kvindefodbold. Hvad er der på spil for dem i det her European Cup?
1: Er noget lidt andet end for 10 år siden, hvor de jo var en fast del af Champions League. Man må jo sige, at den europæiske top har så også styrket sig markant siden, og Fortuna Jørgen er ikke sådan selvskrevet til Champions League længere. Nu skal de så se, om de kan spille sig videre i den her European Cup, altså Europa Cup turnering, hvor man er i gang med første kvalrunde. Det vil så sige, vinder man samlet over Hajduk Split. Det ser jo fint ud med tanke på, at de vandt 2-0 i Kroatien for en uge siden, og gode kort på hånden i forhold til at spille sig videre. Så er der endnu en runde, endnu en kvalrunde, og det er knockout hele vejen igennem, som vi også kender fra UEFA Cup i gamle dage. Og det betyder så altså, at det hedder en 8-delsfinale, hvis man spiller sig igennem den her kvalifikation. Og det er da helt klart målsætningen for Fortuna Jørgen. Jeg synes, det er startet meget, meget lige i det her opgør. En enkelt god chance til hjemmeholdet Sara Dyrehauge, der ikke kunne få sparket bolden i kassen. Så men det er okay for Fortuna Jørgen, særligt med tanke på det. Altså trods alt sammenlagt fører 2-0, altså 0-0 her i Jørgen i aften.
2: Og i Brøndby, der er vilkårene og forudsætningerne sådan set det samme for Brøndby. Samme europæiske turnering, de befinder sig i. De er bare lidt sikre på at komme videre. Altså 5-0 sejr over Subotica fra Serbien i første kamp. Og allerede 1-0 her på hjemmebane. Det kan være, at vi skal have en scoring mere nu her. Brøndby spiller ind i feltet. Der har altså været flere gode chancer allerede. Et Brøndby-hold, der sidder fuldstændig på det her, var det Lille Haltunen, der var tæt på at komme til chance. Også målscorer Mila Bischoff, der har været tæt på indtil flere gange. Det er tæt på at være spil til et mål. Og der er simpelthen bare klasseforskel. Der er spillet 14 minutter. I Brøndby, hjemmeholdet sidder på det hele og fører forløbig med 1-0.
0: Klokken 19, der er der kampstart i et opgør, som Fortuna Jørgen jo kunne have spillet for mange år siden, som Mathias han gjorde os klogere på lige før Arnela Muminovic. Men denne omgang, der er det HB Køge, som er på vej i Champions League. Det er de, fordi at de kommer med et godt resultat for udebane. Kun 1-0, men nu har de altså en hjemmebanekamp til at afgøre det og få en billet ind i det fineste selskab, der overhovedet findes.
3: Ja, jeg skulle lige sige hej til Nadia Dimonskyld Schøning. Hun er jo tilbage flex. På det her HB. Ja, meget flex, men det er så, når det er hende, der vender sig og laver alle mulige mærkelige tegn. Jeg skal lige spørge hende efter kampen, hvad det var for noget. Hun plejer at putte en dinosaurus på sin Instagram-opslag. Det er et eller andet med... Jeg skal lige spørge hende, hvad det er. Men det var derfor, jeg ikke lige hørte 100% efter. Du sagde et eller andet med, at HB Køge er på vej til Champions League ligaspillet. Og det er jo lige præcis det, de er. Jeg vil sige, jeg havde sådan en chancevurdering på 60-40 i PSV Eindhovens favør, da jeg så den her lodtrækning før den her første kamp i Holland. Men så vinder Gud hjælpe mig Køge 1-0 på udebane, og det var ikke ufortjent. Jeg ved ikke, om det var fortjent, men det var i hvert fald et faktum, at HB Køge de udnyttede nogle PSV-fejl og fik så scoret det her ene mål, Kira Caruso, efter et hjørnespark kort før pausen. Så nu har det ændret sig, og det skal de jo også, når HB Køge de er foran med 1-0 før den her afgørende kamp her på deres eget stadion. Det skal nok blive tæt, ligesom det var i sidste uge, men de kan jo ikke løbe fra, at de er små favoritter til at gå videre til det her Champions League ligaspil. De har været Champions League for 4 år siden. Der var det gruppespil. Det gik ikke så godt. Nu er det altså ligaspil. Det er et stærkere HB Køge-hold, end det var for 4 år siden. Og jeg har en eller anden fornemmelse, Emil, at det kommer til at lykkes endnu en gang for HB Køge.
0: Jamen ved du, hvis du så også bare begynder at høre efter, Arnela, og ikke bare hilser på Gud og hver mand, så skal det nok blive en stor aften. Der er kampstart i opgøret mellem HB Køge og PSV kl. 19, og så kl. 20, der er det altså AGF mod FC Midtjylland. Det er en stor aften her i Liga. Selvfølgelig også en masse god musik, Mojo her og Lady.

0: Det her, det er Lady.
1: Og det her, det er Fortuna Hjørring mod Hajduk Split, der har spillet 19 minutter af det her opgør, altså sammenlagt 2-0 fortsat til Fortuna Hjørring, så stadig fine takter og fine udgangspunkter i forhold til at spille sig videre i Europacup-turneringen, og det vil så sige til anden kvalifikationsrunde, inden hvis man spiller sig videre derfra, der altså venter en 8-delsfinale. Det er dobbelt opgør, knockout-system hele vejen igennem. Fortuna Hjørring er, synes jeg, rimelig godt i kontrol. De har lige haft en periode, hvor de overladt en del af initiativet til gæsterne fra Hajduk Split, men ellers altså stadig Fortuna på bolden. Nu også over i højre side smider sig bolden væk her. Så indtil videre, sådan her midtvejs i første halvleg cirka, så ser det okay ud, uden at det er sådan prangende 0-0 for Tuna Hjørring mod Hajduk Split.
2: I Brøndby, der har vi fået mål, i hvert fald et enkelt mellem Brøndby og Spartak Subotic er hjemmeholdet foran med 1-0. Så sidder man måske spændt i radioen som lytter og tænker, har det ændret sig fuldstændig? Er Brøndby kommet under pres? Subotic, kan de noget med bolden? Man kan bare sige, det er det samme. Det er Brøndby, der er klart bedst. Det er Brøndby, der har alt spillet. Mon ikke også, de nok kommer til at vinde den her kamp. Også et Brøndby-hold, som jagter en lille smule oprejsning. Måske skal vi se, om vi skal have en Subotic-chance her. Det skulle vi ikke, men et Brøndby-hold, der jagter lidt oprejsning. I lørdags, der spillede de første derby nogensinde. Altså Brøndby mod FCK på kvindesiden, inde på Brøndby Stadion. Og der fik Brøndby altså stryg, tabte med 3-1 til FCK, så den gør jo ondt ude på de her kanter. Så galt går det nok ikke i dag. Det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på. Vi har spillet 21 minutter, og Brøndby fører med 1-0.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
5: Europæisk fodboldaften for Brøndbys kvinder på hjemmebane er de i fuld kontrol mod serbiske Subotica. De har spillet 25 minutter, det hjemmeholdet Brøndby, der fører med 1-0.
6: Ja, fuld kontrol vil jeg ikke sige, men Fortuna Hjørring trods alt også foran samlet i hvert fald i samme turnering, altså samme kvalturnering på hjemmebane mod Hajduk Split. Her har vi spillet 25 minutter i Hjørring, og stillingen her er 0-0.

0: Det er Alex Vargas og Low. Vi har gang i to kvalifikationskampe til Europacupen. Første kvalrunde, det er Brøndby og Fortuna Hjørring. Og Brøndby, de er så godt som videre til næste kvalrunde, fører sig samlet lige nu 6-0. Fortuna Hjørring på hjemmebane spillede en halv time. Mathias Jacobsen 0-0 stadigvæk. 2-0 til gengæld fra første opgør mod Hajduk Split, så det ser også godt ud for Hjørring. Den her Europacup, det er jo et relativt nyt påfund, og det er den anden rangerede turnering. Hvor ligger den sådan prestigemæssigt? Vi har jo tit den samme samtale om, når vi skal tale Conference League, som alle de fire herrehold, de skal spille. Altså, hvordan ser man på deltagelse i den her del af det europæiske fodbold?
1: Jamen, jeg tror på en eller anden måde godt, vi kan lave sammenligninger og så sige, at Champions League, det er Champions League, det er det ypperste selvfølgelig. Og så er den her Europacupen, selvom det er den næst højst rangerede turnering og den eneste anden turnering i forhold til Champions League, så synes jeg alligevel spændet er så stort, at vi skal ned og kalde det for Conference League. Nu kommer Anelia også på banen lidt senere, det kan være, hun også skal sætte ord på, hvor stor forskellen er for HB Køge i forhold til at skulle spille Champions League, som de skal, hvis de spiller sig videre samlet mod PSV, kontra hvis de taber til PSV, så ryger de jo ned i den her turnering også, og skal altså fortsætte her fra på den anden side af kvalifikationen trods alt. Så det er en mindre turnering, men det er vigtigt for Fortuna selvfølgelig også i bestræbelserne på stadigvæk at fremstå som nu får vi en afslutning fra distancen. Der for gæsterne går et pænt stykke forbi, men for stadig at fremstå som en af dansk fodbolds mastodonter, som de trods alt har været i mange år med mange mesterskaber, mange pokaltitler, de skal være med i Europa, og det er selvfølgelig også målsætningen her til aften, at de spiller sig videre. Vi spillede en lille halv time, stadigvæk 0-0.
2: I Brøndby, der nærmer vi os også en halv time. Hjemmeholdet stadig foran 1-0. Vi har lige haft en hovedstøds chance til angriber Lili Haltunen efter et Brøndby hjørnespark, men de har ikke fået bolden i nettet igen. Det kan være, at det skal ske her til Lindvall, der spiller bolden på tværs. Der kommer en rigtig god afslutningsmulighed her. Der kommer lidt for meget luft under bolden fra Emma Pelkorski, der får trykket af den her situation ned mod Spartak Subotic's mål. Og med mindre man fulgt kampen for en uge siden, kamp 1, meget tæt, og det er ikke sikkert, at man har så stort et forhold til Spartak Subotic. Men jeg kan jo afsløre, at det er en klub, der har været i Brøndby før at spille. Det var inde på stadion, lige ved siden af, hvor jeg sidder. Og så var det så godt nok Subotic's herre tilbage i 2018, der spillede Europa League-kvalifikation mod Brøndby. Brøndby havde vundet den første kamp, vandt også på hjemmebane med 2-1. Afgørende mål sat ind af Kamil Wilczek, Brøndby-målhelten, der jo senere blev FC København spiller. Så Subotic har været i Brøndby før og tabt. Mon ikke de får sig endnu et nederlag med fra den københavnske Vestegn her i aften. 30 minutter og 30 sekunder er der afviklet her på 1964 Park, som de kalder banen her i Brøndby. Hjemmeholdet i front med 1-0.

0: Det er det, Luis Capaldi og Before You Go. Du lytter til Liga i aften med fire fodboldkampe på programmet, men også sådan en anden motor til ligesom at drive os frem, fordi Kasper Trane, i aften, der er det jo den sidste aften, man kan handle, hvis man er en dansk fodboldklub. Det er transfer deadline day i Danmark, og derfor så har jeg bedt dig om at holde et vågent øje med, hvad der sker i forhold til vigtige handler.
1: Ja, du har også bedt mig om ikke at tale for længe, men der er altså sket meget i dag, Emil, så jo. Vi må hellere komme i gang.
0: Ja, det må vi hellere, og du er her hele aften, så altså, du kan jo sprede det lidt ud som gaver en juleaften, ikke?
1: Ja, jo, det tænker jeg også. Ja, der er jo hvad der 5,5 timer til det lukker, så godt nok kun 3,5 til du stopper, så, men der er masser af tid til, at vi kan hygge os med det.
0: Nå, lad os få det vigtigste, der er sket i løbet af dagen på den her sidste udsalgsdag.
1: Ja, det kommer lidt an på øjnene, der ser, ikke? Men i nat, lad os lige starte der, der fik FC Midtjylland jo solgt Dario Osorio til Crystal Palace for, hvad der lyder, forlyder 240 millioner kroner. Så det vil jeg sige, det er en voldsom måde at starte den her dag på, og et rekord i dansk fodbold. Så er der sket lidt ude på Vestegn, der hvor Frederik Lindved, han sidder. Brøndby har nemlig købt Lyngbys anfører Kasper Winther, der før blev kaldt Danny. Det har han sagt, det vil han ikke kaldes længere. Nu hedder han bare Kasper Winther. Men Brøndby har så også samtidig sagt, der sker ikke mere end den kamp, som Lindved sidder og kommenterer. De har lukket for vinduet. Og så har jeg en lille bitte teaser for noget, der kan ske senere i aften. Fordi Claus Steinlein, han var her på DR og talte med en af vores kollegaer. Og han sagde noget meget, meget interessant. Der kunne godt være noget med Francolino, der sker senere i aften. Det finder vi ud af. Vi skal jo også hører FC Midtjylland, AGF, i omvendt rækkefølge senere. Måske er Francolino ikke med der, hvem ved.
0: Det bliver meget, meget spændende. Det kommer vi til at følge med i. Kasper Trane vender tilbage, når der sker handler. Men dem kommer der ikke til at være flere af ude hos dig, Frederik Lindved. Så er det heldigt, at du kan varme dig med fodbold og Brøndby på vej videre i Europacupen.
2: Ja, det er jo fuldstændig rigtigt. Brøndby-hold, der er på vej i angreb endnu en gang her. Mila Bischoff ude i højresiden, en bold, hun lige akkurat ikke kan nå, og derfor shooter den ud over sidelinjen til et indkast til dagens gæster fra Serbien, som rent faktisk havde noget, der mindede om et lille pres for et par minutter siden. Subotic fik også et hjørnespark, og fik da i hvert fald rystet Brøndby-defensiven en lille smule. Men det er klart, når Brøndby vandt første kamp med 5-0 og fører med 1-0 i dag, så skal de rystes rimelig gevaldigt, hvis ikke det er Brøndby, der skal være med i potten på fredag, når der skal trækkes lod til næste kvalifikationsrunde her i Europacup-turneringen for kvinder. Vi nærmer os så småt en afslutning på første halvleg, 37 minutter godt og vel spillet på Vestegnen, og stadig 1-0 til Brøndby mod Subotica fra Serbien.
3: Ja, den der lodtrækning på fredag, den håber Fortuna Hjørring selvfølgelig også på at være en del af at være med i bowlen, og jeg synes jo egentlig også stadigvæk, at de er på vej mod det, men jeg har alligevel også mine bange anelser for, hvad der kommer til at ske, hvis gæsterne fra Hajduk Split får scoret i det opgør og bragt sig foran med 1-0, så vil de jo altså reducere og halvere Fortuna Hjørrings føring på 2-0 fra det første opgør, dermed gør det til 2-1. De har bolden lige nu. Prøver at trykke Fortuna Hjørring lidt ned, så kommer den høj bold ind i straffesparksfeltet, den har. Hun styrer på derinde, Pataluta, den rumænske keeper for Fortuna Hjørring. Så 8 minutter tilbage af første halvleg, og det er stadigvæk målløst i Hjørring.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, klokken 20, AGF mod FC Midtjylland, her om lidt over et kvarter. Champions League kvalifikationskamp for HB Køge, som hjemmetager imod PSV Eindhoven, og det er altså den afgørende kamp. Der er en plads i det absolut fineste selskab på spil i aften. Anela Muminovic sidder klar på stadion til at give jer den kamp. Vi kan lige, inden vi kommer til Europacupen, tage to andre ting, der er i gang her i Danmark. Skjern mod Mors Thy, det er herrenes håndboldliga. Der er vi 12 minutter inde i første halvleg. 7-5 fører hjemmeholdet, så er der gang i Metalligaen, den bedste ishockey-række. Esbjerg Energy mod Hallow Eagles, der står 0-0 10 minutter inde i første periode. Og så er vi sådan så småt på vej mod pause hos dig, og også hos Frederik Lindved. Men vi starter hos dig, Mathias Jacobsen.
1: Ja, vi har et minut tilbage. Jeg kan ikke forestille mig nødvendigvis, der bliver lagt noget til. I så fald vil det være på et absolut minimum fra den tjekkiske dommer. Vi har haft et par enkelte skadesekvenser, men det har de klaret relativt hurtigt. Det er dejligt befriende. Nina Brenic og vensterbakken fra Hajduk Split senest nede at ligge. Det er stadigvæk Hajduk Split, der prøver at trykke nu. Jeg synes også stadigvæk, at Fortuna Jørgen forsøger sig et par gange, men generelt har vi ikke rigtig haft den der store chance, hvor man tænker sådan lidt, der skulle have været målet. Så derfor er det også ganske naturligt, at der stadigvæk står 0-0 her. En lang bold frem mod Florentina Olar, den 41-årige venstrekant for Fortuna Jørgen. Hun når ikke bolden. Så 30 sekunder tilbage i udgangspunktet af den her første leg 0-0 mellem Fortuna Jørgen og Hajduk Split.
2: Og i Brøndby, der runder vi 45 minutter nu her, og mere skulle vi ikke bruge, vurderet den belgiske dommer Caroline Lansens slut for første halvleg 2-0 til Brøndby mod Spartak Subotica. Og det er jo godt og fint det hele, hvis jeg var Brøndby-træner Bengt Sætternæs. Så vil jeg måske lige sige ned i omklædningsrummet. Prøv at høre. Fint, vi fører 2-0, den er hjemme. I skal simpelthen være mere skarpe op foran, for Brøndby har siddet fuldstændig på spillet og kunne sagtens have scoret et par stykker mere. Men de har styr på det. Hjemmeholdet, det er der slet ikke nogen tvivl om. 2-0 til Brøndby mod Subotica, altså efter første halvleg.
1: Og slutsfløjt i, eller pausefløjt retteligt i Jørgen også. 0-0, styr på det. Det synes jeg også godt, vi kan sige. 0-0 altså, dermed sammenlagt 2-0 til Fortuna Jørgen mod Hajduk Split.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Save Us og Ready to Die var det her. Altså pause i de to Europacup kvalkampe. Brøndby, de fører med 2, og Fortuna Hjørring mod Hajduk Split stadigvæk 0-0. Brøndby, de fører sig samlet med 7-0 nu, så er på vej videre til anden kvalrunde. Stadigvæk lidt spænding i Hjørring, men ikke lige så meget spænding, som der er i Køge, hvor HB Køge, de tager imod PSV Eindhoven og Nela Muminovic lige om et øjeblik. Og en ting er, at der er mere spænding hos dig. Der er også meget mere på spil.
1: Ja, det må man sige, for det er jo i aften, at det gælder for HB Køge. Det er jo nu, det skal afgøres, hedder det, om de kommer med i det forjættede land, nemlig Champions League. Liga-spillet, og modstanderen er hollandske PSV Eindhoven. Og ja, danskerne, de kommer altså med et... Ej, ikke en perfekt, men rigtig godt udgangspunkt af HB Køge. De vandt med 1-0 i det første opgør i sidste uge. Kira Caruso, der blev matchvinder i den kamp. Og nu, her i aften, jamen, så skal

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Tre kampe på samme tid efter en radiovis. Det bliver intenst. Radiovisen den får til gengæld her. Klokken den er 19.
1: Den fynske flexleverandør LS Busser APS indstiller fra i dag kørslen for Fynbus Syd Trafik og Midt Trafik. Det oplyser selskabet her til aften. Selskabets driftskapital er blevet beslaglagt, og det sker ugen efter, at LS Bussers sikkerhedsmæssige forhold mødte skarp kritik i DR-programmet Kontant. Det har fået både Midt Trafik, Syd Trafik og Fynbus til at rette et skærpet tilsyn med LS Busser. Og hos Fynbus er Tim Vermund glad for, der bliver ryddet op, men siger også, at lukningen i de kommende dage især kan udfordre skolekørslen i Faaborg Midtfyn Kommune.
2: Men på den lange bane gør det jo så, at vi får ryddet op i en branche.

0: som længe har trængt til at blive ryddet op i, og det er jeg faktisk ret glad for.
1: Du kan se kontantprogrammet De Fynske Flekskonger på DRTV. De tyske efterforskere har identificeret to mistænkte i sagen om det planlagte droneangreb på lufthavnen i Leipzig-Halle. Det føderale kriminalpoliti har udpeget en russisk født mand med lettisk pas og en mand fra Belarus med et russisk pas. Det erfarer den tyske avis Süddeutsche Zeitung i samarbejde med medierne Norddeutsche Rundfunk og Westdeutsche Rundfunk. Den ene af mændene har blandt andet efterladt DNA nær gerningsstedet, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Nemlig lige uden for hegnet for enden af startbanerne i lufthavnen Leipzig-Halle. Og der har de formodede gerningsmænd fastgjort en lille antenne, suret fast til et træ, som er blevet brugt til at forstærke det signal, som dronerne er blevet styret med. Og på den lille antenne har man fundet DNA, som er blevet sammenlignet med DNA-bank, eller blevet holdt op mod, hvad man har i banker, DNA-banker rundt omkring i Europa. Og i Litauen og i Finland, der var der gevinst. Det var en mand fra Belarus.
1: I går pegede Tyskland officielt på Rusland som ansvarlig for hændelsen, og det er langt fra første gang, at der har været droneepisoder i Tyskland, siger Sten Nørskov.
2: Man kan ikke sige, at de her ikke har været forberedt, men man kan godt sige, at de ikke har været godt nok forberedt, og i hvert fald så har indrigsminister Dobrindt nu sagt, at han vil tredoble den styrke i politiet, som har med droneforsvar at gøre. Så på det område kommer Tyskland altså virkelig, virkelig til at opruste i de kommende måneder og år.
1: Præsident Putin har nægtet, at Rusland står bag. Danmarks dronning Mary satte her til eftermiddag ord på den norske kong Harald, der døde i Oslo i fredags. Den danske dronning sagde blandt andet, at det altid var en sand fornøjelse at være i hans selskab.
3: Han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betænksomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsesse. Han må blive savnet.
1: Og kong Harald begraves fra Oslo Domkirke den 9. september. I aften er der stadig regn og tordenbyer over den syd- og østlige del af landet. I natten overgang tørt, og så vender regnen tilbage.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus her og Wrecking Ball.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på B4.
0: Med Emil Schønning her i studiet og hele tre fodboldkampe lige nu i gang. Både Brøndby og Fortuna Hjørring i gang med anden halvleg af deres kvalkampe. Første kvalrunde i Europacupen, og nu har vi også fået sat gang i den kamp i aften, hvor der er allermest på spil. Det er hos dig i Køge, Arnela Muminovic. Wow, HB Køge. De tager hjemme imod PSV, og det er svært at holde tungen lige i munden, fordi det vælter ind med store chancer, og det er til hjemmeholdet.
3: Ja, det, altså jeg vil sige, HB Køge har overrumplet PSV Eindhoven her i de første 7 minutter. 2 chancer. En af dem kæmpestor til Kira Caruso, som blev matchvinder i sidste uge nede i Holland. Hun blev spillet fri, så lige på kanten af det lille felt. Hun skulle egentlig bare sætte inderside på, så ville det stå 1-0 til HB Køge. Hun satte en inderside på, men fik også afsluttet direkte på Nikia Vrá inde i PSV's mål. Og så løb den lidt ud i sandet, og så efterfølgende Nadia Nadim sendte i dybden ind i feltet. Så måske skulle hun lige have spillet Kira Caruso i den anden side af feltet. Men altså en fremragende start her fra HB Køge, der satte sig på den her kamp i Champions League playoffen. Den sidste runde inden ligaspillet er stadigvæk 0-0 mellem HB Køge og PSV. Vi har spillet 8 minutter.
0: Og så går vi nedad i rækken af, hvad kan man sige, spændingskurven. Fordi så hopper vi til Hjørring og dig, Mathias Jarpen. Det er Europacupen. Det er Fortuna Hjørring, der hjemme tager imod Hajduk Split. De fører på forhånd med 2-0 efter første opgør, men stadigvæk 0-0 hos dig, så på den måde kan vi godt tillade os at sige, at spændingen også der er intakt.
4: Ja, og det tror jeg altså også. Det kan jeg fornemme, at Niklas Hovgaard, Fortuna Hjørrings cheftræner, også har talt med spillerne om i pausen, fordi de er kommet meget bedre ud til anden halvleg. Vi har kun spillet 7,5 minutter, de allerede har flere afslutninger i løbet af de 7,5 minutter her, end de havde i hele første halvleg. Så en god begyndelse på anden halvleg mellem Fortuna Hjørring og Hajduk Split, altså særligt for hjemmeholdet. Det er fortsat målløst i Hjørring.
0: Og så rosinen i pølsen. Frederik Lindved, der er ingen spænding hos dig i Brøndby, men du er her dog stadig.
5: Ja, og nu kan det da være, at vi skal have en chance til Subotic. Dem har vi ikke haft mange af i Brøndby, der selv smider bolden væk, men nej, farligt. Det blev det ikke. Nej, spænding, det har vi ikke meget af. Brøndby med 5-0 fra sidste uge, 2-0 i dag, samlet foran med 7-0. Ja. Det er forskellen på de her to hold, måske også endnu mere end da. 52 minutter og en chat spillet af denne kamp på Vestegnen, og altså en sikker tomålsføring til Brøndby mod Spartak Subotica.
0: Og om under en time, der er der også Superliga på programmet. Det er AGF, der hjemmetager mod FC Midtjylland. Det er kampstart kl. 20, der er det, jeg siger, Spyro og Material Lover.

0: Sienna Spiral og Material Lover. Der er altså en meget, meget eksklusiv plads i Champions League på spil i aften for HB Køge. Og vi ved jo, Arnela Muminovic, at hvis man kvalder til Champions League over hos herrene, så er det jo sådan noget, det ændrer hele styrkeforholdet, fordi der følger så mange penge med og prestige og alt den slags. Altså, hvad er der på spil for HB Køge i aften?
1: Altså, det er nok mere prestige, end det er økonomi, det gælder om for HB Køge, fordi da de nye amerikanske ejere kom til for nogle sæsoner siden, altså bragte de rimelig mange dollars med i den her klub, så det de amerikanske ejere, de giver til HB Køge, det er langt, langt mere, end man kan vinde i Champions League ved at komme i ligaspillet. Men jeg vil bare sige, altså 6-7-8 millioner ved at kvalificere sig i ligaspillet og vinde en kamp eller to, det er jo alligevel noget, man godt kan bruge hos HB Køge. Så det er noget af det, de kæmper for HB Køge, mens vi ser PSV komme op og forsøge som nærmest med deres første angreb i de sidste 10 minutter, så dominerende har HB Køge været i den her kamp. Men i forhold til prestigen, det betyder rigtig meget for HB Køge og det her amerikanske projekt. Et er at vinde mesterskaber og vinde pokaltitler, men det er så noget andet prestigefyldt at komme i Champions League. Lad os tage det her angreb med fra PSV. Det lykkedes ikke, så lang bold op til Nadia Nadim. Hun presser hårdt sammen med Kira Caruso. Men så tager den hollandske forsvarsspiller Maud Rudgers fat i bolden, og så kan de for en stund i hvert fald starte et angreb, et hollandsk angreb. Og vi har spillet 14 minutter. Det er HB Køge, der har været dominerende. Det er HB Køge, der har haft den største chance, men stadigvæk 0-0 mellem de to hold.
2: Ja, og det er ved at være 5 minutter siden, vi var forbi Jørgen senest, Fortuna Jørgen mod Hajduk Split, og jeg må så sige, i løbet af de 5 minutter, der er ikke rigtig sket det store, det er stadig Fortuna Jørgen, der har fint styr på tingene. Vi har fået en tredobbelt eller en trippel indskiftning fra gæsternes side. De skal selvfølgelig også satse nu, og det er spørgsmålet, om det sats så kan koste noget i den modsatte ende, hvor Fortuna Jørgen måske og antageligt får lidt mere plads til at få fundet den første scoring den aften, og dermed altså afgøre det opgør, for helt afgjort er det ikke. De fører altså sammenlagt 2-0 efter den første kamp. Nu skal vi se kroaterne i angreb herover i højre siden. Fin, fin bold ned mod baglinjen dernede. Så kan de komme ind i straffesparksfeltet. Så kommer indlægget også, og den bliver så clearet derinde af Fortuna Jørgen forsvaret. Så en lille time spillet i Jørgen. Stadigvæk 0-0.
3: I Brøndby har vi spillet 58 minutter. Hjemmeholdet foran med 2-0, der har netop været endnu en god chance til en af de spillere, der er med til at dominere den her kamp, unge Mila Bischoff, som klappede til den med venstrefoden et stykke over mål. Også Mila Bischoff, synes jeg, der har stået for i hvert fald mit personlige højdepunkt i den her anden halvleg. En sådan yderside stikning i dybden, meget, meget elegant, lavet af en teknisk dygtig fodboldspiller. Men jeg synes egentlig, jeg vil sige det samme som i første halvleg. Brøndby bør simpelthen score nogle flere mål, end tilfældet har været indtil nu, for det er total spil til et mål her på Vestegnen. 2-0 forløbig til Brøndby mod Spartak Subotica.

0: Michael Jackson og Beat It. Tre fodboldkampe i gang lige nu. Vi starter i Køge. HB Køge mod PSV Eindhovens sidste kamp, inden vi skal afgjort. Altså, det er i den her kamp, Arnella, vi skal afgjort. Hvem der skal i Champions League af de to klubber og ind i det fineste selskab af alle?
1: Ja, og det har været en kamp, hvor HB Køge virkelig har sat sig på det her opgør. Men de sidste 2-3 minutter, så er PSV kommet bedre med senest med den første mulighed til gæsterne. Og den kom fra en tidligere FC Nordsjælland-spiller, Princess Marfo, der nu også får en dybdebold her. Messi Schultz heldigvis for HB Køge på plads og tager sig, at det giver et indkast til PSV. Men det er som om, at de søger Princess Marfo i angrebet, som også er en af de nye i startopstillingen for PSV. Men de her mere dybdebolde, lange bolde op mod en teknisk dygtig spiller her igen. PSV Eindhoven, der forsøger sig med et angreb højt oppe på HB Køges banehalvdel med Jericho på centrale midtbane. Ja, smadrer ind i sin modstander, og så giver et nyt indkast til gæsterne fra HB Køge. Lige nu, jamen, så går det godt for HB Køge. De er foran med 1-0 samlet efter den første kamp, altså 0-0 her efter 20 minutter. Så skal vi videre til Jørring og Mathias Jacobsen.
2: Og det er så Europacupen, så det er lige et niveau under, trods alt med alt respekt. Vi har lige under 25 minutter tilbage af den her kamp, og der står stadigvæk 0-0 mellem Fortuna Jørgen og Hajduk Split. Og jeg må sige, at jeg bliver mere og mere rolig i forhold til Fortuna Jørgens muligheder. Og sådan det forestående avancement, som jeg efterhånden vil tillade mig at kalde det, der er altså endnu en kval runde. Det er anden kval runde, hvis de spiller sig videre. Der er lodtrækken dertil på fredag. Det kræver så altså bare, at man undgår at få møblet det der 2-0. Den der 2-0-sejr, man fik sig i Kroatien for en uge. Og de skaber ikke noget. Gæsterne her er et klart frispark inde på midten af banen. Ikke dømt til Fortuna Jørgen, men de er i godt og grundigt kontrol. Fortuna, selvom de stadigvæk mangler at bringe sig foran i det her opgør, altså her på hjemmebane i Jørgen. 25 minutter tilbage. Lad os lige se her, måske et indlæg ud fra højre side bliver sparket væk derinde af Hajduk Split. Så jeg mangler et mål, det må jeg bare sige. Jeg kan næsten ikke forlade Jørgen uden mål. Og mål, det har du fået hos dig, Frederik Lindved.
3: Ja, jeg har i hvert fald fået to styks, og nu har jeg også fået mig et længere spilstop. Brøndbys målvogter Vanessa Karungi, der var skadet. Jeg ved ikke helt, om det var en krampe, hun skulle have behandling for, efter hun lavede en redning, og det kan man så grine lidt af. Men altså, jeg var ude på motionscyklen i dag, og jeg var der millimeter fra en heftig krampe i begge lår, så det er jo ubehageligt, den slags. Hun er på benene igen, og nu er Brøndby klar til en firdobbelt indskiftning. Ja, de har styr på det. Hjemmeholdet spillede 65 minutter. Godt og vel 2-0 til Brøndby mod Supertitia.

0: kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: I Køge spiller vi om den helt store billet, nemlig Champions League-billetten, og fodboldkvinderne fra HB Køge, de nærmer sig det forjættede land, jo mere tiden går mod hollandske PSV Eindhoven. 1-0 fører Køge efter det første opgør her efter 25 minutter spil i returopkampen. Er det stadig målløst, undskyld mellem de to hold.
4: I only got you in my stories, and you know I tell them right. I remember you.
5: Jeg sagde, at jeg ikke ville tage hjem fra Jørgen, før vi fik et mål, og det fik vi så også. Heldigvis, det er hjemmeholdet, der har bragt sig foran, så man måske kan fornemme 20 minutter før tid. Josefine Valvik, hun har scoret alle tre mål nu for Fortuna i det her dobbeltopgør mod Hajduk Split. 1-0 her til aften i Jørgen.

0: Det er Lucas Graham og You're Not There. Du lytter til Liga på P4. Vi er her hele vejen frem til kl. 22 kampstart i Superligaen mellem AGF og FC Midtjylland. Kl. 20, der skal vi ud lige om et øjeblik, men vi starter i Hjørring, hvor der vel sagtens nu, Mathias Jacobsen, er lukket og slukket i kampen om en billet videre til kvalrunde 2 i Europacup.
1: Og det kommer egentlig umiddelbart på bagkant af, at gæsterne fra Hajduk Split havde en rigtig, rigtig stor mulighed, hvor de også skulle have bragt sig foran og dermed bragt spænding tilbage i det her opgør. Så i stedet for ned modsat inden et fint chip ind bag det kroatiske forsvar til Josefine Valvik, der så også lige runder gæsternes keeper og sparker bolden ind i det tomme mål til 1-0. Josefine Valvik, der jo virkelig har godt gang i målformen. Hun sluttede seneste sæson af med at blive matchvinder i kampen mod FC Nordsjælland, hvor Fortuna Hjørring sikrede sig bronzemedaljerne, så hun scorede nu 5 gange i sæsonens første 7 kampe. Det er meget, meget imponerende. Af den unge Fortuna Hjørring angriber, der ja, sender Fortuna videre i turneringen. Lad os bare konstatere det. Vi har 17 minutter tilbage. Nu skal vi lige se, om hun kan blive farlig igen her. Og måske Josefine Valvik bliver sendt afsted over i venstre side, og så bliver det så alligevel en situation, der går lidt i stå her. 17 minutter tilbage. 1-0 til Fortuna. 3-0 samlet.
2: 29 minutter spillet i Køge i den her Champions League playoff mod PSV Eindhoven, og endnu en gang så har vi haft en stor chance til det danske hjemmehold. Rikke Marie Madsen, der blev sendt afsted i højre side, spillet ind til Nadia Nadim, der afsluttede, men ikke særlig godt. Nu på spil igen, Nadia Nadim ind i feltet, nogle små driblinger, lykkes hun ikke med bolden tilbage til Emma Flick, den helt nye i startopstillingen, eneste nye siden sidste uge. Rikke Marie Madsen overtager den på højre kanten, og så spiller hun til en PSV Eindhoven-spiller, så kan de starte en omstilling. Altså to store chancer, begge til HB Køge, men stadigvæk målløst her, hvor vi næsten har spillet en halv time.
3: Den største overraskelse i Brøndby må stadig være, at hjemmeholdet ikke har scoret mere end 2 mål i den her kamp mod Spartak Subotica, hvor der har været klasseforskel fra start til nuværende tidspunkt 73 minutter ind i den her fodboldkamp. Senest en stor chance til Mathilde Rasmussen, der ikke blev sendt i nettet. Det betyder, at stillingen fortsat er 2-0 til Brøndby over Subotica.
0: På mange måder så er der jo meget på spil i opgøret mellem AGF og FC Midtjylland, der begynder her kl. 20. De forsvarende danske mester, Tobias Hansen, jagter stadigvæk sin første sejr i Superligaen i den her sæson. Men et af de helt store spørgsmål kunne vi jo få svar på allerede inden, nemlig om Francolino Giu, som er rygtet væk fra FC Midtjylland, transfervinduet lukker altså i aften. Han er til stede på stadion, og der har du stået som en kratlusker uden lige at holde øje med FC Midtjylland-bussen.
4: Jeg følte mig som sådan en se- og hør-journalist, der stod klar og lige skulle se, om der var et eller andet at fange. Det kan man jo sige, det var der jo ikke rigtigt, fordi man ville jo gerne have den skarpe vinkel der. Jeg ville jo gerne have været den første, der var ude og sige, han er ikke med. Han er ikke med i bussen. Men allerede inden bussen ankom, der havde jeg snakket med Midtjyllands pressemand, som bekræftede, at han sad med i bussen. Men han starter ude, så det kan vi da godt tolke et eller andet på. Jeg ved godt, det ikke er første gang i sæsonen, at Francolino Giu starter ude. Men altså, jeg kan ikke lade være med at tolke det som, at jeg tror, han er fortid, når transfervinduet lukkes i nat. Altså, jeg tror simpelthen, han bliver solgt. Der er rygter om Trabzon Sport, det tyrkiske transfervindue, er ikke lukket nu. Der er også rygter om Saudi-Arabien. Der er jo en masse penge derovre. Så det er ikke helt lukket endnu for Francolino Giu. Historien går på, at Claus Steinlein og hvem der nu ellers sidder og forhandler for FC Midtjylland, jamen, de vil have mange penge for ham. Og indtil de får de mange penge, så sælger de ham ikke. Indtil da, så får han lov at starte på bænken i en kæmpe kamp her i Aarhus. Mesterne mod sølvvinderne. Et revanceopgør, kan man et eller andet sted sige, for AGF. Fordi at på trods af, at de mødte hinanden 6 gange i den seneste sæson, hvor AGF jo som bekendt blev mester, så vandt AGF faktisk ikke en eneste gang mod FC Midtjylland. Så der er revancheløst hos AGF, og men kan man sige det samme for FC Midtjylland, der jo på trods af de indbyrdes kampe endte med at blive nummer 2 efter AGF. Så masser på spil her i Aarhus i aften på en perfekt fodboldbane, et perfekt fodboldvejr og et totalt udsolgt stadion.

Så lykkedes det langt om længe Brøndby at få bolden i nettet igen for anden gang i aften. Målscorer Hanna Andersson, der gør det til 3-0 for Brøndby.

0: vi skal den samme.
1: Emma Sehested Høg og Badebro 3-0 nu hos dig i Brøndby, Frederik Lindved.
2: Ja, og det var da også på tide, at Brøndby fik scoret igen, synes jeg. Der er sådan set stadig chancer til mere. Vi har lige haft en god mulighed til Emilie Fink, der klappede til bolden, men den fik en lille smule for meget. Et Brøndby-hold, der stadig er i total dominans, men derfor kan man jo godt vinde mere end 2 og 3-0. Nu er det foreløbig 3-0 for et Brøndby-hold, der om ikke så længe kan læne sig tilbage og glæde sig til lodtrækningen på fredag til anden kvalifikationsrunde her af Europacupen for kvinder. 79 minutter spillet, altså 3-0 til Brøndby, og nu skal vi en tur til Køge og til dig, Anela.
3: Ja, hvor PSV stadigvæk har bolden rigtig meget, men det er HB Køge, der har haft de største chancer, måske endnu en mulighed her. Rikke Marie Madsen, der vinder bolden centralt, så det er Jericho, der med det samme søger Kira Caruso i dybden. Nu mister hun en af sine skinneben, så meget hun jagter de her bolde, smider sig ned på kunstgræsset, tager lige, skinnebindsbeskyttelsen på igen, og så kan PSV Eindhoven så starte et angreb. Det, jeg bekymrer mig lidt om her, i hvert fald de sidste 5 minutter, det er, at udover Princess Marfo, som de har sat i scene her i 36 minutter, så er de begyndt at sætte en af de største talenter, måske den største profil på deres hold, Lis Richbergen, mere og mere i scene ude i venstre side. Hun var klart deres bedste spiller i det første opgave. Hun var meget tæt på at komme frem til en afslutning for et par minutter siden, men heldigvis for HB Køge kom Jericho i sidste øjeblik og lige fik lige kom i vejen, så der kom en farlig afslutning ind omkring Alberte Winger. Nu har de det frispark her, PSV Eindhoven, sådan midt på HB Køges banehalvdel. Vi har ikke haft særlig mange af de her frispark. Nu tager de nærmest alle spillere med op. Det er Princess Marfo, altså den tidligere FC Nordsjælland-spiller, der tager sig. Lad os lige tage det her med Princess Marfo med indlægget ind i HB Køges felt. Der kommer en PSV-spiller frem, men godt, så kommer Rikke Marie Madsen og sparker den ud til indkast. De nærmer sig mere og mere HB Køges felt, men her med er godt og vel 7 minutter tilbage af første halvleg. Stadigvæk 0-0 mellem HB Køge og PSV Eindhoven. Og så skal vi fra A-ligaens nummer 1 til A-ligaens nummer 4, Fortuna Hjørring, Mathias Jacobsen. Jeg gætter på, at de stadigvæk er foran op i det nordjyske.
4: Ja, det ville være et mindre chok, hvis de havde smidt det her også, fordi jeg synes, de kroatiske spillere fra Hajduk Split, de formår ikke rigtig lige at svare igen oven på scoringen til 1-0 fra Fortuna Hjørring, som jo kom for lige over 10 minutter siden. Josefine Valvik, der gjorde det til 1-0, altså dermed sammenlagt 3-0. Så jeg kan efterhånden godt begynde at se 2 streger under, i hvert fald facit, der kommer til at hedde, at Fortuna Hjørring spiller sig videre til anden kvalrunde, kommer også til, sammen med Brøndby, altså at være med i bowlen, når der trækkes lodet til næste kvalifikationsrunde til Europacupen på fredag. Altså 1-0 til Fortuna Hjørring mod Hajduk Split.
2: Og vi kan lige tage en hurtig tur forbi Brøndby, og vi har fået en scoring mere, og for første gang i de her 2 kampe mellem Brøndby og Spartak Subotica er det serberne, der med sanden har fået scoret. Jelena Siblilic, der fik sendt bolden i nettet og fik pyntet en lille smule for serberne her med 8 minutter tilbage i Brøndby.

Så er der måske alligevel lidt spænding tilbage, efter jeg fik sagt, at Fasi kommer til at være Fortuna Jørgen er videre i turneringen. 1-1 er stillingen nu. Ivana Valcevic har scoret altså her, så fortsat en tomålsføring til Fortuna, men trods alt reducering.

0: Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Fornyet spænding og drama hos dig, Mathias Jacobsen, i Hjørring.
1: Ja, en sekvens på, hvad, et minuts penge eller sådan noget, den duer først en reducering, altså udligning alene i den her kamp her selvfølgelig fra Ivana Vlajcevic, og så snakker vi et lille minuts tid senere, så det er altså direkte rødt kort til hjemmeholdet Salumi Kostmeier, der fortsætter sit løb efter, at hun ellers ret tydeligt ikke kan nå bolden. Det er Aisha Kalac nede i det kroatiske mål, der får den først, og så fortsætter hun altså ned i en glidende tackling direkte ind i den kroatiske keeper, og dermed direkte rødt kort. Så nu her, de sidste små 10 minutter, vi har tilbage med tillægstid, så kan det godt blive dramatisk. Har du split, altså en spiller i overtal, og de skal bare score, i gåsøjne, bare score to mål. Altså fortsat 1-1 for Tuna Hjørring mod Har du split.
0: Man plejer jo at sige sådan en friløber, hvis man afbrænder det, hvis man brænder den, Arnela, så er det en direktør. Nu er jeg ikke så stærk ud i, hvad hedder det, virksomhedskonstruktioner, men vi er ude i en bestyrelsesformand eller et eller andet, der får person i det her tilfælde, fordi jeg har sjældent set, så er grummen afbrænder i så vigtig en fodboldkamp.
2: Jamen, skal vi sådan kalde det en CEO-chance sådan fra de helt store virksomheder, for det var lige præcis en gigantisk chance til Caruso. Hun havde det i starten af kampen, da den blev serveret på en sølvfad fra korthunden ude fra venstre side. Og nu, jamen, så var det Jericho, der vinder en duel midt på banen, og så ser jeg Kira Caruso. Hun står på midten af banen, holder sin direkte modstander væk, og så løber hun afsted i dybden hen imod Niki Evra fra PSV nede ved hendes mål. Og hun er så helt alene. Det er altså fra midten af banen, at hun har en friløber op imod Niki Evra. Og jeg tænker måske, at det er for meget tid og for mange meter, hun har i forhold til, at der kommer nok til at, eller der gik i hvert fald mange, mange tanker omkring, hvad hun skulle gøre, når hun så endelig kom op til målet. Og så læser hun altså den belgiske keeper. Nu har vi måske endnu en chance, en mulighed til HB Køge. Mille Geil ud til korthunden på venstre side. Hun tager den ikke særlig godt med. Sartre, den danske landsholdsspiller, spiller den tilbage til Vra, og så kan PSV tage fat i bolden. Et minut tilbage her. Kæmpe chancer til HB Køge, men stadigvæk 0-0 mod PSV.
3: I Brøndby har vi også chancer til hjemmeholdet, eller i hvert fald optræk til endnu flere chancer. Der er bare ikke helt så meget spænding som hos Arnela nede i Køge. Det eneste spørgsmål her er bare, hvor stort Brøndby de skal vinde. Er det 3-1, som stillingen er nu, eller skal de have scoret en enkelt eller to mere? Hvis de skal det, så er det ved at være nu, for vi har spillet lige godt 88 minutter her i Brøndby, hvor de altså fører med 3-1 over Subotica.

Pausefløjt i Køge og bekymret PSV Eindhoven. Stadigvæk 0-0 her efter de første 45 minutter, hvor HB Køge har haft de største chancer, men altså stadigvæk ingen mål i den her Champions League. Det her Champions League-kvalifikationsopgør.

0: Aura og Song for Sophie. Vi skal have lukket ned for Europacupen denne aften. Både Fortuna Hjørring og Brøndby skal nok gå videre. Eller hvad, Mathias Jacobsen?
1: Ja, det synes jeg stadigvæk, og det tænker jeg stadigvæk kommer til at ske. Vi har 2 minutter tilbage, 4 tillagte minutter for Fortuna Hjørring. Selvfølgelig stadigvæk reduceret til 10 spillere oven på det her røde kort til den fremadstormende, kan man sige, Lumi Kostmeier, som ganske rigtig fik et rødt kort. Nu får vi en bold ind i straffesparksfeltet, også en afslutning fra distancen. Ikke det er sådan de store problemer dernede for Andrea Paraluta i Fortuna Hjørring-målet. Og så skal hun jo bare sørge for at tage så meget tid af klokken som overhovedet muligt, fordi vi har altså, som nævnt, under 2 minutter tilbage af den her tillægstid, når de skal finde 2 mål mere, har du split for altså at fremtvinge forlænget spilletid ovenpå Fortuna Hjørrings 2-0-sejr i Kroatien i bravne varme 33 grader var det der. Det er der ikke i aften, kan jeg slå fast. Her er det Fortuna Hjørring, der prøver at få fat i bolden. Lykkes ikke. De vil have sig frispark, det får de ikke, og så kan kroaterne så måske køre den anden vej. Nej, igen Fortuna Hjørring, der får Europa bolden her, og muligheden for måske at få skabt en chance også. Det er gode muligheder over i venstre side. Indlæg her bliver igen afvist, og nok en gang vil de have sig et frispark for Fortuna Hjørring. Det får de ikke. Så lige på den gode side er 1 minut tilbage af tillægstiden, altså 1-1 for Fortuna Hjørring mod Hajduk Split. Lad os komme en tur til Frederik Lindved.
2: Her i Brøndby har vi fået lagt 3 minutter til kampen, og der er under 1 minut tilbage. Men Brøndby måske med mulighed for at finde en scoring nu her i hjørnespark over i Brøndbys venstre side. Bolden sendt ind i feltet, men ikke så meget præcision i den bold. Måske får de en mulighed mere. Nu skal de i hvert fald til at få den ind i feltet her, bliver bolden sendt tilbage til midtercirklen til den sidste Brøndby-spiller, indskifteren Emilie Fink, som jeg synes har været et godt indslag på det her Brøndby-hold, efter hun kom på banen. Og så scorer hun også. Emilie Fink, var det fremragende. Sparket ind det der altså langt udefra. Får bolden som bagerste mand op i midtercirklen. Så dribler hun et par Subotica-spillere, og så midt på serbernes banehalvdel klapper hun til den, og den tager lige undersiden af overlæggeren. Jeg er nødt lige at få rost Emilie Fink for et godt indhop. Nu kan jeg så også rose hende for en fremragende scoring her i Brøndby. 4-1 til hjemmeholdet i en kamp, der er færdig om ganske kort tid. Hvordan ser det ud hos dig, Mathias?
1: Ja, der kan ikke være meget mere end 10 sekunder tilbage. Lad os se, nu får de sparket bolden væk nede i forsvarszonen i forbindelse med et frispark. Kom op på midten af banen. Jeg kigger ned på den tjekkiske dommer for at se, om hun har tænkt sig at fløjte af. Det har hun sådan set lige præcis her for Fortuna Hjørring med en samlet 3-1-sejr over Hajduk Split. Glæde hos dem. Tilfredshed selvfølgelig videre til anden kvalifikationsrunde, hvortil der er lodtrækning på fredag.
2: Og i Brøndby har vi også netop fået slutfløjtet fra den belgiske dommer. Et flot punktum med den her fornem scoring fra Emilie Fink, som altså betyder, at Brøndby vinder 4-1 i dag og samlet 9-1 over Spartak Subotica, der godt nok ikke havde meget at skyde med. Så ligesom Fortuna Hjørring, så kan Brøndby glæde sig til på fredag, når de skal finde deres modstander til anden kvalifikationsrunde af årets Europacup.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
4: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
5: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
6: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
7: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

i Superligaen. De har kun fået 3 point, og det er ikke fordi, de har vundet en enkelt kamp og så tabt resten. Det er fordi, de faktisk ikke har vundet endnu i årets Superliga. Efter de blev mestre, har de kun spillet 3 uafgjorte kampe. Modsat ser det ud for FC Midtjylland, der har fået en fin sæsonstart og faktisk kan med en sejr her i Aarhus i aften spille sig op på Superligaens første plads. Så I kan næsten regne ud, hvor meget der er på spil. Jo, en ting er, at det ville være lækkert nok for Midtjylland at ryge op på den der første plads, men for AGF, altså, hvis ikke man vinder i aften, eller hvis man risikerer at gå hele vejen og tabe, så synes jeg, at det sådan for alvor ser skidt ud for de danske mester. Så alt andet end sejr til de hvidklædte AGF-spillere, der lige er kommet på banen, det vil være en kæmpe katastrofe.

0: Sabrina Carpenter Espresso. HB Køge, PSV Eindhoven anden halvleg og første halvleg af AGF FC Midtjylland efter en radiovis. Klokken er 20.
1: .200.000 patienter blev sidste år afvist på sygehusene, selvom de var blevet henvist til speciallæge undersøgelse af deres egen praktiserende læge. Det skriver Jyllandsposten, der har fået tallene fra de praktiserende lægers organisation PLO. Det er især patienter, som henvises til undersøgelser på psykiatriske, neurologiske eller medicinske afdelinger, der bliver afvist. Og det kan der være flere forklaringer på, siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Sygehuslægerne, de er blevet mere travle, der ikke er plads på hospitalerne, og at de er blevet mere specialiseret. Derfor så kan de afvise en henvisning med en patient, der måske har lidt nogle diffuse symptomer, som ikke lige passer ned i deres kasse. Det frustrerer i hvert fald de praktiserende læger. Omvendt, ja, så bliver de praktiserende læger beskyldt for at være for upræcise og for ikke altid at have undersøgt alle andre muligheder, når de sender en henvisning afsted.
1: Og i paraplyorganisationen Danske Patienter siger direktør Morten Frejl, at det her kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.
3: Det er patienter, der risikerer at komme for sent i behandling, at sygdommen udvikler sig, fordi at henvisningen kommer tilbage. Måske ved praktiserende læge ikke, hvor man så skal gå hen, og det betyder, at patienten bliver efterladt i ingenmandsland, og derfor skal der gøres noget alvorligt ved det problem.
1: Der er mistænker om to transformatorstationer i Tyskland er blevet ramt af sabotage. Ifølge tysk politi blev der i forgårs fundet sprængstoffer på transformatorstationen i Thürnau-Preilach omkring 120 km fra den tyske hovedstad Berlin.

0: døgn efter blev politiet så tilkaldt til en anden station i Bergheim, ikke langt fra den tyske storby Köln. Der var observeret kraftige lysglimt og en kortslutning, der påvirkede transformatorstationen. Indenrigsminister for delstaten Nordrhein-Westfalen siger, at politiet efterforsker to mulige spor. Dels sabotage begået af en udenlandsk regering og dels venstreorienteret ekstremisme. Det er endnu uvist, om der er en sammenhæng mellem de to sabotageforsøg. Fynske LS-busser har indstillet flexkørslen for Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik. Det sker efter selskabets driftskapital er blevet beslaglagt. Det er kun en uge siden LS-bussers sikkerhedsmæssige forhold fik kritik i DR-programmet Kontant. Her kunne flere tidligere chauffører blandt andet fortælle om snyd med trafikselskabskontroller og fusk med handicaphjælpemidler. Og derfor er det også godt, at der nu bliver ryddet op, det siger Tim Vermund, der er formand for Fynbus.
1: Vi blev selvfølgelig overrasket over, at det kom lige præcis nu, men vi har jo hele tiden tænkt, at det var et muligt udfald, fordi at vi vidste, at myndighederne var gået i gang med at passe deres arbejde og se de her virksomheder efter i sømmene. Og det er jo så det, vi må formode er fundet sted.
0: Og du kan se meget mere til den kritiserede flexkørsel i kontantprogrammet, der ligger på DRTV. Vejret melder om en aften med stadig regn og tordenbyger i den syd- og østlige del af landet. I nat bliver det lidt bedre, temperaturer omkring 15 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
3: Det er mellem linjerne.
4: Ej, det begynder at lugte mere og mere af Champions League ligaspil for HB Køge. De er kommet foran med 1-0 kort efter pause, fløjet til starten af anden halvleg. Det er Cassandra Kotonen, der bringer HB Køge foran med 1-0 efter 46 minutter. Vi har spillet 2 minutter nu, altså 1-0 til Køge mod PSV Eindhoven.

0: Melting Storm. Med slanger og mellem linjerne.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: To kampe allerede afgjort. Brøndby og Fortuna Hjørring videre i Europacupen for kvinder. Men stadigvæk gang i to kampe, og som I kunne høre under musikken, jamen, så er vi i den grad kommet i gang med anden halvleg hos dig i opgøret mellem HB Køge og PSV Eindhoven. Arnela Muminovic, det er den afgørende Champions League kvalkamp for HB Køge, og meget tyder på, at de skal et smut i den fineste turnering af alle.
3: Det må man sige. Lige nu så fører de altså 2-0 samlet efter 1-0 i Holland, og nu fører de så 1-0 efter Cassandra Kotonens scoring et minut ind i anden halvleg. Mille Geil, hun er en stor arkitekt bag den her scoring, drev den godt frem central, kiggede op, og så lavede hun sådan en dejligt vip over det hollandske forsvar, hvor Kotonen, hun kom løbende ind, tog med venstreben, og så sparkede den resolut ind bagved Nikki Evra nede i PSV's mål. Så det går godt til med danske briller. 52 minutter spillet 1-0 til HB Køge, og altså 2-0 sammen mod PSV.
0: Det går ikke godt med AGF-briller, hvis man ser på starten i denne Superliga-sæson. De forsvarende mestre har ikke fået en sejr endnu, og nu tager de så imod FC Midtjylland på hjemmebane i det udsatte opgør, som begge hold jo har sluppet for at spille på grund af deres respektive europæiske kampagner. Tobias Hansen og AGF, de tørster og tørster efter den første sejr i Superligaen i år.
4: Ja, et eller andet, altså hvis vi skal dømme ud fra de første 750 sekunder, så er det ikke i aften, de får den. De er presset totalt i bund. To kæmpe chancer. Allerede den ene blev reddet på stregen nærmest af AGF's keeper, norske Mads Hedenstad, den anden røde i sidenhed af afslutning for to i anden omgang. Altså kæmpe muligheder til FC Midtjylland, der har lagt benhårdt ud mod et, synes jeg, en lille smule rystet AGF-mandskab, som nu kommer frem til et eller andet her og indlæg ind centralt. Den bliver så sparket væk af Ærligt dernede i midterforsvaret hos FC Midtjylland. De startede godt, dem fra Herning, knap så godt dem her fra byen, hvor jeg er lige nu. AGF Midtjylland spillede 8,5 minutter, der står 0-0.

så er der godt nok stille i Vejlby. Det ligger i udkanten af Aarhus, og det er fordi, at gæsterne fra FC Midtjylland fuldt fortjent her efter 11 minutter spil er kommet på 1-0. Jeg tror, målscoren, han hedder, ja, det er rigtigt nok, Friday Etim.

0: Rosa var det her, og min ven direkte til Vejlby, og dig, Tobias Hansen, for at høre lidt mere om aftens første mål i Superligaen, som tilfalder FC Midtjylland, der nu er foran med 1-0 på udebane mod AGF.
1: Ja, Midtjylland-spillerne har travlt med at juble faktisk ned mod AGF-fansen. De scorede i modsat ende af, hvor der er så medrejsende Herning-fans. De står fremragende mål, må vi bare sige. Og jeg sagde også lige før, fuld fortjent. De kommer stormende i et kontraangreb af AGF, eller undskyld, FC Midtjylland-spillerne. Så en god stikning i dybden ned mod der, hvor Francolino han plejer at ligge. Der er det så Friday Tim i aften, der ligger der. Og så hammer han den resolut i medløb ind bag en fuldstændig prisgivet Mads Hedensted dernede i AGF-målet. Fuldstændig fortjent 1-0-føring til gæsterne fra Midtjylland, som har været, altså nu der spillet 12 minutter, alt dominerende. Det er helt vildt, det format, de spiller med indtil videre i aften, i hvert fald på den her bane, modsat et AGF-mandskab. Altså det er jo for tidligt, synes jeg, at begynde at snakke om krise og alt det her, men altså der er sket et eller andet med den boble, de befandt sig i hele sidste sæson, hvor de vandt alle de her sådan tætte kampe, og hvor det nok skulle gå og så videre. Den fornemmer jeg ikke hos AGF-spillerne i øjeblikket. Lige nu et hjørnespark til FC Midtjylland mod presset AGF-mandskab, og for lige at gøre Francolino Giu færdig, så blev det simpelthen løjet for mig i optakten, i og med, at Midtjyllands pressemand fik mig fortalt, at jo, Francolino Giu var med i bussen og skulle starte på bænken. Siden der har jeg jo så fundet ud af, at det var han altså ikke. Han er simpelthen ikke til stede i Vejlby i aften. Nu bliver hjørnesparket taget her ind over ind omkring straffesparksfelten, hvor Erlich forsøger at hætte den. Den bliver så hættet ud af feltet, hvor Emery forsøger at få fat i den, i stedet for så er det Midtjylland, der på bolden igen. Castillo ind centralt. Nej, lige for at gøre Francolino Giu færdig. Han er ikke med her i aften, og det tyder jo på, at der for alvor er hold i de rygter, vedvarende rygter, der er i forhold til at Trabzonspor, den tyrkiske store klub, der også har hentet Arnold Simsir i FC Midtjylland i det her transfervindue, at de efterhånden er nået til vejs ende i forhold til at byde højt nok i forhold til Francolino Giu. Klaus Steinlein, direktøren hos Midtjylland, har selv været ude og bekræfte overfor både os og til to og andre medier, at der er noget om det, så må det ikke, at han er solgt, når vi står op i morgen på et eller andet tidspunkt. Han er i hvert fald ikke med i aften, og lige nu kan man så sige, jamen savner de ham så? Nej, fordi de har en anden, der hedder Friday Tim, og han har gjort det til 1-0 for FC Midtjylland over AGF efter, nu er der spillet 14 minutter.
2: I HB Køge troede vi, at det danske hold var kommet foran med 2-0, at den er Dim, der hættede den ind efter et hjørnespark. Men så lige pludselig, så dømte linjedommeren og dommeren for offside lignede det i hvert fald, fordi nu har jeg et dommerkort. Jeg går nok langt til, siden jeg har taget det, men når man løfter hånden op som hoveddommer, jamen så betyder det, at der er offside. Lad os lige følge den her situation for HBK. Måske kommer der en 2-0, nej, der kommer en hollandsk spiller ind i feltet og tager fat i den, men så mister den hurtigt igen. Jeg sidder stadigvæk og undrer mig over, hvad det er, der er sket, for der kan jo ikke være offside på et hjørnespark, så må der være sket et eller andet inde i feltet omkring Nadine Nadim. Det lignede måske, at hun lige tog armen til hjælp, inden hun fik hættet den ind til en 2-0-føring. Og det er det, de har dømt bare på en forkert måde, den måde, som den polske dommer Eva Augustin viste inde på banen. Altså, der var rigtig mange, der undrede sig her på stadion. Alle spillerne, de blåbluse fra HB Køge, og mange af dem, der sidder rundt omkring mig, der råbte, det kan jo ikke passe. Altså, man kan ikke score, eller man kan ikke blive offside på et hjørnespark. Så det må vi lige høre efter kampen. Men det har ikke været ufortjent, hvis det var blevet 2-0. Jeg synes, de har sat sig godt igen på den her kamp HB Køge efter. Vi er gået i gang med anden halvleg. PSV, der har bolden rigtig meget, men det er også et PSV-hold, der begynder at skændes internt. Altså en af de her store profiler, Lis Richbergen, det er en af de største talenter i hollandsk fodbold. Hun skælder ud på alle omkring sig, især Princess Marfo, som er en af de helt nye på PSV's hold. Og så kigger hun ud mod Kasper Kurland, den danske træner, og siger, hvad skal vi gøre? Fordi de har altså ikke nogen idéer i forhold til at åbne det her HB Køge hold op. Vi har spillet en time, og altså HB Køge, der er foran med 1-0 mod PSV.

så har vi fået spænding i opgøret her i Køge 1-1 mellem HB Køge og PSV. Kæmpe drop af den danske keeper Alberte Wingom. Jeg tror, det er Lis Risbergen, der udligner her efter 62 minutter.

0: Perry, Hot and Cold Spinning tilbage i Køge, Arnela Muminovic. 1-1 nu, og lad os bare lige få på plads. Hvorfor er det nu, at spinningen den er helt tilbage?
1: Jamen, det er den jo, fordi HB Køge samlet fører med 2-1, og altså for nogle minutter siden fik vi den her spænding med reducering i den her kamp til 1-1 PSV Eindhovens Lis Richbergen, der mest af alt har brugt tid på at brokke sig over det hele, altså alt. Jeg ved ikke, om hun også brokkede sig om vejret. Det har været sådan set fornuftigt her efter pausen. Det regnede lidt i første halvleg, men hun har brokket sig rigtig meget. Hun har ikke været tilfreds, og så får hun altså den største gave af dem alle, Alberte Vingum inde i HB Køges mål, der laver et kæmpe drop, tager, eller forsøger i hvert fald at tage den med sine hænder, og så ryger den altså mellem hendes ben og ind i målet til en 1-1 mål, og altså Lis Richbergen, der får scoret det her mål. Nu begynder de også at presse endnu mere på PSV Eindhoven. Indkast i venstre side, forsøger at tage det hurtigt. Nu kommer det her op imod nummer 10, Chimera Ripper. Og så er det Jericho, der får fat i den, forsøger at sætte Nadia Nadim i en omstillingsmulighed, men også et rigtig godt forsvarsarbejde dernede fra Gwyneth Hendricks. Vi har spillet 65 minutter, snart 66 minutter. Jeg synes, det duftede af Champions League for HB Køge, men nu er der altså spænding i den her kamp. Vi har spillet 66 minutter, altså 1-1 mellem HB Køge og PSV.
0: Man siger jo, at Tobias, at det handler altid om at kæmpe til blodet sprøjter AGF, de er bagud, men de kan dog trods alt sætte kryds ved førstnævnte, nemlig det der med det sprøjtende blod.
2: Ja, altså det hjælper jo ikke særlig meget, altså fordi at den her situation, du hentyder til, det er Erik Karl, som lige nu står foran mig ved at få en ny hvid AGF-trøje på, fordi den anden den er fuldstændig blodrød, fordi han har fået en kæmpe flænge i hovedet. Men det skete først efter, at Cho, han havde i en rimelig fri position hamret bolden på undersiden overlæggeren, og så skabt en kæmpe chance, hvor riposten så bliver sparket i mål af forsvarsspilleren Magnus Jensen, men inden da fløjtede i en situation mod Erik Karl, som så gør, at der ikke blev scoret i den sammenhæng der. Men altså igen, en kæmpe mulighed til FC Midtjylland. Stadigvæk et AGF-mandskab, og jeg prøver på at lave, og lad være med at være alt for hård, og lad være med at være alt for kritisk, men jeg synes, det er svært, fordi at der, jeg synes simpelthen, at der er, hvis ikke klasseforskel, så kan man godt mærke, at det er en klub, der hører til i toppen af Superligaen efter det her opgør, hvis stillingen ender sådan her. Og så et bundhold, som AGF jo retteligt er, hvis de ender med at tabe det her opgør også, og dermed stadigvæk kun have 3 point, hvorimod Midtjylland kan ryge op på 14 point i dag. Ikke? Så der er bare forskel på de to mandskaber i øjeblikket, og de skal være heldige, AGF, med at det fortsat kun står 1-0 til gæsterne, som jeg synes spiller forrygende fodbold med masser af aggressivitet, en billing derinde på banen, så bare altså store trives over for de lidt mindre AGF-spillere. Ikke til at mærke, synes jeg, på det her Midtjylland-mandskab, at de mangler Mads Bæk, deres anfører fra sidste sæson. Osorio har vi slet ikke talt om, der blev solgt i nat til Crystal Palace, er der ikke. Byskov er solgt, Adal Simsi er solgt, Francolino Chu er på vej væk, og alligevel så spiller de ikke champagnefodbold, men de skaber masser af muligheder. Nu er vi lige præcis halvvejs i de første 45 minutter. Gæsterne fra Midtjylland, de fører ikke noget. Som en sommerdag.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Det er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: På stribe live i DR Lyd.
6: Og hundene klapsalver ned mod Jakob Sundberg. Det er ham, der dømmer aftens opgør mellem AGF og Midtjylland. Hundene klapsalver, det er fordi AGF-fansen, de er rasende på ham. Det forstår jeg nu ikke det helt store af. Jeg tror, det er under i frustration over deres eget hold. 1-0 til Midtjylland.
7: I Champions League-kvalifikation har HB Køge været tæt på komfort med 2-1, men stadigvæk 1-1 her, hvor vi mangler 19 minutter tilbage i den her kamp.

0: The Minds of 99, alle skuffer over tid. Den balancerer stadig på en knivsæg hos dig i Køge, Arnela Muminus, HB Køge, PSV Eindhoven. Når vi lukker ned for den her kamp, så ved vi altså, hvad med de to mandskaber, der skal et smut i Champions League. Og lige nu har HB Køge jo fordelen.
1: Og lige nu har HB Køge det hjørnespark, Mille Geil ind omkring Niki Evra ind i PSV-målet. En returbold ind til Emilia Oskars. Dottier, der lige er kommet ind og har haft en fin mulighed med det. Ja, der bliver dømt frispark, tror jeg, der en af den polske dommer inde i feltet. Og så tror jeg, vi holder en lille sådan en håndboldpause, sådan en time-out, hvor spillerne hurtigt kan komme ud og tage lidt væske. Måske lige nå at få justeret nogle ting, fordi ja, Emil, det her det er en gyser, vi har fået i det her dobbeltopgør HB Køge. PSV Eindhoven, altså en billet til Champions League ligaspillet, og det var tæt på, at HB Køge, vil jeg sige, sikrede sig den her billet. Jeg snakkede lige kort om en Emilia Oskars Dottier, hedder hun, blev sendt afsted mod PSV's mål, sådan Hail Mary nede fra Simone Boye Company i forsvaret, og så var hun altså hurtigere end tre PSV forsvarsspillere, kom ind i feltet og skulle lige sådan til at prikke den ind forbi Niki Evra med stortåen. Og så kom Kamen, den her rutinerede anfører for PSV, og bragede ind i Oskars Dottier, så den gik ud over baglinjen. Og det er så der, hvor HB Køge fik det her hjørnespark. Nu har vi altså stadigvæk et spilstop her, og så kan jeg så konstatere, at vi har spillet 77 minutter. HB Køge, PSV 1-1, og altså HB Køge samlet 2-1 i den her, det her dobbeltopgør omkring at komme i Champions League.
2: Spillet 32 minutter i Aarhus mellem AGF og FC Midtjylland. Stadigvæk gæsterne, der fører 1-0 med det AGF-mandskab, der bestemt er med i det her opgør og har momentum i øjeblikket. En god mulighed for kort tid siden til Tobias Beck. Et glimrende langskud fra midterforsvaren Kamada, og nu et hjørnespark. Michael Andersen er nede for at tage det. Bliver indad skruet. Der ligger 6 AGF-spillere ind omkring det lille felt. Kommer flat ind. Ender så hos Erik Karl, der banker den nærmest ud. Nu skal jeg lige se, hvor den ender hen. Og den har lige præcis fart nok på, at den kan ryge hele vejen ud over tilskuerne, ud bag Vejlby Stadion. Så en håbløs afslutning for Erik Karl, men det gør lige, at de lige får ro på at få slæbt alle de hvideklædte AGF-spillere med tilbage. Men klart et AGF-mandskab i bedring i øjeblikket i forhold til den start, som jeg berettede om, eller de første 30 minutter retteligt, hvor FC Midtjylland var klart dominerende, så er de kommet med senest med det her drøn af et langskud fra Kamada. Den her unge, interessante midterforsvar, som jeg synes kan et eller andet, stor, men ikke klodset, venstrebenet, fysisk stærk. Og nu fik han også lige vist, at det der med at hammer på mål, det kan han også. Det er et langskud sådan, jamen det er jo tæt på, det midt på Midtjyllands banehalvdel, hvor han så får hammeret til den i fri position, godt nok og alt det her, men den sniger sig lige præcis udenom sammenføjningen. Men det var ligesom det, der skulle til for, at AGF-fansene ligesom vejer morgenluft, tror på det igen. Og det betyder, at stemningen her på Sears Park og Vejlby, den er glimrende. Det er så også stadigvæk Midtjylland, altså sølvvinderne, der fører 1-0 mod guldvinderne fra sidste sæson, AGF, efter 33 minutter spil.

0: One Republic og Need Your Love. Der er jo som udgangspunkt altid god stemning på stadion i Aarhus, men den bliver sådan, altså, den begynder at blive mere og mere træ, Tobias Hansen. Det er et hjemmepublikum, der er noget frustreret over, at den her første sejr i Superligaen ikke er kommet i hus endnu, og det kunne man også se på deres sociale kanaler efter nederlaget til Randers, hvor at, ja, der blev endda spekuleret i, om de var de nye her følge, altså direkte fra mester til nedrykker, så grædt ser det dog ikke ud endnu, men det er en klub, der er presset.
1: Ja, så vil jeg lige starte med at sige, at jeg synes jo ikke, at det du siger der, Emil, i aften er sandt. Fordi jeg oplever her på stadion et hjemmebanepublikum, som er helt op at ringe. Altså og virkelig lever sig med i alt, hvad der foregår nede på banen, og bestemt ikke har mistet mod. Men jeg er også med på, at der sker ting og sager på de sociale medier. Og det her med, at de er på vej ned i første division, og de kan glemme alt om Tom 6. Og at alt er ved det gamle. Fordi det er jo den snak, man er vant til i Aarhus. Så var der bare lige en enkelt sæson, hvor man så endte med at blive mester. Men her i aften, der kan jeg altså ikke tillade mig at kritisere hverken stemning eller hjemmebanepublikum. Lige nu, der er der frispark til AGF på den sidste tredjedel af Midtjyllands banehalvdel. Så det bliver sådan indad skruet. Hey, det bliver sparket direkte på mål. Det er alt for langt ud fra Michael Andersen, også direkte ind i poterne på Elias Olofsson, den islandske keeper dernede i FC Midtjylland-målet. Ikke noget problem for ham i forhold til at få fat i den. Men altså, Schønning, i forhold til det her med fansene, altså, de har jo også noget at have det i. Altså, hvis AGF, jeg har været inde på det flere gange, hvis AGF taber det her opgør her, så er det stadigvæk 3 point kun Midtjylland på 14. Altså, det er 11 points forskel. Det er meget. Jeg siger ikke, at AGF's mission i den her sæson er at blive er at genvinde mesterskabet, men det er der 100% at spille med i toppen og manifestere sig som ikke som mesterhold, men som nogle af dem, som kæmper mere om medaljerne i hvert fald. Og så bliver de nødt til at skrabe nogle point sammen, og det synes jeg ser svært ud, selvom det stadigvæk er AGF'erne, der har momentum her. Kommer de til baglinjen, Michael Andersen igen får sig så et indkast helt nede ved hjørnefladet, som Frederik Emery skal tage ind. I øvrigt en storspillende Frederik Emery, der hver gang han får bolden udfordrer, det kan vi godt kalde landsholdsbakken Rasmus Nissen Christensen, der er tilbage i FC Midtjylland og faktisk har held med det. Jeg synes, det er en spiller som har en stor fremtid foran sig, Emery. Men altså, 39 minutter spil, fortsat 1-0 til gæsternes status herfra.
2: Og videre til Køge, hvor der er mulige omstillingsmuligheder. Hold da op, en takling her fra Niki Evrapis, Sves målmand. Og der bliver ikke dømt frispark, Emilia. Oscar står til, at det bliver sendt i dybden. Hun så får så et indkast, og det er de overhovedet ikke tilfredse med her omkring mig. Jeg kan se Christian Mørk, cheftræneren dernede, tager sig til hovedet og råber ikke op i fjerdommerens hoved, men er bestemt ikke tilfreds. Altså jeg vil sige, det der frispark kunne man se fra månen, Saturn, Neptun og alle de andre planeter. Det var så tydeligt. Bare ikke for den polske dommer Eva Augustin. Men de kan så glæde sig over, at det ikke var et indkast. Det er et hjørnespark til HB Køge, som Mille Geil stille og roligt trisser ud for at tage. Lad os lige tage det her med. Vi har spillet 85 minutter af den her Champions League playoff. Den afgørende kamp for HB Køge mod PSV Eindhoven. Altså 5 minutter væk fra en Champions League-ligaspil. Her kommer et dårligt hjørnespark fra Mille Geil. Hun får en anden mulighed nu med venstrebenet ind omkring Simone Boyd. Den får hun ikke fat i. Måske Poulsen, en af de indskiftede for HB Køge. Nej, den ryger så ud til indkast. Og så kan Mille Geil så stille og roligt trisse ud for at tage det indkast. Vi har 4,5 minut tilbage i det her opgør. Jeg tror, vi kan regne med 3-4 minutters tillægstid. HB Køge er så meget tæt på det her Champions League-ligaspil. Så

0: Rasmus Seebach sammen med søn og sprækker Anela Muminovic, de skal til at fart i støvlerne PSV, hvis de vil have tvunget derud i en omgang forlænget spilletid.
1: Ja, vi har halvandet minut tilbage i den ordinære spilletid. Nu forsøger de sig så med et nyt angreb i højre side ved den danske landsholdsspiller Sartri. Ind til Josefine Funk, endnu en dansker, der er kommet ind 3-3 herude i side med godt presset der af en HB Køge forsvarsspiller. Så et nyt indkast til PSV. Det er ikke fordi, de skaber de store chancer. De har altså bolden rigtig meget, men de har stået rigtig, rigtig godt imod HB Køge her. Det er Albert Vingum, der sparker bolden ud, og så endnu et indkast til HB Køge 1-1. Vi mangler et minut tilbage i det her opgør.
2: Ja, vi mangler et minut af første halvleg i opgøret mellem AGF og Midtjylland. Sidste års guld mod sidste års sølvvinder. Et meget tæt opgør. Et opgør, der bliver præget af hård fysisk kontakt mellem spillerne overalt på banen. Og et tempo, der er sindssygt opskruet. Fed fodboldkamp, synes jeg egentlig, jeg står og er vidne til. En meget mere lige fodboldkamp, end det har været i store dele af opgøret. Det er så bare et problem for AGF, at det stadigvæk er Henning Jensen, der fører 1-0, og at der efterhånden kun er 20 sekunder igen af de første 5 minutter.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back var det her sammen på En som dig. Tobias Hansen, vi skal til pause i Aarhus.
1: Ja, vi mangler lige et spilleminut ud af de tre ekstra, der er lagt til de 45 minutter. Det er FC Midtjylland, der er på bolden i øjeblikket. Rasmus Nissen Christen tør lige bolden af i sin trøje lige for at gøre, at den ikke er glat i forhold til det indkast, han skal kaste det så op på egen banehalvdel. Jeg synes, Jakob Sundberg, kampsdommer, godt kunne gøre lidt mere ud af den regel, vi så eksekveret. Så glimrende, synes jeg, under fodbold-VM i sommer, det her med tidsudtræk ved indkast. Jeg synes, han lagde især FC Midtjylland-spillerne bruge, som de jo er vant til og kendt for, ekstremt meget tid på at tage de her indkast her. Nu er det Emery, der er på bolden over for Rasmus Nissen Christen. Søn hedder det. Og så laver han et dårligt indlæg lige i favnen på Elias Olofsen. Det bliver også det sidste spark. 1-0 til FC Midtjylland ved pausen.
2: Et minut tilbage af de her 4 minutters tillægstid, vi har fået i Champions League playoffen mellem HB Køge og PSV Eindhoven. Her er det HB Køge med et angreb i højre side. Catherine Paulson, en af de helt nye, hun har gjort det godt, efter hun er kommet ind forsøger at holde fast i bolden ude i højre side. Det lykkes ikke så godt, og så kan PSV starte et af de sidste angreb, og det fik altså muligheden for at udligne her for lidt tid siden. Lise Richbergen, som var den spiller, som udlignede HB Køs hedder det føringsmål her i anden halvleg, fik altså en kæmpe chance inde i HB Køs felt, men heldigvis for danskerne fik hun ikke ordentligt træf på bolden, så ja, sådan trillede den stille og roligt forbi den fjerneste stolpe nede ved Alberte Vingum. Halv minut tilbage. Sartre har bolden i højre side for PSV. Indlægget ind omkring Simone Boye. Mille Geil siger til Nadia Dib, får den sparket langt væk. Det gør hun ikke. I stedet så tager endnu en PSV'er midtstopperen Gwyneth Hendricks bolden. Endnu en lang bold ind omkring Alberte Vingum, og der tager hun sikkert fat i bolden. 5 sekunder tilbage. Var det det? Er det billetten, som HB Køge sikrer sig til Champions League? Jeg kigger ned på den polske dommer Eva Augustin. Alberte Vingum, der forsøger at tage det her spark. Det gør hun så her. Eva Augustin kigger på sit ur. Det gør hun 2 gange nu. Nu gør han det 3 gange. Hun fløjter stadigvæk ikke bolden ned ved Nikki Evra, PSV's målmand eller målkvinde, hedder det vel her i 2026. Lang bold op igen omkring Simone Boye. Maria Ure kommer op på den. Så ser jeg dommeren, hun fløjter. HB Køge, de sikrer sig Champions League ligaspilsbilletten. Det er anden gang i HB Køges historie, de formår at komme i det afsluttende Champions League-spil. Sidste gang var 2022. 4 år senere, så er de der som mænd igen. HB Køge vinder 2-1 samlet efter 2 opgør mod hollandske PSV Eindhoven.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

klubturnering, der overhovedet findes. Der er i øvrigt også pause i aftenens Superliga-kamp. Det er AGF mod FC Midtjylland. Gæsterne de fører med 1-0. Vi er tilbage med anden halvleg lige om et øjeblik. Først lidt musik og en radioavis. Musikken, den står Miles Smith for.

0: Klokken er 21, og nu får du en radioavis.
1: Fodboldkvinderne fra HB Køge har netop spillet sig i Champions Leagues gruppespil for første gang i 4 år. Det sker efter en 1-1-kamp på hjemmebane mod hollandske PSV. Og det har i det hele taget været en stor aften for dansk kvindefodbold. Både Brøndby og Fortuna Hjørring er videre til anden kvalifikationsrunde i kvindernes Europacup. Rigsrevisionen vil nu undersøge, hvorfor de nye ejendomsvurderinger endnu en gang er blevet væsentligt udskudt. Og det er desværre nødvendigt, siger Marie Brixtofte, der er skatteordfører for Venstre.
2: Det er ekstremt vigtigt, at vi bliver klare på, om det her det sidste udskydelse, det skal det være.
1: I juni besluttede et flertal i Folketinget, at alle boligejere i 2027 og 2028 igen skal vente på at få den rette ejendomsvurdering, da det nye system alligevel ikke vil være klar. Dermed bliver vurderingerne fortsat beregnet ud fra den gennemsnitlige prisudvikling i området, og det er ikke en holdbar løsning, mener Marie Brixtofte.
2: Jeg frygter, at mennesker betaler det forkerte for det første, og at det kun er nogle få, der får mulighed for at klage. Og jeg frygter, at vi mister tillid i vores samfund, og det kan jo spille ind på alle mulige punkter, også i forhold til, om folk er interesseret i at betale den skat. Det er vi jo ret afhængige af.
1: Den tidligere agent for de danske efterretningstjenester, Ahmed Samsam, har nu formelt søgt om at få genoptaget sin terrorsag i Spanien. Det meddeler hans danske advokat, René Offersen. Samsam fik sidste år medhold, da Højesteret for første gang i historien pålagde PET og FE at bekræfte, Ahmed Samsam havde arbejdet for de to efterretningstjenester. Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel ved en spansk domstol for terrorisme, for at have kæmpet for en gruppe, der var forløber til Islamisk Stat i Syrien. Han har hele tiden selv hævdet, at han var i Syrien på mission for de danske efterretningstjenester. EU-landene vil stramme visumreglerne for russiske turister, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et uformelt udenrigsministermøde i eftermiddag. Et visumforbud skal gælde for russere, der har deltaget

0: i krigen mod Ukraine, og så skal der være strengere visumbegrænsninger for russiske turister, der ønsker indrejse til EU. Unionen har allerede en lang liste med navne, man vil sanktionere, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Der har man altså fortalt, at EU's underchef Kaja Kallas en brutoliste på 1600 navne på mennesker, som altså man kan sanktionere. Det kan være folk, der får indrejseforbud mod at rejse ind til EU, eller hvis de allerede er herinde, så bliver de i et EU-land, så kan de blive udvist, eller hvis de ejer skal vi sige, et sommerhus eller en anden ejendom eller et bankkonto, så kan det blive konfiskeret.
0: I aften stadig regner tordenbyer over den syd- og østlige del af landet i nat. En overgang mest tørt før regn og byer vender tilbage i sydvest. Temperaturer mellem 8 og 15 grader. Radioaviser i aften med Christian Pedersen.
2: Det her er P4.

0: Nabia og Never Played the Bass.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Mens mørket har sænket sig over Danmark, så er projektørerne for alvor blevet tændt på Aarhus Stadion. Eller det er jo Sears Park Vejlby, som det jo hedder. Vi må vente lidt endnu med det nye Aarhus Stadion, Tobias. Men på det her midlertidige stadion, der er AGF altså nu i gang med anden halvleg. Det er de mod FC Midtjylland. Det er den her udskudte kamp, som følger af, at både AGF og FC Midtjylland skuder kører europæisk kvalifikation. AGF har sat gang i en anden halvleg, hvor de skuder jagte. De er nemlig bagud med 1-0.
3: Og det synes jeg, man kunne se fra start af. For det første, så kom AGF-spillerne på banen. Jamen, jeg vil næsten sige 3-4 minutter før de første FC Midtjylland-spillere begyndte at indfinde sig. Og så gik de ellers i gang med det samme fremragende aflevering frem mod Frederik Remery, som jeg synes har været giftig ude på venstre kanten. Han spiller jo i stedet for Gift Links, der er skadet, så sidder her på stadion og kigger med her og ser Gift Links. Og han kan så sidde og kigge ind på sin holdkammerat Frederik Emery, som driver gæk med Rasmus Nissen Christensen, den danske landsholdshøjre bak. Det synes jeg godt, vi kan kalde ham. Han har i hvert fald spillet mange landskampe lige præcis på den position. Og i dag spiller han så over for Emery, der er god. Og Emery kom i den her situation endnu en gang forbi Rasmus Nissen Christensen, for også afsluttet glimrende med masser af kvalitet, og så lige så meget kvalitet i den redning, som Elias Olofsen, han sætter ind, som gjorde, at AGF kun fik et hjørnespark ud af den begivenhed. Så de startede godt her i anden halvleg. AGF, det har de også brug for, fordi at efter de første 45 minutter, som nu er blevet til 48,5, der er det gæsterne fra Midtjylland, der får en 1-0 her i Aarhus.
0: Og så er vores kollega Kasper Trane kommet ilende ind i studiet med breaking news. Det er jo transfer deadline day i Danmark, og det betyder, at det er sidste dag, hvor de danske klubber, de kan handle, og det er sådan, jeg vil ikke sige panik før lukketid, men vi vil gerne se, at der sker lidt, og det er der gjort nu, Trane.
4: Ja, alle dem, der tror, at FC Nordsjælland, de løber med mesterskabet i Superligaen i år, de får nok den tro en lille smule bekræftet eller styrket, eller hvad man skal sige, fordi hør nu her, folkens, Victor Nelson, dansk landsholdsspiller, i sin bedste alder vender hjem til Farum. FC Nordsjælland har hentet Victor Nelson fra Galatasaray. Det siges, at han fik ophævet sin kontrakt, så det endda er helt gratis.
0: Er det et tilbud?
4: Ja, det må man altså sige. Victor Nelson, Emil, det er voldsomt.
0: Vi sætter dig tilbage ud til computeren og holder øje med tingene, fordi der er jo stadigvæk en Francolino Giu, dagens store samtaleemne i forbindelse med AGF FC Midtjylland-kampen, der ligger og svæver derude, og der kan stadigvæk ske ting og sager. Du kan selvfølgelig følge det hele inde på live-bloggen. Den ligger inde på dr.dk/sporten.

0: Hugorm forfra sårbar. Jeg tænker, humøret er meget godt i Herning i disse dage. Der må være, der må være råd til både pålægschokolade og et ekstra rundstykke, når de møder ind til morgenmaden i morgen og konstaterer, at transfervinduet er lukket. Tobias Hansen, der har været udsalg, men ikke på den måde, hvor at man har solgt tingene billigt. Nej, nej, man har solgt tingene meget, meget dyrt, så der er skilt sig af med flere store profiler, ikke bare for FC Midtjylland, men for hele Superligaen. Og det er selvfølgelig mange penge, og det er dejligt af den slags, men når man ser sådan en kamp som i dag, så virker det jo ikke til, at de sådan... at de jo ikke er solgt afsøllet og er i problemer nu.
1: Nej, fordi nu så vi lige fra et team, som er kampens enlige målscorer, tage et løb ned fra et straffesparksfelt med bolden på fødderne op til AGF's straffesparksfelt, og så smide den ind i fødderne på den eneste FC Midtjylland-spiller, der var noget med frem. Det er den indskiftede Sofus Johansen, som kom til en glimrende afslutning. Og her kommer de så til en ny kæmpe mulighed. Den her gang, der bliver så flottet i en offside-situation. Det er faktisk igen Sofus Johansen og Fadet Tim, der er ved at lave lækkerier. Det er en nej afslutning før blev reddet ind på stregen af en godt spillende, hvad hedder han, Mads Hed, stadig GF-keeperen, der ledte. Så de er jo på plads. Afløserne. Spørgsmålet er så bare, om de hen, der har den kvalitet, der skal til. Altså Dario Osorio, Adal Simsir, i min verden, to af de absolut bedste spillere i hele sæsonen, i hele Superligaen. Og Francolino Gio, den bedste spiller, indtil han blev skadet i efteråret, så hang han lidt med næbet og så videre. Og nu det synes jeg jo godt, at Kasper Trane lige går og fortalte, at han var inde i studiet før, men det er fordi, han ville jo ikke gå med rygter. Han ville have,
0: nej, og det er heller ikke sikker på, at du skal.
1: nej, men prøv at høre. Alt peger lige nu på, at Francolino Gio meldes på plads i Trabzonspor. Jeg bekræfter det ikke. Jeg siger bare, at jeg læser nyheder og følger med. Og vi kan ikke bekræfte den, men det tyder på, at han er færdig. Som FC Midtjylland spiller, AGF ligner også et hold, der virkelig skal stamme sig an, for ikke at være fuldstændig færdig i den her fodboldkamp. Det der, det er et kongemål sat ind af Castillo. Manden med nummer 21 på ryggen trækker ind i AGF-feltet lidt ud til højre og banker den så op i nettaget. Fremragende scoring af Castillo. Og så kan vi snakke nok så meget om Francolino Gio, og om han er færdig i Midtjylland eller ej. Lige nu, der ligner FC Midtjylland et hold, der er på vej på førstepladsen i Superligaen. De fyrer fortjent 2-0 i Aarhus.

0: Andreas Oddbjerg og smugryger. Altså, da jeg lige kiggede i min vagtplan og så AGF FC Midtjylland, så tænkte jeg, at det kunne godt gå hen og blive en banger. Det synes jeg også, det er blevet, Tobias Hansen. Det er et opgør med nerve, og der kan man jo godt nogle gange glemme, vi er jo vitterligt bare i den absolute spæde start af sæsonen. Men det føles bare på en eller anden måde som om, at der er utrolig meget på spil for AGF i den her kamp.
1: Jamen, det er jo ikke noget, det føles som om. Det er der da også. Altså, jeg frygter faktisk lidt, fordi jeg skal bagefter ned og snakke med i hvert fald Jakob Poulsen, deres træner, der står dernede og vifter i øjeblikket, fordi han er i gang med at lave en trend op indskiftning. Altså, fordi han er jo en rigtig flink fyr, men jeg tænker også, at han må efterhånden være presset. Og vi får ham ikke til at sige, at der er krise i AGF, men altså, vi er ved at være der, er vi ikke, Emil? Det her er det deres sjette kamp. De har stadig ikke vundet. De har 3 point, og lige nu er de bagud 2-0. Mod FC Midtjylland, altså, og det er jo ikke, jeg har kommenteret mange AGF-kampe i den her sæson allerede, hvor jeg har fulgt dem i kampen for at komme i først Champions League, og så Europa League, og nu endte så i Conference League, og så, jeg må indrømme, jeg ser bare ikke et AGF-mandskab, som har det, de havde sidste sæson. De har mistet nogle spillere, de har fået Callum McCowart ind fra Silkeborg, som ikke debuterer i aften, det kunne de måske egentlig godt have, hvis de havde nået at få hans spillercertifikat og alt det der, det er jeg faktisk uklar på, om de har, men han er ikke med i truppen i hvert fald, så han jo kan jo så få debut for dem her på banen, faktisk på lørdag, mod Silkeborg IF, kalder man McCowart, og det er sådan en spiller, der ligesom skaber nogle chancer, der kan bidrage med et eller andet, som de har brug for, fordi sådan som det foregår i øjeblikket, så er den eneste, der skaber de her muligheder. Det er ham, der har bolden lige præcis der, Frederik Emery. Han er til gengæld også rigtig god, men derudover, så synes jeg, det kniver gevaldigt for dem i deres offensive spil. Arnstad har været fuldstændig, deres anfører, fuldstændig usynlig i aften, og i en del af de kampe, de har spillet, synes jeg, har et meget, meget svingende niveau. Så de mangler et eller andet AGF, og jeg synes ikke, det ser særlig fornuftigt ud for dem. Lige nu, her i aften, der er de bagud 2-0 mod gæsterne fra FC Midtjylland, der har spillet lige præcis en time.

0: 4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden.
2: Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
4: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg
5: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
6: Ja, det er AGF, der er for en sjældent gang skyld er kommet et godt stykke frem på banen. Jonas Bak lige nu, Frederik Emmer, I ud for at nappe den. Jeg er ikke sikker på, at vi når at få det med i den her omgang. Jeg skal nok råbe højt, hvis der kommer noget ud af den, Frederik Emmer. I er klar til at tage det her Jonas Bak i det F-mandskab, der er bagud 2-0. Vi spillede 64 minutter her på Aarhus Stadion.

0: The Rumors at Fire og The Balcony. Vi har talt en del om AGF's problemer, Tobias Hansen, men hold op. Vi bliver også nødt til at anerkende, at FC Midtjylland, det er et rigtig godt mandskab.
1: Ja, fordi altså, prøv at høre, det hører jo også med til historien, faktisk også om det mesterskab AGF, så endte med at vinde sidste sæson. Altså, jeg skreg der mange gange i løbet af sidste sæson, okay, det her det er det kommende mesterhold, vi ser, da jeg sad og kommenterede FC Midtjylland, fordi jeg tænkte, de er simpelthen så gode, de har så mange spidskompetencer, de har så mange gode spillere, der kan forskellige ting, og jeg sidder, altså, nu skal jeg nok passe på, men jeg sidder og tænker fuldstændig samme i dag, fordi det er så mange, altså på forskellige tangenter, de kan spille på en Philip Billing, der inde på den centrale midtbane, ikke, der bare er verdensklasse. Så har de hentet Magnus Jensen, midterforsvaren i Sønderjysk, som også er verdensklasse. Rasmus Nissen Christensen, også en ny signing, landsholdsspiller. Altså, og så ved jeg godt, de har mistet nogle store kanoner, men det vi har så set i dag med Friday Etim for eksempel, som har været altså et særdeles forrygende også, stået for kampens første scoring. Det borger også bare for kvalitet. Så det er jo ikke fordi, jeg sidder og ser et AGF-mandskab, der er faldet fuldstændig fra hinanden, men der er tæt på at være klasseforskel i store dele af opgøret her på Aarhus Stadion mellem forsvarende mestre og så det hold, som jeg tror mange vurderer som den største mesterskabsfavorit i den sæson, som vi ja, efterhånden er 6 kampe inde i, og det er altså FC Midtjylland. Her på stadion, der mangler der 20 minutter store frustrationer hos FC Midtjylland, bænken her, fordi de får et frispark imod sig, som Rasmus Nissen Christensen begår, og så for en gang skyld, så ser jeg lige Mike Thulberg, det er jo ham, der er altså kendt for at rave et utal af gule kort til sig, være ham, som går ud og dæmper gemytterne ude på FC Midtjylland bænken og så for, at der ikke bliver delt advarsler ud i den her ombæring. 69 minutter er der spillet. Gæsterne fra FC Midtjylland, de fører 2-0 i Aarhus.

0: og Under the Influence, Tobias Hansen. Hvis nye lyttere lige er kommet til, så kan vi jo sige, at det her det er Liga på B4, vi har i aften. I hvert fald for nuværende, vi har haft tidligere tre andre kampe i spil. Men lige nu, AGF mod FC Midtjylland, det er i Superligaen. De forsvarende mester fra AGF, de er bagud med 0-2 på hjemmebane. Og hvis man ikke følger AGF tæt, hvad er det så, der er forskellen på det AGF-mandskab og så det AGF-mandskab, som man jo nok godt ved blev mestre i sidste sæson?
1: Der så vi lige en afslutning fra FC Midtjylland på kanten af feltet, hammerne ind mod Elias Olofs. Mads Hedenstad, der er inde en AGF's norske keeper, der heldigvis for AGF tager den der. Jamen, der er utrolig mange forskelle, synes på det AGF-mandskab, vi så i sidste sæson, og det vi ser i indeværende sæson. Jeg har svært ved sådan lige at vurdere, okay, og forklare, hvad det er, der ikke fungerer for dem. Sidste sæson havde de mange af de her tætte kampe, det vil jeg nu ikke kalde den her kamp, som jeg er vidne til i aften mod FC Midtjylland, men de havde mange af de her tætte kampe, som de så på en eller anden måde fik skovlet over til deres fordel her. Det er Hemery i øvrigt på kanten af feltet, der får afsluttet op i Midtjyllands felt, og den slitter lige en AGF, eller undskyld, Midtjylland spiller og ryger ud til et hjørnespark, som er Carl løber ud for at sparke her. Ej, der er sket et eller andet med det her AGF-hold. Jeg ved også, at der er lidt nye spillere, der skal på plads og sådan nogle ting. Men det er ligesom om, at den her aura, den er forsvundet. Den her boble er bristet, hvor de fik alting til at gå op i en højere enhed. Den er der ikke endnu. Jeg skal jo ikke sige, at det er slut. Altså, vi er kun 6 kampe inden, og de har haft et, det hører måske også med, et hårdt kampprogram. Men de har mange kampe i forhold til at skulle spille Champions League-kvalifikation, Europa League-kvalifikation, altså Conference League-kvalifikation. Nu stiller det en lille smule af, inden de skal til at spille Conference League. Det skal de først i oktober måned, første kamp der. Så der er lidt ro på nu i forhold til, der ikke er så mange kampe, og det trænger de måske også til at lige få trænet lidt spillemønster og så videre, og så måske få noget humør tilbage på banen. Og så handler det jo i høj grad om at få den her vitale første sejr i indeværende sæson, fordi så længe de ikke har det, så er der krise i AGF, synes jeg. Nu er det Billing med et indlæg her ind mod forreste stolpe, som hedder stadig han desværre for AGF, hiver ud over egen baglinjer, dermed et hjørnespark til gæsterne fra Herning. Det ligner en sikker, synes jeg efterhånden, sejr til FC Midtjylland. Der er 12 minutter igen, og de fører 2-0 i Aarhus.

0: Lene Marlin sitting down her. De klapper i takt i Aarhus. Man kan sætte en finger på meget på spillet. Måske på truppen, men man kan ikke sætte en finger på opbakningen, Tobias Hansen, og de kæmper for det. Hjemmeholdet.
1: Ja, altså virkelig, jeg synes, jeg sad også lige og kiggede, fordi nu er der 8 minutter igen, ikke? Altså, der er ikke nogen, der har forladt stadion overhovedet endnu. Og som jeg siger, altså, det er jo mindre, mere eller mindre tab for dem. De er bagud 2-0 på hjemmebane, og de støtter deres helte. Altså, det må man bare give dem lige nu. Et frispark til indskiftet Rasmus Carstensen over på højre kant. Rasmus Nielsen Christensen hele vejen over for sin højre bakke over på venstre side for at bokse til kampens dommer. Det forstår jeg ikke noget af. Jeg synes, den var klar og tydelig. Jeg tror, han lige vil hen og sørge for, at det ikke bliver omstødt til et straffespark, fordi Rasmus Carstensen falder først ind i feltet. Jeg tror lige, det var hen. Det Rasmus Nielsen Christensen ville over at gøre opmærksom på over for Jakob Sundberg, det havde han for længst luret. Frisparket blev begået en meter uden for feltet. Men det er begået, og det betyder, at AGF har en god mulighed her. Det bliver han kan sparke direkte på mål. Det er sådan over fra højre side og bliver sparket ind i feltet her. Hvad så? Kæmpe mulighed i to omgange. Først Bogela, og så Janis Sætter, tror jeg det er, der ikke kan komme til den der. Og så bliver det så fløjtet et frispark efterfølgende. Men en kæmpe mulighed for AGF i situationen her. Der kunne de jo virkelig være kommet tilbage i det her opgør. Altså 7 minutter igen havde de fået scoret her, reduceret til 1-2. Så havde der for alvor været stemning tilbage på det her stadion her, hvor de håber så meget på, at deres helte for sidste sæson kan gøre det igen og ligesom blande sig i Superligaen igen og i den sjove ende, vil jeg mærke. Lige nu der er der ikke meget, der tyder på det. De er bagud 2-0 på hjemmebanen til et stærkt FC Midtjylland-mandskab.

0: Christoffer ringer om natten. Der er kun 3 minutter tilbage af den ordinære spilletid i Aarhus mellem AGF og FC Midtjylland. FC Midtjylland, de står til at vinde, Tobias Hansen. Det betyder, at så kan de gå glade i seng, fordi at så har de fået 3 point til Superligaen. Og vi har stadigvæk ikke hørt noget. Det er jo transfers sidste dag i det her transfervindue i Danmark i hvert fald. Og det betyder, at det er sidste dag, hvor man kan handle spillere, hvis man er Superliga-klub. Og vi har stadigvæk ikke hørt, om Francolino Giu, han rent faktisk er solgt. Han er jo taget ud af truppen. Inden i dag, det ved du jo selv, du var jo på en jagt efter at finde ud af, om han var eller ikke var. Og det kunne indikere, der er noget undervejs. Der er ikke sket noget under den her kamp, så der er jo muligheden for, at når kampen er færdig, at så bliver det dobbelt op på gode nyheder for FC Midtjylland, nemlig at de endnu en gang laver et gigantisk 60-cifret million salg.
1: Jamen, og Klaus Steinlein, direktøren, han har jo været ude at bekræfte, at de er i tætte forhandlinger med tyrkerne, og derfor så kan jeg ikke lade være med at tænke, at den må simpelthen være på plads, for ellers går man jo ikke ud og siger det, synes jeg. Det ville være mærkeligt selv for en Steinlein, som kan finde på at sige hvad som helst nogensinde. Han er fantastisk god. Han sidder også her på stadion, så jeg skal nok forsøge at få fat på ham bagefter, så må vi så se, om han siger et eller andet. Men ja, vi snakkede lige om det bagom, Schønning, det her med, at de har jo så solgt spillere for noget, der ligner 500 millioner. Altså, selv for FC Midtjylland,
0: det,
1: der har...
0: Det er i ringen.
1: Fuldstændig. Det er så ringen endda. Ej, jeg mener, at de har jo penge nok i forvejen. Altså, nu kommer de i øvrigt et kontraangreb her. 2 FC Midtjylland-spillere, der gerne vil have bolden. Sofus Johannessen. Et flat indlæg ind, der ikke bliver helt flat. Det bliver faktisk sparket op på hånden af en AGF-spiller. Jeg tror, det er Karl dernede, der lige tager hånden til hjælp. Men det er situationen her, synes jeg. Og det er kampdommer indtil videre enige med mig i. Så kan det være, der kommer noget vej ind over. Det tror jeg nok ikke, der gør. Hvor bolden bliver decideret sparket op på hånden, der er i en meget naturlig position. Nøj, ja. En saks-tackling bagfra til Philip Billing. Frustrationer, synes jeg, hos Philip Billing i situationen her. FC Midtjylland-spilleren, der kommer alt for sent i den her situation over for Bogata. Og simpelthen, altså, det er jo, den er jo ikke hensynsløs, men den er bagfra. At sige, jeg havde nu været i gavehumør dernede i Jakob Sundberg, så kunne man måske godt argumentere for den der, den læner sig op af et rødt kort, simpelthen fordi han er så langt væk fra sine modstandere her, så at det var en hensynsløs takling, det her. Nå, han får et gult kort, Philip Billing, og så er det ikke så meget længere. 88 minutter og 57 sekunder, det vil sige, at vi nærmer os det sidste slutføjde. Den her gode fodboldkamp, det er stadigvæk midtjyderne, der får en 2-0 i AGF.

0: Der er stadigvæk et stykke tid tilbage til, at Eurythmics er færdig med Sweet Dreams, men vi vinker lige farvel. Og så siger vi goddag for sidste gang denne aften til stadion i Aarhus i Vejlby, hvor AGF tager hjemme imod FC Midtjylland, og det ender med en sejr til Ulvene fra Heden, Tobias Hansen.
1: Ja, og et gult kort. Det tredje af slagsen i indeværende sæson til Rasmus Nissen Christensen. Jeg forstår ham godt i situationen fra før, hvor han er overfor, jeg tror det er Frederik Emery, der kommer med ned i situationen, og får altså et klart hjørnespark til Rasmus Nissen Christensen. Det er så tydeligt. Der står en linjedommer lige foran ham, som kan pege ned, og i stedet for så dømmer han et målspark, og så er det klart, at så er man frustreret, og så får han sig et gult kort. Og i det sådan en situation, så er det, jeg kan simpelthen ikke forstå, at der ikke er en dommer i en... Jeg ved godt, at det er sådan, reglerne er og alt det her, men at der ikke er en dommer, der kan lige viske Jakob Sundberg i øret og siger, hey, det var altså Emery, der havde sidste fod på, så der er ikke nogen advarsler. Jeg synes, det er en skam, det her, men jeg kan virkelig godt forstå Rasmus Nissen Christensen, der blev meget, meget frustreret i situationen, og i øvrigt også Mike Tulberg, som var fuldstændig på linje med Rasmus Nissen Christensen. Jeg er sikker på, at de har glemt det nu. Hvis jeg lige kigger ned på Mike Tulberg, FC Midtjyllands træner, så jubler Hansen fuldstændig vanvittigt ned mod bænken lige i øjeblikket. Sig lige tak for kampen til Jakob Poulsen også her. Steinlein ind på banen og give en krammer, kæmpe krammer til Mike Tulberg også, som kan fejre, at FC Midtjylland, de efter 6 spillerunder i Superligaen, er sammen med FC Nordsjælland det eneste hold, der ikke har tabt endnu i indeværende sæson, og lige pludselig også stryger foran FC Nordsjælland og ligger op på førstepladsen i Superligaen. Til gengæld AGF, 6 kampe spillet, 0 ud for sejre, 3 ud for uafgjorte, 3 ud for nederlag og en målscore på, ej, det ser skidt ud, mand, 7-11 nu, et AGF-mandskab, et mesterhold, der endnu ikke har vundet i indeværende sæson. Det lugter en lille smule af krise. De taber 2-0 hjemme til Midtjylland i aften.

0: spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Ej, jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
8: En lille skål for Tuleprinsen her.
1: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: The Script og Man in the Arena. Sofie Bobbikoni, hun er klar med Før natten lige om et øjeblik. God musik hele vejen frem til midnat. Nu får du en radioavis. Klokken er 22.
1: De danske myndigheder har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod virksomheder i Danmark. Det siger PET's chef for kontraspionage Emil Græsholm til Berlingske her til aften. Blandt målene er særligt virksomheder i forsvarsindustrien med tilknytning til militærhjælpen til Ukraine. Derfor er det ikke bare en advarsel om, at det måske kommer til Danmark en dag. Vi ser allerede planlægningen nu meget konkret, siger han. PET har også udsendt en pressemeddelelse her til aften med samme budskab som interviewet i Berlingske. Vi ser, at danske virksomheder også er mål for konkret russisk sabotageplanlægning, og at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark, det siger chef for kontraspionage Emil Græsholm. PET har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online platforme, lyder det i en kommentar til DR. Og et presset Rusland vil føre til flere trusler mod den vestlige verden, det forudser seniorforsker Flemming Splidsboel. I dag har EU's udenrigsminister lagt op til nye sanktioner mod Rusland, herunder strammere visumregler. Men det vil efter alt at dømme føre til flere af den slags hybride angreb, vi har set mod Europa i de seneste måneder.
2: Men det helt store det er selvfølgelig, om han kunne finde på at gennemføre en militær operation mod for eksempel Finland eller Estland eller Letland, og det er der jo rygter om, og det skal vi desværre også forberede os på, at han kan finde på for at teste. Jeg ser ikke bare at teste, men måske om han på den måde aktivt nærmest kan knække NATO, hvis ikke NATO vil komme nogle af sine medlemslande til undsætning.
1: I går sagde Tyskland, at sidste måneds dronefund i lufthavnen Leipzig-Halle var orkestreret for Rusland. Ifølge flere tyske medier har de mistænkte bag den hændelse forbindelse til den russiske efterretningstjeneste. Det er alt sammen afvist af præsident Putin. Og nyheden her fra PET og Berlingske, den er altså netop kommet, og du kan læse om den. Følg den udviklingen i en liveblog lige nu på dr.dk. Sygehusene afviser alt for mange patienter, der ellers er blevet henvist til deres egen praktiserende læge. Flere politikere på Christiansborg vil have sundhedsminister Ida Aukens forklaring på, hvorfor 200.000 henviste patienter blev afvist sidste år. De konservatives sundhedsordfører Charlotte Gren forlanger både en kortlægning og en plan fra ministeren.
3: Nu skal der ske det, at vi får ministeren til at få klarlagt, hvad det er, der er årsagen. Og når vi kender årsagen til det, så skal vi kunne gøre noget ved problemet.
1: Sagde altså Charlotte Gren fra De Konservative. Omtrent samme melding kommer fra Danmarksdemokraterne og Enhedslisten. Her kommer der en vejrudsigt, der fortæller om fortsat regn i nat. Og så når jeg at sige, at radioavisen

0: Haim, her var det I Want You Back. En titel, som jo faktisk også er en titel på en Jackson 5-sang.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har faktisk ikke noget som helst Jackson 5 på programmet i dag. Til gengæld har jeg en ny sang til dig fra det nye album fra Stella Lefty. Hun udsendte et nyt album for ganske nylig, eller faktisk var det hendes debutalbum, der udkom. Hun ligger altså i øjeblikket i top 3 på den amerikanske Billboard. Hun mixer på fin vis pop og country, som er så sindssygt moderne i øjeblikket. Vi lytter altså på den nye single fra hende om cirka 20 minutters tid. Lige her der får du dansk musik fra Thor Farlow. Den hedder Vind og Vejr. Velkommen til.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

to complain about. Det hedder Good Life. Sangen her, den er fra One Republic. Lige om lidt er der en ny single fra Stella Lefty på vej i dine ører. Vi gør det efter lidt mere popmusik. Mariah Carey er klar med Dream Lover om et øjeblik efter Alex Warren her og Passenger.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten på P4.
2: Den amerikanske sanger Stella Lefty, som i øjeblikket ligger på andenpladsen på den amerikanske Billboard, lige under Ella Langley. Hun ligger jo altså på andenpladsen med sangen Boston. Hun har nu udsendt sit debutalbum. Det gjorde hun den 21. august, og i samme ombæring, der udsendte hun jo selvfølgelig også en single, eller det vi i sådan min branche kalder for et focus track. Og vi skal lytte til det focus track her til aften. Det er sådan en lidt efter sommersang, du ved, sådan der, hvor man lige reflekterer lidt over, hvad der egentlig er sket denne sommer. Her er det altså en sang fra Stella Lefty's nye album, som i øvrigt hedder Long Way Home, altså albumet. Og den sang, vi skal høre, den hedder Summer You Were Mine.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

VLA sidder de, og det er There She Goes. Vi ruller lige forbi en radioavis klokken 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt skønne aftentoner på aftenens playliste fra Phil Collins. En sang fra 1981, In the Air Tonight.

0: PET har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark. Det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlingske. I et skriftligt citat til DR skriver PET-chefen, at vi ser, at danske virksomheder også er mål for konkret russisk sabotageplanlægning, og at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark. Vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, lyder det fra PET. Ifølge Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, er det et udtryk for, at Ruslands kampagne er blevet intensiveret.
1: Det, jeg kalder den russiske skyggekrig, foregår med større og større intensitet rundt omkring i Europa. Så man kan sige, at hvis russerne ikke skulle forberede sabotagehandlinger og den slags i Danmark, så ville det nærmest være naturstridigt.
0: Og det er opsigtsvækkende, når PET på den måde giver et åbenmodende interview til medierne. Og Jakob Korsborg mener, at det går ud for at sende et signal til russerne.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
0: Den fynske flexleverandør LS Busser APS indstiller kørslen for Fynbus, Sydtrafik og Midtrafik. Det oplyser selskabet her til aften. Selskabets driftskapital er blevet beslaglagt, og det sker ugen efter, at LS Bussers sikkerhedsmæssige forhold mødte kritik i DR-programmet Kontant. Og det har fået både Midtrafik, Sydtrafik og Fynbus til at rette en skærpet tilsyn med LS Busser. Hos Fynbus siger formand Tim Vermund, at det er godt at få det ryddet op, selvom lukningen i de kommende uger, eller i de kommende dage især, kommer til at udfordre skolekørslen i Faaborg Midtfyn Kommune.
2: Men på den lange bane gør det jo så, at vi får ryddet op i en branche, som længe har trængt til at blive ryddet op i, og det er jeg faktisk ret glad for.
0: Og du kan se kontantprogrammet De Fynske Flexkonger på DR TV. Danmarks dronning Mary satte her til eftermiddag ord på den norske kong Harald, der døde i Oslo i fredags. Den danske dronning sagde blandt andet, at det altid var en sand fornøjelse at være i hans selskab.
3: Han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betænksomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Når kong Harald begraves i Oslo om en uge, så bliver det en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie, hvor også danske og svenske betjente vil hjælpe til. I aften stadig regn og tordenbyer over den syd- og østlige del af landet. I nat en overgang mest tørt, og det senere igen udbredt regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
4: Du lytter til P4.

0: Tones and I, Dance Monkey.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med en onsdags udgave af Før Natten, og frem til midnat skal vi høre masser af skøn musik. Selvfølgelig en skulderklapsang lige her om 20 minutter, og ellers så kan du altså bare læne dig tilbage og hive til dig af den musik, der forhåbentlig giver dig lidt god energi i kroppen. Lige nu her, for eksempel Malte Eberts, den der hedder Sæt det fri.

smukkere end smuk her fra Thomas Buttenschøn. Olivia Rodrigo er aktuel med et nyt album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, og ligger altså lunt i svinget på de internationale albumhitlister. Fra det album får du her Drop Dead.

Erasures, A Little Respect, en god gammel klassiker tilbage fra slut 80'erne. Nu skal vi have en fra 2026, den er fra Jonah Blacksmith og Omegdas. Den hedder Saw You Dancing.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

G. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. En sang, der lige sender den gode energi ud i universet. Men lidt mere musik har jeg altså lige til dig, inden vi skal fokusere på skulderklapsangen. Saint Clara er klar med Gosh, I Love It. Lige om et øjeblik, det er efter den her fra Love Shop fra albumet Go fra 1997. En hyldest til vores hovedstad, til København. Her er det Copenhagen Dreamin'.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: At vi skal lige have den gode energi i kroppen, og her til aften skal vi altså høre nummer et på den amerikanske Billboard, Ella Langley. Nu hørte vi jo Stella Lefty i forrige time, så nu er det da passende at tage nummer et. Og vi skal godt nok ikke høre Houston, Texas, men en anden sang, fordi hun har også lavet en sang, der hedder Be Her, en sang, der ikke nødvendigvis handler sådan om jalousi, altså at ønsket om at være den her anden kvinde, men mere handler om et ønske om at være en mere sådan balanceret udgave af sig selv. En kvinde, der har styr på sit liv, drikker vin i moderate mængder og sørger for ro frem for drama. Så ikke den der, jeg vil bare gerne lige præcis være hende, og så ikke jalousien, det der ved hende, men mere en søgen efter indre fred og stærke værdier. Og det passer da egentlig meget godt til sådan en skulderklapsang en onsdag aften.

0: høre her fra Ella Langelier. Måske en... ja, hvis du har lyst altså til at blive lidt mere balanceret, så kunne det måske være en inspiration. Og hvis du synes, du er fuldstændig perfekt, som du er, som jeg er ret sikker på, så var det her altså også et skulderklap til lige præcis at være, som du er. Har du lyst til at hjælpe mig med at udvælge skulderklapsange, eller bare har lyst til at tippe mig om en sang, jeg burde spille, altså som skulderklapsang, så er du velkommen på mailadressen natten@dr.dk.
1: Så

Queen, her var det Radio Gaga. Vi fik også Martin Garrix, den hollandske DJ og producer med Repeat It, og Christoffer med My Heart. Og nu skal vi så til noget andet. Vi skal have to rigtig power kvinder fra to generationer, der har slået sig sammen. Det er Madonna og Sabrina Carpenter, som er en del af det nye Madonna-album Confessions 2. Her er det Bring Your Love.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør.

Sveriges og mumle sammen her på næstbedste løsning. Ikke mere fan af den fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen her i din aftenradio. Frem til midnatsradiovisen er der musik fra The Proclaimers. Her er det I'm Gonna Be. When I wake up.

0: PET har afsløret konkrete planer for russisk sabotage mod Danmark. Det siger Emil Grasholm, efterretningstjenestens chef for kontraspionage, i et sjældent interview med Berlinske. I et skriftligt citat til DR skriver PET-chefen, at vi har afdækket konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier og almindelige online-platforme til opgaver, som f.eks. at tage fotos af virksomheder eller installationer, som skal bruges i planlægning af sabotagehandlinger, lyder det fra PET. Meldingen kommer kort efter, at Tyskland tidligere på ugen anklagede Rusland for forsøg på sabotage mod et ukrainsk transportfly i den tyske lufthavn Leipzig-Halle for en måned siden. PETs opsigtsvækkende udmelding skal ses i lyset af en intensiveret russisk kampagne mod Europa, fortæller DR, eller tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
1: Vi har også set noget i den mere grovkornede ende i Norge. Altså for eksempel mordplot mod ledere af forsvarsvirksomheder. Blandt andet en dronevirksomhed i Tyskland, hvor deres øverste direktør, der har været et mordkomplot mod ham. Der har også tidligere været et mordkomplot mod CEO'en fra Rheinmetall. Vi har set sabotage mod ammunitionsfabrikker i Bulgarien og Italien, og også for nylig her i Polen. Så altså, der sker meget rundt omkring i Europa hele tiden, og den russiske kampagne, den bliver intensiveret, og den bliver grovere og grovere.
0: Fodboldkvinderne fra HB Køge har her lidt tidligere på aften spillet sig i Champions League-gruppespillet for første gang i 4 år. Det skete efter en 1-1-kamp mod hollandske PSV, og det gav en samlet sejr på 2-1. Og det er et imponerende og overraskende resultat, vurderer DR's fodboldekspert Alena Muminovic. PSV var i mine øjne favoritter, så det var overraskende, at HB Køge gik videre, og endda gjorde det så velfortjent over 180 minutter, siger hun. Og her til aften er også Brøndby og Fortuna Jørgens kvindehold skabt store resultater ved at gå videre til anden kvalifikationsrunde i kvindernes Europacup. Når Norges kong Harald skal sendes ud på sin sidste rejse om en uge, så kommer konger, dronninger og præsidenter fra hele verden til at deltage. Og selvom gæstenlisten endnu ikke er offentliggjort, så bliver ceremonien en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie. De norske myndigheder er i fuld gang med at planlægge det, og det kommer dansk politi også til at spille en rolle i. Det fortæller Rigspolitiet. Politiet vil dog ikke uddybe, hvordan de kommer til at hjælpe den norske politi, eller hvor mange patienter, der kommer til at blive sendt afsted. Fordi at opgaven er uden for rigsfællesskabets grænser, lyder det. Svensk politi kommer også til at hjælpe, forlyder det. Så er vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbredt regn og byer fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader med køligste temperatur i Nordjylland.
2: P4. Du lytter til P4.

0: bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Og meldingen fra PET tages meget alvorligt hos Dansk Industri, siger chef for samfundssikkerhed og beredskab Rasmus Anderskov.
1: Det er på den måde en relativt lille del af erhvervslivet, men det er en meget vigtig del, og det er en meget sårbar del, og det er en meget udsat del. Så i volumen er det ikke så stort, men i betydning er det, tager vi det ganske alvorligt, og har gjort, hvad vi har kunnet her i dag, for at få fat i så mange virksomheder som overhovedet muligt.
0: Og PT's udmelding giver anledning til, at især forsvarsvirksomheder gennemgår deres egne sikkerhedsprocedurer, siger PD-chefen. I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevare Stormøde i Odense i tirsdags mindede formanden for landbrugstoppen landmændene om, at de kan gå den juridiske vej gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
2: Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
0: Men det er professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, lodret uenig i. Det er nemlig slet ikke det, der er tale om med gødskningsloven, fortæller han.
3: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
0: Den tidligere agent for de danske efterretningstjenester, Ahmed Samsam, har nu formelt søgt om at få genoptaget sin terrorsag i Spanien. Det meddeler hans danske advokat, René Offersen. Samsam fik sidste år medhold, da Højesteret for første gang i historien pålagde PET og FE at bekræfte, at Ahmed Samsam havde arbejdet for de to efterretningstjenester. Samsam blev i 2018 idømt 8 års fængsel ved en spansk domstol for terrorisme og for at have kæmpet for en gruppe, der var forløber for Islamisk Stat i Syrien. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Først på natten bliver det mest tørt og skydevejr, dog senere igen udbrud af regn og byger fra sydvest. Temperaturen den kommer ned mellem 8 og 15 grader med køligste temperatur i Nordjylland. Svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst, med kysterne stedvis frisk vind. Det var Radioavisen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Russerne forbereder aktivt sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark, og de russiske sikkerhedstjenester er ifølge PET blevet taget på fast gerning i forberedelsen af operationer i landet. Sådan lyder budskabet i et interview med chef for kontraspionage.